0: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. În mod obișnuit, când vorbim despre preoție, ne gândim la persoanele consacrate, rânduite în biserică să oficieze sfintele slujbe, să învețe poporul și să-l călăuzească spre Dumnezeu. E ceea ce numim preoția sacramentală. Există însă și o preoție universală pe care o deține în parte fiecare credincios botezat. Despre acest înțeles al preoției vorbim astăzi. Invitatul nostru este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim despre preoția împărătească, preoția universală. Întrebarea mea este, ce dovezi avem în sprijinul acestei idei? De unde știm noi că această idee este argumentată scripturistic, de pildă?
1: Ideea aceasta apare într-adevăr în Sfânta Scriptură a Noului Testament, în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 2, versetul 9, unde Sfântul Petru scrie așa: iar voi, se referă la creștini, iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească. Deci preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Și al doilea text, referitor tot la această preoție generală sau universală, numită și preoție împărătească, apare și în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, în capitolul 1, versetul 6. Și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar, de fapt, ideea aceasta a preoției universale sau generale apare chiar și în Vechiul Testament, și anume în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, versetul 6, acolo cuvintele sunt aproape cele pe care le-a folosit și Sfântul Apostol Petru, unde spune așa: deci, de veți asculta glasul meu și de veți păzi legământul meu, dintre toate neamurile îmi veți fi popor ales al meu, că al meu este tot pământul. Îmi veți fi împărăție de preoți. Sau, după textul Septuagintei, îmi veți fi preoție împărătească. Noi știm că poporul ales, poporul lui Israel, a avut totuși și o categorie specială de preoți, despre care am și vorbit în emisiunile trecute. Preoția care provenea de la Aaron și seminția lui Levi. Această preoție a fost instituită după ce Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul ales și le-a dat legea pe muntele Sinai prin Moise. Dar iată că, acolo, deci în Cartea Ieșirii, în textul pe care l-am citat, reiese că, de fapt, și poporul întreg era o împărăție de preoți sau o preoție împărătească. Dar asta fără să însemne că nu exista și o preoție specială, cea despre care am spus, și anume preoția care provenea din familia lui Aaron și din seminția lui Levi. În ce sens era poporul ales preoție împărătească? Păi în sensul în care toate popoarele din jur și numai din jur, deci toate popoarele care stau în lumea de atunci, toate erau păgâne, idolatre, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ori în comparație, deci, cu aceste popoare păgâne și idolatre, poporul lui Israel, care îl cunoștea pe Dumnezeu, era ca o preoție, în sensul că ei dețineau lumina cunoștinței de Dumnezeu și ei erau singurii care îi se închinau lui Dumnezeu și îi ofereau lui Dumnezeu jertfe plăcute lui Dumnezeu. Dar, iară din nou repet, această preoție totuși nu excludea existența unei preoții speciale, cum era aceea pe care o săvârșeau bărbații din familia lui Aaron și la fel leviții care aveau o slujire inferioară, cam cum ar fi astăzi slujirea diaconească.
0: Prin urmare, prezenția voastră, poporul ales era un popor deosebit față de restul popoarelor înconjurătoare, un popor ales în sensul acesta al unui mandat pe care l-a primit de la Dumnezeu de a-i sluji, de a păstra revelația și descoperirea lui Dumnezeu. Acest popor numit Israel a avut prerogative, adică beneficii sau promisiuni din partea lui Dumnezeu, care s-au transferat ulterior, odată cu întruparea Mântuitorului, s-au transferat poporului nou, noul Israel, care este biserica, cei botezați. Cei botezați moștenesc acele prerogative, acele făgăduințe date de Dumnezeu vechiului Israel. Prin urmare, și noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, biserica, adică este un popor sfințit, cum spune Sfântul Apostol Petru, pe care l-ați citat, este un popor de preoți, adică un popor cu preoție împărătească, și avem aceste două lucrări ale preoției, preoția de instituire sacramentală, preoția sfințitoare, și avem preoția universală sau împărătească, sunt cumva două fațete sau stări ale aceleași preoții a lui Hristos ca participare. Preoția este unică în lume, e a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar ea se manifestă în două feluri, prin cele două lucrări, preoția sacramentală și preoția împărătească. Propriu-zis, nimeni nu poate fi sfințit într-o treaptă a preoției dacă nu e în prealabil și membru al preoției universale, adică dacă nu este botezat, dacă nu este membru al bisericii. Prima treaptă, am putea spune, a preoției este cea universală. De ei se construiește și se ridică și ca particularitate și preoția sacramentală.
1: Da, trebuie să precizăm faptul că această preoție generală sau universală sau împărătească se dobândește prin sfânta taină a botezului și prin sfânta taină a mirungerii. Prin aceste, deci, două sfinte taine, omul primește harul lui Dumnezeu, care îl sfințește, dar îi dă și o anumită putere de sfințire, să zic așa, și prin efort propriu. Acum, dacă e să ne gândim la semnificația termenului de preot, de fapt, termenul de preot în limba greacă ierefs sau în latină sacerdos înseamnă jertfitor, cel care îi aduce lui Dumnezeu jertfă. Ierei sau sacerdoți erau numite acele persoane atât în cultul iudaic, deci care aduceau jertfele sângeroase la cortul sfânt sau la templu din Ierusalim, dar și în cultele păgâne, religiile păgâne, cei care aduceau jertfe diferiților zei. Și deci, să zic așa, principala lor lucrare sau misiune era aceea de a jertfi, de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Ori, în Noul Testament, e adevărat că la început, în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline, într-un fel este evitat acest termen de ieris sau sacerdoți. Mai degrabă, cum am văzut din emisiunile trecute, se folosește termenul de prezbiteri, episcopi, tocmai pentru a nu se face confuzie cu preoții iudei sau cu preoții păgâni. Dar, de fapt, și preoții creștini erau jertfitori. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13, vorbește despre acest lucru. În versetul 10 zice: avem altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Altarul era locul, masa pe care se aducea jertfa. Iată, spune Sfântul Pavel că și noi creștinii avem altar, avem jertfelnic, avem locul unde se oferă jertfa, de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Adică nu au dreptul să mănânce cei care nu fac parte din biserică, nu sunt creștini, adică slujesc cortul în sensul că slujesc încă vechii religii iudaice. Și atunci, deci, dacă cuvântul preot înseamnă jertfitor sau cel ce îi aduce sau îi oferă lui Dumnezeu jertfă, ne putem pune întrebarea: creștinii, în ce sens sunt numiți preoți? Adică ce fel de jertfitor sau ce jertfe aduc creștinii de li se atribuie această denumire de preoție împărătească sau preoție universală? Da, și creștinii sunt într-un fel jertfitori, numai că ei nu aduc, ca și preoții instituiți prin taina hirotoniei, nu aduc jertfa trupului și sângelui Domnului, ci se aduc pe ei înșiși ca jertfă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, scrie așa: vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare. Deci iată care este jertfa. Una dintre jertfele pe care trebuie să le aducă un creștin care face parte din această preoție împărătească. Să se jertfească pe el însuși, să-și aducă trupul său, viața sa. Vedeți cum spunem și nectenii, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să-i o dăm, să-i oferim ca jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. De asemenea, adjectivul de împărătesc, preoție împărătească, cred că se referă la faptul că creștinii care au primit prin cele două taine, cum spuneam înainte, prin botez și prin mirungere, harul acestei preoții împărătești, sunt preoți împărătești în sensul că devin sau trebuie să devină împărați, stăpâni pe sine și peste patimile lor. Să împărățească peste patimi în sensul de a nu mai lăsa patimile să lucreze în ei, așa, fără nicio rânduială. Nu să nu mai lucreze, de fapt, deloc. Și atunci, deci, dacă fac această lucrare duhovnicească, iată că sunt parte din această preoție împărătească. Sunt împărați peste ei, peste viața lor, peste neputințele și lucrările negative din viața lor. Apoi mai sunt preoți în sensul de jertfitor și în sensul de a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovnicești. Tot în epistola către evrei, din care am citit mai înainte, în capitolul 13, Sfântul Pavel, începând cu versetul 15, scrie așa: așadar, prin el, adică prin Hristos, să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, deci iată, jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele lui. Iar în versetul 16 zice: iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Aceste jertfe le pot aduce și numai că le pot, trebuie să le aducă, deci, orice creștin botezat. Și iată, prin aceste jertfe, el devine jertfitor, adică preot.
0: Prezenția voastră, spuneam că prin cele două aspecte ale preoției, cea sacramentală și cea universală, noi participăm, de fapt, la preoția lui Hristos, care este unică, irepetabilă, este veșnică și nu are corespondent pe pământ, cum ar fi, să zicem, preoția lui Aaron sau, în sfârșit, este după chipul preoției lui Melchisedec, este unică această preoție. Și dacă noi spuneam că preoția lui Hristos se manifestă în trei registre, în sensul că, deopotrivă, Hristos, ca preot al lui Dumnezeu, este și învățător sau profet, este și arhiereu sau jertfitor, este și împărat sau conducător, în egală măsură și preoții care sunt sfințiți în preoția sacramentală au aceste demnități sau slujiri, dar și cei din preoția universală au aceste demnități, așa cum ați și subliniat de pildă. Așadar, un creștin care este botezat și mirunț primește acest dar al preoției universale, face parte din Biserica lui Hristos. Numea un teolog interesant, cincizecimea personală sau momentul hirotoniei, să spunem așa, este această lucrare a tainelor de inițiere, când, mai ales prin taina milungerii, el este sfințit, consacrat, respectivul copil, care ajunge adult în Biserica lui Hristos. Dar acest om, creștinul botezat, el este, deopotrivă, spun, și învățător, este și jertfitor, sacerdot, este și conducător sau împărat. În ce sens putem privi faptul că un creștin, slujindu-și preoția universală sau împărătească, el este un învățător? În ce împrejurare un creștin poate exercita acest aspect al preoției?
1: În primul rând, el își exercită această lucrare profetică sau învățătorească în familia lui, în propria lui familie. Acolo unde tata și mama, poate și bunicii și nașii, sunt îndatorați să transmită învățătura creștină, învățătura Sfintei Evangheliei celor mai mici copiilor. Apoi, un alt, să zic, loc sau mediu în care un creștin își exercită preoția aceasta sub forma transmiterii învățăturii este, de exemplu, cei care, de exemplu, au studiat teologia și sunt angajați ca și profesori de religie, deci predau religia în școală.
0: Vorbim de laici.
1: Da,
0: laici.
1: Da, sigur.
0: Acum ne referim la laici.
1: Da, deci nu vorbim acum de preoții hirotoniți, ci vorbim deci de creștinii laici, botezați și mirunși. Deci acești profesori, doar știm foarte bine că majoritatea profesorilor de religie nu sunt clerici, ci sunt persoane nehironite, deci laici sau mireni. Ba mai mult, cu binecuvântarea episcopului, de-a lungul istoriei bisericii noastre, până în zilele noastre, și mai ales asta se întâmplă în Grecia, un teolog, în ghilimele zic teolog, adică în sensul de absolvent de teologie, licențiat în teologie sau poate doctor în teologie, poate să predice în biserică. Acum am zis, doar cu binecuvântarea episcopului, pentru că episcopul este capul văzut al unei biserici locale. Deci iată mai multe moduri în care cei care fac parte din preoția universală, adică credincioșii, mireni, își exercită această lucrare care ține de preoția universală, adică cea de învățători sau de transmițători ai credinței, ai învățăturii de credință creștină.
0: În vechime existau, țineți minte, școli catehetice, unde profesori erau mireni și astăzi în învățământul teologic din Grecia, poate și la noi, sunt profesori de teologie care predau învățătura bisericii, dar nu sunt hirotoniți, sunt civili, poate și pe la parohie ar putea fi cateheți sau persoane civile care cunosc teologia, au studii și să fie mandatate de preot să facă catehezi cu copiii, cu tinerii. În urmare, și un mirean își poate pune în relief această lucrare învățătorească a preoției universale.
1: Aș vrea să amintesc și faptul că chiar și femeile au îndeplinit un astfel de rol. Și aș aminti de două astfel de persoane de la noi, din Biserica Ortodoxă Română. Prima pe care aș vrea să o evoc este doamna Anastasia Popescu, numită și Mama Sica, care imediat după căderea regimului comunist s-a implicat în a preda religia în școli, în București, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist. Și chiar a publicat și o carte despre slujirea aceasta a ei catehetică și didactică. Dar mai amintesc încă o persoană care a trăit tot în secolul 20, poate mai puțin cunoscută zilele noastre, doamna Olga Greceanu, iar o doamnă care cunoștea foarte bine teologia, a făcut și artă sacră, unele dintre icoanele care există la Palatul Patriarhal sunt făcute de doamna Olga Greceanu și care primise binecuvântarea patriarhului de atunci, Nicodim Munteanu, de a predica în biserică. Și nu știu dacă chiar toate, dar cel puțin o parte dintre omiliile ei, susținute în mai multe biserici din București, sunt tipărite într-un volum. Nu mai rețin exact titlul acestui volum de predici ale doamnei Olga Greceanu. Eu am citit câteva dintre ele și poate că n-aș putea spune că sunt foarte teologice și nici nu e nevoie să fie toate predicile foarte teologice, dar sunt predici cât se poate de, cum să zic, de clare, de calde, prin care ea a transmis credința bisericii, dar trecută și prin filtrul sufletului ei sensibil de femeie. Și, de asemenea, când eram eu la Alba Iulia, preot, am cunoscut de asemenea, tot așa, o doamnă profesoară, ea nici măcar nu fusese profesoară de religie, dar făcea foarte multe activități cu copiii și o bună parte din aceste întâlniri cu copiii aveau un caracter catehetic. Și cred că sunt multe alte femei, sau să o amintesc și pe Maica Siluana, Simonahia Siluana, care ținea conferințe. Iar îmi amintesc odată când era anunțată o conferință pe care urma să o țină la o casă de cultură și mă întâlnesc cu cineva prin oraș și mă întreabă, zice, e adevărat că va veni o maică să ne conferențieze la casă de cultură? Și am zis, da. Zice, cu siguranță mă voi duce, că sunt foarte curios să aud o femeie vorbind despre lucruri duhovnicești și teologice. De adevăr, pentru noi cei care, să zic așa, ne-am petrecut o parte, cel puțin din viață, sub regimul comunist, unde, de adevăr, femeile n-aveau acces, nu din cauza bisericii, din cauza regimului, poate mi se părea atunci puțin ciudat să auzim predicând sau conferințind pe teme teologice o femeie. Dar iată că, după ce regimul comunist a căzut, din nou unele femei s-au implicat în acest lucru. Să nu uităm iarăși că în perioada interbelică la facultățile de teologie erau înscrise și tinere. Și chiar atunci, deci când a venit regimul comunist în 1948, toate acestea, deși încă nu-și terminaseră toate, bineînțeles, studiile, au fost exmatriculate, deci nu de biserică, ci de organele regimului de atunci.
0: Iată așadar, prezenția voastră, cum un mirean, în cazul de față, iată, și o femeie poate să-și pună în lucrare acest dar de a putea învăța credința pe alții, așa cum ea însăși, persoana respectivă, a fost învățată de biserică, de școala teologică, și să-și pună în lucrare acest dar potrivit, spuneam, preoției împărătești. Cel mai mult, cum tot dumneavoastră a subliniat, mă gândesc la vocația din familia unei mame, mai ales, unde pe cel mic îl crește și în sensul acesta, îl educă, îl formează, îl duce la biserică, îl inițiază cumva în această lucrare a primirii credinței, iată, mama, ce poate să facă. Însă, preasfinția voastră a spus în relief ipostaza sacerdotală a unui creștin, că el aduce lui Dumnezeu jertfă, jertfă de laudă, aduce lui Dumnezeu o lucrare bine plăcută în sensul unei preoții jertfitoare. Este și acest aspect la preoții universale, de a fi, să spunem așa, sacerdot. Iată ce spunea în vechime un scriitor bisericesc, Origen, foarte interesant. Îl citez aici. Nu știi oare că preoția este dată și tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Toate aceste aspecte țin de, iată, ipostaza sacerdotală, jertfitoare a unui creștin. Însă aș pune în relief și un alt aspect, să spunem,

0: trebuie privită ca o oferire. Rugăciunea trebuie asociată cu inima, care este cămara interioară. Dacă trupul este un templu, cum spune Sfântul Pavel, atunci inima servește ca altar, iar rugăciunea este asociată cu focul. Și în sensul acesta se refereau părinții bisericii la faptul că mintea este într-un fel preotul care slujește pe acest altar al inimii și toate primele cugete le aduce jertfă ca să fie lămurite. Iată o perspectivă foarte profundă.
1: Da. De fapt, când vorbim de acum despre preoția instituită prin hilotonie, și acolo ne referim pe lângă cea de jertfire și la cea de sfințire. Vedeți, preotul este jertfitor, dar și sfințitor, pentru că el îi sfințește. El sfințește pe oameni prin harul Sfintelor Taine, pentru că el botează, el mirunge, el împărtășește, el spovedește, el cunună, iar arhiereul, bineînțeles, transmite harul și prin taina hilotoniei, el hilotonind pe diaconi, pe preoți și pe alți episcopi, dar și credincioșii deci au rolul de sfințitori ai propriei vieți. Și această sfințire a propriei vieți se face, sigur, și prin harul Sfintelor Taine pe care, cum spuneam înainte, îl împărtășește preotul sacramental, preotul ierarhic, dar și prin propria lucrare ascetică de nevoință și de rugăciune. Și poate că îi sfințește și pe alții, tot așa, prin lucrarea sa sfințitoare, prin lucrarea sa ascetică. De aceea zice Sfântul Serafim de Sarov că dacă dobândim pacea, adică pacea aceea care se câștigă de fapt prin multă nevoință și prin harul lui Dumnezeu, zice, alți oameni, mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică un astfel de om care s-a sfințit pe sine ajută și la sfințirea altor asemenilor. Sau vine acum în minte niște cuvinte dintr-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care se spune acolo că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deci iată cum și părinții pot să ajute la sfințirea vieții de familie a copiilor lor. Sau, acum mintea mi se duce în Vechiul Testament și mi-am amintit de dreptul Iov, despre care se spune că în fiecare dimineață aducea jertfă lui Dumnezeu. Sigur, așa în felul în care cum se aducea pe vremea aceea, adică jertfe sângeroase pentru copiii lui, pentru fiii lui și fiicele lui, spunând că poate copiii mei au greșit cu ceva. Și el aducea, deci, jertfă de ispășire, de iertare pentru păcatele copiilor. Deci, iată cum și cineva care nu este hirotonit poate să aducă astfel de jertfe, dar, bineînțeles, nu, iar din nou, repet, ca să nu fiu înțeles greșit, nu jertfa cea mare a Sfintei Euharistii în liturghie, ci aceste jertfe care, și aici iară trebuie să dau și acest lucru, care pentru a avea eficacitate, și mă refer la noi, la starea noastră de creștin în Noul Testament, trebuie să fie adăugate sau unite cu jertfa trupului și sângelui Domnului Hristos.
0: Și iarăși ați subliniat un lucru important. Acest aspect al preoției universale, cel, să spunem, sacerdotal, jertfitor, este strâns legat de cel sfințitor, adică omul se aduce pe sine ofranda lui Dumnezeu prin rugăciunea și toate actele sale, dar el se și sfințește prin ceea ce primește de la Dumnezeu. De aceea este foarte importantă participarea la Sfintele Slujbe, mai ales la Dumnezească Liturghie, de unde peste om vine această sfințire. Și aș mai sublinea aici o analogie pe care o face Sfântul Macarie Egipteanul într-o omilie atribuită lui, o idee interesantă, o analogie între biserica văzută ca așezământ al lui Dumnezeu și omul ca biserică sau templu. Așa cum la Sfânta Slujbă, dacă vrem să avem euharistie, aducem înainte daruri și le pregătim la proscomidie, așa și în viața creștinului, care este biserica.

Biserica lui Dumnezeu, dacă vrem să primim harul Duhului Sfânt ca foc, ca o epicleză, să spunem așa, e nevoie de o parte pregătitoare, care, spune el, constă în post, priveghere, psalmodie, toată asceza, spune el, toată virtutea, sunt elemente pregătitoare ca să vină Duhul Sfânt. Și toate acestea, iată, constituie cumva lucrarea, să spunem așa, sacerdotală, de aducere înainte, pe care o săvârșește orice creștin, toate sunt importante. Se poate gândi omul, iară este post, iară trebuie să mă rog, iară trebuie să-mi fac anunul. Acestea țin de partea lui, să zicem, sacerdotală din preoția universală pe care o deține conștient sau inconștient. Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și în partea a doua acestei emisiuni să mai vorbim despre ceea ce înseamnă preoția împărătească sau preoția universală sau preoția pe care toți creștinii o dețin din clipa botezului, a mirungerii, chiar de când sunt ei mici și sunt rânduiți ca membrii ai bisericii. Vă ofer aici două citate de la Sfinți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: și tu, creștine, devii prin botez și mirungere și împărat și preot și proroc. Iar Sfântul Chiril la Alexandrie adaugă: două brațe ale aceluiași izvor unic, Hristos, adică cele două brațe, cele două preoții, sacramentală și universală. Aceste două brațe, adică cea sacramentală și cea universală, numai unite și în împreună lucrare își împlinesc menirea lor. Deci e important să le privim împreună, se completează, nu sunt exclusive, nu sunt concurente, ci sunt complementare. Dacă am vorbit despre ipostaza, să zicem, învățătorească acestei preoții, dacă am vorbit despre ipostaza sacerdotală acestei preoții, că omul se aduce pe sine lui Dumnezeu, iată, este și ipostaza, să zicem, conducătoare sau împărătească a acestei preoții de la care ați făcut amintire, mă gândesc prezenția voastră, de pildă, la mari oameni din secolul 20 care nu au fost hirotoniți, nu au fost consacrați preoți sau episcopi, dar au deținut o funcție, să zicem, un oficiu de conducere, de călăuzire. Cuviosul Paisia Ghiuritul, mare avă, cuviosul Iosif Atopedinul, sau numite maici prin Grecia, care au acest oficiu de a călăuzi obște, oameni, îi îndrumă încolo, în virtutea, poate, iată, acestei preoții.
1: Cu siguranță că această lucrare pe care au făcut-o părinții și maicile, de fapt, fac parte exact din această slujire a preoției universale. Și, de asemenea, și în perioada de început a monahismului. Și atunci, majoritatea absolută a monahilor erau, din punct de vedere al stării din care făceau parte, erau, de fapt, mireni, erau laici, adică nu erau hirotoniți clerici. Și cu toate acestea, au fost adevărați luceferi sau luminători ai vieții duhovnicești, atât pentru ucenicii lor apropiați, adică cei care și ei intraseră de curând în viața monahală, dar chiar și pentru creștinii din lume, care veneau și căutau și primeau de la ei, într-adevăr, călăuzire, povățuire. Sigur că erau și unii avi, unii părinți domnicești care, din multă lor smerenie, se fereau să facă acest lucru, dar majoritatea, totuși, își asumau și această lucrare chiar și cu mirenii, nu doar cu frații începători în ale monahismului. Și sigur că și în zilele noastre avem astfel de părinți. Poate că uneori la unii este și mai multă râvnă. Îmi amintesc de cineva, de un părinte căruia i-a spus starețul: mai lasă-i puțin pe oameni, că nu sunt chiar așa de ignoranți. Știu și ei, numai că nu prea fac. Dar de știut, deci cunoștință au. Și doar atâta, să îndemne spre a fi mai activi în a pune în aplicare toate cunoștințele și, de asemenea, să fie convins că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, că acest părinte avea oarecare râvnă, deși, cum am zis, nu era nici el hirotonit, deci era simplu monah, dar avea foarte mare râvnă în a-i dăscăli pe toți pelerinii care veneau acolo la mănăstirea respectivă. Sigur că e bună râvna, dar și cu dreaptă măsură sau cu discernământ. Și la fel și alți viețuitori sau viețuitari de mănăstiri. Și ne este chiar foarte drag când întâlnim astfel de oameni care nu se feresc să, că atunci când oamenii simt nevoia să primească un cuvânt de folos, să vi-l dea, să vi-l ofere. Și prin asta, deci, ei își îndeplinesc slujirea lor de membri ai preoției universale.
0: Pe de altă parte, mulți dintre ei continuă și astăzi să ne călăuzească, câte vreme au rămas de la ei scrieri consemnate de ucenici sau de alți oameni, câte cărți sunt ale cuviosului Paisie, povețele lui, călăuzirea lui, iată, lucrează și astăzi în generațiile care vin, pentru că cuvântul acela este viu. Ca să mă întorc puțin și la ipostaza aceasta sacerdotală, aș vrea să mai pun în relief o idee, îmi scăpase. Mă gândesc la martiri, prezenția voastră. Ei s-au adus pe ei înșiși jertfă. Și dacă ne gândim la spusele foarte frumoase și metaforice ale Sfântului Ignatie Teoforul, că cerea romanilor...
1: Sunt un grâu al lui Dumnezeu și vreau să fiu măcinat de dinții fiarelor.
0: Ca să fie adus pâine curată, da? Adică iată ce metaforă puternică acolo. Jertfa aceasta are aproape conotații euharistice în exprimarea lui, foarte, foarte frumos, foarte important. Dar, de asemenea, prezenția voastră, potrivit manualelor noastre, se spune că un mirean într-o situație extremă chiar poate face și un botez la cineva, la un copil pe moarte, de pildă.
1: Da. Și este bine de știut acest lucru, mai ales pentru persoanele care lucrează în spitale, în maternități, dar și poate și în alte situații, în alte domenii. De exemplu, iar amintesc de epoca regimului trecut, în care preotul nu prea avea acces în spitale și atunci erau cu toată lipsa de educație religioasă care exista în vremea aceea, erau totuși asistente sau cadre medicale care atunci când era câte un copilaș în pericol de moarte, făceau această lucrare de a-l boteza, adică doar printr-o simplă stropire cu apă și prin rostirea formulei sacramentale. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu cu tare numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată că îl ajutau pe acest copil să nu plece din lumea aceasta fără să fi primit această naștere din nou și să fie încorporat în biserică și, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, citesc din nou acel pasaj din Noul Testament pe care l-ați citat la început, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Iată ce vocație are creștinul, ce vocație are un popor. Adică nu este un popor banal, obscur, neînsemnat, de care nu știe nimeni, ci un popor de creștini, este un popor ales, este o seminție împărătească, este, să zicem, mireasa lui Hristos care este chemată să vestească în lume aceste bunătăți. Este și o mare demnitate și o mare responsabilitate. Nu știu ce măsură acest lucru se vede la recensăminte, dar ce apasă pe umerii noștri, poate chiar și la judecat, adică suntem chemați la lucruri grozav de mărețe și noi ca popor, poate noi ca inși în parte, nu trăim la măsura aceasta.
1: Da, din păcate, în țările de tradiție ortodoxă, în care deja de sute de ani credința ortodoxă este la ea acasă, poate ne-am prea obișnuit așa cum suntem și socotim că numai câțiva oameni, adică mă refer la membrii clerului, au astfel de îndatoriri și noi suntem doar cei care, să zic așa, să fim celălalt, să fie doar consumatori.
0: Servicii religioase.
1: De servicii religioase sau de sfințenie sau de har. Însă, acum de când cu schimbările care s-au produs în ultimii 30 de ani, mai ales prin această emigrație a creștinilor ortodoxi, nu doar din România, ci și din alte țări ortodoxe, în afară, într-un mediu neortodox, putea spune un mediu străin nu a zice neapărat străin, ca și creștinătate, dar străin în special ca și trăire spirituală, duhovnicească. Dar poate chiar străin și din punct de vedere religios, creștin. Acolo deja oamenii încep să conștientizeze, să sesizeze mult mai mult și mai bine faptul că au și ei un anumit rol, au și ei o anumită misiune de făcut. Și încet, încet, aceste comunități de creștini ortodoxi din diaspora și-au început să-și ia mai în serios rolul și să se implice, nu doar lăsând-i doar pe preoți sau pe monach să facă acest lucru, ci și ei mirenii. Însă acest lucru, cred că trebuie făcut și la noi acasă, adică în țară, pentru că, așa cum a spus, chiar dacă la recensământ ne declarăm 86% ortodoxi, dar, cum spunea cineva, o bună parte din aceștia am putea să-i băgăm în categoria celor chemați, adică a catehumenilor. Adică, da, sunt, din punct de vedere sacramental, sunt botezați, dar fără nici o pregătire catehetică. Și atunci, deci cred că și la noi în țară, la noi acasă, este nevoie de implicarea tuturor creștinilor care participă la slujbele bisericii, care se simt, într-adevăr, mădulare vii ale bisericii în a-și exercita acest rol de preoție universală sau împărătească. Colaborând cu clerul, colaborând cu preotul. Bineînțeles, nu fiecare trebuie să facă ceea ce crede el că este bine. Și trebuie să, într-adevăr, să ne manifestăm ca un organism sănătos. Vedeți că noi mereu spunem, citind, sigur, pe Sfântul Apostol Pavel, că biserica este trupul lui Hristos. Un trup viu, dar în același timp trebuie să fie și sănătos. Adică, vedeți, în trupul nostru, în organismul nostru, fiecare organ, fiecare mădular lucrează împreună cu celelalte organe, iar când careva dintre organele noastre nu mai facă acest lucru, deja trupul se îmbolnăvește. La fel se nevoie și în biserică ca toți să lucrăm împreună și cei care fac parte, deci, din preoția sacramentală, care se primește, de fapt, prin sfânta taină a hirotoniei, cât și cei care aparțin preoției împărătești, care se primește prin taina botezului și a mirungerii.
0: În biserică și unii și alții slujim. În anumite medii s-au obișnuit a se gândi în felul acesta: când vorbim de biserică, ne referim la persoanele consacrate, preoți, diaconi, ierarhi, în sfârșit, dar biserica este formată din toți membrii ei, toți dețin o preoție până la urmă, unii universală sau toți universală, iar unii și sacramentală. În biserică, prin urmare, slujim și unii și alții lui Dumnezeu, nu doar preotul singur. Cu tot singur, poporul.
1: Preotul singur din nu poate face Sfânta Liturghie.
0: Da, are nevoie de măcar de un om care să fie prezent în biserică și să reprezinte cumva poporul. Și bine a subliniat faptul că anumiți oameni își găsesc rădăcinile, își redescoperă identitatea lor de creștini și de membri acestei preoții universale, poate când iasă din mediul nostru, unde le luăm de-a gata, le avem pe toate la îndemână. Dar acolo, când trebuie să meargă zeci de kilometri duminica să ajungă la biserică și să trăiască într-o masă de oameni care nu au preocupări de felul acesta, atunci își dau seama de importanța acestor lucruri, de valoarea lor pentru destinul veșnic al omului. Vreau să vă întreb, prezenția voastră, ce înseamnă faptul că noi, în structura bisericii, avem consilii parohiale, comitete parohiale, adunări naționale bisericești, adunări eparhiale, unde structura este mixtă, nu doar clerici, ci avem și mireni.
1: Aceste organisme bisericești, într-un fel, într-o anumită măsură, ne spun acest lucru, că biserica nu înseamnă doar clerul, așa cum de multe ori pun unii întrebarea ce face biserica și pun întrebarea asta, ce face biserica, se gândește la ce face episcopul sau ce fac preoții sau monahii. Deci faptul că, de exemplu, din adunarea eparhială, care este un organ deliberativ la nivelul tuturor eparhiilor, care e formată din 30 de membri, și bărbați și femei pot să fie acum, dintre care, deci doar 10 sunt clerici, iar 20 sunt mireni, arată că, iată că într-adevăr, biserica sau în biserică sunt mai mulți credincioși care aparțin preoției împărătești decât preoției clericale. La fel și în adunarea națională bisericească, la fel, o treime doar sunt clerici, iar două treimi sunt mireni. Iar la nivelul parohiilor, există ceea ce spuneați, există un consiliu parohial format din mai mulți membri, în funcție și de gradul parohiei, dacă de gradul 1 sunt mai mult, dacă de gradul 2 sau de gradul 3 sunt mai puțin, și un comitet parohial care are ca și scop în special tocmai punerea în lucrare a diverselor activități pe care trebuie să le facă parohia. Vorba de activități catehetice, activități filantropice, activități culturale, nici nu vine acum în minte să le enumăr pe toate. Și în aceste comitete și consilii parohiale, de fapt, fac parte doar mireni. Preotul este doar, să zic așa, președintele care conduce aceste consilii și comitete parohiale, dar restul membrilor sunt toți credincioși mireni. Și sigur că, mai ales când e vorba de comitetele parohiale, acolo numărul nu e chiar atât de limitat ca la consiliul parohial, dar încât ar putea să fie mult mai multe persoane ca să se implice, dar și dacă nu sunt foarte mulți, dar acești membri ai comitetelor parohiale trebuie să-i atragă și pe ceilalți membri ai parohiei, încât să se implice cât mai mulți în diversele activități ale parohiei. Și aș vrea să spun un lucru care eu l-am de mai mult timp așa ca un, zic în ghilimele, un of, adică oarecare nemulțumire. În ultimii ani, multe biserici, multe parohii se confruntă cu lipsa, de exemplu, a cântăreților la strană sau a corurilor. Și vieții părinți, preoți, caută cine știe pe unde, pe câte un tânăr care a absolvit seminarul sau facultatea de teologie pentru a cânta. Și deși biserica are, nu știu, câte sute de membri de credincioși, cântă acolo la strană, inclusiv duminica, o singură persoană, ceea ce este foarte trist. Chiar duminica trecută am slujit într-o parohie în care, sigur că, fiind, să zic așa, o slujbă mai festivă, cu arhiereu și cu mai mulți preoți, preotul paroh s-a gândit să invite, să cheme un grup de tineri, seminariști și studenți de la teologie. Însă, marea mea revelație a fost la momentul împărtășirii, atunci când se cântă pricesne. Deci după unul sfânt au început să cânte din biserică mai multe femei, atât de frumos și atât de armonios, încât eu am fost cucerit și le-am și spus la sfârșitul slujbei. Și am zis la sfârșitul slujbei, nu era nevoie să vină niciun grup de studenți teologi sau de seminariști. Pentru că am aflat că acest grup de femei, de fapt, nu știau doar câteva cântecele, câteva pricezne. De fapt, știau să cânte toată Sfânta Liturghie. Știau să citească și Apostolul. Și părintele, deci, când e singur cu ele, își face toată slujba. Și, deci, cum am zis, au cântat minunat.
0: E jertfa de laudă lor.
1: Eu nu pot să-mi închipui că într-o parohie în care cântă un singur cântăreț, toți ceilalți cântăreți sunt afonici, că nu sunt capabili să cânte. Dar uite, din păcate, ne-am obișnuit în unele locuri, în unele parohii, așa, să stăm, să fim doar spectatori sau asistenți la slujbă și să nu ne implicăm. Ori în liturghie, eu cred că tot poporul trebuie să dea răspunsuri la slujbă. Avem, să zic așa, și teme biblic, când spune psalmistul, toată suflarea să laude pe Domnul. Acum, sigur că nu vor fi chiar toți buni cântăreți, dar până... Și chiar și cei care sunt mai puțin dotați ar trebui să cânte. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută la o mănăstire unde exista, bineînțeles, cor format din membrii acelei comunități. Dar nu chiar toți erau buni cântăreți. Și starețul uneori era deranjat când cineva mai greșea câte o notă. Și s-a plâns o dată duhovnicului și duhovnicul i-a spus, citând acest verset din psalm, i-a zis... Părinte, toată suflarea să laude pe Domnul. Adică nu numai cei care sunt specializați în cântare bisericească. Dacă se cântă în comun, încet, încet oamenii vor învăța. Și eu am întâlnit de-a lungul vremii cât am slujit ca preot, parohii în care răspunsurile, în special la Sfânta Liturghie, erau date de toți, sau aproape de toți participanții la Sfânta Liturghie și era o slujbă cu adevărat înălțătoare.
0: Și aici se vede cumva darul pe care îl pun în lucrare mirenii, participând alături de preot la aducerea slujbei lui Dumnezeu. Este jertfa lor de laudă, cum spuneam, ei se dăruiesc în acel moment, pun în lucrare tot ce au ei mai bun ca simțire, ca în felul acesta să fie atât slujba făcută frumos. Aminteam aici prezenția voastră de acele consilii parohiale sau comitete parohiale, unde mirenii se pot implica în ce privește un consiliu parohial. Nu este opțional. Acolo preotul nu poate face singur toată rânduiala, adică eu mă descurc cu toate. Nu, are nevoie obligatoriu și de acest grup, de acest consiliu cu care se sfătuiește să iau deciziile împreună, să nu se producă vreun abuz
1: și
0: de conducere.
1: Și apoi se pun în aplicare hotărârile, iar nu numai preotul să se le pună în aplicare, ci fiecare trebuie să se implice într-o anumită activitate pe care, bineînțeles că preotul o va supraveghea, o va superviza, dar... Deci, pe de o parte să iau hotărâri, pe de altă parte, fiecare membru al Consiliului Parohial va trebui să-și asume, bineînțeles, la sugestia preotului, o anumită parte din această lucrare a bisericii respective locale.
0: Prezenția voastră, un ultim aspect aș dori să mai subliniem în cadrul acestei misiuni, anume faptul că preoția lui Hristos este veșnică. Ea nu a încetat odată cu momentul jertfei pe cruce sau cu învierea, ci înălțându-se la cer, preoția lui are deja conotație și cosmică sau universală, în sfârșit. El și ca om este în cer acum. Acolo el este arhiereu un veac și pe altarul ceresc aduce în veșnicie, iată, această jertfă de preamărire Domnului, Tatălui Ceresc. Prin urmare, noi știm că pe pământ există un corespondent al bisericii, al altarului, al celui ceresc. În cer este altar, căruia au slujit dintotdeauna îngerii, acolo și slujește Fiul lui Dumnezeu în trupa care și cu trupul este la cer, care s-a dus ca înaintea mergător al nostru acolo, dar și noi aici pe pământ, fie acasă, fie la biserică, știm că săvârșim slujbă pe pământ, această slujbă este primită în cer, acolo are eco, acolo este, să zicem, primită, de aceea spunea și Sfântul Grigore Teologul, să jertfim lui Dumnezeu jertfa de laudă pe altarul de sus, cu cetele cerești, când săvârșim aici pe pământ liturghia, preotul cu credincioșii, îngerii sunt și ei acolo, și Domnul este în cer, care, cum să zic eu, a primit jertfa noastră. Când ne împărtășim aici, spunem, rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea neînsărată, adică nu s-a încheiat pe pământ preoția, nici împărătească, nici sacramentală, ci ele sunt cumva veșnicite, pentru că izvorăsc din preoția lui Hristos, care este veșnică.
1: Preoția și lucrarea preoțească a lui Hristos, bineînțeles că este veșnică și pentru că este pentru mântuirea tuturor oamenilor. Adică până la ultimul om care se va naște pe pământ, cine știe până când va fi acest sfârșit, până atunci, deci această lucrare preoțească trebuie să continue. Și în cartea Apocalipsei se vorbește despre mielul cel înjunghiat și Sfinții Părinți, pornind de la această expresie, mielul cel înjunghiat, vorbesc de faptul că Hristos este în stare de jertfă, așa cum a fost pe cruce și cum a înviat cu rănile și cu același rând, de fapt, s-a înălțat la ceruri, în aceeași stare este în ceruri, cum am zis, până la sfârșitul viacurilor, pentru a da posibilitate fiecărui om care va mai exista pe pământ să se împărtășească din roadele jertfei sale și să se mântuiască.
0: Noi vorbim și de o liturghie cerească, o liturghie care are loc în cer. Cred că veșnicia, într-un fel, este ca o liturghie până la urmă. Oamenii petrec acolo cu Dumnezeu, care ajung într-un fel de slujire, să spunem așa.
1: Cum vedeți, noi pe pământ săvârșim slujba dumnezeiești liturghii în anumite zile, poate și în fiecare zi, într-anumite ore. La noi la noi slujba, să zic așa, are un început, are și un sfârșit, dar, într-adevăr, liturghia cerească nu are sfârșit. De ce? Pentru că nu-i săvârșită pe pământ unde există timp, unde există această curgere a timpului. În Împărăția Lui Dumnezeu nu există timp, nu există trecere. Și atunci, de aceea, deci, acolo este o liturghie, să zic așa, permanentă sau continuă. Iar noi, cu liturghiile noastre, într-un fel, ne încadrăm sau ne grefăm pe această liturghie cerească și la liturghia noastră, așa smerită cum este aici pe pământ, participă slujitorii liturghiei cerești. Pentru că atunci când începem liturghia, preotul spune o rugăciune care amintește, care într-un fel ne atrage atenția asupra faptului că noi nu slujim numai noi aici pe pământ, adică numai preotul cu comunitatea lui sau cu, mă rog, cu cei care au venit la biserică, la Sfânta Liturghie, ci la liturghia noastră, deci, fapt, participă și îngerii și sfinții. E vorba de acea rugăciune a intrării, când facem vodul cu Evanghelia, în care spune preotul așa: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Deci acum când intrăm în slujirea liturghiei, uite că intră cu noi și îngerii și sfinții și împreună îi aducem lui Dumnezeu această slujire liturgică și euharistică.
0: Da, prezenția voastră, iată, am pus în relief demnitatea, măreția, sublimitatea, să spunem așa, a preoției universale, care este o fațetă a preoției lui Hristos, alături de cea sacramentară și care împreună, completându-se, îl desăvârșesc pe om și îl unesc cu Hristos. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Valului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Polimaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt Domnul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

Trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și cura căciunei Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pe și putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Cântorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului căpetelor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Minute Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pizmașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Tatăl atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeu.

Cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu, cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, fi

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iată, ne stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse retejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Ce te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează în mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă,

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele

Tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Slăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări,

să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi, Duhul Tău pe care L-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre Tine prin Harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, Harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru matinal, vom asculta un cuvânt de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit în anul 2021, în duminica a 5-a după Paști, atunci când înalt preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea de la Nușeni. Vă doresc audiție plăcută și cu folos!
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat! Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Ioan, capitolul 4, versetul 29. Cuvântul meu de învățătură îl intitulez simplu: femeia misionară. Așa că cuvântul meu se adresează dumneavoastră tuturor, dar în mod special credincioaselor noastre. Femeia misionară. Domnul Iisus Hristos venea din Iudeea și mergea înspre Galileea. A trecut prin Samaria, știm, așa cum ne spune Evanghelia, că samarinenii nu prea se înțelegeau bine cu iudeii. Era amiază, ucenicii au mers în cetate, în cetatea Sihar, să cumpere hrană. Domnul s-a așezat lângă fântâna lui Iacob. A venit o femeie din cetate să scoată apă și i-a cerut apă să bea. Și s-a înfiripat un dialog extraordinar între femeia samarineancă și Domnul nostru Iisus Hristos. Până la urmă, Domnul Iisus Hristos i-a făcut această mărturisire importantă: eu sunt, știm că va veni Mesia, eu sunt Mesia. Ce a făcut femeia? N-a păstrat numai pentru ea această veste care era așteptată de o lume întreagă, ci le-a spus-o și altora. De aceea mi-am început cuvântul meu cu acest verset din Evanghelia de astăzi, de la Ioan, capitolul 4. Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Acesta este Mesia. Versetul acesta cuprinde în el o veste plină de bucurie pentru credincioasele noastre. Femeia samarineancă a devenit misionar. Veniți și-l vedeți pe Hristos! Veniți și-l vedeți pe Cel ce mi-a spus mie toate. De atunci și până la sfârșitul veacurilor a primit femeia de la Domnul Iisus Hristos această misiune de a bine vesti Evanghelia. Veniți și-l vedeți pe Hristos! Veniți și-l vedeți pe Cel ce mi-a spus mie toate, toate câte am făcut. Acum, femeia este întâi de toate misionar pentru copiii ei. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 1, în versetul 5 zice scriindu-i lui Timotei: îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit într-o bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că s-a sălășluit și întru tine. Auziți? De la cine a avut Timotei credința? De la bunica sa Loida și de la mama sa Eunichi. Ele au fost misionarii Domnului Iisus Hristos pentru Sfântul Timotei. mama este pentru copiii săi misionarul cel mai cald la suflet. De aceea, unul dintre minunații noștri poeți pe care îi pomenesc mereu, Ioan Alexandru, scriind un poem cu casa părintească, spunea și următoarele. Mama e de-acum bătrână și tata e alb de tot și cumpăna de la fântână e o povară, când bivolii însetați și oile se strâng, să fie adăpate către sat. Duminica, măicuța în veșmânt cernuit, cu busuioc în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoană. Aceasta e casa noastră, o vatră de sălaș, în care se încinge focul și se coace pâinea. O parte pentru prunci, iar alta la altar spre pomenirea numelor străbune. Sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele-s multe. Secerători puțin viața noastră țară milonară. Secerători puțin pentru că au plecat la muncă în Spania, în Italia, în Anglia, în Franța și unde n-au mai plecat. Și măicuța să și îi așteaptă în veșmânt cernit. Da, mama, credincioasa, nu e misionar numai pentru copiii ei, e misionar și pentru soțul ei. Iată ce zice Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, în capitolul 3, primele 6 versete. Asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri așa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câștigați fără propovăduire prin purtarea femeilor lor. Văzând de aproape viața voastră curată și plină de sfială, podoaba voastră nu e cea de din afară, împletirea părului, bijuteriile de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că așa se împodobea odinioară și sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbaților lor, precum Sara asculta pe Avram și îl numea pe el Domn, ale cărei fiice sunteți voi dacă faceți ce e bine și nu vă temeți de nimic. Așadar, femeia misionar pentru copiii săi, femeia misionar pentru bărbatul său, dar femeia misionar și pentru întreaga cetate, pentru toți oamenii, pentru toți consătenii săi, pentru toți concitadinii săi. Ernest Berna, referitor la femeie, la femeia misionar, a scris câteva fraze foarte, foarte pline de simțire. Cine n-a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia este mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viața. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii. Ea e misionarul Domnului Iisus Hristos într-o lume secularizată. Femeia credincioasă, femeia creștină. Acum știm încă de la învierea Domnului Iisus Hristos că femeile mironosite au fost primele care i-au anunțat pe apostoli, au anunțat lumea întreagă că Domnul Iisus Hristos a înviat, a înviat din morți. Vă dau două exemple foarte vestite din vremurile noastre. Două femei misionare. E vorba de Maria Scopsova și de Maica Tereza. Maria Scopsova. Chiar dacă la început a fost măritată și a avut și doi copii, dragostea față de Domnul Iisus Hristos, pe când era la Paris, pentru că a emigrat din cauza necazurilor, pe când era la Paris a devenit un misionar mare, în sensul că s-a implicat și în asistența socială și a avut grijă de toți nenorociții emigrați în apus din cauza situației sărăcăcioase de răsărit. Nu vă povestesc toată viața ei, dar s-a scris o carte întreagă cu Maria Scopsova și cu credința ei și cu modul în care a influențat multă, multă, multă lume să se apropie de Hristos, să-L slujească pe Hristos, ca femeia samarineancă de astăzi. Veniți să-L vedeți pe unul care mi-a spus toate. Acesta este Hristos. Maria Scopsova a trăit între anii 1891 și 1945. Și datorită activității sale misionare, a fost arestată de germani pe când Parisul era sub ocupație, a fost dus în lagăr și l-a mărturisit pe Hristos murind acolo, printre oamenii nenorociți, printre oamenii nimănui. Iar Maica Tereza, știți frățiile voastre la fel de bine ca mine, Maica Tereza de Calcuta, ca o lumânare s-a consumat pentru săracii indieni, pentru săracii care n-aveau nici pâine acea de toate zilele. Ea a trăit între 1910 și 1997. Am apucat și noi să vedem la televizor înmormântarea ei. Și le-am pomenit pe aceste două femei pentru că ele au fost misionare a Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi vă mai pomenesc o carte, vă pun la suflet, chiar s-o citiți. Paul Evdokimov, un mare teolog, și el a emigrat din Rusia în apus, fiind prigonit pentru credința lui. Și la Paris fiind, a scris o carte întreagă, intitulată Femeia și Mântuirea Lumii. Vă rezum. Atunci când prigoana era mare în Rusia, împotriva bisericii, împotriva credinței, nici pomeneală să se mai poată face catehizație cu copiii. Cine i-a catehizat pe copii? Cine a salvat Rusia? Cine a salvat lumea? Din necredință, femeia. Și de aceea cartea lui Evdokimov se și cheamă Femeia și Mântuirea Lumii. Femeia le-a spus copilașilor cum să se roage, când să se roage. Femeia i-a spus soțului său că nu se poate fără Dumnezeu, că nu se poate fără preocupări sfinte, fără preocupări religioase. Așadar, femeia e misionarul Domnului Iisus Hristos. Femeia îi aduce pe alții la Domnul nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta îl mărturisește cu toată puterea Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o astăzi și când o vedem pe femeia samarineancă, după ce Domnul Hristos îi spune toate, după ce o determină să se spovedească, să spună tot amarul, tot necazul, toate păcatele, femeia aceasta nu e egoistă să păstreze numai pentru ea ceea ce a auzit. A auzit că el e Mesia și le-a spus tuturor celor din cetate, veniți și vedeți! Veniți și vedeți-L pe Hristos care mi-a spus mie toate. Și să termină Evanghelia, în versetul 42, cu următoarea afirmație. Și am zis că, sigur că le vorbim și credincioșilor noștri astăzi, dar în mod special dumneavoastră credincioaselor noastre. Deci versetul 42 zice, iar femeii îi ziceau, crede, nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul Lumii. Acesta este cu adevărat Hristos Mântuitorul Lumii. Spuneți-le tuturor. Fără teamă, fiți misionarele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă o dată, într-o lume ce se secularizează, într-o lume cu problemele ei, într-o lume în care mai mult decât de orice este nevoie de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat!
2: Am ascultat împreună un cuvânt de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în duminica a 5-a după Paști din anul 2021. Înalt preasfinția sa a oficiat atunci Sfânta Liturghie la mănăstirea de la Nușeni.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, vă las acum în compania părintelui profesor Stelian Tofană. Este timpul pentru meditația la Apostolul Zilei.
3: Dragi ascultători, Hristos a înviat. Apostolul de astăzi din Duminica Samarinencei este luat din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 19 până la 30. Și e constituit din două tablouri referitoare la mărturia bisericii. Primul tablou ar putea fi intitulat Mărturia bisericii în vremuri de persecuție, iar al doilea ar putea să aibă ca și titlu Implicarea bisericii în vremuri de criză. Haideți să le luăm pe rând. Primul tablou, Mărturia bisericii în vremuri de persecuție. Capitolul 11 din Faptele Apostolilor, versetele 19 până la 26. Ultimele patru versete formând tabloul al doilea. Iubiții mei, Apostolul Petru, când înștiințează biserica din Ierusalim despre convertirea casei sutașului Corneliu și implicit a păgânilor la Hristos, spune așa. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 15. Când eu am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. De aceea, în contextul relatării convertirii casei lui Corneliu, putem vorbi de o cincizecime a păgânilor, așa cum am văzut în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, o cincizecime a iudeilor. Adică așa cum Duhul Sfânt s-a coborât peste iudei, fapt relatat în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, la fel s-a pogorât și peste păgâni. Însă revărsarea Evangheliei spre păgâni și întemeierea primei biserici în lumea lor, alcătuită predominant din păgâni convertiți, să știți că nu a fost inițiată de către Sfinții Apostoli. Textul Apostolului de astăzi ne vorbește despre cei care se împrăștiaseră în urma persecuției începute din ziua martirului Sfântului Ștefan. Deci cei care s-au împrăștiat din Ierusalim în afara cetății. Iată ce spune textul Faptele Apostolilor din capitolul versetul 1. În ziua aceea, prigoană mare s-a făcut asupra bisericii din Ierusalim. Și toți în afară de apostoli s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Așadar, moartea Sfântului Ștefan coincide cu o persecuție, o primă persecuție, prima persecuție asupra creștinilor, venită, desigur, din partea iudeilor. O parte dintre aceștia au ajuns până în Fenicia, în Cipru și chiar în Antiohia. Prima observație a evanghelistului Luca, referitoare la cei care ajunseseră până în Antiohia, aproximativ la vreo 500 de kilometri departare de Ierusalim, este faptul că nu au mers acolo cu intenția de a vesti Evanghelia păgânilor, ci doar iudeilor. Acest lucru îl citim lămurit în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 11, versetul 19. Însă mulți dintre credincioșii care erau în Cipru și în Cirene, acolo unde aceștia ajunseseră, venind în Antiohia, apoi au început să propovădească pe Hristos și elinilor, adică celor care erau netăiați împrejur, adică păgânilor. Prin urmare, prima mare acțiune de propovăduire a Evangheliei în acest spațiu al lumii de atunci, în spațiul lumii păgâne, aparține unor creștini care au fost expulzați, care au plecat din Ierusalim în diferite colțuri ale Imperiului după prigoana dezlănțuită în ziua morții Sfântului Ștefan. În acest context, detaliul revelator este în versetul 21, unde se spune, mâna Domnului era cu ei, adică cu acești propovăduitori, cu acești creștini misionari. Domnul însuși era cel care avea grijă de întreaga lor misiune. Efectul acestei misiuni, ne spune Sfântul Luca, a fost că, citesc, mare era numărul acelora care au crezut și s-au întors la Domnul. Versetul 21 din Apostolul de astăzi. Observăm că cei care s-au împrăștiat din pricina persecuției de care am amintit la început, deși a declanșat în ziua martirului Sfântului Ștefan, au răspândit credința în Hristos. Sfântul Ioan Hrisostom ne spune în omiliile sale la Cartea Faptele Apostolilor. Citez dintr-o omilie. Vremea persecuției a adus un succes care nu poate fi neglijat, încredințându-ne că este adevărat ceea ce spune și Apostolul Pavel când zice: știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe El. Romani 8, capitolul 8, versetul 28. Scopul celor împrăștiați a fost să slujească plin de zel zidirea bisericii. Deși au fost împrăștiați, propovăduirea lor s-a răspândit. Am încheiat citatul. Antiohia, cu o populație de aproape 500.000 de locuitori, era numită pe atunci Regina Orientului, a treia capitală a Imperiului Roman. Deși antiohienii erau renumiți atât pentru violența lor împotriva stăpânirii romane, cât și pentru cultura lor, fiind amintiți în acest sens că de însuși Cicero, cu toate acestea, etica lor, morala lor, religia lor era dominată de celebrarea ritualelor orgiastice în imensul templu închinat zeului Apollo. Unor astfel de păgâni care făceau ceea ce făceau, doar încrederea în harul lui Dumnezeu i-a făcut pe cei credincioși să-L livestească lor pe Hristos. Tot Sfântul Ioan Hrisostom ne spune în acest sens. Citesc dintr-o omilia lui. În necazuri nu au vărsat lacrimi de durere ca și noi, ci s-au încredințat pe ei înșiși unei lucrări mari și au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu neînfricați. Ei nu s-au frământat cu întrebarea: am putea noi, ciprieni și cireneni, să ducem Evanghelia într-un oraș atât de mare? În schimb, s-au încrezut în harul lui Dumnezeu, au propovăduit și au învățat și pe păgâni, nedisprețuindu-i. Iar toate acestea s-au făcut prin cei mici și nu prin apostoli. Însă propovăduirea a crescut ca și în Ierusalim. Ei s-au îngrijit de sufletul lor, de sufletul tuturor, raportându-se la fel față de toți, iudei și păgâni. Am încheiat citatul. A doua parte a primului tablou, referitor la mărturia bisericii în vreme de persecuție, ne spune că vestea despre propovăduirea din Antiohia s-a răspândit până la Ierusalim. Biserica din Ierusalim a înțeles imediat că acolo era nevoie de prezența unuia dintre apostoli. La fel cum îngerul i-a spus odinioară lui Corneliu să trimită la Iope și să-l cheme pe apostolul Petru, care va grăi cuvinte prin care se va mântui el și toată casa lui, la fel biserica l-a trimis pe Barnava în Antiohia. Când a ajuns, acesta a văzut, spune Sfântul Luca, harul lui Dumnezeu, adică a recunoscut că ceea ce se întâmplase acolo era lucrarea lui Dumnezeu însuși, adică o manifestare a harului său, și s-a bucurat. După care el i-a îndemnat pe toți să rămână în Duhul lui Dumnezeu, în Domnul, cu inima statornică. Le-a dat un astfel de sfat, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, fiindcă era un om bun, plin de duh și de credință. Bunătatea și credința lui se văd din faptul că a recunoscut că acolo era harul lui Dumnezeu și că nu s-a întristat. Nu s-a crispat în fața evidenței credințelor ancorate în Domnul, iudei și păgâni împreună. De aceea se adaugă imediat în text un detaliu semnificativ, și anume că mulțime multă i s-a adăugat Domnului. Sfântul Ioan Hrisostom ne tâlcuiește, citesc, bun în acest context înseamnă o persoană care are o dorință puternică, arsătoare, plină de pasiune pentru mântuirea semenilor săi. Iar expresia cu inima statornică însemnând cu un scop statornic. Așa a primit Antiohia cuvântul lui Dumnezeu, această cetate bogată care a dus mult rod Evangheliei. Am încheiat citatul. A treia parte a primului tablou este focalizată pe strategia lui Barnava în îmbărbătarea și întărirea bisericii din Antiohia. A plecat nu la Ierusalim, ci în Tarsul Ciliciei pentru a-l căuta pe Saul. Găsindu-l, l-a dus la Antiohia și împreună timp de un an întreg au îndrumat biserica și au învățat un mare număr de oameni. Aici găsește Sfântul Ioan Hrisostom rațiunea pentru care apostolii l-au trimis pe Barnava în Antiohia și nu pe altcineva. Iată ce spune el. Citesc din Sfântul Ioan Hrisostom. Când un asemenea mare și important oraș a primit Evanghelia, de ce n-au mers apostolii înșiși? Și răspunde, din pricina iudeilor. Dar l-au trimis pe Barnava. Și această trimitere în economia lui Dumnezeu a însemnat portarea sa de grijă ca Pavel să ajungă acolo și el. În economia lui Dumnezeu, apostolului Pavel, propovăditorului Evangheliei, trâmbița cerului, i s-a deschis drumul spre Antiohia și nu spre Ierusalim. În toate ocaziile, Hristos răscumpără greșelile lor, zidindu-și biserica. Am încheiat citatul. Ne putem pune acum întrebarea. De ce apostolul Pavel nu propovăduia sau n-a propovăduit în Tarsul Ciliciei locul său de naștere? Origene răspunde foarte clar. Iată ce spune el. E bine să ne aducem aminte ce a zis în vechime Ieremia. Nu voi mai pomeni de el și nu voi mai grăi numele lui. Atunci când se referea la conaționalii lui. Și în altă parte, de când vorbesc scoțând strigăte împotriva silnicie și rostind pustiirea, cuvântul Domnului s-a prefăcut în ocară pentru mine și în balsocură zilnică. E vorba de Ieremia, cuvintele lui din cartea sa, din capitolul 20, versetul 8. Și spune mai departe Origen. Despre Isaia ni se spune că a fost tăiat în două cu fierăstrăul de către cei cărora le-a propovăduit. Mărturia e și în epistola către evrei. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la casne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Au fost tăiați cu fierăstrăul, se referă la Isaia, la fel cum au murit uciși cu sabia, se referă la Zaharia, care a fost ucis între templu și altar, așa cum avem mărturia în Matei 23, versetul 25. Cei care au propovăduit, spune Origen mai departe, evreilor, au pribejit în piei de oaie, în piei de capră, lipsiți, stântorați, rău primiți. Iar toți care voie să trăiască cu cernic în Hristos Iisus, vor fi și ei prigoniți. De aceea, apostolul Pavel nu predica în Tars, sau n-a predicat în Tars, ci în alte locuri, pentru că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Încheia citatul. Adică ceea ce vrea să spun Origen, n-au propovăduit aceștia la iudei, de Sfântul Pavel n-a propovăduit la iudei, pentru că n-ar fi fost bine primit cuvântul lui. Și n-a propovăduit în Tars, locul lui de naștere, din aceleași motive. În urma propovăduirii lui Barnava și a lui Saul, în Antiohia, ucenicii de aici, din această cetate, au fost numiți pentru întâia oară creștini. Mesia este un termen ebraic pe care iudeii vorbitori de limbă greacă îl traduseseră de mult timp prin Hristos. Dar creștin era un termen cu totul nou care a fost aplicat în aceeași măsură iudeilor și neamurilor. Sfântul Grigorie de Nisa meditează la semnificația înțelesului numelui de creștin. Iată ce spune el. Dacă tot ce poate fi mai sublim se cuprinde în cuvântul Hristos, atunci înțelegem și ce înseamnă cuvintele creștin și creștinism. Căci dacă cei legați de El, prin credința în El, purtăm același nume ca cel ce depășește orice stricăciune a firii, atunci trebuie ca și tot atâtea însușiri câte le denotă firea cea nestricăcioasă lui Hristos, să ne le împropiem și noi, cei ce ne numim cu numele Lui. Dacă avem părtășie cu numele Lui Hristos, numindu-ne creștini, urmează în chip firesc să ne facem părtași de asemenea la toate cele însușiri ale Lui. Am încheiat citatul din Sfântul Grigorie de Nisa. Iubiți ascultători, am observat în primul tablou al pericopei apostolului de astăzi că mărturia lui Hristos este responsabilitatea fiecărui creștin, chiar și atunci când biserica trece prin vremurile grele ale persecuției, sau mai ales atunci. Ucenicii s-au folosit de fiecare prilej pentru a împărtăși Evanghelia lui Hristos, trăind în același timp adevărul Evangheliei. Iată de ce oamenii din Antiohia au văzut în ei adevărați urmași al lui Hristos. Vom vedea în capitolele următoare din Faptele Apostolilor, în apostolele care se vor citi în duminicile următoare, că Antiohia a devenit locul de naștere și al călătoriilor misionare ale Sfântului Pavel în întreg Imperiul Roman. Al doilea tablou al apostolului de astăzi are ca titlu Implicarea creștinilor în vremuri de criză. Evanghelistul Luca nu ne oferă multe detalii despre modul în care trăiau creștinii după ce li se deduse acest nume de către cei din afara bisericii. Dar două lucruri ni se spun. Că după ce au aflat de la Agav, un profet venit împreună cu alții din Ierusalim la Antiohia, că în toată lumea va fi foamete mare, ucenicii au hotărât din propria lor inițiativă ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită ajutare fraților care locuiau în Iudeea și că au și făcut aceasta trimițându-le preoților, deci aceste ajutoare, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Tâlcuind rostul foametei, Sfântul Ioan Hrisostomul ne spune, citesc, dintr-o omilie, nu vedeți cum pentru ei foametea a fost o încurajare pentru mântuire, o oportunitate de a da milostenie și un vestitor de multe binecuvântări? Foametea a fost prezisă astfel încât ei să se poată pregăti în vederea milosteniei. Și le-au trimis la preoți prin mâna lui Barnava și a lui Saul. Ucenicii, se spune, fiecare după puterea lui, au făcut binele. Nu vedeți că de îndată ce au crezut, au dat roade, nu numai pentru semenilor, ci de asemenea și pentru cei de departe? Am încheiat citatul. Gestul admirabil făcut de ucenicii, adică de creștinii din Antiohia, a fost expresia practică a unității dintre iudei și neamuri în Hristos. Într-un fel, această preocupare socială spontană depășea toate obstacole mândriei religioase, ale prejudecăților și animozităților, ale diferențelor etnice și ale distanțelor geografice. În concluzie, iubiții mei, putem spune că mărturisirea lui Iisus Hristos, indiferent de circumstanțele în care trăim, este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi în parte, acasă, la locul de muncă sau între prieteni. Calitatea noastră de creștini însă se testează mai ales în vremurile de criză și de lipsuri, când nu ne închidem în individualismul nostru, ci din ceea ce avem și ne-a rânduit Dumnezeu, puțin sau mai mult, după puterea fiecăruia, dorim celor care au nevoie de sprijinul nostru. Acesta este mesajul Apostolului Duminicii de astăzi.
2: A fost părintele profesor Stelian Tofană. Am ascultat împreună meditația la Apostolul Zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ghidul creștinului.

dimineața, ascultători! Bine v-am regăsit! Eu sunt Părintele Dumitru Boca și în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi vom vorbi despre Sfânta Biserică ca locaș de rugăciune și anume despre împărțirea bisericii. Încă de la început, bisericile erau împărțite în trei părți. Pronaosul, numit și tinda bisericii, naosul și altarul. Bisericile mai vechi aveau în față pronaosul exterior, un fel de pridvor mărginit de coloane și acoperit. În mijlocul lui era o fântână cu apă, în care își spălau mâinile cei care intrau în biserică, simbolizând curățenia sufletească necesară la rugăciune. Astăzi, ritualul spălării îl găsim doar la sfințiții slujitori în anumite momente din timpul Sfintei Liturghii. Tot aici aveau loc și mesele frățești, cele ale dragostei creștine, numite agape, practică întâlnită astăzi la hramuri, mai ales la mănăstiri, precum și la sfințirea bisericilor. Din pronaosul exterior, acolo unde există, se intră în pronaosul interior, numit și paradis, pentru că pe pereții săi erau pictate icoanele lui Adam și Eva în rai. În vechime, pronaosul era despărțit de naos, prin zid, cu una sau chiar trei uși. Întâlnim aceasta la vechile mănăstiri din Moldova și Muntenia, precum și printr-un grilaj de lemn sau gărduleț, ca la bisericuțele de lemn din Maramureș sau din alte locuri. În pronaos se afla un vas mare pentru botez, numit baptisteriu, înlocuit azi prin cristelniță. În vechime aici stăteau la slujbe cei ce se pregăteau pentru botez, precum și cei stăpâniți de duhurile rele. Astăzi, aici se săvârșește prima parte a botezului, până după citirea lepădărilor și unirea cu Hristos. Tot aici stau femeile după împlinirea celor 40 de zile de la naștere, când se citește molitva pentru curățire, precum și tinerii căsătoriți când vin la biserică la o săptămână după curnie pentru a li se citi rânduiala de la 8 zile după curnie. În pronaos stau de asemenea credincioșii ascultând Sfânta Liturghie. Ce de doua parte a bisericii sau partea din mijloc este naosul, adică încăperea dintre pronaos și Sfântul Altar, de care este despărțit printr-un perete de lemn sau de zid numit iconostas, tâmplă sau catapeteasmă. Acest perete închipuiește despărțirea celor văzute de cele nevăzute. Aici stau credincioșii pentru rugăciune și închipuie corabia care îi duce spre viața cea cerească. În fața iconostasului, în naosul bisericii se află de obicei un loc mai ridicat decât restul bisericii, care se numește solee. Acest loc servește pentru împărtășirea credincioșilor. Aici, în partea dreaptă, se găsește tronul sau scaunul arhieresc pe care stă episcopul atunci când participă la slujbe, fără să slujească. Există biserici în care, în partea stângă, se găsește anvonul, locul de unde se predică, care are forma unei tribune, de obicei rotundă sau hexagonală. În unele biserici pe solee se află și stranele cântăreților. Tot tetrapod sau analogion, ori simplu analog, se mai numește și acel pupitru portativ care se poate închide și deschide și care se întrebuințează la citirea pericopelor biblice, în special Sfânta Evanghelie. În naos, în partea din față, pe altar, se află tetrapodul sau iconostasul mic, pe care se așează icoana Învierii, icoana Mântuitorului sau Maicii Domnului, iar la praznicile împărătești
și sărbătorile sfinților icoanele respective. Unele biserici au două tetrapoade așezate unul în dreapta și altul în stânga în fața icoanelor împărătești. Unele biserici n-au să țin și praporii care se scot în procesiuni. Cu ei se înconjoară biserica în Vinerea Mare, la prohodul Domnului, în noaptea de Paști, la Învierea Domnului. Ei merg în fața cortegiului mortuar și ne aduc aminte de steagurile de luptă ale împăratului Constantin cel Mare, simbolizând lupta spirituală a bisericii prin Sfânta Cruce împotriva puterilor răului. Cea de-a treia parte a bisericii este Sfântul Altar. Este partea cea mai sfântă și mai însemnată a bisericii, întrucât aici se vârșesc cele mai importante servicii religioase. Sfânta Liturghie, Sfințirea Sfântului și Marului Mir, chirotoniile, și închipuie altarul ceresc, cel nevăzut de ochii noștri, unde sfinții îngeri slujesc și aduc laudă neîncetată lui Dumnezeu. Obiectul cel mai important din altar este Sfânta Masă, numită jertfelnic sau prestol, pe care se aduce în timpul Sfintei Liturghii jertfa cea nesângeroasă a Noului Testament, când pâinea și vinul aduse de credincioși se prefac în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. În mijlocul Sfintei Mese se găsește o adâncitură în care, în momentul sfințirii bisericii, episcopul așează Sfinte Moaște, amintind de momentul când Sfânta Liturghie se săvârșea pe mormintele martirilor. Sfânta Masă simbolizează mormântul Domnului. Pe Sfânta Masă se găsesc mai multe obiecte sfinte. Mai întâi, Sfântul Antimis, care este o bucată de pânză dreptunghiulară și care are pictat pe el icoana punerii în mormânta Domnului, iar la cele patru colțuri, pe cei patru evangheliști. Fără Sfântul Antimis, nu se poate săvârși Sfânta Liturghie. Pe masă se mai găsesc Sfânta Evanghelie, Sfântul Chivot, care este o bisericuță în miniatură, de regulă este macheta bisericii respective. Se mai găsesc cruci, o candelă aprinsă și sfeșnice cu lumânări. În partea stângă în altar se află proscomidiarul, unde se săvârșește prima parte a Sfintei Liturghii, numită proscomidie, când se pregătesc pâinea și vinul pentru a fi sfințite. El simbolizează peștera și ieslea din Betleem în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, dar și Golgota, întrucât aici se face jungherea simbolică a Sfântului Agneț, care reprezintă pe Mielul lui Dumnezeu, cel ce s-a jertfit pentru mântuirea lumii. Ne oprim aici, iubiți ascultători, vom continua data viitoare când vom

Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turda Băi, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuții Măgherăuș, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din Baia Mare. Stimați ascultători, rămâneți aproape de Radio Renașterea. Peste câteva momente va fi împreună cu noi Părintele Profesor Ioan Bizău, în cadrul emisiunii Evanghelie și Liturghie.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: La dumnezeiasca liturghie din această duminică, a cincea după Paști, este rânduit să se facă citire solemnă din capitolul 4 al Evangheliei de la Ioan, anume despre revelația de la fântâna patriarului Iacob. Episodul, întâmplarea, ne este cunoscut, ne este cunoscută tuturor și la citirea solemnă vom reasculta-o. Adeseori cu uimire ascultăm acest episod. Oricum, în dialogul purtat de către Domnul Iisus Hristos cu femeia samarineancă lângă celebra fântână a patriarului Iacob, Domnul îi vorbește acesteia despre o apă dătătoare de viață veșnică, spunându-i: dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Oricine bea din apa aceasta, sigur este vorba de apa fântânii lui Iacob, unde venise femeia să scoată, să ducă pentru familia ei, reiau. Oricine bea din apa aceasta,

0: Asta va înseta iarăși. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da eu se va face întru el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Sfântul Evanghelist Ioan încredințează că nu după multă vreme Domnul a mai vorbit despre darul apei vii, anume când a venit la templul din Ierusalim cu prilejul sărbătorii corturilor. Citesc pasajul respectiv din Evanghelia de la Ioan din capitolul 7. Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, ținem seama că sărbătoarea corturilor ținea 7 zile, reiau. Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima lui, din trupul lui în fine. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-l primească toți cei care cred întru el. Căci Duhul încă nu era dat, pentru că Iisus încă n-a fost prea slăvit. Deci din mulțime, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul, iar alții ziceau, acesta este Hristosul. Este bine să știm că Mântuitorul a rostit aceste cuvinte într-o vreme în care sărbătoarea corturilor avea o puternică încărcătură eschatologică, iar ritualul libațiilor cu așa numită apă vie era considerat un simbol al revărsării vieții lui Dumnezeu în poporul său. Prin cuvântul, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima lui, Domnul își asumă profețiile vechi testamentare aplicându-le la propria sa misiune, aceea de templu desăvârșit al noului legământ, întru care, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel pe la începutul epistolei către Coloseni, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Desigur, darul apei vii evocat în Evanghelia de la Ioan, numai în această Evanghelie, ne duce cu gândul de îndată la apa care țâșnea din piatra sau stânca minunată care a însoțit pe israeliți pe tot parcursul pelerinajului lor prin pustie, vreme de 40 de ani, cum știm, în epoca lui Moise. Părinții bisericii fac o paralelă între stânca minunată din epoca Exodului și cuvântul rostit de către Mântuitorul Iisus Hristos la sărbătoarea corturilor, anume, cel ce crede întru mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima lui. Într-adevăr, această paralelă se întemeiază pe faptul că fiii lui Israel considerau că între stânca din pustie și stânca pe care era zidit templul din Ierusalim există o legătură tainică, mistică. Tot așa, în cadrul aceleași tipologie a Exodului, apa care a curs din coasta străpunsă a lui Iisus în timpul răstignirii, despre care vorbește iarăși numai Sfântul Evanghelist Ioan, apare această apă, atât în scrierile Sfinților Părinți, cât și în imnografia liturgică a răsăritului ortodox, ca o prelungire a apei ce țâșnea din stânca pe care Moise o lovea cu toiagul său pentru a potăli setea israeliților în pustie. Ori aceasta înseamnă că simbolismul vechi testamentar al apei vii este activat în Sfânta Evanghelie într-un sens hristologic și sacramental. Vom înțelege mai bine simbolismul apei vii dacă vom ține seama de faptul că Mântuitorul se raportează la această apă miraculoasă, dătătoare de viață veșnică, care ține, ziceam, această apă miraculoasă, apă vie, ține de experiența Exodului. Domnul se raportează la ea pe când se afla la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea corturilor. Tocmai am citat cuvântul pe care l-a rostit atunci și pe care ni-l transmite Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 7. Cu prilejul acestei sărbători grandioase, mulțimile de pelerini care se adunau la templul de pe colina Sionului rememorau în cadrul unui impresionant ritual liturgic pelerinajul fiilor lui Israel prin pustie în vremea lui Moise. Știm că acest episod atât de important al istoriei Vechiului Testament a fost marcat, între altele, de piatra sau stânca ce izvora apă pentru potolirea setei și de mana ce cădea din cer pentru hrană. Sacrificiile numeroase care se aduceau la altarul templului pe parcursul celor 7 zile ale sărbătorii corturilor aveau o valoare religioasă cu totul aparte. Fac citire din Cartea Leviticului din capitolul 23, dar găsim referințe și în Cartea Deuteronomului și în prima carte a lui Ezra și în Cartea lui Saharia, în fine. Așadar, citire din Cartea Leviticului, capitolul 23, grăita Domnul cu Moise și i-a zis: spune fiilor lui Israel, din ziua 15-a lunii a 7-a începe sărbătoarea corturilor. 7 zile să sărbătorești în cinstea Domnului. În ziua 1 va fi adunarea sfântă. Să aduceți arderi de tot Domnului, aceasta este încheierea sărbătorii, nicio muncă să nu faceți. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care trebuie să se țină adunările sfinte, ca să se aducă jertfe Domnului, ardere de tot, prinos de pâine, jertfe junghiate și turnări, asta înseamnă libații și turnări, fiecare dintre ele la ziua hotărâtă. Ziceam că pe parcursul celor 7 zile, toate aceste ritualuri erau rânduite după un tipic anume, cum se întâmplă oriunde când are loc un serviciu religios. După întoarcerea israeliților din exilul babilonian, în serviciul liturgic al templului a fost adoptat un impresionant ritual al apei, pe care Domnul Hristos îl va evoca în cuvântare rostită cu prilejul uneia dintre participările sale la această grandioasă adunare a vechiului Israel. Am amintit mai devreme că găsim acea cuvântare în Evanghelia de la Ioan în capitolul 7, o parte din ea. Astfel, în fiecare dintre cele 7 dimineți ale acestei sărbători, un cortegiu solemn de preoți cobora la izvorul Siloam pentru a lua apă într-un vas de aur. Procesiunea purtării vasului se îndrepta apoi către marea curte a templului. Intrând în incinta sacră de pe colina Sionului prin poarta apelor, cortegiul ce purta vasul cu apă din izvorul Siloam era întâmpinat cu 3 sunete pătrunzătoare de trâmbiță, iar după ce ajungea în curtea preoților se oprea în fața marelui altar pentru jerfe, unde aștepta arhiereul, adică marele preot. Acesta prelua vasul cu apă și urca pe rampa de miază zi a jerfelnicului, unde săvârșea ritul libației sau al turnării, cum am spune, în sunetul cântărilor de psalmi și al instrumentelor muzicale, turnând apa înspre unghiul de sud-vest al platformei altarului, către stânga, adică în direcția vântului aducător de ploaie. Gestul solemn al marelui preot avea menirea de a le reaminti celor prezenți de experiența exodului, de vremea lui Moise. Iată un pasaj semnificativ din Psalmul 77. Și-a poruncit Domnul norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul. Poruncita el din cer vânt dinspre răsărit și a dus cu puterea lui vânt dinspre miază zi și a plouat peste ei ca pulberea, cărnuri, și ca nisipul mării păsări zburătoare și-au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor, și-au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o, nimic nu le lipsea din cele ce pofteau ei. În construcția marelui jertfelnic al templului existau două bazine străpunse de orificii pentru scurgere. Unul era pentru ofranda de vin, iar celălalt, mai către stânga, cum spuneam, servea pentru ceremonia libației de apă. Rabinii spuneau de altfel că apa și vinul pe care marele preot le turna în cele două bazine de pe platforma jertfelnicului se prelingeau până la nivelul apelor adâncului. De-alminteri, atunci când interpretau în acest mod ritualul libației de la sărbătoarea corturilor, ei se refereau și la cunoscutul pasaj din Cartea Psaltirii. Ne aducem aminte, Psalmul 41, adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale, toate talazurile și toate valurile tale au trecut peste mine. Ritualul libaților de apă din cadrul acestui impresionant ceremonial era considerat ca o profeție în lucrare, apelor vii, ape care vor țâșni din templul lui Dumnezeu la sfârșitul viacurilor. Trebuie spus că în epoca întrupării lui Hristos, iudeii acordau o importanță cu totul deosebită riturilor liturgice legate de apa vie. În vechea tradiție iudaică se credea că acest ritual pe care marele preot îl săvârșea la altarul templului din Ierusalim stârnea adâncul apelor subterane, iar acesta anima la rândul său apele de sus ale norilor care slobozeau astfel ploile binefăcătoare. Iar în teologia profeților, această apă vie era un simbol al Dumnezeului celui veșnic, ca sursă sau izvor al vieții. Iată un pasaj semnificativ din profeția lui Ieremia, în capitolul 2. Două lucruri rele a făcut poporul meu. M-au părăsit pe mine izvorul apei celei vii și și-au săpat fântâni sparte care nu pot să țină apa. Iar în Cântarea Cântărilor se vorbește despre o fântână cu apă vie care îi dă fără îndoială, căreia îi dă fără îndoială un sens simbolic. Citesc din capitolul 4 al Cântării Cântărilor. În grădină e o fântână, un izvor de apă vie și păraie din Liban. Scoală vânt de miază noapte, vino vânt de miază zi, suflați prin grădina mea și miresmele-i stârniți. Este semnificativ faptul că profeții au legat tema apei vii ce se va revărsa peste lume în epoca venirii lui Mesia de tema stâncii pe care a fost construit templul din Ierusalim. În același timp ei mărturiseau că această apă vie care va țâșni din stânca templului în epoca mesianică va avea puterea de a regenera întreaga creație, făcând să crească și să rodească pomii vieții care vor împodobi paradisul restaurat. Profetul Isaia, atunci când evocă restaurarea mesianică, scrie, citesc din capitolul 33, acesta, adică dreptul, va locui pe înălțim și stâncile cele tari vor fi cetatea lui, pâine îi se va da și apa nu-i va lipsi, ochii tăi vor privi pe rege în toată frumusețea lui și o țară îndepărtată vor vedea. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre, ochii tăi se vadă Ierusalimul, loc liniștit, cort bine înfipt, ai cărui țăruș nu se pot scoate, la ale cărui frânghii nu se pot desface. Domnul este pentru noi aici în toată slava sa, el ține pentru noi loc de râuri și de largi canale. La profetul Ezechiel, apa vie desemnează revărsarea vieții lui Dumnezeu la plinirea vremii. Atunci când relatează viziunea extraordinară a noului templu, în care va sălășlui slava lui Dumnezeu, profetul mărturisește. Citesc din capitolul 47, de la Ezechiel. Apoi m-a dus înapoi la ușa templului și iată, de sub pragul templului curgea o apă către răsărit, căci templul era cu fața către răsărit. Și apa curgea de sub partea dreaptă a templului, pe partea de miază zi a jertfelnicului. Văzând firul acela și voiul de apă, profetul îl urmărește. Apa ce izvora, cum am zis, de sub pragul sanctuarului. Profetul urmărește și a văzut că acest firicel de apă se amplifică mereu până când a devenit un adevărat râu ce curgea înspre regiunea cea mai aridă a Galilei, transformând-o într-o adevărată grădină paradisiacă. Zice el, la râu pe amândouă laturile lui vor crește tot felul de pomi roditori, frunzele lor nu se vor veșteji, iar roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor coace fructe noi, fiindcă apa vine din locul cel sfânt. Roadele lor vor fi spre mâncare, iar frunzele pentru leacuri. Este important să știm că profetul Ezechiel pune tema apei vii în legătură cu evenimentul revărsării Duhului Sfânt peste lume în vremea venirii lui Mesia. Citesc acum tot de la Ezechiel, din capitolul 36. Așa grește Domnul Dumnezeu. Voi sfinți numele meu cel mare, care a fost necinstit la neamurile printre care l-ați necinstit voi. Și vor ști neamurile că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când mă voi sfinți întru voi înaintea ochilor lor. De aceea vă voi scoate dintre neamuri și din toate țările vă voi aduna și vă voi aduce în pământul vostru și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți pe voi și vă voi da o inimă nouă și un duh nou vă voi da. Voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. Pune voi Duhul meu în lăuntru vostru și voi face ca să umblați după legile mele și să păziți și să faceți judecățile mele. La rândul său, profetul Zaharia reia viziunea lui Ezechiel despre șuvoiul de apă ce izvora, cum spuneam, de sub pragul templului. Citesc din cartea lui Zaharia, capitolul 14. Iar în ziua aceea vor izvorâ din Ierusalim ape vii. Jumătate se vor îndrepta către marea cea din tâi, iar jumătatea cealaltă spre marea cea de apoi. Și oricâți vor rămâne din toate neamurile care au venit împotriva Ierusalimului, aceștia se vor sui în fiecare an să se închine împăratului, Domnului Atotțiitorului și să prăznuiască sărbătoarea facerii corturilor. În cartea Apocalipsei, ultima a Noului Testament, tema apei vii este reluată și tratată într-o perspectivă eschatologică, adică în legătură cu evenimentele decisive care vor marca finalul istoriei lumii. Citesc din primul verset al ultimului capitol din Apocalipse. Și mi-a arătat un râu al apei vieții, strălucitor ca de cristal, care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și de o parte și de alta râului, un pom al vieții, rodind de 12 ori, dându-și rodul în fiecare lună și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. De asemenea, Sfântul Evanghelist Ioan spune că cei drepți se vor împărtăși din izvoarele apelor vieții, celebrând liturgia veșnică a templului ceresc. Citesc tot din cartea Apocalipsei, capitolul 7. Ci despre cei 144.000 de pecetluiți din toate semințiile lui Israel sunt cei ce vin, zice evanghelistul, din necazul cel mare. Ei și-au spălat veșmintele lor și le-au înălbit în sângele mielului. Iată de ce sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu și în templul său, îi slujesc ziua și noaptea. Și cel ce șade pe tron îi va sălșlui în cortul său, ei nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici soarele nu va mai cădea peste ei și nicio arșiță, fiindcă mielul care stă în mijlocul tronului îi va paște pe ei și îi va duce la izvoarelor, la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge toată lacrima din ochii lor. Desigur, verbele îi va paște și îi va duce, care desemnează lucrarea de a păstori, de a călăuzi, de a îndruma, de a conduce, a hrăni, a îngriji. Aceste verbe folosite de către Sfântul Evanghelist Ioan în pasajul citat, în zis Apocalipsa 7, ne aduc aminte de Psalmul 22, în care sunt evocate tainele inițierii creștine, botezul, ungerea cu Sfântul Mir și Dumnezeiasca Euharistie. Îmi place să cred că mulți dintre dumneavoastră, oricum ascultătoarele, majoritatea, vă reamintiți acest psalm. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi. La locul pășunii acolo m-a sălășului la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors din rătăcire, adică povățuit-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi șumbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele. Că tu cu mine ești toiagul tău și varga ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu îndelemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Apa odihne evocată în acest psalm este desigur apa ce izvora din stânca în jurul căreia israeliții își așezau în epoca lui Moise, tabăra pe parcursul peregrinării prin pustie. În același timp este apa mântuitoare a botezului, despre care citim tot în Evanghelia de la Ioan. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Evocând marile evenimente ale Exodului, Sfântul Apostol Pavel scrie în prima către Corinteni, capitolul 10, la început, căci nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare și toți într-un Moise au fost botezați în nor și în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că ei beau din piatra duhovnicească ce-i urma, ce-i însoțea, iar piatra era Hristos. Urmând această interpretare, biserica primară a aplicat tema apei vii la ritualul inițierii creștine prin botez. Astfel, într-un document deosebit de important al antichității creștine, anume celebra epistola lui Barnaba, citim: apoi ce mai zice profetul, e vorba de Ezechiel, și era un râu care curgea din dreapta și s-au ridicat din el arbori frumoși și cel care va mânca din el va trăi în veac. Vreau să vă spun că noi care ne coborâm în apă, e vorba de apa botezului, plin de păcate și întinăciune ne ridicăm, plin de roade în inimă, având în duhul frica și nădejdea în Iisus. Iată de ce în iconografia răsăritului ortodox, fântâna patriarului Iacob, lângă care Domnul Iisus a stat de vorbă cu femeia samarineancă despre taina apei curgătoare spre viață veșnică, această fântână este reprezentată întotdeauna în formă de baptiseriu sau cristelniță și nu ca o fântână obișnuită, așa cum o vedem, din păcate, la pictorii care nu știu despre ce-i vorba. Țin pensonul în mână și umplu pereții. Din toată inima vă doresc să petreceți duminica de astăzi în pace, cu sănătate și bucurie. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit! Hristos a înviat! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
1: Slavă Sfintei și celei de ofință, de viață plăcătoare și nedespărțitei trăiri, totdeauna,

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe cum în pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe cum în pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe cum în pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți sufletului meu. Nu este mântuire lui într-o Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce n-a scapul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, Tu ești un Dumnezeu meu. Că Tu ai bătut pe tot, cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoși și doresc zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele, din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine, umplutul său de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răvnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicășuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, mă urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te văd binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu multe de bucurie te va lăuda gura mea. Din mi-am adus aminte de Tine așternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slăbod, ca niște oameni răniți și de mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta, cu suma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurată m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În cei cât miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui, spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și și-aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinii drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grab, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine-mi ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, duriește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din caz sufletul meu. Fă bunătate, stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe tot cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să nu povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace, Domnul!

ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mai înainte, alergând pironosițile, au vestit apostolilor cele despre învierea ta, cea minunată, Hristoase, că ai înviat ca Dumnezeu, dorind lumii, mare milă.

Și întru Sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă într-o corpul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu înaintea mea este purne. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-un cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămistrit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele șterge. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept noiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arde de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

ale unui Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Prea Sfântul și Bunul și Neviatul Sfântătorul Tău Duh, acum și în

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înjumătățindu-se praznicul legii, Făcătorule a toate și Stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim. Dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sânjuirilor tale și arată-l roditor de fapte bune. Că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvintea lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiasca ta înviere, dând bunule celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeule, puterea Duhului care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Să se bucure cerul să dântuiască cele de sus, că Hristos, arătându-se din fecioară ca un om, a izbăvit din stricăciune toată firea omenească prin însăși moartea sa, iar cu minunile strălucind, când cerând apă femeii samarinence, i-a dat izvorul tămăduirilor, ca cel ce singur este fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dătătorule de înțelepciune și Stăpâne, când a sosit praznicul cel legiuit stând în templu, învățai zicând către toți așa: veniți cei însetați, beți din apa ce vă dau eu acum, prin care vă veți îndulci toți oamenii de viață și de desfătare dumnezeiască.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu credință venim la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, din care bânii destul, cea în veci vrednică de laudă, am moștenit împărăția cea de sus. Să ascultăm pe Ioan, cel ce ne învață pe noi despre cinstitele taine, care s-au făcut în Samaria, cum a vorbit Domnul cu femeia cerându-i apă, cel ce a adunat apele în adunările lor, cel ce este împreună șezător pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, că a venit să caute chipul său, cel ce este pururea lăudat. Sinaxar în această lună, în ziua a 10-a, pomenirea pătimirii Sfântului Apostol Simon Zilotul, adică râvnitorul, în această pomenirea Sfinților Mucenici, frați, al fiu Filadelf și Ciprian, în această pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Isihie Mărturisitorul, în această pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Lavrente, care cu pace s-a săvârșit, în această zi pomenirea Cuviosului Calistrat de la Timișeni și Vasiova, în această zi, în Duminica Samarinencei, cea a cincea după Paști, prăznuim Sărbătoarea Samarinencei. Cu rugăciunile muceniței tale, potinit Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și miluiește pe noi. Amin.

Cu trupul adormit ca un muritor, împărate și Doamne, a treia zi a înviat pe Adam din stricăciune ridicându-l și moartea pierzând-o, paștile nestricăciunii lumii de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în Samaria ai venit, Mântuitorul meu atotputernice, și vorbind cu femeia ai cerut să bei apă, cel ce din piatră, din piatra cea netăiată, apa a izvorât evreilor, pe care la credința ta o ai adus și acum se bucură de-a pururi de viață în ceruri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul, ai venit în templu, iubitorule de oameni, și ai zis: cei cuprinși de sete, veniți la mine și scoateți apă vie și sălătoare, prin care toți veți dobândi hrană și dar și viață nemuritoare.

Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și a Hristos diaconime,

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru spânlocașul acesta, orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.

pentru bună întombirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apărântuiește, miluiește și ne păzește pe

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și cururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră.

iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pocurea și vecii vecii.

Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Dumnezeu, Sfinte D

În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus

Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, fiindcă ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samaritană

Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el

Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da eu în viață,

Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus, femeia i-a zis, Doamne, văd că Tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în

și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui îl rugau zicând: Învățătorule, mănâncă! Iar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci:

Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holul.

trimis să se cerați ceea ce voi nu ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceia au crezut în el, pentru că cuvântul femeii care mărturisea mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, am auzit împreună această evanghelie frumoasă și lungă. Eu aș dori doar o învățătură astăzi să o punem la inima noastră, care vedem cum femeia e foarte zguduită lăuntric de un adevăr pe care Mântuitorul proclamă și care un om obișnuit n-avea de unde să-l știe, pentru că era o chestiune de viață intimă, privată, și ea rămâne foarte covârșită. Vedeți, îi spune Mântuitorul: da, drept zici, cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Adică e o chestiune, nu știm alte detalii, probabil că era fie văduvă de mai multe ori, fie în vremea respectivă, femeia putea foarte ușor fi repudiată de bărbat dacă el era nemulțumit de performanțele ei în casă, în gospodărie sau din alte motive. Și de aceea cinci bărbați a avut și acum stătea cu un altul cu care probabil că n-avea viață conjugală, avea alte rațiuni pentru care rămânea cu el. Ori faptul că acest fapt de intimitate l-a cunoscut acest proroc din om din fața ei, pe ea tare a zguduit-o lăuntric. De ce se gândea Dumnezeu? Normal că știe chestiile de intimitate ale noastre, dar mai știu și cei cărora El vrea să le descopere. Deci acesta nu e un om obișnuit din moment ce știe așa ceva. Și care e învățătura? Noi să ne focalizăm tare mult pe acest mare adevăr. Noi am pătruns în adâncul ființei noastre să conștientizăm niște adevăruri care pot deveni sursă de har, pe care Dumnezeu le știe, care uneori le și descoperă preotului sau duhovnicului, dar care pe noi ne-ar ajuta foarte mult în progres. Cred că știți dumneavoastră, noi toți suntem porniți pe un drum al unei dezvoltări personale. Așa a gândit Dumnezeu viața pe pământ, să tot evoluăm. Chiar dacă de la un moment dat trupul începe un proces de regres, nu, boală, suferință, necaz, cu sufletul nu trebuie să fie așa. Dimpotrivă, cu cât avansăm în viață, devenim mai înțelepți, mai lucizi, mai plini de experiență, mai precauți în fața otrăvii răului din lume, pentru că sufletul e adevărata noastră identitate pe care vom purta în lumea de dincolo. Și de aceea astăzi să ne întrebăm, astfel de momente de maximă magnitudine emoțională și mistică am avut eu în viața mea? Adică Dumnezeu sub altă formă să vorbească prin oamenii Lui. Vezi, în cazul ei, odată în viață, nu l-a întâlnit pe Mântuitorul în drumul ei, și tocmai când era la o fântână și vroia apă, el îi vorbește de lucruri mult mai înalte, apa cea vie, harul lui Dumnezeu. Nu chiar înțelege ea despre ce-i vorba, dar este profund răvășită. Și de aceea, vedeți, noi să nu uităm regulile creștinismului, toate, și ale ortodoxiei noastre străbune, trebuie să știți aplicate la propria viață. Adică trebuie noi înșine să coborâm în adâncuri, să depistăm care adevăruri ale trecutului meu ar fi un izvor de evoluție enormă sau care le țin blocate, înghețate, și nu vreau să le recunosc ca adevăruri, deși dacă aș fi mult mai lucidă, le-aș recunoaște. Este, vedeți, niște episoade care ar putea fi de maximă magnitudine și tare ne-ar ajuta să creștem mistic. Și creșterea asta e foarte utilă. De ce? Ajungem să-L simțim pe Dumnezeu, nu? Dacă nu, doar trăim cu presupunerea că există și doar moartea ne va revela adevărul. Dar mare lucru să avem un progres. Eu fac chiar această comparație care mi se pare practică. Gospodina știe, femeia, există o curățenie de zile mari, Paști, Crăciun, când știm ce facem în casă și câtă muncă să facem curat. Dar există și o curățenie doar de întreținere, când fiecare zi câte un pic de reticăm să fie ordine și curățenie în casă. E la fel și în spiritualitate. E o trăire de zile mari, cum a avut femeia samarineancă astăzi, când vedeți, se întâlnește cu Domnul Hristos și spune un adevăr care pe ea profund o schimbă, o entuziasmează, merge în lume, o cutremură. Asta este, vedeți, o spiritualitate de zile mari și așa și o spiritualitate mai de întreținere. Când nu intrăm peste săptămână în biserică, nu-i sărbătoare, ne rugăm 5 minute, aprindem o lumânare. Deci e doar o spiritualitate de întreținere. Dar astăzi, întâlnirea aceasta femeii samarinence ne propune această călătorie în adâncuri. Eu am avut oare astfel de momente în viață de maximă magnitudine când Dumnezeu mi-a spus adevărul despre mine pe care îl știam și nu îl recunoșteam? Era în adâncul ființei mele și care e foarte util pentru creșterea mea duhovnicească, foarte, foarte util. E adevărat că asta înseamnă să ai sete adâncă, nu de apă vie, nu de apă superficială. Și asta, din păcate, omul contemporan, omul postmodern, vedeți, parcă nu mai caută apa vie. E mulțumit cu senzații. Ce înseamnă senzații? Vedeți, uneori distracții, alteori zgomot mult, alteori superficialitate și se pare că și asta e suficient. Ori biserica ne îndeamnă, nu, mergi la adâncuri, apa cea adevărată. Ești o ființă deshidratată și nu-ți dai seama. Trebuie să vrei apa cea vie. Uitați ce spunea Ava Pimen. Firea apei este moale, iar a pietrei e vârtoasă. Picând câte puțină apă, găurește piatra. Deci totuși, care-i forța cea adevărată, nu? Apa e mai mare decât a pietrei, dacă e insistentă. Sau, părintele Arsenie Boca zicea că dacă mai canonizat, apa vie nu sparge inima cu violență, ci o pătrunde prin statornicie, prin stabilitate. Deci să ne întrebăm noi, vedeți, femeia de astăzi, în întâlnirea cu Domnul Hristos, ce face Domnul Hristos? Nu îi validează ei gândurile, ci de fapt îi dezvăluie adâncurile, nici nu o condamnă, dar nici nu o menajează. 5 bărbați ai avut. Bine ar... Și cel pe care l-ai acum nu este bărbat. Bine ar fi, vedeți, să învățăm noi de aici să nu o sândim niciodată, nu condamnăm, dar nici nu validăm păcatul în jurul nostru. Trăim într-o cultură în care foarte ușor se face confuzie între acestea două lucruri. Confundă acceptarea cu validarea. Că multe lucruri rele le acceptăm în jur, dar nu le validăm, nu spunem că sunt bine. Și uitați, un psihiatru de renume occidental, am mai citat eu, îl citesc și astăzi, Giacomo D'Aquino, spune așa: dar vindecarea începe când încetăm să justificăm, să argumentăm, să cosmetizăm situația în care ne aflăm. Te faci bine emoțional și mental abia când începi să vezi lucrurile exact așa cum sunt. Nu femeia de astăzi, 5 bărbați am avut și ăsta de acum nu mi-e bărbat și nu mi-am dat seama. Ce, fără să le mai îndulcești sau explici ca să doară mai puțin. Cât timp faci lucrurile astea, rămâi blocat în situație. De ce? Pentru că mintea ta creează o versiune acceptabilă a realității, nu mai apare impulsul spre schimbare. Am încheiat citatul. De aceea, vedeți, noi să ne întrebăm cât de mult avem o indulgență față de sine care ne anesteziază. Oh, lasă, că nu-i chiar așa grav. Sau o indulgență față de răul din noi, nu? Care e otrăvitor. Și tocmai ne lipsindu-ne nouă confruntarea cu acesta, ne lipsește și noirea lăuntrică și izvorul de apă vie nu țâșnește de acolo, că am refuzat confruntarea. Vă dau doar 3 exemple din viața concretă. Unul este din viața de familie. Ce înseamnă, vedeți, mecanismul ăsta al cosmetizării, justificării sau a indulgenței față de un rău? Uite, spune, e gândirea unei femei care simte că nu mai funcționează căsnicia, soțul înstrăinat, nu se știe, are pe cineva sau ceva se întâmplă și uitați ce formule folosește ea, cosmetizatoare. Are și el o perioadă grea, de aia e așa de rece față de mine. A doua, nu e chiar lipsă de respect ce face el, comunicăm diferit, cine știe. 3, toate relațiile au probleme de fapt, deci nu mă mir că și eu am. Vezi, e o fază în care îndulcești și nu vrei o confruntare cu adevărul, cu adevărul cel. Care ar fi realitatea, pasul următor, când ea spune, nu mă mai simt respectată în relație. 2, nu primesc ceea ce am eu nevoie emoțional. 3, mă simt mai rău în relația asta decât dacă aș fi fost singură. Vedeți cum? Momentul vindecării vine când nu mai apere relația în mintea ta, ci vezi adevărul. Și Doamne, vino Tu și corectează, restaurează, înnoiește, că uite, mă confrunt cu o problemă pe care nu o cosmetizez și nici nu cocoloșesc în adâncuri. Sau uitați, în cazul unei alte, aceleași mod de a gândi, aceleași mecanism al indulgenței față de o problemă dificilă și a neconfruntării, e în carieră sau în muncă. Spune cineva, e bun locul meu, jobul meu, eu sunt obosit, obosită. 2. Toată lumea e stresată la serviciu. E normal așa, nu-i serviciul. Problema suntem noi, nu serviciul 3. Măcar am un salariu sigur, deci eu rămân pe mai departe aici. Acesta este, vedeți, gândirea care cosmetizează. Cea care, în schimb, e realistă, spune așa: sunt epuizat, epuizată constant din cauza muncii. Mă întorc acasă epuizat complet. 2. Nu-mi place ce fac. 3. Mă simt blocată în evoluția mea. Vezi, asta e gândirea deja realistă, prin care recunoști că nu sunt bine. Deci nu ești la locul potrivit cu serviciul potrivit. Sau a treia și ultima pe care o mai enumăr e cea privitoare la relația cu tine însuți. Nu, începutul vieții duhovnicești, dezvoltarea personală, spune o prima gândire de cosmetizare. Sunt eu mai sensibilă și nu e chiar anxietate. Anxietatea, știți, e o boală, e o tulburare foarte periculoasă, care alungă harul și viața duhovnicească și bucuria de a trăi, și apare crisparea și încleștarea pentru tot felul de lucruri mărunte. 3. Exagerez, eu nu-mi dau seama. Asta e gândirea de cosmetizare, când de fapt poholoșești răul și nu-l înfrunți cu Domnul Hristos. Realitatea? Uitați când ajungi. Mă simt copleșită, e ceva ce mă apasă constant, nu sunt bine. Vezi, cu realism înfrunți problema. De aceea e mare lucru, vedeți, când mintea noastră așa face, încearcă să facă suportabilă o problemă, dar de multe ori te ține și blocat. Domnul Hristos vine și spune: ce ești bărbat, ai avut și cel pe care l-ai acum nu-ți este. Că înfruntă cu multă forță problema din inconștient. Mare lucru toți să avem acest curaj, știți? Adică să ne întrebăm astăzi: unde în viața mea îndulcesc realitatea ca să nu iau o decizie? Cu Domnul, cu Dumnezeu luminat, luminată. Pentru că, vedeți, Sfinții Părinți nu numesc vindecare arta de a ne scuza, ci curajul de a pune greșeala înainte lui Dumnezeu prin pocăință. Mare lucru, uite, văd răul, îl identific în adâncul ființei mele, îl scot afară, prima dată îl conștientizez, îl proclam în fața omului lui Dumnezeu, îl identific. Vedeți, spune Ava Antonie, aceasta e lucrarea cea mare a omului, greșeala să o pune asupra sa, înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Mântuitorul nu umilește pentru că face acest lucru, din potrivă, nici nu o cosmetizează, ci o ajută. De aceea noi să ne întrebăm cum stăm noi pe traseul vieții duhovnicești. Am avut momentele de maximă magnitudine? Ne-am identificat rănile adânci? Sau nici nu le știm clar? Avem nevoie de altcineva să ne ajute să-l putem descoperi. Un alt lucru care vine să-l mai știm noi astăzi, vedeți, ea cum a simțit că intră spre zone sensibile, Mântuitorul, personale, intime, a virat brusc. Zice, poporul meu are aici pe muntele Garizim, pe muntele acesta, un templu. Și noi nu chiar știm clar dacă e bine sau nu să ne închinăm aici sau la Ierusalim. Că ei, evreii, ei spun că dincolo, știți problema dintre ei și samariteni și evrei, ești ea ce face? Mută repede problema ca să evite intimitatea adâncă spre o chestie religioasă ce ține de ritual, unde facem ritualul, pe muntele acesta, pe muntele celălalt. Deci, vedeți cum virează, poate și la stomatologie se întâmplă la fel, nu? Gândiți-vă când doctorul lovește doctorița exact unde se apropie de nerv, imediat simțim că e dureros, că se apropie de nerv și parcă am vrea să fugim de acel moment. De aceea, vedeți, ea încearcă acest viraj. Noi, în schimb, să știm foarte clar că relația cu Dumnezeu contează, nu, pe verticală, în ce simt eu în rugăciune, nu neapărat locul unde o fac. Puteți biserica noastră ce frumos spune, și în biserică e foarte bine, și acasă e foarte bine, și pe drum dacă practicizează e foarte bine, ci tipul de relație. De aia să ne întrebăm noi astăzi, relația mea cu Dumnezeu e reală, sinceră, sau doar formală? Respect ritualul, exteriorul și nu mă îmbogățesc lăuntric suficient, nu progresez în adâncul ființei mele suficient. Uitați ce spune Ava Antonie, oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta întotdeauna. Deci nu pune face mare caz deloc. Sau tot el continuă, locul sfânt nu folosește mult omului care nu-L are pe Dumnezeu înaintea inimii sale. De aceea vezi ce important e, deci cu alte cuvinte, modul în care mă rog, ajung la o relație prin religie, relație personală cu Dumnezeu, sau mă blochez pe forme exterioare. Acestea ar trebui să ne ducă la adâncuri, dar unii se blochează doar pe forme și nu mai evoluează. De aceea, cum verificăm? starea noastră interioară și accentul acesta pe care Domnul Hristos îl mută de pe rânduială pe inima omului, ce Mântuitorul acest lucru îl face, ce va veni vremea când adevărați închinători vor fi în duh și în adevăr, în inima lor, nu neapărat într-un loc anume. Ei bine, să știm că Dumnezeu nu produce doar o introspecție sterilă, călătorie în adâncuri, ci ne dă energie și comunicare. Ce observăm? După acest episod de dezvăluire interioară, ea se umple de un entuziasm și de o forță și de o energie pozitivă și merge înapoi în sat. Hai să vedeți pe un om care poate e Mesia. Nu spune mie, mi-a spus că e Mesia, sigură. A spus, verificați și voi, poate că e Mesia, un om care mi-a spus toate câte am făcut. Ce covârșită e de aceste adevăruri. Și, deci, e plină de energie. Cu alte cuvinte, și noi ar trebui să facem la fel. Întâlnirea adevărată cu Dumnezeu nu se termină în autoanaliză sau doar în evenimente psihoterapeutice liniștitoare, clarificatoare, ci în mărturie simțim nevoia să mergem în lume și să spunem. Energia aia pozitivă devine debordantă și descoperirea interioară a lui Dumnezeu ne umple de energie. Să ne gândim dacă suntem precum femeia samarineancă și o să încheiem cu ce? Știți, părintele Sfântul Liviu Galaction a fost preot în catedrala noastră, acum 70 de ani, a fost și predici a rostit încât avem cuvântările ale lui și uitați ce spune el vis-a-vis de această evanghelie, chemarea ultimă, astăzi. Nu ne cere mult Domnul Hristos, nu jertfă, nu cuvinte, nu dovezi, ci un singur lucru, să lăsăm găleata. Când ne spune textul sacru, așa a fost de entuziasmată de descoperirea ei, că a uitat găleata, nu pentru asta a venit, pentru apă. A uitat găleata la fântână și a plecat repede să le spună colegilor, să le spună oamenilor din acel oraș, localitate, ce să lăsăm ceea ce ne-a ținut în viață până acum, dar nu ne-a dat viață niciodată. Căci cine se întoarce cu găleata plină poate să rămână însetat. Cine o lasă, chiar dacă pleacă cu mâinile goale, va purta în el izvorul. Femeia nu mai avea nevoie de găleată pentru că avea un izvor al harului în ființa ei și a mers să-l proclame apa cea vie. Deci să ne dea Dumnezeu, vedeți, această înțelepciune, noi înșine să descoperim izvorul din adâncul ființei noastre, care, vedeți, revarsă apă vie și care ne va călăuzi spre mântuirea noastră și a semenilor noștri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Mulțimea milii tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă.
2: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.

0: Sfântă, ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitora acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adorămiți părinți și frații noștri drept slăvitorii creștini care odihnesc aici și pretutine de
1: și pentru cele din neștiință ale
0: ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, slujitori.

0: că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și tu tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând-ne la tine mare și bogată milă.
1: Că milostiv și

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne mulțumim, ca privind spre rugăciunea noastră.
2: Iar și

Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Nimeni din cei legați cu poftă și desfătă nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate în slavă, că sfârșit este un mare și înfricoșător, chiar pentru puterele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăi și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereul al nostru, te-ai făcut ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă, a jertfei acestea liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce așezi pe tronul cherubinilor și ești Domnul serafinilor și Împăratul Israel, cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și întrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cuce de vigăr. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, predicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând un grumaj și mă rog ție să nu ți-l porci față de la mine și să nu mă lepezi dintre slujitorii Tău, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și întrebnicul Tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Domnului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și Făcătoarei de viață trăim întreit Sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o depădăm.

trăiți Sfântă Cântare atunci, în toată grija cea lumească a Sfântului.

0: oglindeni, pe armata și pe conducătorii țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Vectitori, închinători și binefăcători aceste sfinte catedrale, pe ascultitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească

mitropolitul Nicolae pe arhiepiscopul Teofil și pe mitropolitul Bartolomeu, întâi stătătorii eparhiei Cadului, Feleacului și Clujului, care a dormit într-o nădejde învierii și a vieții veșnice, să-i

0: pe adormiți într-o fericire patriare României Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teotist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Ostași și luptătorii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
2: Neamurile noastre, strămoși, mori, părinți, frați, surori, fii și fiice, soși și soțiși, pe tot ce dintr-o ordine cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.

Dumnezeu Rai, și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ei fost Hristoase, Dumnezeu nostru, pe toate umplându-le cel acești cu Dumnezeu. Dumnezeu nostru, izvorul învierii noastre, fă bine, Doamne!

0: care prime jertfă de laudă.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Ziua toată desfrășită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și în Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat și a primit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

de văzut, de a fi destul, de a fi și același lucru și nu vrea să nu fie atât de așa. Din ființă la ființă, le-a fost în 12 zi, iarăși ne-a și ne-a de toate, până ce le-ai simt aceleași, ne-ai

cu dragă cu mine, Cristul să vă pentru viața lui, și prea curată și fără prihană.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aceasta s-o faceți în pomenirea mea, aducându-ne aminte așadar de această pomenire.

0: Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm.
1: Ție îți mulțumim și ne lăudăm ție, Dumnezeu, Dumnezeu,
0: Dumnezeu. Pe mine păcătosul mă miluiește, Dumnezeu, Dumnezeu.
1: Pe mine păcătosul mă miluiește, Dumnezeu, Dumnezeu. Pe mine păcătosul mă miluiește.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis prin Sfânt,
2: Numele Tău,
0: Doamne,

că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, să vă pomenească Domnul Dumnezeu Împărăția Sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce să vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea ce către Tine, iar nu spre judecată sau spre sânge, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

Matteu, Filadel și Ciprian, și pentru Sfânta Muceniță Fotivii, Samarineancă, într-un pomenit o să rușim de Sfinții Tăi, ale cărui rugăciune

Ștefan și pentru episcopii de la Bar, Varlaam, Anastasie, Fie,

slăbucește lumina Ființei Tale și pe toți. Încă te rugăm pomenești, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept în bază, cuvântul adevărului de toată preoție, pentru Hristos de-a părinte, pe tot clerul bisericești celor călătoresc, pentru aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce împurății și în cinste, mulțumesc. Pentru viitoarea de Hristos armată, dă-le lor, Doamne, pașul, ca și noi întruniște la viață, pașul, ca și pentru Doamne, să primim, cu toată cucernicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, preoții, Teofil, Valer, Ioan, și Iosif, și Dumnezeu, și

0: Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta care îți ușură și
1: întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl

0: Deci aici tot dar
1: și ne dă nouă cu gură și cu inimă a slăvit și a cântat. Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Pe iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și Domnul

0: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: peste toate cele ce stau în lumea noastră, tuturor spre bine.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

primirea Dumnezeu. Binecuvântată este căldura Sfintelor care Doamne, tu Doamne, cu și purărea și vecii vecii, căldura Duhului Sfânt, ce-a făcut Dumnezeu și-a făcut Dumnezeu și-a făcut Dumnezeu și-a făcut Dumnezeu.

Amen.

0: cercetare pe care o fac și experiență de viață.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Mare, care e venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, pe care cel mai sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși adevărat și acesta este însuși Dumnezeu. Deci, mă rog, ți-i miluiești și-mi iartă greșelile de mele. Cele

cine e? Că nu voi spune vrăjmașul. Și ca tărbărul nu a pus în păstrie.

Domnului Dumnezeu.

0: păcatele sale. Și va șterge fără de lege numele și toate păcatele.
1: Thank you.

Frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste apropiați-vă.

săvântuiești pe cei păcători, de care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta e scumpul tău sânge. Deci, vă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sânge să mă împărtășesc cu sfintele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci, a mincinei tale, cele de taină. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Din sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, pentru împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășită cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărțășește Domnul Dumnezeu, Dumnezeu.

sunt niște Dumnezeu.

împărtășesc.

împărtășește. Se împărtășește roada lui Dumnezeu, spătarea păcatului spre viața de veci. Se împărtășește roada lui Dumnezeu, spătarea păcatului spre viața de veci. Se împărtășește roada lui Dumnezeu, spătarea păcatului.

împărtășește roada Duhului Dumnezeu, speranța păcatelor și viața veșnică. Să împărtășește roada Dumnezeu, speranța păcatelor și viața veșnică. Să împărtășește Luca, speranța păcatelor și viața veșnică. Să împărtășește roada lui Dumnezeu Maria, speranța păcatelor și viața veșnică. Să împărtășește roada lui Dumnezeu sora Maricica, spărtarea păcatelor și spre viață de veci. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Marilena, spărtarea păcatelor și spre viață de veci. Spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au povenit aici cu scump sângele Tău pentru rugăciunile Sfinților care trebuie să ne aducem spre Sfântul. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeu, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să-mi fie spre viața de veșnic și scump sângele Tău, spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie Euharistia aceasta, spre bucurie, sănătate și veselie, cea înfricoșătoare și toată venire, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjnim cu tine. Pacea lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu unul și în vecii vecilor.

El ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Apostol Simon Zilotul, ale Sfinților Mucenici, Alfeu, Filadelf și Ciprian, și ale Sfintei Mucenițe Fotinii, Samarineanca, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi! Bunul Dumnezeu să primească Sfânta Jertfă, să vă binecuvinteze, să vă ocrotească, să aveți o săptămână plină cu realizări materiale și duhovnicești. Hristos a înviat!

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba utreniei și Sfânta Liturghie. Cuvântul de învățătură a fost rostit astăzi, în cea de-a cincea duminică după Paști, Duminica Samarinencei, de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Acest cuvânt de învățătură îl veți putea reasculta după amiază de la ora 16:30, în cadrul programului Cuvântul Vieții. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei noastre mitropolitane, dirijat de Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu. Transmisiunea online pe pagina de Facebook a postului nostru de radio și pe canalul de YouTube a fost asigurată de colegul nostru Dragoș Stroian. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea, 91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin. Ne puteți recepționa și pe internet pe adresa radiorenaștera.ro. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și liniștită în continuare, alături de cei dragi și alături de programele noastre. Rămâneți cu noi!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Pricesne și cântări religioase. Ne aflăm încă sub razele binefăcătoare ale învierii Domnului, raze care îl fac pe om să-și înțeleagă și rostul, dar și menirea. Raza aducătoare de lumină cerească străbate peste toată frământarea viacurilor până în adâncul conștiinței, risipind îndoiala, nesiguranța și deschizând perspectiva vieții veșnice. Sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit ca în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bozga Pintia și Maria Mihali. Iar pentru început ascultăm priceasna Iisuse bun, Tu ești cu mine, ne cântă Iulia Bucur.

Femeile mironosițe pe care biserica le prăznuiește în toată această săptămână au fost femeile care l-au urmat pe Hristos și care și-au transformat viața odată ce s-au întâlnit cu El. Viața lor a devenit o viață de jertfă din acel moment, pentru că s-au pus la dispoziția slujirii lui Dumnezeu și a apostolilor și astfel viața lor a fost împlinită. Aceste femei mironosițe au avut câteva calități. Ele s-au dus la mormânt după ce Domnul nostru a fost răstignit și îngropat. Ele dis de dimineață, așa cum scrie Sfânta Scriptură, s-au dus la mormânt să-L caute pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată că dragostea lor pentru Dumnezeu a fost atât de mare, încât pentru ele nici nu conta faptul că Domnul este într-un mormânt. Ele voiau să ajungă la Domnul și își puneau doar problema puterilor fizice, limitate. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și iată că atunci când au ajuns la mormânt, au văzut că piatra care era mare fusese răsturnată. Și astfel, aceste minunate femei mironosițe au fost primele martore ale învierii Domnului. Femeile mironosițe sunt un exemplu pentru femeia creștină de astăzi. Femeia creștină de astăzi este candela aprinsă a familiei. Este cea care îl mărturisește pe Dumnezeu prin tot ceea ce face, de altfel cum spune Sfântul Apostol Pavel că femeia își sfințește soțul prin credința ei. Mai mult decât atât, putem spune că femeia jertfitoare este mâna lui Dumnezeu pe pământ. Îl ascultăm în continuare pe Petrică Mureșan, interpretând priceasna Blândul Păstor.

S-a vorbit și se vorbește și astăzi despre Duminica Sfintelor Femei Purtătoare de Mir. Nu trebuie uitat faptul că toate femeile creștine ortodoxe și fiicele acestora sunt mironosițele Bisericii Ortodoxe de astăzi și din toate timpurile. Mamele creștine aduc Stăpânului Hristos cel mai prețios mir creștin, adică nașterea, creșterea și educarea copiilor lor în frica de Dumnezeu. Iar mamele în vârstă, bunicile și văduvele, care sunt nelipsite din Sfintele Biserici, aduc lui Dumnezeu mirul lacrimilor, al rugăciunilor și păstrează cu sfințenie evlavia ortodoxă pe care o moștenim din strămoși. Femeile creștine au un rol important prin grija de copii, mânghierile, tandrețea maternă și exemplul viu. Este important ca această asimilare să continue toată viața, precum a continuat din cele mai vechi timpuri, apoi prin femeile mironosițe până în ziua de astăzi. În continuare, Oana Bozga Pintea ne cântă priceasna Ești pe calea mântuirii.

Iată și un model de rugăciune pentru toate femeile dintr-o pildă a părintelui Paisie Olaru despre rugăciunea unei femei de la țară. La sfinția sa venise o femeie să se spovedească. Ea l-a întrebat: Părinte, cum o fi cu mântuirea mea? Eu nu știu multe rugăciuni pe de rost, pentru că nu am fost dată la școală și nu știu să citesc. Părintele a întrebat-o: Și nu te rogi? La care ea a spus: Mă rog, cum să nu mă rog? Și cum te rogi? Uite cum mă rog. Atunci când mătur prin casă, zic în mintea mea: Doamne, curățește sufletul meu, cum curăț eu gunoiul din casă. Atunci când spăl rufe, spun din nou: Spală, Doamne, negreala păcatelor din inima mea, ca să fie frumoasă așa cum e o rufă curată și spălată. Când fac orice lucru, spun aceleași cuvinte. Femeia l-a întrebat în final: Părinte, oare o fi bună rugăciunea asta? Iar părintele Paisie i-a spus așa: Numai așa să te rogi toată viața de acum înainte. Indiferent care sunt ascultările unei femei, să nu uite de rugăciune, să se regăsească în familie, să le ia drept modele în toate pe mironosițe și astfel nu vor greși. De la ele vor învăța smerenia, ascultarea, blândețea și tot ce presupune o femeie cu adevărat creștină. Pe final de emisiune o ascultăm și pe Maria Mihali. Ne cântă priceasna: Veniți creștini la rugăciune!

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bozgapintia și Maria Mihali. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători, în cadrul ediției noastre Cheițe pentru Suflet. Vom vorbi despre culoarea fericirii. Fericirea, bucuria, starea în care dorim să umblăm ca oamenii lui Dumnezeu, ca și credincioși, arată în viața fiecăruia dintre noi culoarea fericirii. Dacă ar fi să ne întrebăm ce culoare are fericirea, fiecare ar răspunde diferit. Pentru unii este luminoasă, ca aurul dimineții, pentru alții caldă, ca apusul, iar pentru unii poate liniștită și profundă ca cerul senin. Dar dincolo de culori, fericirea adevărată nu se vede cu ochii, ci se simte în suflet. Biblia sau Sfânta Scriptură ne arată unde se află această fericire. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 8. Iată, așadar, că fericirea nu are culoare în sensul obișnuit, ci are curăție, are lumină, are pace. Dar cum recunoaștem culoarea fericirii în viața noastră? Nu în lucruri mari, spectaculoase, ci în cele simple și adevărate, într-o liniște după o rugăciune, într-un cuvânt bun, într-o împăcare, într-un gest de iubire. O istorioară spunea despre un copil care a fost întrebat ce culoare are fericirea. El a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Atât de simplu și totuși atât de profund. Ce culoare are fericirea? Iar copilul a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Fericirea capătă culoare din iubire. Mântuitorul ne vorbește despre o bucurie care nu depinde de exterior. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Matei capitolul 5, versetul 12. Aceasta este fericirea care nu se stinge, cea care vine din legătura cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi căutăm fericirea în multe lucruri, în realizări, în posesii, în recunoaștere, dar de multe ori descoperim că acestea sunt trecătoare. Fericirea adevărată este liniștită și statornică. O altă istorioară ne vorbește despre un om care a căutat fericirea în multe lucruri, fără să o găsească. Într-o zi, cineva i-a spus: caut-o în lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de soare, un cuvânt bun, o clipă de liniște și a înțeles că fericirea nu lipsea, dar nu o vedea. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă pururea. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 16. Nu pentru că viața este mereu ușoară, ci pentru că sufletul poate găsi lumină chiar și în încercări. Dragi radioascultători, poate că fericirea nu are o singură culoare, poate că este un amestec de lumină, un amestec de pace, de iubire, un amestec de speranță, de nădejde, de curaj în fața încercărilor vieții, în fața provocărilor vremii. Avem pace, avem speranță, avem lumina nădejdii, lumina umblării împreună cu Dumnezeu. Și așa ne este mai ușor. Mai presus de toate, fericirea adevărată, cu alte cuvinte, este prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Dragi radioascultători, vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă: care a fost astăzi culoarea fericirii mele? Poate o clipă de liniște, un gest de bunătate sau o rugăciune spuse din inimă? Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, descoperim că fericirea nu este departe, este deja în viața noastră. Să căutăm așadar
nu culoarea trecătoare a fericirii, ci lumina ei adevărată, pacea, iubirea și speranța. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaluș vă spune la reauzire și nu uitați, cerul senin al vieții noastre este umblarea în prezența lui Dumnezeu, care mereu ne pune bucurie și fericire în sufletul nostru. Să aveți parte de suflet senin și de bucurii care nu se sting. Doamne ajută!

0: focar mortal de hantavirus, nava a ajuns de dimineață pe insula Tenerife. Zi plăcută, dar închisă cu ploi, mai ales în jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade Celsius. Activitatea localului din satul Oncești, județul Dâmbovița, a fost suspendată după ce peste 40 de persoane, printre care și copii, din cele 310 care participau la două evenimente, au ajuns azi noapte la spital. Inspectorii DSVSA și cei DSP Dâmbovița au constatat în urma controalelor mai multe nereguli legate de igienă și de siguranță alimentară. Anda Ștefan.
1: Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, satul Oncești, județul Dâmbovița, și au aplicat amenzi în cuantum de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică. În urma controlului, în localul respectiv au fost identificate 5 persoane care lucrau ca zilieri, cărora nu li se făcuse un control medical. Au fost identificate persoane din partea localului curând la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară. De asemenea, lipsea triajul epidemiologic zilnic. Curățenia în local era improprie și lipsau dezinfectanții avizați, iar pe post de la vete erau folosite haine vechi. La capitolul siguranță alimentară este de menționat absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort. Pe lângă amenziile aplicate au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite. Din cele 310 persoane care participau la două evenimente în restaurantul din Oncești, 41 de persoane, adulți și copii, au ajuns la spital cu vărsături, greață și diaree. Niciuna dintre acestea nu a rămas internată.
0: Pe scena politică nu se înregistrează deocamdată progrese pentru formarea unei majorități parlamentare clare pentru învestirea unui nou guvern. Înainte de consultările oficiale cu președintele Nicu Șordan, care ar putea avea loc abia la finalul săptămânii viitoare după summitul B9, reprezentanții partidelor încearcă să-și consolideze pozițiile prin intensificarea mesajelor transmise la întâlnirile cu filialele din țară și în spațiul online. Iulia German are detalii.
2: PSD anunță că va începe de mâine negocierile cu partidele parlamentare, dar și individual cu senatorii și deputații dispuși să susțină o majoritate în legislativ. Fostul ministru al muncii Marius Budăi a lansat un apel de strângere a rândurilor în jurul socialdemocraților, iar secretarul general Claudiu Manda a declarat că partidul nu va mai susține un premier care propune austeritatea pentru români. Elie Bolojan, lider al PNL, a transmis că actuala clasă politică trebuie să ia decizii corecte și responsabile, prin care să asigure continuarea modernizării statului, iar liderul USR Dominic Friț a precizat că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. UDMR avertizează că proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie încheiate până la finalul lunii august, iar dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, AUR anunță că are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și că formațiunea poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan.
0: Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul pentru bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Documentul aduce schimbări majore pentru programe populare precum Rabla și Casa Verde. Costi Dumăscu.
3: Programul Rabla 2026 intră în linie dreaptă. Ministrul Diana Buzoianu a anunțat o alocare de 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Noutatea absolută este restricționarea finanțării. Banii vor putea fi folosiți numai pentru achiziția de mașini produse și asamblate în Europa. O altă modificare importantă intervine și la capitolul energie verde. Instalarea de panouri fotovoltaice nu mai primește finanțare. Prioritatea este acum stocarea în baterii, pentru care s-au alocat 400 de milioane de lei. Alte investiții de mediu includ 1,5 miliarde de lei pentru apă și canalizare, 700 de milioane pentru iluminat public modern și fonduri pentru împăduriri, cu scopul de a stabiliza solurile și de a combate deșertificarea în zonele critice. Proiectul se află acum pe masa guvernului și în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. După aprobarea finală urmează publicarea noilor ghiduri de finanțare.
0: Rezerviștii sunt chemați de mâine să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre care se vor desfășura timp de 5 zile. Directorul exercițiului MOBEX, colonel Mihai Bălțătescu, a explicat ce riscă cei care nu răspund convocării.
4: După exercițiu se ia fiecare caz, să identifică exact care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție pe timp de pace, ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilitate,

0: Vizare ar fi infracțiune. Amenda e o sumă destul de consistentă, câteva mii de lei. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului. Efectiv, s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
1: În acest an mai sunt planificate exerciții similare în septembrie la Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București, Ilfov. Mai multe evenimente dedicate împlinirii a 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din capitală au început astăzi și se vor desfășura pe tot parcursul săptămânii viitoare. Vor fi deschise pentru public expoziții de artă plastică și de fotografie care prezintă etapele și detaliile restaurării unor case. Ansambluri populare, cântăreți și artiști cunoscuți, meșteri populari vor anima aceste zile. Cristian Băcăin.
2: La 10 mai 1936, sub domnia regelui Carol al II-lea, își deschidea porțile unul dintre primele muzee în aer liber ale Europei, Muzeul Satului. A fost rezultatul muncii monografiștilor și echipelor studențești conduse de Dimitrie Gusti, sociolog, etnolog, istoric și filozof care au cercetat, timp de aproape un deceniu, satul și țăranul român. Expoziția permanentă în aer liber a muzeului este constituită în prezent din monumente și artefacte din secolul al XVII-lea până la începutul secolului 20, construcții reprezentative provenite din satele românești, din diferite regiuni ale țării. Peste 10.000 de obiecte se află în interioarele tradiționale, iar cei peste 20 de specialiști ai muzeului își desfășoară activitatea în laboratorul de conservare și restaurare a patrimoniului. Satul de la Șosea, cum adesea este denumit Muzeul Național al Satului, este o instituție științifică și de artă care a devenit, în timp, un reper cultural la nivel internațional. Zilele muzeului, 10-17 mai, se desfășoară sub patronajul președintelui României și al majestății sale Margareta, custodele casei regale.
1: Spania a început procesul de evacuare a pasagerilor de pe vasul olandez de croazieră cu un focar mortal de hantavirus ajuns de dimineață pe insula spaniolă Tenerife. Potrivit autorităților spaniole care gestionează situația, la solicitarea OMS, experții aflați la bord au efectuat controle sanitare corespunzătoare înainte ca nava să ancoreze în portul Granadia. Adriana Leu.
3: Ministrul spaniol al sănătății afirmă că toți cei de pe vas sunt asimptomatici. Ca măsură de precauție, ei sunt considerați contacte cu risc ridicat, deși pericolul pentru populație este redus. Potrivit jurnaliștilor aflați la fața locului, pasagerii puteau fi văzuți plimbându-se pe punte sau la ferestrele navei cu măști medicale, în timp ce aveau loc primele evacuări. Cei transportați cu o barcă la țărm au fost întâmpinați de echipe sanitare în costume de protecție albe și duși direct la aeroportul aflat la 10 km. Potrivit protocolului, spaniolii au debarcat primii, așteptați de un avion militar care îi va duce la Madrid pentru carantină într-un spital. Pasagerii și membrii de echipaj au fost împărțiți pe naționalități și vor fi repatriați cu avioane trimise de țările de origine. La bord rămân 30 de marinari care vor duce nava în Olanda pentru dezinfectare. Vasul de croazieră venit din Argentina a ajuns în Tenerife la o lună de la declararea primului deces. Alte două persoane și-au pierdut viața între timp și 6 au fost confirmate cu infecție. Virusul, provenit de la rozătoare, era cunoscut, dar se transmite rar între oameni și nu are tratament sau vaccin dedicate.
1: Zi plăcută, dar închisă cu ploi, mai ales în jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua!
4: Bună ziua, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal, etapa 8-a din play-off, ne propune astăzi meciul dintre FC Botoșan și Petrolul Ploiești de la ora 16. Ieri, Oțelul Galați a trecut de Farul Constanța cu 3-2, iar luni se joacă ultimele meciuri ale rundei, Metaloglobus București cu Hermannstadt și FCSB cu Unirea Slobozia. În play-off, astăzi, în etapa 8-a, se joacă partida dintre Dinamo București și FC Argeș în capitală de la ora 19. Ieri, Universitatea Cluj Rapid București s-a turnat 1-0 pe Cluj Arena, iar vineri am notat o remiză albă între CFR Cluj și Universitatea Craiova, scor 0-0. Astăzi sunt programate și finalele din cadrul Cupei României la handbal feminin. Se joacă în sala La Scărpană din Baia Mare, urmând să avem de la 14:30 finala mică între Minaur Baia Mare și Craiova, iar de la 17:30 marea finală a Cupei între Gloria Bistrița și Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, echipe care se întâlnesc din nou la o săptămână distanță după meciul spectaculos din Liga Florilor.
1: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
5: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Publicitate. Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
8: Ați ascultat publicitate.
5: Mesaj de interes public.
9: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: hainele operei.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi un ciclu de 5 emisiuni dedicat operelor la Clemența di Tito. Și spun operelor deoarece vom asculta două creații lirice cu acest titlu, una a lui Christoph Willibald Gluck și cea de-a doua a lui Wolfgang Amadeus Mozart, aceasta din urmă fiind de fapt și cea mai cunoscută. Dar anumite date despre compunerea acestor opere vă vom oferi pe parcursul emisiunilor. Probabil o să fie interesant pentru dumneavoastră faptul că în spațiile care vor trebui completate nu vom oferi selecțiuni din actul următor, ci vă vom oferi anumite arii compuse pur și simplu pe același text, arătând cum a gândit Gluck acea atmosferă în comparație cu Mozart, ceea ce va fi iarăși interesant, sper, pentru dumneavoastră, este felul cum o arie poate fi transformată în opera celuilalt compozitor într-un duet sau chiar într-o scenă de ansamblu. Dar, repet, toate aceste lucruri pe parcursul emisiunilor. Deocamdată, în această prezentare, vă vom oferi în interpretarea contratenorului român Valer Barna Sabadus aria lui Anio intitulată Io sento che in petto. Această arie exprimă sentimentele de dragoste ale lui Anio, dar și de teamă, la gândul că ar putea să o piardă pe Servilia, pe care o iubea atât de mult. Vă mai spun doar faptul că Valer Barna Sabadus se numește de fapt Valer Barna Săbăduș, dar Sabadus este numele pe care și l-a luat pentru a fi pronunțat mai ușor pe scena internațională.

0: În interpretarea contratenorului Valer Barna Sabadus, v-am oferit spre audiție aria lui Anio, Io sento che in petto, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck. Dacă sunteți curioși să pătrundeți în universul acestei opere, vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și în această ediție dialogul cu Dorel Rohian, dirijorul ansamblului folcloric studențesc, mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Dorel Rohian împlinește anul acesta 70 de ani de viață și 35 de ani de când este oficial dirijorul ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Spun oficial pentru că ocazional a cântat ca instrumentist sau a dirijat ansamblul studențesc.

0: O viață dăruită muzicii populare românești și concretizată în participări la festivaluri naționale și internaționale. Asta putem să spunem despre activitatea dirijorului Dorel Rohian. Despre Dorel Rohian, Gheorghița Nicolae, realizator TV al programului Tezaur Folcloric, spune astfel: nume de aur al tezaurului folcloric românesc. Ani de-a rândul conducea orchestra ansamblului folcloric Mărțișorul, fie că a pus baze de temelie, piatră de temelie pentru unii artiști, pentru unii soliști, sau că a consolidat baza sau cariera unor mari soliști, el este astăzi pe firmamentul de aur al folclorului românesc. Un nume care acolo se înscrie, cu apreciere din partea tuturor. Din înregistrările care s-au realizat de-a lungul anilor cu diversi artiști, pe care le putem aminti, mai ales artiștii transilvăneni.
1: Da, am avut ocazia și plăcerea și mă mândresc cu acestea că am făcut nu prea multe CD-uri, dar care le-am făcut cu soliștii care m-au solicitat, Ovidiu Purdea Someș.
0: Aș dori să precizăm aici, să subliniem înregistrările realizate cu Ovidiu Purdea Someș, să exemplificăm cu una dintre piese, Rămâi cu bine, tatăl meu.

0: Da, continuăm să vorbim despre înregistrările realizate cu interpreți, cu mari interpreți,
1: da,
0: din folclorul românesc.
1: Da, mai am făcut un CD cu marea interpretă, Mia Dan, care mi-a făcut o plăcere foarte mult să lucrez cu ea. Am avut iarăși câteva înregistrări și CD-uri, poate nu mi-amintesc chiar de toate. Bine, mai zic Dumitru Fărcaș, care am avut și un CD cu colinde de Crăciun. Am avut CD-ul de la Verona din 2005, care a specificat și a subliniat Maria. Și nu mai aduc aminte, dar sunt foarte multe, foarte multe. Nu mai zic înregistrări, în studiouri.
0: Să ascultăm una dintre melodiile înregistrate cu Mia Dan. Sărut mâna, mamă dragă, cântă Mia Dan.

0: Dintre soliștii care au pus piatră de temelie cu înregistrări făcute cu dirijorul Dorel Rohian, asta însemnând și orchestrație, deci dirijai orchestra și asta însemna o orchestrație făcută pentru melodiile respective. Știm cu toții că un acompaniament bun susține discursul muzical al interpretului foarte bine. Un acompaniament mai nereușit distruge și linia melodică a celui care cântă. Dar se pare că au fost înregistrări de bun augur, pentru că amândoi cântăreții pe care i-ai amintit, este vorba de Marius Ciprian Pop și Vlăduța Lupău, sunt printre interpreții tineri care au făcut înregistrări în prima parte, în partea de început a carierei muzicale, au făcut înregistrări cu Dorel Rohian, cu orchestra Mărțișorul.
1: Da, s-au luat și din spectacolele pe care le-am avut. Vlăduța Lupău a început chiar, nu mai știu exact, prin 2000 și ceva. A venit prima dată la Orchestra Ansamblului Mărțișorul. Prin anul 1998 a venit Marius Ciprian Pop, care mi-a făcut o plăcere deosebită aici. A pus bazele și temelia începutului în cariera artistică al acestui mare interpret, Marius Ciprian Pop. Bineînțeles că a trecut pe la noi și Georgiana Lobonț. Nu mai sunt atâția soliști vocali și instrumentiști care, într-adevăr, școala adevărată și școala de muzică, și asta a început-o cu acest ansamblu de prestigiu, Mărțișor.
0: Să ascultăm două exemple muzicale. Este vorba de Sat frumos și liniștit, cântă Marius Ciprian Pop, și Am un bade duscătană, cântă Vlăduța Lupău.

0: Din perioada Mărțișorul, să amintim și înregistrări cu Ioan Berci.
1: Da, totdeauna mi-a făcut plăcere să cânt cu acest deosebit instrumentist, Ioan Berci, tot din Groș Băi, tot oboist, Dumnezeu să-l odinească acolo unde, în ceruri.
0: Ascultăm un codrenesc. Cântă Ioan Berci.

Vreau să amintesc aici pe marea noastră interpretă un simbol al românismului și al tezaurului viu, al folclorului românesc, doamna Sava Negrean Brudașcu, cu care am avut plăcerea și ocazia, împreună cu marele taragotist Ioan Berci, să o acompaniez atât în concerte, în țară și chiar și în străinătate. Am fost cu dânsa în Spania, Italia și o deosebită doamnă a folclorului nostru românesc.

0: gând bun și să vă spunem din tot sufletul, Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
2: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Polimaru. Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. În mod obișnuit, când vorbim despre preoție, ne gândim la persoanele consacrate, rânduite în biserică să oficieze sfintele slujbe, să învețe poporul și să-l călăuzească spre Dumnezeu. E ceea ce numim preoția sacramentală. Există însă și o preoție universală pe care o deține în parte fiecare credincios botezat. Despre acest înțeles al preoției vorbim astăzi. Invitatul nostru este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim despre preoția împărătească, preoția universală. Întrebarea mea este, ce dovezi avem în sprijinul acestei idei? De unde știm noi că această idee este argumentată scripturistic, de pildă?
1: Ideea aceasta apare într-adevăr în Sfânta Scriptură a Noului Testament, în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 2, versetul 9, unde Sfântul Petru scrie așa: iar voi, se referă la creștini, iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească. Deci preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Și al doilea text, referitor tot la această preoție generală sau universală, numită și preoție împărătească, apare și în Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, în capitolul 1, versetul 6. Și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar, de fapt, ideea aceasta a preoției universale sau generale apare chiar și în Vechiul Testament, și anume în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, versetul 6, acolo cuvintele sunt aproape cele pe care le-a folosit și Sfântul Apostol Petru, unde spune așa: deci, de veți asculta glasul meu și de veți păzi legământul meu, dintre toate neamurile îmi veți fi popor ales al meu, că al meu este tot pământul. Îmi veți fi împărăție de preoți. Sau, după textul Septuagintei, îmi veți fi preoție împărătească. Noi știm că poporul ales, poporul lui Israel, a avut totuși și o categorie specială de preoți, despre care am și vorbit în emisiunile trecute. Preoția care provenea de la Aaron și seminția lui Levi. Această preoție a fost instituită după ce Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul ales și le-a dat legea pe muntele Sinai prin Moise. Dar iată că, acolo, deci în Cartea Ieșirii, în textul pe care l-am citat, reiese că, de fapt, și poporul întreg era o împărăție de preoți sau

0: o preoție împărătească. Dar asta fără să însemne că nu exista și o preoție specială, cea despre care am spus, și anume preoția care provenea din familia lui Aaron și din seminția lui Levi. În ce sens era poporul ales preoție împărătească? Păi în sensul în care toate popoarele din jur și numai din jur, deci toate popoarele care stau în lumea de atunci, toate erau păgâne, idolatre, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ori în comparație, deci, cu aceste popoare păgâne și idolatre, poporul lui Israel care îl cunoștea pe Dumnezeu era ca o preoție, în sensul că ei dețineau lumina cunoștinței de Dumnezeu și ei erau singurii care îi se închinau lui Dumnezeu și îi ofereau lui Dumnezeu jertfe plăcute lui Dumnezeu. Dar, iară din nou repet, această preoție totuși nu excludea existența unei preoții speciale, cum era aceea pe care o săvârșeau bărbații din familia lui Aaron și la fel leviții care aveau o slujire inferioară, cam cum ar fi astăzi slujirea diaconească.
1: Prin mare prezenția voastră, poporul ales era un popor deosebit față de restul popoarelor înconjurătoare, un popor ales în sensul acesta al unui mandat pe care l-a primit de la Dumnezeu de a-i sluji, de a păstra revelația și descoperirea lui Dumnezeu. Acest popor numit Israel a avut prerogative, adică beneficii sau promisiuni din partea lui Dumnezeu, care s-au transferat ulterior, odată cu întruparea Mântuitorului, s-au transferat poporului nou, noul Israel, care este biserica, cei botezați. Cei botezați moștenesc acele prerogative, acele făgăduințe date de Dumnezeu vechiului Israel. Prin urmare, și noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, biserica, adică este un popor sfințit, cum spune Sfântul Apostol Petru, pe care l-ați citat, este un popor de preoți, adică un popor cu preoție împărătească, și avem aceste două lucrări ale preoției, preoția de instituire sacramentală, preoția sfințitoare, și avem preoția universală sau împărătească, sunt cumva două fațete sau stări ale aceleași preoția lui Hristos ca participare. Preoția este unică în lume, e a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar ea se manifestă în două feluri, prin cele două lucrări, preoția sacramentală și preoția împărătească. Propriu-zis, nimeni nu poate fi sfințit într-o treaptă a preoției, dacă nu e în prealabil și membru al preoției universale, adică dacă nu este botezat, dacă nu este membru al bisericii. Prima treaptă, am putea spune, a preoției este cea universală, de ei se construiește și se ridică și ca particularitate și preoția sacramentală.
0: Da, trebuie să precizăm faptul că această preoție generală sau universală sau împărătească se dobândește prin Sfânta Taină a Botezului și prin Sfânta Taină a Mirungerii. Prin aceste, deci, două sfinte taine, omul primește Harul lui Dumnezeu, care îl sfințește, dar îi dă și o anumită putere de sfințire, să zic așa, și prin efort propriu. Acum, dacă e să ne gândim la semnificația termenului de preot, de fapt, termenul de preot în limba greacă ierefs sau în latină sacerdos înseamnă jertfitor, cel care îi aduce lui Dumnezeu jertfă. Ierei sau sacerdoți erau numite acele persoane atât în cultul iudaic, deci care aduceau jertfele sângeroase la cortul sfânt sau la templu din Ierusalim, dar și în cultele păgâne, religiile păgâne, cei care aduceau jertfe diferiților zei. Și deci, să zic așa, principala lor lucrare sau misiune era aceea de a jertfi, de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Ori, în Noul Testament, e adevărat că la început, în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline, într-un fel este evitat acest termen de ieris sau sacerdoți. Mai degrabă, cum am văzut din emisiunile trecute, se folosește termenul de prezbiteri, episcopi, tocmai pentru a nu se face confuzie cu preoții iudei sau cu preoții păgâni. Dar, de fapt, și preoții creștini erau jertfitori. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13, vorbește despre acest lucru. În versetul 10 zice: avem altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Altarul era locul, masa pe care se aducea jertfa. Iată, spune Sfântul Pavel că și noi creștinii avem altar, avem jertfelnic, avem locul unde se oferă jertfa, de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Adică nu au dreptul să mănânce cei care nu fac parte din biserică, nu sunt creștini, adică slujesc cortul în sensul că slujesc încă vechii religii iudaice. Și atunci, deci, dacă cuvântul preot înseamnă jertfitor sau cel ce îi aduce sau îi oferă lui Dumnezeu jertfă, ne putem pune întrebarea: creștinii în ce sens sunt numiți preoți? Adică ce fel de jertfitor sau ce jertfe aduc creștinii de li se atribuie această denumire de preoție împărătească sau preoție universală? Da, și creștinii sunt într-un fel jertfitori, numai că ei nu aduc, ca și preoții instituiți prin taina hirotoniei, nu aduc jertfa trupului și sângelui Domnului, ci se aduc pe ei înșiși ca jertfă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, scrie așa: vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare. Deci, iată care este jertfa. Una dintre jertfele pe care trebuie să le aducă un creștin care face parte din această preoție împărătească. Să se jertfească pe el însuși, să-și aducă trupul său, viața sa. Vedeți cum spunem și nectenii: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să-i o dăm, să-i oferim ca jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. De asemenea, adjectivul de împărătesc, preoție împărătească, cred că se referă la faptul că creștinii care au primit prin cele două taine, cum spuneam înainte, prin botez și prin mirungere, harul acestei preoții împărătești, sunt preoți împărătești în sensul că devin sau trebuie să devină împărați, stăpâni pe sine și peste patimile lor. Să împărățească peste patime în sensul de a nu mai lăsa patimile să lucreze în ei, așa, fără nicio rânduială. De fapt, nu să nu mai lucreze, de fapt, deloc. Și atunci, deci, dacă fac această lucrare duhovnicească, iată că sunt parte din această preoție împărătească. Sunt împărați peste ei, peste viața lor, peste neputințele și lucrările negative din viața lor. Apoi mai sunt preoți în sensul de jertfitor și în sensul de a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovnicești. Tot în Epistola către Evrei, din care am citit mai înainte, în capitolul 13, Sfântul Pavel, începând cu versetul 15, scrie așa: așadar, prin el, adică prin Hristos, să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, deci iată, jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele lui. Iar în versetul 16 zice: iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Aceste jertfe le pot aduce și numai că le pot, trebuie să le aducă, deci, orice creștin botezat. Și iată, prin aceste jertfe, el devine jertfitor, adică preot.
1: Prezenția voastră, spuneam că prin cele două aspecte ale preoției, cea sacramentală și cea universală, noi participăm, de fapt, la preoția lui Hristos, care este unică, irepetabilă, este veșnică și nu are corespondent pe pământ, cum ar fi, să zicem, preoția lui Aaron sau, în sfârșit, este după chipul preoției lui Melchisedec, este unică această preoție. Și dacă noi spuneam că preoția lui Hristos se manifestă în trei registre, în sensul că, deopotrivă, Hristos, ca preot al lui Dumnezeu, este și învățător sau profet, este și arhiereu sau jertfitor, este și împărat sau conducător, în egală măsură și preoții care sunt sfințiți în preoția sacramentală au aceste demnități, au slujiri, dar și cei din preoția universală au aceste demnități, așa cum ați și subliniat de pildă. Așadar, un creștin care este botezat și miruns primește acest dar al preoției universale, face parte din Biserica lui Hristos. Numea un teolog interesant, cinzecimea personală sau momentul hirotoniei, să spunem așa, este această lucrare a tainelor de inițiere, când, mai ales prin taina milungerii, el este sfințit, consacrat, respectivul copil, care ajunge adult în Biserica lui Hristos. Dar acest om, creștinul botezat, el este deopotrivă, spun, și învățător, este și jertfitor, sacerdot, este și conducător sau împărat. În ce sens putem privi faptul că un creștin, slujindu-și preoția universală sau împărătească, el este un învățător? În ce împrejurare un creștin poate exercita acest aspect al preoției?
0: În primul rând, el își exercită această lucrare profetică sau învățătorească în familia lui, în propria lui familie. Acolo unde tata și mama, poate și bunicii și nașii, sunt îndatorați să transmită învățătura creștină, învățătura Sfintei Evangheliei celor mai mici, copiilor. Apoi, un alt, să zic, loc sau mediu în care un creștin își exercită preoția aceasta sub forma transmiterii învățăturii este, de exemplu, cei care, de exemplu, au studiat teologia și sunt angajați ca și profesori de religie, deci predau religia în școală.
1: Vorbim de laici.
0: Da,
1: laici.
0: Da, sigur.
1: Acum ne referim la laici.
0: Da, deci nu vorbim acum de preoții hirotoniți, ci vorbim, deci, de creștinii laici botezați și mirunși. Deci, acești profesori, doar știm foarte bine că majoritatea profesori de religie nu sunt clerici, ci sunt persoane nehironite, deci laici sau mireni. Ba mai mult, cu binecuvântarea episcopului, de-a lungul istoriei bisericii noastre, până în zilele noastre, și mai ales asta se întâmplă în Grecia, un teolog, în ghilimele zic teolog, adică în sensul de absolvent de teologie, licențiat în teologie sau poate doctor în teologie, poate să predice în biserică, acum am zis, doar cu binecuvântarea episcopului, pentru că episcopul este capul văzut al unei biserici locale. Deci iată mai multe moduri în care cei care fac parte din preoția universală, adică credincioșii, mireni, își exercită această lucrare care ține de preoția universală, adică cea de învățător sau de transmițători ai credinței, ai învățăturii de credință creștină.
1: În vechime existau, țineți minte, școli catehetice, unde profesori erau mireni și astăzi în învățământul teologic din Grecia, poate și la noi, sunt profesori de teologie care predau învățătura bisericii, dar nu sunt hirotoniți, sunt civili, poate și pe la parohie ar putea fi cateheți sau persoane civile care cunosc teologia, au studii și să fie mandatate de preot să facă catehezii cu copiii, cu tinerii. În urmare, și un mirean își poate pune în relief această lucrare învățătorească a preoției universale.
0: Aș vrea să amintesc și faptul că chiar și femeile au îndeplinit un astfel de rol. Și aș aminti de două astfel de persoane de la noi, din Biserica Ortodoxă Română. Prima pe care aș vrea să o evoc este doamna Anastasia Popescu, numită și Mama Sica, care imediat după căderea regimului comunist s-a implicat în a preda religia în școli, în București, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist. Și chiar a publicat și o carte despre slujirea aceasta a ei catehetică și didactică. Dar mai amintesc încă o persoană care a trăit tot în secolul 20, poate mai puțin cunoscută zilele noastre, doamna Olga Greceanu, iar o doamnă care cunoștea foarte bine teologia, a făcut și artă sacră, unele dintre icoanele care există la Palatul Patriarhal sunt făcute de doamna Olga Greceanu și care primise binecuvântarea patriarhului de atunci, Nicodim Munteanu, de a predica în biserică. Și nu știu dacă chiar toate, dar cel puțin o parte dintre omiliile ei, susținute în mai multe biserici din București, sunt tipărite într-un volum. Nu mai rețin exact titlul acestui volum de predici ale doamnei Olga Greceanu. Eu am citit câteva dintre ele și poate că n-aș putea spune că sunt foarte teologice și nici nu e nevoie să fie toate predicile foarte teologice, dar sunt predici cât se poate de, cum să zic, de clare, de calde, prin care ea a transmis credința bisericii, dar trecută și prin filtrul sufletului ei sensibil de femeie. Și, de asemenea, când eram eu la Alba Iulia, preot, am cunoscut de asemenea, tot așa, o doamnă profesoară. Ea nici măcar nu fusese profesoară de religie, dar făcea foarte multe activități cu copiii și o bună parte din aceste întâlniri cu copiii aveau un caracter catehetic. Și cred că sunt multe alte femei, sau să amintesc și pe Maica Siluana, Simonahia Siluana, care ținea conferințe. Iar îmi amintesc odată când era anunțată o conferință pe care urma să o țină la o casă de cultură și mă întâlnesc cu cineva prin oraș și mă întreabă, zice, e adevărat că va veni o maică să ne conferențieze la casă de cultură? Și am zis, da. Zice, cu siguranță mă voi duce, că sunt foarte curios să aud o femeie vorbind despre lucruri duhovnice și teologice. De adevăr, pentru noi cei care, să zic așa, ne-am petrecut o parte, cel puțin din viață, sub regimul comunist, unde, de adevăr, femeile n-aveau acces, nu din cauza bisericii, din cauza regimului, poate mi se părea atunci puțin ciudat să auzim predicând sau conferințind pe teme teologice o femeie. Dar iată că, după ce regimul comunist a căzut, din nou unele femei s-au implicat în acest lucru. Să nu uităm iarăși că în perioada interbelică la facultățile de teologie erau înscrise și tinere. Și chiar atunci, deci când a venit regimul comunist în 1948, toate acestea, deși încă nu-și terminaseră toate, bineînțeles, studiile, au fost exmatriculate, deci nu de biserică, ci de organele regimului de atunci.
1: Iată așadar, prezenția voastră, cum un mirean, în cazul de față, iată, și o femeie poate să-și pună în lucrare acest dar de a putea învăța credința pe alții, așa cum ea însăși, persoana respectivă, a fost învățată de biserică, de școala teologică, și să-și pună în lucrare acest dar potrivit, spuneam, preoției împărătești. Cel mai mult, cum tot dumneavoastră a subliniat, mă gândesc la vocația din familia unei mame, mai ales, unde pe cel mic îl crește și în sensul acesta, îl educă, îl formează, îl duce la biserică, îl inițiază cumva în această lucrare a primirii credinței, iată, mama, ce poate să facă. Însă, preasfinția voastră a spus în relief ipostaza sacerdotală a unui creștin, că el aduce lui Dumnezeu jertfă, jertfă de laudă, aduce lui Dumnezeu o lucrare bine plăcută în sensul unei preoții jertfitoare. Este și acest aspect la preoții universale, de a fi, să spunem așa, sacerdot. Iată ce spunea în vechime un scriitor bisericesc, Origen, foarte interesant. Îl citez aici. Nu știi oare că preoția este dată și tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Toate aceste aspecte țin de, iată, ipostaza sacerdotală, jertfitoare a unui creștin. Însă aș pune în relief și un alt aspect, să spunem așa, mai profund chiar, dacă ne referim la teologia ascetică pe care au trăit-o, au practicat-o părinții din singurătate, din pustietăți, oameni care au ajuns la o mare profunzime a vieții bisericești și ei priveau viața duhovnicească ca o oferire adusă lui Dumnezeu, de pildă un mare savant britanic, vorbea despre liturgia inimii bazându-se pe teologia părinților și spunea că această perspectivă are 4 puncte. Rugăciunea trebuie privită ca o oferire, rugăciunea trebuie asociată cu inima, care este cămara interioară. Dacă trupul este un templu, cum spune Sfântul Pavel, atunci inima servește ca altar, iar rugăciunea este asociată cu focul. Și în sensul acesta se refereau părinții bisericii la faptul că mintea este într-un fel preotul care slujește pe acest altar al inimii și toate primele cugete le aduce jertfă ca să fie lămurite. Iată o perspectivă foarte profundă.
0: Da. De fapt, când vorbim de acum despre preoția instituită prin hilotonie, și acolo ne referim pe lângă cea de jertfire și la cea de sfințire. Vedeți, preotul este jertfitor, dar și sfințitor, pentru că el îi sfințește. El sfințește pe oameni prin harul sfintelor taine, pentru că el botează, el mirunge, el împărtășește, el spovedește, el cunună, iar arhiereul, bineînțeles, transmite harul și prin taina hirotoniei, el hirotonind pe diaconi, pe preoți și pe alți episcopi, dar și credincioșii deci au rolul de sfințitori ai propriei vieți. Și această sfințire a propriei vieți se face, sigur, și prin harul sfintelor taine pe care, cum spuneam înainte, îl împărtășește preotul sacramental, preotul ierarhic, dar și prin propria lucrare ascetică de nevoință și de rugăciune. Și poate că îi sfințește și pe alții, tot așa, prin lucrarea sa sfințitoare, prin lucrarea sa ascetică. De aceea zice Sfântul Serafim de Sarov că dacă dobândim pacea, adică pacea aceea care se câștigă de fapt prin multă nevoință și prin harul lui Dumnezeu, zice, alți oameni, mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică un astfel de om care s-a sfințit pe sine ajută și la sfințirea altor asemenilor. Sau vine acum în minte niște cuvinte dintr-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care se spune acolo că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deci iată cum și părinții pot să ajute la sfințirea vieții de familie a copiilor lor. Sau, acum mintea mi se duce în Vechiul Testament și mi-am amintit de dreptul Iov, despre care se spune că în fiecare dimineață aducea jertfă lui Dumnezeu. Sigur, așa în felul în care cum se aducea pe vremea aceea, adică jertfe sângeroase pentru copiii lui, pentru fiii lui și fiicele lui, spunând că poate copiii mei au greșit cu ceva. Și el aducea, deci, jertfă de ispășire, de iertare pentru păcatele copiilor. Deci, iată cum și cineva care nu este hirotonit poate să aducă astfel de jertfe, dar, bineînțeles, nu, iar din nou repet ca să nu fiu înțeles greșit, nu jertfa cea mare a Sfintei Euharistii în liturghie, ci aceste jertfe care, și aici iară trebuie să dau și acest lucru, care pentru a avea eficacitate, și mă refer la noi, la starea noastră de creștin, în Noul Testament, trebuie să fie adăugate sau unite cu jertfa trupului și sângelui Domnului Hristos.
1: Și iarăși ați subliniat un lucru important. Acest aspect al preoției universale, cel, să spunem, sacerdotal, jertfitor, este strâns legat de cel sfințitor, adică omul se aduce pe sine ofranda lui Dumnezeu prin rugăciunea și toate actele sale, dar el se și sfințește prin ceea ce primește de la Dumnezeu. De aceea este foarte importantă participarea la Sfintele Slujbe, mai ales la Dumnezească Liturghie, de unde peste om vine această sfințire. Și aș mai sublinea aici o analogie pe care o face Sfântul Macarie Egipteanul într-o omilie atribuită lui, o idee interesantă, o analogie între biserica văzută ca așezământ al lui Dumnezeu și omul ca biserică sau templu. Așa cum la Sfânta Slujbă Dacă vrem să avem Euharistie, aducem înainte daruri și le pregătim la proscomidie, așa și în viața creștinului, care este Biserica lui Dumnezeu, dacă vrem să primim harul Duhului Sfânt ca foc, ca o epicleză, să spunem așa, e nevoie de o parte pregătitoare, care, spune el, constă în post, priveghere, psalmodie, toată asceza, spune el, toată virtutea sunt elemente pregătitoare ca să vină Duhul Sfânt. Și toate acestea, iată, constituie cumva lucrarea, să spunem așa, sacerdotală, de aducere înainte, pe care o săvârșește orice creștin, toate sunt importante. Se poate gândi omul, iară este post, iară trebuie să mă rog, iară trebuie să-mi fac canonul. Acestea țin de partea lui, să zicem, sacerdotală din preoția universală pe care o deține conștient sau inconștient. Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și în partea a doua acestei emisiuni, să mai vorbim despre ceea ce înseamnă preoția împărătească sau preoția universală sau preoția pe care toți creștinii o dețin din clipa botezului, a mirungerii, chiar de când sunt ei mici și sunt rânduiți ca membri ai bisericii. Vă ofer aici două citate de la Sfinți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: și tu, creștine, devii prin botez și mirungere și împărat și preot și proroc. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei adaugă: două brațe ale aceluiași izvor unic, Hristos, adică cele două brațe, cele două preoții, sacramentală și universală. Aceste două brațe, adică cea sacramentală și cea universală, numai unite și în împreună lucrare își împlinesc menirea lor. Deci e important să le privim împreună, se completează, nu sunt exclusive, nu sunt concurente, ci sunt complementare. Dacă am vorbit despre ipostaza, să zicem, învățătorească acestei preoții, dacă am vorbit despre ipostaza sacerdotală acestei preoții, că omul se aduce pe sine lui Dumnezeu, iată, este și ipostaza, să zicem, conducătoare sau împărătească a acestei preoții de la care ați făcut amintire, mă gândesc prezenția voastră, de pildă, la mari oameni din secolul 20 care nu au fost hirotoniți, n-au fost consacrați preoți sau episcopi, dar au deținut o funcție, să zicem, un oficiu de conducere, de călăuzire. Cuviosul Paisia Ghiuritul, mare avă, cuviosul Iosif Atopedinul, sau anumite maici prin Grecia, care au acest oficiu de a călăuzi obște, oameni, îi îndrumă încolo, în virtutea, poate, iată, acestei preoții.
1: Cu siguranță că această lucrare pe care au făcut-o părinții și maicile, de fapt, fac parte exact din această slujire a preoției universale. Și, de asemenea, și în perioada de început a monahismului. Și atunci, majoritatea absolută a monahilor erau, din punct de vedere al stării din care făceau parte, erau, de fapt, mireni, erau laici, adică nu erau hirotoniți clerici. Și cu toate acestea, au fost adevărați luceferi sau luminători ai vieții duhovnicești, atât pentru ucenicii lor apropiați, adică cei care și ei intraseră de curând în viața monahală, dar chiar și pentru creștinii din lume, care veneau și îi căutau și primeau de la ei, într-adevăr, călăuzire, povățuire. Sigur că erau și unii avi, unii părinți domnicești care, din multa lor smerenie, se fereau să facă acest lucru, dar majoritatea, totuși, își asumau și această lucrare, chiar și cu mirenii, nu doar cu frații începători în ale monahismului. Și sigur că și în zilele noastre avem astfel de părinți. Poate că uneori la unii este și mai multă râvnă. Îmi amintesc de cineva, de un părinte căruia i-a spus starețul: mai lasă-i puțin pe oameni, că nu-s chiar așa de ignoranți. Știu și ei, mai că nu prea fac. Dar de știut, deci cunoștință au. Și doar atâta, să-i îndemne spre a fi mai activi în a pune în aplicare toate cunoștințele. Și de asemenea să fie convins că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, că acest părinte avea oarecare râvnă, deși, cum am zis, nu era nici el hirotonit, deci era simplu monah, dar avea foarte mare râvnă în a-i dăscăli pe toți pelerinii care veneau acolo la mănăstirea respectivă. Sigur că e bună râvna, dar și cu dreaptă măsură sau cu discernământ. Și la fel și alți viețuitori sau viețuitari de mănăstiri. Și ne este chiar foarte drag când întâlnim astfel de oameni care nu se feresc să... că atunci când oamenii simt nevoia să primească un cuvânt de folos, să vi-l dea, să vi-l ofere. Și prin asta, deci, ei își îndeplinesc slujirea lor de membri ai preoției universale.
0: Pe de altă parte, mulți dintre ei continuă și astăzi să ne călăuzească, câte vreme au rămas de la ei scrieri consemnate de ucenici sau de alți oameni, câte cărți sunt ale cuviosului Paisie, povețele lui, călăuzirea lui, iată, lucrează și astăzi în generațiile care vin, pentru că cuvântul acela este viu. Ca să mă întorc puțin și la ipostaza aceasta sacerdotală, aș vrea să mai pun în relief o idee, îmi scăpase. Mă gândesc la martiri, prezenția voastră. Ei s-au adus pe ei înșiși jertfă. Și dacă ne gândim la spusele foarte frumoase și metaforice ale Sfântului Ignatie Teoforul, că cerea romanilor...
1: Sunt un grâu al lui Dumnezeu și vreau să fiu măcinat de dinții fiarelor.
0: Ca să fie adus pâine curată. Da, adică iată ce metaforă puternică acolo. Jertfa aceasta are aproape conotații euharistice în exprimarea lui. Foarte, foarte frumos, foarte important. Dar, de asemenea, prezenția voastră, potrivit manualelor noastre, se spune că un mirean, într-o situație extremă, chiar poate face și un botez la cineva, la un copil pe moarte, de pildă.
1: Da. Și este bine de știut acest lucru, mai ales pentru persoanele care lucrează în spitale, în maternități, dar și, poate, și în alte situații, în alte domenii. De exemplu, iar amintesc de epoca regimului trecut, în care preotul nu prea avea acces în spitale și atunci erau cu toată lipsa de educație religioasă care exista în vremea aceea, erau totuși asistente sau cadre medicale care atunci când era câte un copilaș în pericol de moarte, făceau această lucrare de a-l boteza, adică doar printr-o simplă stropire cu apă și prin rostirea formulei sacramentale. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu cu tare numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iată că îl ajutau pe acest copil să nu plece din lumea aceasta fără să fi primit această naștere din nou și să fie încorporat în biserică și, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, citesc din nou acel pasaj din Noul Testament pe care l-ați citat la început, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Iată ce vocație are creștinul, ce vocație are un popor. Adică nu este un popor banal, obscur, neînsemnat, de care nu știe nimeni, ci un popor de creștini, este un popor ales, este o seminție împărătească, este, să zicem, mireasa lui Hristos care este chemată să vestească în lume aceste bunătăți. Este și o mare demnitate și o mare responsabilitate. Nu știu ce măsură acest lucru se vede la recensăminte, dar ce apasă pe umerii noștri, poate chiar și la judecată, adică suntem chemați la lucruri grozav de mărețe și noi ca popor, poate noi ca inși, în parte, nu trăim la măsura aceasta.
1: Da. Din păcate, în țările de tradiție ortodoxă, în care deja de sute de ani credința ortodoxă este la ea acasă, poate ne-am prea obișnuit așa cum suntem și socotim că numai câțiva oameni, adică mă refer la membrii clerului, au astfel de îndatoriri. Și noi suntem doar cei care, să zic așa, să fim celălalt, să fie doar consumatori.
0: Servicii religioase.
1: De servicii religioase sau de sfințenie sau de har. Însă, acum de când cu schimbările care s-au produs în ultimii 30 de ani, mai ales prin această emigrație a creștinilor ortodoxi, nu doar din România, ci și din alte țări ortodoxe, în afară, într-un mediu neortodox, putea spune un mediu străin nu a zice neapărat străin ca și creștinătate, dar străin în special ca și trăire spirituală, duhovnicească. Dar poate chiar străin și din punct de vedere religios, creștin. Acolo deja oamenii încep să conștientizeze, să sesizeze mult mai mult și mai bine faptul că au și ei un anumit rol, au și ei o anumită misiune de făcut. Și încet, încet, aceste comunități de creștini ortodoxi din diaspora și-au început să-și iau mai în serios rolul și să se implice, nu doar lăsându-i doar pe preoți sau pe monac să facă acest lucru, ci și ei mirenii. Însă acest lucru, cred că trebuie făcut și la noi acasă, adică în țară, pentru că, așa cum a spus, chiar dacă la recensământ ne declarăm 86% ortodoxi, dar, cum spunea cineva, o bună parte din aceștia am putea să-i băgăm în categoria celor chemați, adică a catehumenilor. Adică, da, sunt, din punct de vedere sacramental, sunt botezați, dar fără nici o pregătire catehetică. Și atunci, deci cred că și la noi în țară, la noi acasă, este nevoie de implicarea tuturor creștinilor care participă la slujbele bisericii, care se simt, într-adevăr, mădulare vii ale bisericii, în a-și exercita acest rol de preoție universală sau împărătească, colaborând cu clerul, colaborând cu preotul. Bineînțeles, nu fiecare trebuie să facă ceea ce crede el că este bine, ci trebuie să, într-adevăr, să ne manifestăm ca un organism sănătos. Vedeți că noi mereu spunem, citind, sigur, pe Sfântul Apostol Pavel, că biserica este trupul lui Hristos. Un trup viu, dar în același timp trebuie să fie și sănătos, adică, vedeți, în trupul nostru, în organismul nostru, fiecare organ, fiecare mădular lucrează împreună cu celelalte organe, iar când careva dintre organele noastre nu mai fac acest lucru, deja trupul se îmbolnăvește. La fel se nevoie și în biserică ca toți să lucrăm împreună, și cei care fac parte, deci, din preoția sacramentală, care se primește, de fapt, prin Sfânta Taină a Hirotoniei, cât și cei care aparțin preoției împărătești, care se primește prin Taina Botezului și a Mirungei.
0: În biserică și unii și alții slujim. În anumite medii s-au obișnuit a se gândi în felul acesta: când vorbim de biserică, ne referim la persoanele consacrate, preoți, diaconi, ierarhi, în sfârșit, dar biserica este formată din toți membrii ei, toți dețin o preoție, până la urmă, unii universală sau toți universală, iar unii și sacramentală. În biserică, prin urmare, slujim și unii și alții lui Dumnezeu, nu doar preotul singur, cu tot poporul.
1: Preotul singur nu poate face Sfânta Liturghie.
0: Da, are nevoie de măcar de un om care să fie prezent în biserică și să reprezinte cumva poporul. Și bine a subliniat faptul că anumiți oameni își găsesc rădăcinile, își redescoperă identitatea lor de creștini și de membri acestei preoții universale, poate când iasă din mediul nostru, unde le luăm de-a gata, le avem pe toate la îndemână. Dar acolo, când trebuie să meargă zeci de kilometri duminica să ajungă la biserică și să trăiască într-o masă de oameni care nu au preocupări de felul acesta, atunci își dau seama de importanța acestor lucruri, de valoarea lor pentru destinul veșnic al omului. Vreau să vă întreb, prezenția voastră, ce înseamnă faptul că noi, în structura bisericii, avem consilii parohiale, comitete parohiale, adunări naționale bisericești, adunări eparhiale, unde structura este mixtă, nu doar clerici, ci avem și mireni.
1: Aceste organisme bisericești, într-un fel, într-o anumită măsură, ne spun acest lucru, că biserica nu înseamnă doar clerul, așa cum de multe ori pun unii întrebarea ce face biserica și pun întrebarea asta, ce face biserica, se gândește la ce face episcopul sau ce fac preoții sau monahii. Deci faptul că, de exemplu, din adunarea eparhială, care este un organ deliberativ la nivelul tuturor eparhiilor, care e formată din 30 de membri, și bărbați și femei pot să fie acum, dintre care, deci, doar 10 sunt clerici, iar 20 sunt mireni, arată că, iată că Într-adevăr, biserica sau în biserică sunt mai mulți credincioși care aparțin preoției împărătești decât preoției clericale. La fel și în adunarea națională bisericească, la fel, o treime doar sunt clerici, iar două treimi sunt mireni. Iar la nivelul parohiilor, există ceea ce spuneați, există un consiliu parohial format din mai mulți membri, în funcție și de gradul parohiei, dacă de gradul 1 sunt mai mult, dacă de gradul 2 sau de gradul 3 sunt mai puțini, și un comitet parohial care are ca și scop în special tocmai punerea în lucrare a diverselor activități pe care trebuie să le facă parohia. Vorba de activități catehetice, activități filantropice, activități culturale. Nici nu vine acum în minte să le enumăr pe toate. Și în aceste comitete și consilii parohiale, de fapt, fac parte doar mireni. Preotul este doar, să zic așa, președintele care conduce aceste consilii și comitete parohiale, dar restul membrilor sunt toți credincioși mireni. Și sigur că, mai ales când e vorba de comitetele parohiale, acolo numărul nu e chiar atât de limitat ca la consiliul parohial, dar încât ar putea să fie mult mai multe persoane ca să se implice, dar și dacă nu sunt foarte mulți, dar acești membri ai comitetelor parohiale trebuie să-i atragă și pe ceilalți membri ai parohiei, încât să se implice cât mai mulți în diversele activități ale parohiei. Și aș vrea să spun un lucru pe care eu l-am de mai mult timp așa ca un, zic în ghilimele, un of, adică oarecare nemulțumire. În ultimii ani, multe biserici, multe parohii se confruntă cu lipsa, de exemplu, a cântăreților la strană sau a corurilor. Și vieții părinți, preoți, caută cine știe pe unde, pe câte un tânăr care a absolvit seminarul sau facultatea de teologie pentru a cânta. Și deși biserica are nu știu câte sute de membri de credincioși, cântă corul la strană, inclusiv duminica, o singură persoană, ceea ce este foarte trist. Chiar duminica trecută am slujit într-o parohie în care, sigur că, fiind, să zic așa, o slujbă mai festivă, cu arhiereu și cu mai mulți preoți, preotul paroh s-a gândit să invite, să cheme un grup de tineri, seminariști și studenți de la teologie. Însă, marea mea revelație a fost la momentul împărtășirii, atunci când se cântă pricesne. Deci, după unul sfânt, au început să cânte din biserică mai multe femei, atât de frumos și atât de armonios, încât eu am fost cucerit și le-am și spus la sfârșitul slujbei. Și am zis la sfârșitul slujbei, nu era nevoie să vină niciun grup de studenți teologi sau de seminariști. Pentru că am aflat că acest grup de femei, de fapt, nu știau doar câteva cântecele, câteva pricezne. De fapt, știau să cânte toată Sfânta Liturghie. Știau să citească și Apostolul. Și părintele, deci, când e singur cu ele, își face toată slujba. Și, deci, cum am zis, au cântat minunat.
0: E jertfa de lauda lor.
1: Eu nu pot să-mi închipui că într-o parohie în care cântă un singur cântăreț, toți ceilalți cântăreți sunt afonici, că nu sunt capabili să cânte. Dar uite, din păcate ne-am obișnuit în unele locuri, în unele parohii, așa să stăm, să fim doar spectatori sau asistenți la slujbă și să nu ne implicăm. Ori în liturghie, eu cred că tot poporul trebuie să dea răspunsuri la slujbă. Avem, să zic așa, și teme biblic, când spune psalmistul, toată suflarea să laude pe Domnul. Acum, sigur că nu vor fi chiar toți buni cântăreți, dar până chiar și cei care sunt mai puțin dotați ar trebui să cânte. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută la o mănăstire unde exista, bineînțeles, cor format din membrii acelei comunități, dar nu chiar toți erau buni cântăreți. Și starețul uneori era deranjat când cineva mai greșea câte o notă. Și s-a plâns o dată duhovnicului și duhovnicul i-a spus, citând acest verset din psalm, i-a zis, Părinte, toată suflarea să laude pe Domnul. Adică nu numai cei care sunt specializați în cântarea bisericească. Dacă se cântă în comun, încet, încet oamenii vor învăța. Și eu am întâlnit de-a lungul vremii cât am slujit ca preot, parohii în care răspunsurile, în special la Sfânta Liturghie, erau date de toți, sau aproape de toți participanții la Sfânta Liturghie și era o slujbă cu adevărat înălțătoare.
0: Și aici se vede cumva darul pe care îl pun în lucrare mirenii, participând alături de preot la aducerea slujbei lui Dumnezeu. Este jertfa lor de laudă, cum spuneam, ei se dăruiesc în acel moment, pun în lucrare tot ce au ei mai bun ca simțire, ca în felul acesta să fie, iată, slujba făcută frumos. Aminteam aici Preasfinția voastră de acele consilii parohiale sau comitete parohiale, unde mirenii se pot implica în ce privește un consiliu parohial. Nu este opțional. Acolo preotul nu poate face singur toată rânduiala, adică eu mă descurc cu toate. Nu, are nevoie obligatoriu și de acest grup, de acest consiliu cu care se sfătuiește, se iau deciziile împreună, să nu se producă vreun abuz
1: și
0: de conducere.
1: Se pun în aplicare hotărârile, iar nu numai preotul să se le pună în aplicare, ci fiecare trebuie să se implice într-o anumită activitate pe care, bineînțeles, că preotul o va supraveghea, o va superviza, dar... Deci, pe de o parte să iau hotărâri, pe de altă parte, fiecare membru al Consiliului Parohial va trebui să-și asume, bineînțeles, la sugestia preotului, o anumită parte din această lucrare a bisericii respective locale.
0: Prezenția voastră, un ultim aspect aș dori să mai subliniem în cadrul acestei misiuni, anume faptul că preoția lui Hristos este veșnică. Ea nu a încetat odată cu momentul jertfei pe cruce sau cu învierea, ci înălțându-se la cer, preoția lui are deja conotație și cosmică sau universală, în sfârșit. El și ca om este în cer acum. Acolo el este arhiereu un veac și pe altarul ceresc aduce în veșnicie, iată, această jertfă de preamărire Domnului, Tatălui Ceresc. Prin urmare, noi știm că pe pământ există un corespondent al bisericii, al altarului, al celui ceresc. În cer este altar, căruia au slujit dintotdeauna îngerii, acolo și slujește Fiul Dumnezeu într-o pa care și cu trupul este la cer, care s-a dus ca înaintea mergător al nostru acolo, dar și noi aici pe pământ, fie acasă, fie la biserică, știm că săvârșind slujbă pe pământ, această slujbă este primită în cer. Acolo are eco, acolo este, să zicem, primită. De aceea spunea și Sfântul Grigore Teologul, să jertfim lui Dumnezeu jertfa de laudă pe altarul de sus, cu cetele cerești, când săvârșim aici pe pământ liturghia, preotul cu credincioșii, îngerii sunt și ei acolo. Și Domnul este în cer care, cum să zic eu, a primit jertfa noastră. Când ne împărtășim aici, spunem, rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea neînsărată, adică nu s-a încheiat pe pământ preoția, nici împărătească, nici sacramentală, ci ele sunt cumva veșnicite pentru că izvorăsc din preoția lui Hristos care este veșnică.
1: Preoția și lucrarea preoțească a lui Hristos, bineînțeles că este veșnică și pentru că este pentru mântuirea tuturor oamenilor. Adică până la ultimul om care se va naște pe pământ, cine știe până când va fi acest sfârșit, până atunci, deci, această lucrare preoțească trebuie să continue. Și în Cartea Apocalipsei se vorbește despre mielul cel înjunghiat și Sfinții Părinți, pornind de la această expresie, mielul cel înjunghiat, vorbesc de faptul că Hristos este în stare de jertfă, așa cum a fost pe cruce și cum a înviat cu rănile și cu același rând, de fapt, s-a înălțat la ceruri, în aceeași stare este în ceruri, cum am zis, până la sfârșitul viacurilor, pentru a da posibilitate fiecărui om care va mai exista pe pământ să se împărtășească din roadele jertfei sale și să se mântuiască.
0: Noi vorbim și de o liturghie cerească, o liturghie care are loc în cer. Cred că veșnicia, într-un fel, este ca o liturghie până la urmă. Oamenii petrec acolo cu Dumnezeu, care ajung într-un fel de slujire, să spunem așa.
1: Cum vedeți, noi pe pământ săvârșim slujba dumnezeiește, liturghii, în anumite zile, poate și în fiecare zi, într-anumite ore. La noi La noi slujba, să zic așa, are un început, are și un sfârșit, dar, într-adevăr, liturghia cerească nu are sfârșit. De ce? Pentru că nu-i săvârșită pe pământ unde există timp, unde există această curgere a timpului. În Împărăția Dumnezeu nu există timp, nu există trecere. Și atunci, de aceea, deci, acolo este o liturghie, să zic așa, permanentă sau continuă. Iar noi, cu liturghiile noastre, într-un fel, ne încadrăm sau ne grefăm pe această liturghie cerească și la liturghia noastră, așa smerită cum este aici pe pământ, participă slujitorii liturghiei cerești. Pentru că atunci când începem liturghia, preotul spune o rugăciune care amintește, care într-un fel ne atrage atenția asupra faptului că noi nu slujim numai noi aici pe pământ, adică numai preotul cu comunitatea lui sau cu, mă rog, cu cei care au venit la biserică, la Sfânta Liturghie, ci la liturghia noastră, deci, fapt, participă și îngerii și sfinții. E vorba de acea rugăciune a intrării, când facem vodul cu Evanghelia, în care spune preotul așa: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Deci acum când intrăm în slujirea liturghiei, uite că intră cu noi și îngerii și sfinții și împreună îi aducem lui Dumnezeu această slujire liturgică și euharistică.
0: Da, prezenția voastră, iată, am pus în relief demnitatea, măreția, sublimitatea, să spunem așa, a preoției universale, care este o fațetă a preoției lui Hristos, alături de cea sacramentală și care împreună, completându-se, îl desăvârșesc pe om și îl unesc cu Hristos. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Valului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din statele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cetirile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tă să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tâlmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Pretinii joacă prin casă, cetera să jelcuie, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și o lăcrăma. Mamă, tătile ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe pretinie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lesă părinții și să-i lesă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că inițial cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori, această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalice.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Days Pass la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Dialoguri.
10: Bun găsit, dragi ascultători! În fiecare an, la data de 27 ianuarie, se comemorează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, iar la 9 octombrie, România marchează Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. O zi a memoriei și a responsabilității istorice. Data nu este întâmplătoare. 9 octombrie 1941 marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina și Basarabia către Transnistria, într-unul dintre cele mai tragice episoade ale istoriei contemporane. De fapt, a vorbi despre Holocaust este o datorie a noastră, indiferent de ziua din calendar, tocmai pentru a analiza ce a determinat această pagină tristă a istoriei omenirii. În teritoriile aflate sub administrația românească, Basarabia, Bucovina, Dorohoi și Transnistria, regimul condus de Ion Antonescu a pus în aplicare un plan sistematic de deportare și exterminare. Istoricii estimează că între 280.000 și 380.000 de evrei au fost uciși în România și în teritoriile aflate sub controlul său, iar alte peste 135.000 de victime au fost înregistrate în Transilvania de Nord, aflată atunci sub administrația maghiară. Despre Holocaust, despre responsabilitatea statului român și despre importanța memoriei istorice, vorbim astăzi cu istoricul Otman Trașcă, cercetător la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, căruia îi spun bun venit.
6: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
10: Noi mulțumim, domnule profesor, pentru început. Este un subiect greu, este un subiect pe care nu toată lumea îl abordează, dar știu că este una din temele dumneavoastră pe care le-a studiat extrem de profund. Și v-aș întreba la început, cum ar trebui definit Holocaustul în cazul României? Vorbim despre un fenomen integrat în politica generală nazistă sau despre o politică proprie a statului român?
6: Este o întrebare destul de, la care răspunsul este destul de complex. Fără doar și poate că, dacă ne gândim la Holocaust, tot ce înseamnă exterminarea populației evreiești, 6 milioane, cifra acceptată, evident că epicentrul evenimentului se află la Berlin, de acolo pleacă totul, da? Deci la Germania nazistă. Însă și al doilea război mondial este momentul în care, practic, Germania nazistă pune în aplicare așa numita soluție finală a chestiunii evreiești, Endlösung der Judenfrage. Mă rog, sunt mai multe etape, acum nu intru în detalii. Este clar că, din acest punct de vedere, și pentru România, al doilea război mondial este momentul în care propice în care se pun în aplicare planurile proprii de soluționare a chestiunii evreiești. Pe de altă parte, guvernul Antonescu a avut o cale proprie de soluționare a chestiunii evreiești. Și deși, asta am spus-o în studiile mele, deși în perioada 1940-1942 guvernul Antonescu a încercat să practic să aplice modelul nazist în soluționarea chestiunii evreiești, totuși putem vorbi de o cale proprie. Vedeți, în Germania nazistă și în teritoriile ocupate sau controlate de Germania nazistă avem lagre de exterminare, nu? Avem camere de gazare, nu? Auschwitz, Maidanek, Treblinka, etc. Pe când în cazul lui Antonescu avem deportări și avem exterminare nu prin camere de gazare, ci exterminare prin alte forme. Prin asasinate masă, prin împușcare, prin înfometare, tot Holocaust se numește. Pentru că, până la urmă, rezultatul final tot moartea este. În cazul, și într-un caz, și în celălalt. Dar în cazul regimului Antonescu avem totuși o cale proprie. Nu a fost nevoie de o, să zicem, de o presiune din partea Germaniei naziste, ci dimpotrivă avem de a face cu o inițiativă proprie a regimului Antonescu. Lucrurile, practic, dacă discutăm, încep în momentul 1940. Pentru că atunci avem prima dată, în timpul regelui Carol al II-lea, practic, în contextul apropierii de Germania, văzută ca o soluție de salvare în fața amenințărilor reprezentate de statele revizioniste, Ungaria, Bulgaria, Uniunea Sovietică, regimul Carol a încercat să se apropie de Germania, sperând că va putea salva frontierele amenințate, ori în contextul acestei apropieri, una din metodele folosite a fost tocmai preluarea legislației antisemite. Și avem legile din 8 august 1940, care sunt practic o copie fidelă a legii antisemite de la Nuremberg, deci din 1935. Prima dată când se vorbește de definiție de sânge, de rasă, etc., în legislația românească. Avem legislația antisemită încă din timpul lui Goga, guvernul Goga, nu? Revizuirea cetățeniei, avem o întreagă nebunie. Dar din 40 vorbim practic legislația antisemită introdusă masiv în România și ulterior preluată de regimul Antonescu, care o amplifică. Avem acest program de așa numit de program de românizare, aplicat de Guvernul Național Regional, Guvernul Antonescu Regiune, într-adevăr, mai mult la presiunea legionarilor, dar asta nu înseamnă că Antonescu n-a fost de acord cu aceste măsuri. Ce înseamnă practic? Adică deposedarea evreilor și eliminarea lor din viața economică, viața socială, preluarea proprietăților evrești, asta s-a numit, de fapt, procesul de românizare, în fapt, un amplu proces de spoliere. Și în momentul în care se pune problema participării României la campania din Rusia, operațiunea Barbarossa, practic intrăm într-o altă fază. Pentru că, deși în stenogramele oficiale ale întrevederilor Antonescu-Hitler din iunie 1941, care este extrem de importantă, pentru că practic acolo Antonescu este informat de Hitler cu privire la intenția sa de a ataca Uniunea Sovietică, informat oficial, pe cale nu oficial, Antonescu știa deja de intenția asta a Germaniei. Acolo s-au discutat nu numai probleme militare și politice, ci avem indicii că s-au discutat și problema evrească. Chiar dacă acest lucru nu apare menționat nici în stenogramă oficială germană, redactată de Paul Schmidt, interpretul lui Hitler, nici în stenogramă redactată de partea română. Însă avem indicii care ne arată că s-a discutat această problemă și că pentru Antonescu nu era o noutate ceea ce va urma să se întâmple cu populația evrească în Uniunea Sovietică odată cu invazia germană.
10: V-aș întreba ceva. Nu neapărat să găsim o scuză, dar ca să lămurim, având în vedere, cum spuneați dumneavoastră, că s-a preluat legislația aproape motamo a guvernului de la Nuremberg, având în vedere
6: legislația antisemite, sunt legile antisemite din octombrie 35 de la Nuremberg, care sunt practic preluate aproape
10: motamo.
6: Literal, da. Literalmente buchstäblich, cum ziceam, să cuvânt cu cuvânt în 1940, în august, lege din 8 august 1940.
10: Apoi presiunea legionarilor, credeți totuși că Antonescu a fost într-un fel sau altul captiv în această conjunctură?
6: Nu, pentru că și Antonescu a fost un antisemit, da? Deci de și aici citat doar o caracterizare a lui Antonescu făcută încă din 1922, deci nota pe 1922, o caracterizare venită din partea atașatului militar francez la București, general Victor Petin, care spunea despre Antonescu că este un militar strălucit, extrem de capabil, dar de o xenofobie extremă. Asta în 1922.
10: Cu 20 de ani.
6: Bun, hai să spunem că Antonescu nu era singurul caz de ofițer din armata română care era xenofob sau antisemit. Nu, erau foarte mulți. Deci antisemitismul, xenofobia era o prezență constantă nu numai în armata română, ci și în societatea românească. Și din punctul de vedere, nici societatea românească nu diferea față de alte state. Antisemitismul era foarte răspândit. În Polonia, în Ungaria, nici nu mai zic, aveam lege antisemite în 1920. Aveai și, nu mai zic, de Germania, etc. Deci nu este un peisaj singular, deci România este un caz singular, dimpotrivă. Ori Antonescu, practic, și el era un antisemit, o dovedesc foarte clar, inclusiv declarațiile sale din anii următori, și mai ales declarații sale din perioada în care a fost conducătorul statului român. Și aș face referire doar la două, pe care sunt foarte cunoscute, sau, mă rog, cunoscute pentru noi ca istorici. O declarație din 7 aprilie 41, chiar în ședința unui Consiliu de Miniștri, care spune că așa mi-a crescut eu cu ura împotriva turcilor, jidanilor și ungurilor și ura asta împotriva dușmanilor trebuie împinsă până la ultima extremitate. Îmi asum această răspundere. Am chiar citat-o. Deci asta vine de la Antonescu, direct. Da? Și mai avem încă una și mai caracteristică, și mai relevantă, din 3 septembrie 41. Bun, se declanșează operațiunea Barbarossa, armata română, din păcate se dovedește a fi o armată prea mică pentru război așa de mare, cum este această vorbă. Și în campania din Odessa, pentru cucerirea Odessei, armata română registrează niște pierderi sângeroase, peste 100.000 de morți, răniți și dispăruți, numai armata 4 în bătălia pentru Odessa. Ori Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, a atribuit-o comisarul Iudo Bolșevici. Și în 3 septembrie 41, de pe frontul din fața Odesei, el era pe front, Mihai Antonescu practic se ocupa de treburile statului și trimite o scrisoare lui Mihai Antonescu în care spune, printre altele, că a fost o greșeală că i-am eliberat pe evrei, unii deja erau, fusese închiși în lagăre, încă din iunie 41, că i-am eliberat, a fost o greșeală. Nu este o luptă între noi și slavi, este o luptă între noi și evrei, spune Antonescu. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și atunci vom deveni sclavilor. Și luptele în general au demonstrat că evreul este însuși satana, spune Antonescu. Am încheiat citatul. Și atunci eu mă întreb, pentru Hitler, de exemplu, evrei erau, defina Hitler drept Weltvergifter de națiune, adică otrăvitor universal al națiunilor. Pentru Antonescu este satana. Unde e diferența? Eu nu văd diferență în retorica antisemită. Deci, din acest punct de vedere, venind la întrebarea dumneavoastră, nu cred că este o captiv. Din potrivă, și Antonescu a avut acest lucru. Mai mult decât atât, de exemplu, știm că după rebeliunea legionară, mișcarea legionară a fost înlăturată de la putere, da? Adică mișcarea legionară a încercat un puci și a încercat să-l înlăture pe Antonescu să obțină puterea totală în stat. A fost înfrântă și a fost înlăturată de la putere. Dar asta nu a însemnat de fel sfârșitul procesului de românizare, nu? Aia a continuat în timp, tot timpul regimul Antonescu, până în 23 august 1944. Deci Antonescu nu s-a dezis de acea legislație antisemită. Din potrivă, a continuat-o și a simplificat-o. Și mai mult decât atât, măsurile dure împotriva evreilor sunt adoptate după înlăturarea rebeliunii, nu? Din iunie 41 până în, practic până în 43, când lucrurile se mai schimbă. Deci nu a fost un captiv. Din potrivă.
10: N-a fost un captiv. Totuși, în Europa au existat conducători care s-au poziționat altfel?
6: A fost. Fără doar și poate a fost. Uitați, se tot spune că există și la noi încă voci care afirmă, cum să vorbim de Holocaust în România? Uitați ce a făcut maghiari în Ungaria și Horthy. Ei, lucrurile sunt mult mai complexe. Dacă ne uităm, dacă facem o paralelă, și acest lucru va trebui făcut la un moment dat în istoriografie, o paralelă între ce se întâmplă în România 40-44 și ce se întâmplă în Ungaria în paralel, vom observa niște, și dacă facem această paralelă bazat pe surse serioase și în mod obiectiv, vom observa câteva lucruri, și anume că situația evreilor din Ungaria a fost mult mai bună decât a evreilor din România până în martie 44. Că foarte mulți evrei din România fugeau în Ungaria tocmai pentru că erau în România erau maltratați, persecutați, urmăriți. În Ungaria până în martie 44, da, existau lege antisemite, dar cu atât acestea nu se aplicau în mod consecvent și, mai mult decât atât, situația evreilor era mult mai bună decât a evreilor din România. Lucrurile se schimbă dramatic în Ungaria abia în martie 44, când Germania ocupă militar Ungaria și aplică și în Ungaria soluția finală. Și încep să fie deportați către Auschwitz. Într-un timp record, 400.000 de evrei sunt, peste 400.000 de evrei sunt deportați, ghetoizați și omorâți. Da? Practic din aprilie 44 până în iunie, sfârșit iunie, început de iulie 44. Deci în Ungaria, guvernele maghiare, care au fost la putere până în 44 martie, au rezistat presiunii germane.
10: Sau în orice caz au avut o moderație în aplicare.
6: Absolut. În 41-42, de exemplu, documentele germane consultate arată România drept un exemplu de urmat, în ghilimele, pentru statele aliate, satelitele celor de-a treia, în privința chestiunii evrești. Pe când Ungaria era dat drept exemplu de neurmat, adică exemplu de aliat recalcitrant. Tot timpul Berlinul critica atitudinea Ungariei care refuza să aplice soluția finală. Iar în ce privește pe Antonescu, avem o declarație a lui Hitler din 19 august. E de fapt o discuție pe care are Goebbels, ministrul propagandei cu Hitler, și pe care o notează Goebbels în jurnalul său 19 august 1941, notând Hitler, cuvintele lui Hitler, care zicea felul următor, zice, uite-te la Antonescu și uite-te cât de radical acționează el împotriva evreilor, mult mai radical decât am făcut-o noi.
10: Decât am făcut-o chiar noi.
6: Da. Asta a venit de această recunoaștere în ghilimele, a venit din partea nimănui altcuiva decât Führerul nazist, Adolf Hitler. Adică asta trebuie să spună ceva. Și fără niciun fel de presiune. asupra... Nu a fost nevoie să se exercite presiunea asupra guvernului Antonescu, nici niciun caz. Mai mult decât atât, încă din aprilie 1941, la cererea guvernului Antonescu, în România susesc o serie de consilieri germani, în diverse domenii, domeniul social, domeniul muncii, etc., etc., și vine unul și în domeniul rasial, un consilier pe nume Gustav Richter, un personaj de altfel celebru, reprezentantul numai celebru Adolf Eichmann la București, da? Cel care practic se ocupa de coordonarea transportului de evrei din către lagărele morții și care purta titulatura de Berater für die Juden Arisierungsfragen bei der Deutschen Gesellschaft in Bucharest, adică tradus consilier pentru chestiunile de evrei și de arianizare în cadrul legației germane din București. Și acest consilier, capitan SS Gustav Richter, ulterior major SS, primește misiunea să armonizeze legislația antisemită din Germania cu cea din România, ceea ce și face practic, și ulterior, în ianuarie 42, când la Berlin se decide aplicarea soluției finale, după conferința din Wannsee, misiunea lui se schimbă în pregătirea inclusiv aplicării soluției finale în România. Și bineînțeles că toate astea se fac la solicitarea guvernului român, adică acest consiliu nu vede capul lui. Nu a fost nevoie de presiunea Berlinului, a fost cerința lui Antonescu, guvernul Antonescu să vină și a venit.
10: Da, deci convingerea dumneavoastră este că a fost credința lui proprie a lui Antonescu, nu presiuni sau alte conjuncturi.
6: Nu. 40-42, Antonescu a încercat și a aplicat practic modelul nazist în soluția chestiunii evrești. Adică, acel consilier vine, armonizează legislația antisemită, se creează centrala evreilor și în România, exact după modelul nazist. 42, după ce se aplică, după ce la conferința de la Wannsee din 20 ianuarie se decide aplicarea soluției finale, nu? Endlösung der Judenfrage la nivelul continentului european dominat, controlat de Germania nazistă, inclusiv România intră în această categorie. Este o discuție în iunie 42, când acest consilier Gustav Richter discută cu Mihai Antonescu și spune, uitați, domnule vicepreședinte, în Slovacia deja guvernul slovac pune în aplicare, își deportează evrei, și acolo Antonescu mi-a spus că și noi vrem să deportăm pe ai noștri. Și zice, foarte bine, zice Richter, foarte bine, că avem interogatorul Richter, zice, foarte bine, și se discută, iar în iulie 42, Richter este chemat la Berlin pentru consultări și Mihai Antonescu îi dă o scrisoare prin care guvernul român se angajează să deporteze la rândul său evrei din vechiul regat, nu numai, că de-aia deja din Bucovina și Basarea erau deja deportați încă din 41 și ce au mai rămas în 41 după aia în 42, dar aici era vorba și de deportarea evreilor din vechiul regat, adică din Moldova și Muntenia și din sudul Transilvaniei. Și în această scrisoare Mihai Antonescu spune, guvernul Antonescu vrea să deporteze inclusiv acești evrei, să aplice soluția finală, practic asta este așa, și începând cu evrei din județele Timiș, Turda și Arad. Și aceasta este dorința și a mareșalului Ion Antonescu. Și acum, de ce s-a ajuns această decizie? Că asta trebuie explicat, pentru că, într-adevăr, Ion Antonescu a vrut să deporteze pe toți. Deci, iar unde se știa foarte clar ce se va întâmpla, pentru că acești evrei urmau să fie deportați unde? În Polonia, în lagăre de exterminare, da? Avem inclusiv corespondența internă a autorităților germane, între SS și Ministerul de Extern, în care se spune clar că evrei abzi de muncă vor fi supuși la muncă și cei care nu sunt abzi de muncă Werden desot behandlung unterzogen werden, adică vor fi supuși tratamentului special, ca așa se spunea eufemistic în documente, nu se vorbea gazare, ci tratament special. Da. Ori, asta e în 42 și putem să explicăm și de ce. În 42, Ion Antonescu și Mihai Antonescu au ajuns la concluzia că, bun, victoria finală scăpase Germania în primul an, dar că în 42 premizele arătau că această victorie finală nu mai putea să scape Germaniei, mai ales în campania din Rusia. Și, da, într-adevăr, tăvălugul german părea că nu mai poate fi oprit. Ofensiva germană progresa în vara anului 42, părea că nimic și nimeni nu mai oprește tăvălugul german. Doar că asta era în vara lui 42. Scrisoarea lui Antonescu este trimisă în iulie. Da? Și reiterat după aceea promisiunea de deportare în august. Se fac și planurile de deportare. Deci din 15 septembrie, practic, trenul cu 2000 de evrei urmă să plece către Polonia, către lagărele morți, guvernământul general, cum era denumirea oficială Poloniei ocupate, atunci urma să plece trenul cu 2000 de persoane zilnic și în momentul în care treceau frontiera, ieși pe dau cetățenii automat cetățenia română și după, practic, statul român nu mai era interesat de ei, urma să fie asasinați. Ori, sunt mai mulți factori care explică de ce nu s-au ajuns, până la urmă, la punerea aplicare acestor planuri. Unul la mână, bun, spuneam că tăvălugul german părea să nu fie oprit de nimeni și de nimic în vara 42, doar că în septembrie mașina de război germană începe să bată pasul pe loc în fața Stalingradului. Și nu numai să bată pasul pe loc, ci să și dea înapoi încet, încet. Și Stalingrad și în Caucaz, mai mult decât atât, în octombrie, noiembrie 42 se împotmolește de tot și avem înfrângerea dezastruoasă a armatei germane la Stalingrad. Asta e un prim factor. În al doilea rând, avem protestele trimise de către Casa Regală, de către liderii partidelor opoziției, liderul Partidului Democratice, PNL, Brătianu, PNC, Iuliu Maniu. Avem mai ales memoriile lui Wilhelm Filderman, președintele Comunității Evreiești din România, fost coleg de clasă cu Antonescu, ei se știau. Și, nu în ultimul rând, avem inclusiv intervenții prin note diplomatice drastice ale Statelor Unite, prin intermediul legației Elveției din București, în care a spus foarte clar, nu opriți deportările, atunci noi vom lua măsuri de retorsiune împotriva românilor din Statele Unite. E o notă drastică din octombrie 42 adresată de Guvernul Statelor Unite prin intermediul legației Elveției, care reprezenta interesele Statelor Unite la București. Și cu arc peste pupăză, cum spuneam, înfrângerea militară, pentru că și Antonescu, fiind un militar capabil, și-a dat seama după Stalingrad că Germania nu mai avea cum să câștige războiul. Dinăs chiar o spune, dacă e să luăm în discuție declarațiile secretarului particular al meu Antonescu, Gheorghe Barbu, un al treilea om al Axei, Germania a pierdut războiul, nu trebuie să avem grijă să nu pierdem panul, să zice Antonescu la un moment dat, după Stalingrad. Ori, și Filderman a argumentat foarte bine memoria sa, spune de ce trebuie să noi să deportăm, spun printre alte, de ce trebuie să noi să deportăm evreii noștri atâta timp cât Ungaria nu-și deportează evreii. Și că deportarea evreilor noștri ar putea pune România în dezavantaj în competiția cu Ungaria pentru Transilvania. Un argument la care Antonescu, care era foarte sensibil la tot ce era legat de Transilvania, a fost permeabil. Adică Antonescu a zis da. E un argument foarte bun. Și toți acești factori explică de ce Antonescu spune la un moment dat în octombrie 42 deportarea evreilor nu va avea loc. Deocamdată o suspendă, ulterior a oprit-o total și a renunțat la deportare. Să nu uităm că avem inclusiv intervenții ale Bisericii Ortodoxe. Avem ale Mitropolitul Nicolae Bălan, care iar a intervenit de asemenea în favoarea evreilor români. Și tot acest complex de factori explică decizia Antonescu de a opri deportarea. La un moment dat nemții sunt frustrați. Păi v-ați dat cuvântul că deportați. Haideți că preluăm. Nu. Și zice Antonescu în decembrie 42, nu-i mai deportăm, ci lăsăm să plece în Palestina. Asta e singura soluție a chestiunii evrești în România. Singura soluție viabilă, lăsăm să emigreze în Palestina.
10: Să înțeleg că problema Transilvaniei a cântărit foarte mult, da, în decizia lui Antonescu.
6: A fost unul din... Deci Wilhelm Filderman în memorie s-a argumentat foarte bine. Și Antonescu era foarte sensibil la aceste argumente. Era foarte sensibil la acest argument, mai ales atunci ce însemna Transilvania. Adică Antonescu vrea, obiectivul său principal era redobândirea Transilvaniei de Nord. A spus-o nu odată. Și el și-a dat seama că, într-adevăr, argumentul invocat de Friedman, care spunea că deportarea evreilor noștri, atâta timp cât Ungaria nu face acest lucru, pune România în dezavantajul competiția cu Ungaria pentru transilvania.
10: Când a fost inițiată suspendarea deportării?
6: În octombrie, la mijlocul lunii octombrie. Se spune, deocamdată suspendăm deportarea. Ulterior, opit-o de tot. Aici eu am o discuție cu domnul profesor Deletant, avem puncte de vedere oarecum diferite. Eu spun că decizia definitivă vine abia după bătălia de la Stalingrad, care este decisiv. Deci am tot crezut asta că Germania a pierdut război acolo. Și nu mai e cazul să deportăm. Profesorul Deletant spune că înainte. Eu cred că aici eu mențin părerea că este vorba de o decizie beată doar o suspendare în octombrie înainte de dezvântământul bătăliei de la Stalingrad și după Stalingrad avem practic oprirea totală. Ce este că în decembrie 42 Antonescu îi spune ministrul Germaniei la București Kiringer că România este decisă, nu mai deportează, îi lasă pe evrei să plece în Palestina și zice Kiringer, astfel guvernul Antonescu scapă într-o manieră convenabilă de evrei săi, nedoriți, zice Kiringer, pe de-o parte lasă să plece, pe de-altă parte le cere și, nu pleacă oricum, ci control de taxe de migrare, care putea să meargă până la sume serioase, de 30.000 de mărci, până la 180.000 de lei. Da. Adică în funcție de avere, funcție de stare, în sfârșit, de pregătire.
8: Deci,
6: dacă e să fim un pic cinici, să zicem că nu este primul, nu Ceaușescu este primul care vinde, ci Antonescu cred că este primul care vinde. Germania reacționează dur la decizia lui Antonescu. Există o serie de proteste, mai ales din partea SS-ului. Dar Antonescu și-a menținut opinia mai mult în martie 43, a reiterat faptul că singura soluție a chestiunii evreiești este emigrarea. Și în acest moment, practic, Antonescu a renunțat la deportare. Însă trebuie explicat de ce. Antonescu era o fire pragmatică. El și-a dat seama că după Stalingrad, România practic pierduse războiul. Germania pierduse și în același timp și România era un pericol să împărtășească soarta Germaniei și a ajuns la concluzia că România trebuie să iasă din acest război. Ori schimbarea politicii promovate față de evrei, adică o politică mai maleabilă, mai conciliatorie față de evrei, putea fi un capital politic foarte prețios în tratativele cu aliații. Deci este o chestiune, o decizie pragmatică și care, pe de altă parte, aducea și banul bugetului, pentru că 43 avem la un moment dat o cifră de 16 miliarde de lei care vine numai din, la buget numai din emigrări și din taxe plătite de evrei și așa mai departe, adică o sumă destul de considerabilă. Și asta și explică de ce în 43, în momentul în care armata roșii se apropie de Transnistria, supraviețuitorii de acolo sunt readuși în țară, da? Iar în 44, când Ungaria ocupă, când este ocupată, pardon, de germani și în Ungaria încep să fie aplicate politicile naziste, deci de soluția finală, încep să fugă evrei din Ungaria către România. Bineînțeles că regimul Antonescu le permite să tranziteze România, să plece chiar către Palestina și mai mult decât face chiar o adevărată propagandă. Spune, uitați ce fac maghiarii cu evreii lor, uitați ce bine primim noi. De bineînțeles, nu se spunea nimic, că de fapt până în 42 a fost exact invers. Adică, inclusiv tratamentul aplicat evreilor a fost un mijloc de propagandă pentru problema Transilvaniei. Asta e o chestiune mai puțin spusă.
10: Vorbeați adineori despre Transnistria. În concret, ce a însemnat deportarea în Transnistria și cum arată așa zisa zona morții?
6: Am văzut inclusiv locul unde a fost aruncat în aer comandamentul respectiv, care de fapt a servit ca pretext pentru masacrul de la Odessa. Nu poți deporta o populație întreagă doar pentru faptul că printre ei erau fără doar și poate și evrei de stânga. Băi, e clar că există asemenea evrei de orientare comunist. Pe de altă parte, Antonescu începe deportarea, nu? 41, 9 octombrie, nu? Întâmplător atunci încep deportările din Bucovina, din Basarabia. Sunt deportați în lagăre, în lagărele din Transnistria, practic, tot lagăre ale morții sunt, pentru că nu există, din punctul meu de vedere, nu este nicio diferență între lagărul de exterminare și cu camere de gazare și lagărul unde practic evrei sunt asasinați prin înfometare, prin împușcare. Aveam suficiente cazuri.

Put în 18 august cu asediu, că atunci practic se declanșează campania pentru Odessa, aproape două luni, o campanie unde Antonescu a vrut să cucerească singur Odessa, fără ajutor german, și care a demonstrat faptul că armata română nu este pregătită pentru un război atât de mare, prea mică pentru un război atât de mare. Și, practic, această campanie a scos la iveală deficiențele majore de echipare, de înzestrare, de instruire și altele ale armatei române comparativ cu armata germană. Ori, cum spuneam, Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, în primul rând, comisarul Iudo Bolșevici, inclusiv am citat acea scrisoare din 3 septembrie 41, în care spunea că este o luptă între noi și evrei, ori învingem noi și deci, lumea se purifică, ori învinge și devenim sclavi, evreul se satana, nu mai revin. În momentul în care este liberată Odessa, multe clădiri, nu numai în Odessa, ci în alte orașe mari din Uniunea Sovietică, Kiev, printre altele, au fost minate de autoritățile sovietice în retragere. Și ca să înțelegem, practic, comandamentul Divizia 10-a Infanterie fusese înainte sediul NKVD-ului, a Poliției Secrete Sovietice din Odessa. Această clădire a fost minată încă din august 1941 de către un detașament de genul al armatei 64 litoral sovietice, detașament de genul comandat de generalul Krenov, și nici măcar NKVD-ul care era în... Deci, Poliția Secretă nu a știut că acea clădire, sediul în care era minat. Deci, operațiunea a fost făcută în total secret. Au fost plasate 2 tone de explozibil în subsol, turnat beton peste, la explozibil a fost atașat un radioemițător. Ei, armata română ocupă Odessa, au primit informații că acea clădire ar putea fi minată, au căutat geniști români, germani, n-au găsit nimic, nici nu aveau cum, pentru că în momentul în care ești la subsol cu 2 tone de explozibil și cu beton pus deasupra, n-au putut să descopere nimic. Și la un moment dat, în 22 octombrie, în Odessa acționa și un detașament de partizan în catacombe. Am scris un studiu masiv despre această chestiune. Și comandantul acelui detașament, un major Molotsov, nume conspirativ Badaev, a trimis o radiogramă către Sevastopol, către comandamentul sovietic din Sevastopol, care spunea, acum se desfășoară o ședință a comandamentului român. Sovieticii au trimis un mesaj radio care a fost captat de acel radioemițător atașat explozibil și care a declanșat explozia de la distanță. Urmarea, peste 100 de ofițeri morți, răniți în explozie, români și germani, soldați, de asemenea români și germani, și atunci vine ordinul de represare la Antonescu să fie arestați și spânzurați evreii din Odessa. Ordin care este pus în practică. Sunt mii de evrei executați, cei mai mulți prin spânzurare, nu întâmplător Odessa devine orașul spânzurătorilor. Și mai mult decât atât, are loc o nouă discuție și Antonescu dă un nou ordin în ziua următoare. Deci explozia este în 22 după masă, pe la ora 17.45, 22 octombrie este explozia. În 23 deja sunt primele execuții, dar în 24 vine un alt ordin al lui Antonescu. Pentru fiecare ofițer român și german mort, câte 100 de iudeo bolșeviști, pentru fiecare soldat câte 50 de iudeo să fie executați. Și asta se și întâmplă. Sunt executați mii de evrei, duși în afara Odesei într-un șanț antitank Dalnic. Cifrele vorbesc între 26 și 40 de mii de evrei asasinați acolo. Iar câteva mii de evrei au fost închiși în niște depozite de lemn care au fost înconjurate de armată, de unități române, copii, bătrâni, femei, închiși, depozitele stropite cu benzină și dat foc. Și avem câteva relatări zguduitoare ale unor soldați sau ofițeri români martori la acest eveniment, pentru că cei care încercau să scape de flăcări, să sară afară, împușcați. Aveau ordin să fie împușcați, nimeni să nu scape de acolo. Și ultimul depozit nu a fost incendiat, ci a fost aruncat în aer exact la ora la care fusese aruncat și comandamentul român. Asta în 27 octombrie. Asta este realitatea.
Pentru că, de regulă, când s-a vorbit de Holocaust, de multe

0: s-a spus, ah, nu Antonescu, a fost nemții de vină, ba legionarii, ba elemente declasate. Absolut fals. Deci pentru Holocaustul în Basarabia, Bucovina, Transnistria, în primul și în primul rând responsabil este regimul Antonescu. Nu există niciun fel de dubiu în această privință. Asta este realitatea, ne place sau nu ne place. Ulterior, cei care au scăpat din acest masacru, că în ghetou din Odessa erau arestați peste 20.000 de evrei și ce au fost transportați în martie 42, au fost deportați în supraviețuitori, au fost deportați din Odessa în Transnistria. Asta nu e singurul masacru. Avem masacru de la Golta. Avem alte masacre în 42 în Transnistria. Deci, practic, este
1: o perioadă neagră.
0: O perioadă neagră e tărâmul morții. Chiar dacă nu a existat camere de gazare, dar a existat moarte prin alte metode, dar tot moarte.
1: Da, istoricii vorbesc despre rate de exterminare extrem de ridicate, peste 60% în cazul evreilor din Basarabia, Bucovina și Dorohoi, da, și peste 85% în cazul evreilor ucrainieni din Transnistria.
0: Să nu uităm și romii, pentru că și romii au fost încadrați în 42 trimiși și lăsați practic să moară acolo. Până în 42 septembrie, octombrie, când lucrurile se schimbă. Dar până atunci, în 41-42, Antonescu a încercat să implementeze modelul nazist în soluționarea chestiunii evrești. Deportare, ghetoizare, exterminare. Afirm pe baza unor surse extrem de serioase cercetate în numeroase arhive românești, germane și nu numai, Moscova și în alte părți. Și publicat destule volume și mai pregătesc acum un volum peste 3-4 ani să apară și pe Transilvania de Nord. Și în timpul rebeliunii legionare avem un pogrom. Nu? Avem 120 de victime omorâte în București în timpul rebeliunii, victime evrești. Ori, la un moment dat s-a pus întrebarea, de ce s-a întâmplat în România în perioada comunistă? S-a vorbit despre asta? Nu. Răspunsul nu, pentru că pentru regimul comunist nu a existat. Problema evrească a fost un subiect tabu. Din 48, practic, până 89, nu s-a vorbit de ceea ce s-a întâmplat cu populația evrească în timpul celui de-al doilea război mondial sub regimul Antonescu, cu o singură excepție majoră. Pogromul de la Iași. Era singurul lucru amintit în cărțile școlare. Și acolo lucrurile erau denaturate, adică pentru pogrom erau vinovați germanii, legionarii și elemente declasate din societate. Nu regimul Antonescu, nu guvernul român, nu. Despre ce s-a întâmplat în Basarabia, Bucovina, Transnistria, nici măcar o singură vorbă nu apărea. Până în 89 era un tabu. Abia din 85, în contextul tensionării relațiilor dintre România și Ungaria, s-a repus pe tapet ceea ce au pățit evreii români din Transilvania de Nord, sub regimul hortistofascist, cum era terminologia vremii. Încă este mult de lucru în această direcție. Revenind la Holocaust, nevider, never again. Deci trebuie conștientizat, trebuie asumat trecutul. Pentru că, știți, și acum iar revin un pic la ce a fost în 89. Aveam un trecut arătat în culori foarte roz. O istorie în culori triumfaliste, o istorie de paradă, unde erau prezentate numai evenimentele frumoase. Cele mai puțin plăcute sau chiar neplăcute erau fie omise sau tratate așa tangenție, fie în cel mai bun caz, sau trecute sub tăcere. Ori istoria nu este așa. Istoria are și părțile sale bune și părțile sale mai puțin bune. Istoria este așa cum este. Wie es eigentlich gewesen ist, cum o zice Leopold Forang, așa cum a fost ea. Și trebuie să o ținem ca atare, și cu părțile bune și cu cele mai puțin bune. Pe de altă parte, am mai spus-o și o repet și o voi repeta într-una, nu poți înțelege istoria României dacă nu o încadrezi în contextul internațional și în istoria Europei. De ce? Pentru că vrem, nu vrem, România este un stat mic. A fost întotdeauna un stat mic. Pentru că, până la urmă, statul român modern a fost creat cu sprijinul marilor puteri, da? 1859, mica unirea n-ar fi fost niciodată posibilă fără sprijinul Franței. Corect?
1: Napoleon.
0: Da, Napoleon al III-lea.
1: Și regina Angliei.
0: Și regina Angliei, da, care a avut tot interesul să creeze un stat barier în fața expansiunii rusești către Balcan. Corect? Da. Ori, 1918, nu ar fi Marea Unire. Eu nu vreau să spun că masele n-au avut un rol. Dar, întotdeauna în istorie, direcția o dau elitele, nu masele. Elitele dau direcția și masele urmează elitele. Am avut elite în 1918, am avut. Și elite, ce elite? Maniu, Brătianu, nu vreau să intru în detalii, da? Dar contextul internațional a fost cel care a favorizat tot. Cum puteam să ne închipuim noi o unire în 1918 în condiția existenței în continuare a Imperiului Țarist, a Monarhiei Austro-Ungare? Era posibilă o unire. Never ever. Niciodată. Da? O conjunctură favorabilă pe care noi am folosit-o foarte bine, pentru că au avut oameni politici care au fost la nivelul, s-au ridicat la nivelul vremurilor respective, la nivelul așteptărilor. Și au făcut România mare posibilă. Deci 1918 a jucat în favoarea noastră contextul internațional. Dar avem și reversul medaliei. 1940. Da? Avem pactul Molotov-Ribbentrop, care practic lasă Europa central-estică prinsă între cele două mari puteri totalitare. Germania nazistă pe de-o parte, Uniunea Sovietică stalinistă pe de altă parte. Toate statele prinse în colivia aceasta a pactului Molotov-Ribbentrop și mai ales a protocolul adițional secret, cum era și România, punctul 3 cu Basara, toate au avut de ales între Germania și Uniunea Sovietică. Nu au avut nicio marjă de manevră. Ori contextul internațional care ne-a fost favorabil în 1918, 1940 ne-a fost total nefavorabil. În condiția dispariției Franței, sub loviturile armate germane, principalul nostru sprijin politic extern, da? Și urmarea este că în vara cea neagră am pierdut în 3 luni o treime din teritoriul național. Iată un moment în care contextul internațional a jucat total împotrivă. De asta spun că istoria României nu poate fi înțeleasă dacă nu încadrăm în context internațional și mai ales în context european. Din păcate, istoria trebuie să-și recapite locul pe care l-a avut în școli. Istoria a pierdut foarte mult teren și alte discipline, dar mai ales istoria. O națiune care nu-și cunoaște istoria este condamnată.
1: Să o repete.
0: Da? Și istoria trebuie să fie cunoscută, trebuie să-și recapete locul pe care l-a avut în școli, statutul pe care l-a avut. Pentru că uitați ce se întâmplă, acum vin un pic și la contextul actual. Uitați-vă câte falsuri, câte legende, câte povești de adormit copii vis-a-vis de trecutul nostru istoric. Trebuie să punctăm momentele frumoase, dar asta nu înseamnă că le trecem sub tăcere pe celelalte, parcum n-ar fi existat. Așa. Pentru că așa se nasc miturile, clișele și prejudecățile. Nu? Dau doar un citat. Ari, cunoscut pentru ce care. De aceea trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure, nu? Profesorii mei, de la care am învățat istoria antică, fie tați că acum 99% dintre ei sunt în lumea celor drepți. Cred că se răsuscesc în mormânt când aud asemenea aberații. Cum pot să afirm că dacii trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure? Și afirmații care, cum să spun, sunt crezute de mulți.
2: Asta arată de ce este nevoie ca istoria să-și recapete statutul pe care l-a avut cândva. Pentru că altfel, și nu numai istoria, avem și alte discipline care sunt. Geografia, limba română. Uitați-vă, nu întâmplător, foarte mulți sunt agramați.
0: Aici e mare pericol și sunt mulți care nu-și dau seama, nu realizează ce pericol reprezintă indivizii ăștia. Și mai aud voci, nu fac nimic din ce spun ei dacă sunt la putere, serios. Și Hitler a zis, domnule, dacă eu ajung la putere, nu o să fie decât un partid. Restul nu. A luat puterea pe 30 ianuarie și în 5 martie, 6 martie 33, o lună și 5 zile, s-a terminat cu democrația germană când Reichstag, în Parlamentul German, s-a votat legea de împuternicire, care a oferit puteri de pline. Pe plână nedelimitată. S-a terminat o lună și 5 zile. Cât a trebuit ca să distrugă? Da. Așa că eu în serios pe acești indivizi. Acești oameni nu au nimic de a face cu Dumnezeu, din potrivă, ei sunt obsedați de un singur lucru, de putere, de obținerea puterii și ulterior, după ce obțin puterea, de menținerea cu orice preț la putere, că asta e cel mai periculos.
2: Bun, revenind acum cu ce învățăminte putem trage din, hai să zicem, exemplu românesc în chestiunea Holocaustului. Unul la mână, faptul că regimul Antonescu a urmat o cale proprie. Chiar dacă contextul general a fost cel creat de Germania Estă și de al doilea război mondial, regimul Antonescu a încercat să o rezolve pe cale, o cale proprie, chestiunea evrească. Cum spuneam, putem vorbi de mai mult de două faze. Anii 40-41 colabora cu mișcarea legionară, ce înseamnă procesul de românizare, practic un proces amplu de spoliere a evreilor. Rebeliunea pigmentată și ea cu evenimente reprobabile, precum pogromul de la București, dar ulterior acest proces de românizare care practic continuă până în august 44. După aceea avem intrarea României în războiul alături de Germania și masacrele comise în Basarabia, Bucovina și Transnistria, ulterior deportările, și să spunem doar că virgulă, colaborarea cu autoritățile germane a fost bună. Adică știm că inclusiv pe teritoriul românesc au acționat detașamente mobile de exterminare ale SS, așa numite Einsatzgruppen. Și în Basarabia și Bucovina și ulterior și în Transnistria a acționat un asemenea detașament de Einsatzgruppe D. Au fost patru, A, B, C, D, și D au acționat în zona operațională armatelor române și germane din Basarabia și Bucovina. Și în rapoartele lor, acele rapoarte evenimențiale, se spune că întotdeauna colaborarea cu autoritățile române a fost bună. Chiar foarte bună. Singurul lucru pe care reproșau nemții era faptul că noștri acționau un pic nesistematic, nu așa de organizat ca ei. Ulterior avem deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina și Transnistria în lagăre morții, practic. Astea sunt, până la urmă, lagăre de exterminare sunt, chiar dacă nu avem camera de gazare, dar, până la urmă, rezultatul vine tot asta, este moartea. Și masacrul de la Odessa. Iar în 42, în vară, Antonescu a mers chiar mai departe și a încercat să elimine în totalitate populația evrească din vechiul regat, dându-și acordul pentru deportarea lor, aceste populații, în lagăre morții, de data aceasta, din Polonia ocupată de naziști, în guvernamentul general. Când nu s-a ajuns aici, am explicat factorii, care sunt proteste venite din mai multe părți, factorul militar, înfrângerea Germaniei la Stalingrad și, ulterior, concluzia lui Antonescu că Germania a pierdut războiul în Est și atunci România trebuie să caute o cale de ieșire al războiului. Iar Antonescu schimbă optica vis-a-vis de chestiunea evrească, spunând, da, nu-i mai deportăm, îi lăsăm să plece să emigreze, dar contra unei taxe de emigrare, și asta e soluția chestiunii evrești în România. Deci, paradoxal, în 40-42 este călău, în 42 încolo este salvator.
0: Evident că în Transilvania și în Transilvania exista o lege antisemită, hai să zicem, introdusă de odată cu intrarea Transilvaniei de Nord sub administrația maghiară în septembrie 40. Însă, tragedia populației evrești în Transilvania începe practic din martie 1944, odată cu ocuparea Ungariei de către trupele germane, și anumită operațiune Margareta 1. Deci, practic, operațiunea care a vizat, pentru că Ungaria vrea să iasă din război, era în tratative secrete cu aliații și Germania nu își putea permite acest lucru. Adică, Ungaria era foarte importantă pentru Germania din punct de vedere al liniilor de comunicații către frontul de est. Și atunci Ungaria ocupă Ungaria, inclusiv Transilvania de Nord, avem trupe germane inclusiv în Cluj. Puțin știu că, de exemplu, sediul Gestapo în Cluj era aici unde sunt cele două blocuri, Petru și Pavel, unde foarte aproape de actualul inspectorat. Acolo era sediul Gestapo, din informațiile mele. Am reușit să identific cu șeful Gestapo din Cluj, ofițerul care s-a ocupat de deportare. Un capitan SS pe nume Strohschneider, Walter Strohschneider. Și, practic, atunci începe și deportarea, tragedia populației evrești, pentru că, odată cu ocuparea Ungariei, în Budapesta își face apariția Eichmann personal, Adolf Eichmann, pentru că Himmler l-a trimis acolo pe cel mai bun om, în ghilimele, să rezolve problema, întrucât timpul presa Și evreii maghiari trebuiau deportați cât mai repede posibil. Astfel se ajunge, să zicem, la așa numitul record în ghilimele, adică deportarea, ghetoizarea începe în aprilie 1944 și responsabil de ghetoizare și de aplicarea soluției finale este guvernul maghiar, în primul rând, împreună cu germanii. Dar să spunem clar, germanii fără ajutorul guvernului și fără conlucrarea guvernului maghiar n-ar fi fost în țară să facă singur acest lucru. Nu Horthy, ci guvernul Stoiei Dume. Un guvern marionetă pus la putere de către germani. Și acest guvern marionetă pune în aplicare împreună cu germanii, cu detașamentul Eichmann, aplicarea soluției finale, care duce practic la deportarea peste 400.000 de evrei până în iunie 1944 la Auschwitz și aceștia fiind peste 90% exterminați acolo. Pentru Transilvania sunt undeva la 150.000 de evrei deportați, din care peste 130.000 au fost asasinați. În iulie 1944, în momentul în care naziștii încercau să își puneau în gând să deporteze și populația evrească din Budapesta, pentru că au acționat concentric, deci ca să vă dați seama. Prima dată cu deportarea și, practic, cu ghetoizarea și deportarea s-a mers concentric, adică a început cu provinciile, deci cu Transilvania de Nord, cu Ucraina subcarpatică, Transilvania de Nord, sudul Ungariei, și lăsând populația cea mai numeroasă din Budapesta la urmă. De ce? Pentru că au gândit-o foarte bine. În momentul în care deportezi din provincii, în momentul în care acea comunitate din Budapesta rămâne izolată, ea nu mai are unde să fugă, pentru că imediat este descoperită. Celelalte provincii nu mai erau deja. Și atunci, urmând ca cea din comunitatea cea mai numeroasă, sute de mii, din Budapesta să fie deportată la urmă. Și când în iulie germanii pun problema deportării inclusiv a comunității evreiești din Budapesta, Horthy intervine și reușește să opune. E meritul lui. Asta este cât se poate declara. Mai mult, Horthy avea o divizie favorită, divizia de cavalerie, pe care o aduce lângă Budapesta, numai pentru a împiedica deportarea evreilor cu forța de către germani și din acest moment practic se oprește deportarea până în octombrie 44, când Horthy este debarcat de la putere, pentru că și Horthy a încercat să urmeze exemplul României, să iasă din război. Nu, România este la 23 august, Horthy a încercat în 15 octombrie. Numai că germanii erau mult mai bine pregătiți, mult mai bine informați. Rezultatul a fost că Horthy a fost debarcat, dus în prizonerat în Germania, unde a rămas până la sfârșitul războiului și puterea a fost preluată de către fasciști, adică de către cruce cu săgeți conduși de Ferenc Szálloszi. Și atunci încep marșurile morții. Unde zeci de mii de evrei și-au pierdut viața. Însă, responsabil pentru deportarea evreilor din Transilvania de Nord este guvernul Stoiei Dume. Împreună, bineînțeles, cu detașamentele, cu membrii detașamentului Eichmann, pentru că ofițerii SS din detașamentul Eichmann au fost detașați și în Cluj și în alte zone din Transilvania de Nord.
1: Guvern, de altfel, subordonat direct Germaniei.
0: Un guvern marionetă.
1: Marionetă.
0: Da. Horthy, practic, a fost pus în fața faptului împinit. Deci, ca să înțelegem, Horthy a căzut într-o capcană. El a fost chemat, invitat la o discuție cu Hitler în 18 martie la Klesheim.
1: 1944.
0: Da. E un castel în Austria unde Hitler își avea pe atunci reședința. Este invitat la o discuție, urmând să discute o cerere a lui Horthy și a Ministerului Apărării Maghiare de retragerea trupelor maghiare de pe frontul de est. Asta era oficial obiectul discuției. Dar, de fapt, planurile de ocupare a Ungariei erau deja pregătite de mult timp și au fost puse în aplicare. Și a ieșit o discuție furtunoasă pentru că Hitler i-a spus clar lui Horthy, Ungaria nu este de încredere, noi trebuie să luăm măsurile noastre de precauție ca să nu împiedicăm Ungaria să treacă de partea inamicului. Asta înseamnă că guvernul Calei trebuie demis și pus un guvern prietenos favorabil Germaniei. Hurt încerca să se opună, însă a fost șantajat. Pentru că inițial planurile de ocupare a Ungariei prevedeau nici mai puțin decât participarea la ocupare și a trupelor române, și a trupelor croate, și a trupelor slovace. Adică acelor state care aveau pretenții teritoriale față de Ungaria. Urmând ca în nord să participe slovacii, să ocupe teritoriile pe care le revendicau de la Ungaria, România să intre în Transilvania de nord și croații în sud să ocupe și ei teritoriile pe care le revendicau de la Maghiar. Și practic Hurt a fost șantajat. Și atunci n-a avut ce face, a trebuit să accepte și o și spune în Consiliul de Coroană după reîntoarcerea sa la Budapesta că am fost amenințat, ori accept ocupația germană, ori intră trupele române, croate și slovace în Ungaria. Deci foarte interesant. Horthy a plecat de la discuția cu Hitler, deci pur și simplu l-a lăsat pe Hitler bată și a plecat furios. A vrut să plece înapoi imediat cu trenul său personal, dar trenul a fost reținut de german până când ocupația germană a devenit efectivă, sub diverse pretexte, bombardamente, măsuri, etc. Ajunge înapoi la Budapesta, este întâmpinat deja de noul ministru al Germaniei la Budapesta, Fiesenmeier, și în următoarele zile i s-a spus, ăsta este guvernul, în ăștia avem încredere, Stoie Doime, care era fost până atunci ministru al Ungariei la Berlin și era un germanofil convins, și un ministru marionetă, și acolo s-au pus oameni care practic erau convenabili Germaniei. E un guvern marionetă, simplu. Și Horthy n-a avut încotro și a trebuit să accepte acest lucru.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o întâlnire care ne-a purtat printr-un capitol dureros al istoriei, dar necesar de înțeles și de asumat cu luciditate. Holocaustul nu este doar o filă de trecut, ci o rană a conștiinței umane care ne amintește peste timp cât de fragilă poate deveni viața atunci când ura, intoleranța și nepăsarea iau locul demnității, al adevărului și al iubirii de aproape. Privind cu onestitate spre trecut, învățăm să prețuim mai mult viața, libertatea și pacea dintre oameni. Memoria acestor tragedii nu trebuie păstrată din dorința de a redeschide răni, ci din responsabilitatea de a nu îngădui repetarea lor. Numai un popor care își cunoaște istoria și o decantează cu înțelepciune poate așeza temelii sănătoase pentru generațiile care vin, generații demne, lucide și capabile să construiască o lume mai bună. Mulțumim invitatului nostru, istoricul Otmar Trașcă, pentru dialogul sincer și luminător, de ce nu, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să păstrăm vie memoria trecutului și vie conștiința binelui. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
3: Dialoguri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Cuvântul vieții.
6: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
5: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
6: În pământul celor vii.
7: Hristos a înviat și bine v-am regăsit! Dragi ascultători, vă spună de la microfon Simona Vlasa. În minutele următoare, în cadrul programului Cuvântul Vieții, vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în cea de-a cincea duminică după Paști, Duminica Samarinencei, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din orașul nostru.
8: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși! Am auzit împreună această evanghelie frumoasă și lungă. Eu aș dori doar o învățătură astăzi să o punem la inima noastră. Care? Vedem cum femeia e foarte zguduită lăuntric de un adevăr pe care Mântuitorul proclamă și care un om obișnuit n-avea de unde să-l știe, pentru că era o chestiune de viață intimă, privată și... ea rămâne foarte covârșită. Vedeți, îi spune Mântuitorul, da, drept zici, cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Adică e o chestiune, nu știm alte detalii, probabil că era fie văduvă de mai multe ori, fie în vremea respectivă, femeia putea foarte ușor fi repudiată de bărbat dacă el era nemulțumit de performanțele ei în casă, în gospodărie sau din alte motive. Și de aceea cinci bărbați a avut și acum stătea cu un altul cu care probabil că n-avea viață conjugală, avea alte rațiuni pentru care rămânea cu el. Ori faptul că acest fapt de intimitate l-a cunoscut acest proroc din om din fața ei, pe ea tare a zguduit-o lăuntric. De ce? Se gândea Dumnezeu, normal că știe chestiile de intimitatele noastre, dar mai știu și cei cărora El vrea să le descopere. Deci acesta nu e un om obișnuit din moment ce știe așa ceva. Și care e învățătura? Noi să ne focalizăm tare mult pe acest mare adevăr. Noi am pătruns în adâncul ființei noastre să conștientizăm niște adevăruri care pot deveni sursă de har, pe care Dumnezeu le știe, care uneori le și descoperă preotului sau duhovnicului, dar care pe noi ne-ar ajuta foarte mult în progres. Cred că știți dumneavoastră, noi toți suntem porniți pe un drum al unei dezvoltări personale. Așa a gândit Dumnezeu viața pe pământ, să tot evoluăm. Chiar dacă de la un moment dat trupul începe un proces de regres, nu boală, suferință, necaz, cu sufletul nu trebuie să fie așa. Dimpotrivă, cu cât avansăm în viață, devenim mai înțelepți, mai lucizi, mai plini de experiență, mai precauți în fața otrăvii răului din lume, pentru că sufletul e adevărata noastră identitate pe care vom purta în lumea de dincolo. Și de aceea astăzi să ne întrebăm, astfel de momente de maximă magnitudine emoțională și mistică am avut eu în viața mea? Adică Dumnezeu sub altă formă să vorbească prin oamenii Lui. Vezi, în cazul ei, odată în viață, nu l-a întâlnit pe Mântuitorul în drumul ei și tocmai când era la o fântână și vroia apă, el îi vorbește de lucruri mult mai înalte. Apa cea vie, harul lui Dumnezeu. Nu chiar înțelege ea despre ce-i vorba, dar este profund răvășită. Și de aceea, vedeți, noi să nu uităm regulile creștinismului, toate și ale ortodoxiei noastre străbune, trebuie să știți aplicate la propria viață. Adică trebuie noi înșine să coborâm în adâncuri, să depistăm care adevăruri ale trecutului meu ar fi un izvor de evoluție enormă sau care le țin blocate, înghețate și nu vreau să le recunosc ca adevăruri, deși dacă aș fi mult mai lucidă, le-aș recunoaște. Este, vedeți, niște episoade care ar putea fi de maximă magnitudine și tare ne-ar ajuta să creștem mistic. Și creșterea asta e foarte utilă. De ce? Ajungem să-L simțim pe Dumnezeu, nu? Dacă nu, doar trăim cu presupunerea că există și doar moartea ne va revela adevărul. Dar mare lucru să avem un progres. Eu fac chiar această comparație care mi se pare practică. Gospodina știe, femeia, există o curățenie de zile mari, Paști, Crăciun, când știm ce facem în casă și câtă muncă să facem curat. Dar există și o curățenie doar de întreținere. Când fiecare zi câte un pic de reticăm să fie ordine și curățenie în casă. E la fel și în spiritualitate. E o trăire de zile mari, cum a avut femeia samarineancă astăzi, când vedeți, se întâlnește cu Domnul Hristos și spune un adevăr care pe ea profund o schimbă, o entuziasmează, merge în lume, o cutremură. Asta este, vedeți, o spiritualitate de zile mari și așa și o spiritualitate mai de întreținere. Când nu intrăm peste săptămână în biserică, nu-i sărbătoare, ne rugăm 5 minute, aprindem o lumânare. Deci e doar o spiritualitate de întreținere. Dar astăzi, întâlnirea aceasta femeii samarinence ne propune această călătorie în adâncuri. Eu am avut oare astfel de momente în viață de maximă magnitudine când Dumnezeu mi-a spus adevărul despre mine pe care îl știam și nu îl recunoșteam. Era în adâncul ființei mele și care e foarte util pentru creșterea mea duhovnicească, foarte, foarte util. E adevărat că asta înseamnă să ai sete adâncă, nu de apă vie, nu de apă superficială. Și asta, din păcate, omul contemporan, omul postmodern, vedeți, parcă nu mai caută apa vie. E mulțumit cu senzații. Ce înseamnă senzații? Vedeți, uneori distracții, alteori zgomot mult, alteori superficialitate și se pare că și asta e suficient. Ori biserica ne îndeamnă, nu, mergi la adâncuri, apa cea adevărată. Ești o ființă deshidratată și nu-ți dai seama. Trebuie să vrei apa cea vie. Uitați ce spunea Ava Pimen. Firea apei este moale, iar a pietrei e vârtoasă. Picând câte puțină apă, găurește piatra. Deci totuși, care-i forța cea adevărată, nu? Apa e mai mare decât a pietrei, dacă e insistentă. Sau, părintele Arsenie Boca zicea, care acum e canonizat, apa vie nu sparge inima cu violență, ci o pătrunde prin statornicie, prin stabilitate. Deci să ne întrebăm noi, vedeți, femeia de astăzi, în întâlnirea cu Domnul Hristos, ce face Domnul Hristos? Nu îi validează ei gândurile, ci de fapt îi dezvăluie adâncurile, nici nu o condamnă, dar nici nu o menajează. 5 bărbați ai avut. Și cel pe care l-ai acum nu este bărbat. Bine ar fi, vedeți, să învățăm noi de aici să nu o sândim niciodată, nu condamnăm, dar nici nu validăm păcatul în jurul nostru. Trăim într-o cultură în care foarte ușor se face confuzie între acestea două lucruri, confundă acceptarea cu validarea. Cât multe lucruri rele le acceptăm în jur, dar nu le validăm, nu spunem că sunt bine. Și uitați, un psihiatru de renume occidental, am mai citat eu, îl citesc și astăzi, Giacomo d'Aquino, spune așa: dar vindecarea începe când încetăm să justificăm, să argumentăm, să cosmetizăm situația în care ne aflăm. Te faci bine emoțional și mental abia când începi să vezi lucrurile exact așa cum sunt. Nu, femeia de astăzi, 5 bărbați am avut și ăsta de acum nu mi-e bărbat și nu mi-am dat seama. Ce, fără să le mai îndulcești sau explici ca să doară mai puțin. Cât timp faci lucrurile astea, rămâi blocat în situație. De ce? Pentru că mintea ta creează o versiune acceptabilă a realității, nu mai apare impulsul spre schimbare. Am încheiat citatul. De aceea, vedeți, noi să ne întrebăm cât de mult avem o indulgență față de sine care ne anesteziază. Oh, lasă, că nu-i chiar așa grav. Sau o indulgență față de răul din noi, nu? Care e otrăvitor. Și tocmai ne lipsindu-ne nouă confruntarea cu acesta, ne lipsește și noirea lăuntrică și izvorul de apă vie nu țâșnește de acolo, că am refuzat confruntarea. Vă dau doar 3 exemple din viața concretă. Unul este din viața de familie. Ce înseamnă, vedeți, mecanismul ăsta al cosmetizării, justificării sau a indulgenței față de un rău? Uite, spune gândirea unei femei care simte că nu mai funcționează căsnicia, soțul înstrăinat, nu se știe, are pe cineva sau ceva se întâmplă. Și uitați ce formule folosește ea, cosmetizatoare. Are și el o perioadă grea, de aia e așa de rece față de mine. A doua: nu e chiar lipsă de respect ce face el, comunicăm diferit, cine știe. 3. Toate relațiile au probleme de fapt, deci nu mă mir că și eu am. Vezi, e o fază în care îndulcești și nu vrei o confruntare cu adevărul cel. Care ar fi realitatea, pasul următor? Când ea spune, nu mă mai simt respectată în relație. 2. Nu primesc ceea ce am eu nevoie emoțional. 3. Mă simt mai rău în relația asta decât dacă aș fi fost singură. Vedeți cum? Momentul vindecării vine când nu mai aperi relația în mintea ta, ci vezi adevărul. Și Doamne, vino Tu și corectează, restaurează, înnoiește, că uite, mă confrunt cu o problemă pe care nu o cosmetizez și nici nu cocoloșesc în adâncuri. Sau uitați, în cazul unei alte, aceleași mod de a gândi, aceleași mecanism al indulgenței față de o problemă dificilă și a neconfruntării, e în carieră sau în muncă. Spune cineva, e bun locul meu, jobul meu, eu sunt obosit, obosită. 2. Toată lumea e stresată la serviciu, e normal așa, nu-i serviciul, problema suntem noi, nu serviciul. 3. Măcar am un salariu sigur, deci rămâne pe mai departe aici. Acesta este, vedeți, gândirea care cosmetizează. Cea care, în schimb, e realistă, spune așa: sunt epuizat, epuizată constant din cauza muncii. Mă întorc acasă epuizat complet. 2. Nu-mi place ce fac. 3. Mă simt blocată în evoluția mea. Vezi, asta e gândirea deja realistă, prin care recunoști că nu sunt bine. Deci nu ești la locul potrivit cu serviciul potrivit. Sau a treia și ultima pe care o mai enumăr e cea privitoare la relația cu tine însuți. Nu, începutul vieții duhovnicești, dezvoltarea personală, spune o prima gândire de cosmetizare. Sunt eu mai sensibilă și nu e chiar anxietate. Anxietatea, știți, e o boală, e o tulburare foarte periculoasă care alungă harul și viața duhovnicească și bucuria de a trăi și apare crisparea și încleștarea pentru tot felul de lucruri mărunte. 3. Exagerez, eu nu-mi dau seama. Asta e gândirea de cosmetizare când de fapt cocoloșești răul și nu-l înfrunți cu Domnul Hristos. Realitatea, uitați când ajungi, mă simt copleșit, e ceva ce mă apasă constant, nu sunt bine. Vezi, cu realism înfrunți problema. De aceea e mare lucru, vedeți, când mintea noastră așa face, încearcă să facă suportabilă o problemă, dar de multe ori te ține și blocat. Domnul Hristos vine și spune, ce ești bărbat, ai avut cel pe care l-ai acum, nu-ți este. Că înfruntă cu multă forță problema din inconștient. Mare lucru toți să avem acest curaj, știți? Adică să ne întrebăm astăzi, unde în viața mea îndulcesc realitatea ca să nu iau o decizie? cu Domnul, cu Dumnezeu luminat, luminată. Pentru că, vedeți, Sfinții Părinți nu numesc vindecare arta de a ne scuza, ci curajul de a pune greșeala înaintea lui Dumnezeu prin pocăință. Mare lucru, uite, văd răul, îl identific în adâncul ființei mele, îl scot afară, prima dată îl conștientizez, îl proclam în fața omului lui Dumnezeu, îl identific. Vedeți, spune Ava Antonie, aceasta e lucrarea cea mare a omului, greșeala să o pună asupra sa înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Mântuitorul nu umilește pentru că face acest lucru, din potrivă, nici nu o cosmetizează, ci o ajută. De aceea noi să ne întrebăm cum stăm noi pe traseul vieții duhovnicești. Am avut momentele de maximă magnitudine? Ne-am identificat rănile adânci? Sau nici nu le știm clar? Avem nevoie de altcineva să ne ajute să-l putem descoperi. Un alt lucru care vine să-l mai știm noi astăzi, vedeți, ea cum a simțit că intră spre zone sensibile, Mântuitorul, personale, intime, a virat brusc. Zice, poporul meu are aici pe muntele Garizim, pe muntele acesta, un templu. Și noi nu chiar știm clar dacă e bine sau nu să ne închidem aici sau la Ierusalim. Că ei, evreii, ei spun că dincolo, știți problema dintre ei și samariteni și evrei, ești ea ce face? Mută repede problema ca să evite intimitatea adâncă spre o chestie religioasă ce ține de ritual, unde facem ritualul, pe muntele acesta, pe muntele celălalt. Deci, vedeți cum virează, poate și la stomatologie se întâmplă la fel, nu? Gândiți-vă când doctorul lovește doctorița exact unde se apropie de nerv, imediat simțim că e dureros, că se apropie de nerv și parcă am vrea să fugim de acel moment. De aceea, vedeți, ea încearcă acest viraj. Noi, în schimb, să știm foarte clar că relația cu Dumnezeu contează, nu, pe verticală, în ce simt eu în rugăciune, nu neapărat locul unde o fac. Vedeți biserica noastră ce frumos spune, și în biserică e foarte bine, și acasă e foarte bine, și pe drum, dacă practici schiasmul, e foarte bine, ci tipul de relație. De aia să ne întrebăm noi astăzi, relația mea cu Dumnezeu e reală, sinceră, sau doar formală? Respect ritualul, exteriorul, și nu mă îmbogățesc lăuntric suficient, nu progresez în adâncul ființei mele suficient. Uitați ce spune Ava Antonie, oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta în totdeauna. Deci nu pune mare face mare caz de loc. Sau tot el continuă, locul sfânt nu folosește mult omului care nu-L are pe Dumnezeu înaintea inimii sale. De aceea vezi ce important e, deci cu alte cuvinte, modul în care mă rog, ajung la o relație prin religie, relație personală cu Dumnezeu, sau mă blochez pe forme exterioare. Acestea ar trebui să ne ducă la adâncuri, dar unii se blochează doar pe forme și nu mai evoluează. De aceea, cum verificăm starea noastră interioară și accentul acesta pe care Domnul Hristos îl mută de pe rânduială pe inima omului, ce Mântuitorul acest lucru îl face, ce va veni vremea când adevărați închinători vor fi în duh și în adevăr, în inima lor, nu neapărat într-un loc anume. Ei bine, să știm că Dumnezeu nu produce doar o introspecție sterilă, călătorie în adâncuri, ci ne dă energie și comunicare. Ce observăm? După acest episod de dezvăluire interioară, ea se umple de un entuziasm și de o forță și de o energie pozitivă și merge înapoi în sat. Hai să vedeți pe un om care poate e Mesia. Nu spune mie, mi-a spus că e Mesia, sigură. A spus, verificați și voi, poate că e Mesia, un om care mi-a spus toate câte am făcut. Ce covârșită e de aceste adevăruri. Și, deci, e plină de energie. Cu alte cuvinte, și noi ar trebui să facem la fel. Întâlnirea adevărată cu Dumnezeu nu se termină în autoanaliză sau doar în evenimente psihoterapeutice liniștitoare, clarificatoare, ci în mărturie. Simțim nevoia să mergem în lume și să spunem. Energia aia pozitivă devine debordantă și descoperirea interioară a lui Dumnezeu ne umple de energie. Să ne gândim dacă suntem precum femeia samarineancă și o să încheiem cu ce? Știți, părintele Sfântul Liviu Galaction a fost preot în catedrala noastră, acum 70 de ani, a fost și predici a rostit încât avem cuvântările ale lui și uitați ce spune el vis-a-vis de această evanghelie, chemarea ultimă. Astăzi Nu ne cere mult Domnul Hristos, nu jertfă, nu cuvinte, nu dovezi, ci un singur lucru, să lăsăm găleata. Când ne spune textul sacru, așa a fost de entuziasmată de descoperirea ei, că a uitat găleata, nu pentru asta a venit, pentru apă. A uitat găleata la fântână și a plecat repede să le spună colegilor, să le spună oamenilor din acel oraș, localitate, ce să lăsăm ceea ce ne-a ținut în viață până acum, dar nu ne-a dat viață niciodată. Căci cine se întoarce cu găleata plină poate să rămână însetat. Cine o lasă, chiar dacă pleacă cu mâinile goale, va purta în el izvorul. Femeia nu mai avea nevoie de găleată, pentru că avea un izvor al harului în ființa ei și a mers să-l proclame apa cea vie. De să ne dea Dumnezeu, vedeți, această înțelepciune, noi înșine să descoperim izvorul din adâncul ființei noastre, care, vedeți, revarsă apă vie și care ne va călăuzi spre mântuirea noastră și a semenilor noștri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
7: Ați ascultat predica rostită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din orașul nostru. Programul Cuvântul Vieții se încheie aici, dragi ascultători. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea 91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin. Ne puteți asculta și pe internet pe adresa radiorenaștera.ro. Vă dorim o duminică liniștită și plăcută în continuare, alături de cei dragi și alături de programele postului nostru de radio. Rămâneți cu noi, dragi ascultători, toate cele bune tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. În duminica 5-a după Paști, în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Turda Băi, protopopiatul Turda, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii parohiei Zimbor din protopopiatul Zalău, iar preasfințitul Samuel Bistițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea bistițiană Coșbuc. Iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe largă. În duminica 5-a după Paște, a Samarinenci, în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă Turda Băi, protopopiatul Turda, județul Cluj, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială. De la ora 10, în biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, în al preasfințitul părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, pornind de la pilda femeii samarinence, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu apa cea vie, taina spovedaniei și taina Sfintei Euharistii.
2: Pentru a primi harul lui Dumnezeu, apa cea vie, trebuie să ne spovedim. Acum nu-i singurul loc în care Domnul Hristos ne cere nouă creștinilor pentru a păstra în sufletele noastre harul lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne cere să ne spovedim. Vedeți, în ziua de Paști,

0: un loc în Evanghelia pe care am auzit-o astăzi, când Domnul Hristos îi promite femeii din Samaria că îi dă apa cea vie cu o condiție, să se spovedească, să-și mărturisească păcatele ei, că a fost căsătorită de atâtea ori. Lucrul acesta i l-a cerut Domnul Hristos și nouă creștinilor tuturor, ca să avem sufletul plin de pace, plin de harul lui Dumnezeu, plin de liniște. Ne cere lucrul acesta să ne spovedim cu regularitate.
1: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Rareș Brad, care la chinonica a interpretat pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Claudiu Teodor Schumann de a mulțumit înalt preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o icoană cu învierea Domnului. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei la Hirotesitica un om stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală pe preotul Claudiu Teodor Schumandea. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Sfânta liturghie a avut loc în prezența numeroși credincioși turdeni, în frunte cu stareța mănăstirii Pădureni Stavrofora, Nectaria, Pușcaș. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii parohiale, locașul dovedindu-se neîncăpător. După săvârșirea Sfintei Liturghii, mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștanie și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2024-2026. Parohia Turda Băi a fost înființată în anul 2006, desprinzându-se din parohia Turda 2 pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioșilor din cartierul Băile Sărate. Biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a fost construită în perioada 1999-2011. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a binecuvântat astăzi pe credincioșii din parohia Zimbor, protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, de la ora 9:30, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice duminicale, preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Să fim curajoși, că Domnul vine în viața noastră și deschide subiectul. Oricât de frică ne-ar fi din pricina stării noastre căzute, să avem încredere că El vine înspre noi, cu brațele deschise pentru ca să ne ofere apa cea vie. El deschide dialogul. În al doilea rând, oricât de defăimați am fi, din orice perspectivă, El vine și ne acordă dragoste, nu condiționat, cum facem noi oamenii, ci dragoste de părinte, care își iubește copiii, indiferent de cum sunt. Așa cum zice Scriptura, răsare soarele și peste cei buni, și peste cei mai puțin buni, și peste cei drepți, și peste cei păcătoși. Și apoi, în al treilea rând, foarte important, El vine în intimitatea noastră, în fricile noastre, în neliniștile noastre, în rușinile noastre pe care le trăim uneori, și acolo vine să ne transforme viața, să ne dea din apa cea vie, ca să ne schimbăm dinspre înăuntru, spre în afară și să simțim bucuria credinței. Bucuria credinței, care se manifestă apoi în consecință printr-o schimbare a vieții morale, definitiv. Nu mai trăim murdar cum am trăit înainte, apoi, prin atașamentul responsabil față de credința noastră ortodoxă, credința este viața noastră, iar în al treilea rând, această bucurie a credinței o împărtășim și celorlalți, pentru că ei văzându-ne pe noi, să se bucure de ceea ce noi reușim să ne bucurăm prin întâlnirea personală cu Domnul.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit într-un diacon pe tânărul teolog Denis Doru Sălăjan. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul de băieți al Asociației Tinerilor Ortodoxi și Sălășeni, dirijat de diaconul Adelin Car. La finalul slujbei, pentru activitatea pastorală desfășurată, preasfinția sa la Hirotesitic un om stavrofor pe preotul Rusalim Durnea, oferindu-i dreptul de a purta crucea pectorală, primarul comunei Zimbor, domnul Gabriel Mureșan, a fost distins cu gramata episcopală pentru ctitori, iar binefăcătorii parohiei au primit diplome de apreciere. În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a noii case parohiale și a capelei mortuare din localitate, aceasta din urmă ridicată cu sprijinul primăriei comune.

0: unei zimbor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea bistrițeană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. Cu acest prilej, de la ora 10, Părintele Episcopul Vicar Samuel Bistrițeanu a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate în ultimii ani la exteriorul Bisericii Parohiale cu Hramul Sfânta Cuvioasă Paraschiva și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie fiind înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Textul Evangheliei, pe care l-am auzit acum citindu-se la Sfânta Liturghie, ne prezintă o importantă idee, și anume cea a adevăratei închinări. Și trebuie să recunoaștem că omul căzut și înstrăinat de Dumnezeu nu mai avea nici o șansă ca să găsească calea spre Dumnezeu sau calea reunirii cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune femeii samarinence și prin ea, de fapt, nouă tuturor oamenilor, spunând: voi vă închinați căruia nu știți, adică pe care nu-l cunoașteți. Noi ne închinăm, adică se referea la poporul iudeu, noi iudeii, ne închinăm la ceea ce știm, adică celui pe care noi îl cunoaștem, pentru că mântuirea din iudei este. Ce înseamnă asta? Până la Hristos, poporul iudeu a fost singurul popor care a primit și a păstrat revelația lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu cu mintea lui, cu gândirea lui, ci doar dacă Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și Dumnezeu s-a revelat, în primul rând, în sânul poporului lui Israel. Și în special prin Marele Moise. Deci fără revelație dumnezeiască, religia nu este decât o falsă religie. Iar istoria religiilor pe care unii voiau să introducă în școală în locul învățării religiei, nu-i decât istoria rătăcirilor religioase ale omenirii. Într-un fel, am putea spune și că textul evanghelic de astăzi atrage atenția oamenilor asupra riscului de a crede că se află pe calea mântuirii, când de fapt sunt pe calea erorii.
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Angelos din Cluj-Napoca. La momentul chinonicului, corul parohia interpreta mai multe pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Iuliu Morariu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Apoi Preasfințitul Părinte Samuel a oferit credincioșilor iconițe cu învierea Domnului în semn de binecuvântare și apreciere sufletească. Ca urmare a implicării în realizarea lucrărilor de reabilitare și în frumusețarea bisericii din încredințarea înalt Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfinția sa i-a oferit preotului paroh Iuliu Morariu Ordinul Mihai Vodă pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit diplome și distincții din partea ierarhului. La slujbă au luat parte numeroși credincioși care au trăit momente de profundă bucurie duhovnicească în duh de rugăciune, liniște și comuniune frățească. Memorialul Gherla găzduiește astăseară un eveniment cultural duhovnicesc dedicat unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut. De la ora 19 vor fi lansate volumele Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache, semnat de preotul Robert Covaci, și Străinul trimis de Dumnezeu, părintele Ioan Culâghin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, prezentat de istoricul Marius Vasileanu. Întâlnirea îi aduce în atenția publicului pe părinții Aralambie și Vasile Vasilache, dar și universul duhovnicesc al mișcării rugul aprins, una dintre cele mai profunde forme de rezistență spirituală din perioada comunistă. România a sărbătorit astăzi trei momente importante din istoria națională. Ziua a avut o triplă semnificație: sosirea principelui Carol în România, proclamarea independenței de stat și încoronarea regelui Carol I. La 10 mai 1866, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen intră în București, moment care avea să deschidă cea mai lungă domnie din istoria țării. De aproape jumătate de secol, evenimentul a reprezentat începutul consolidării statului român modern. Tot într-o zi de 10 mai, în anul 1877, Senatul României a votat proclamarea independenței față de Imperiul Otoman. Carol I a condus apoi armata română în războiul de independență, iar statutul de stat independent a fost recunoscut oficial un an mai târziu la Congresul de la Berlin. Cea de-a treia semnificație a dată este încoronarea lui Carol I ca rege al României în 1881, odată cu transformarea țării în regat. În prezent, 10 mai este sărbătorită oficial ca ziua regalității și ziua independenței naționale, potrivit legii 189 din 2021. Cu acest prilej, în întreaga țară sunt organizate ceremonii și manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile cu valoare istorică pentru statul român. Anul acesta se împlinesc 149 de ani de la proclamarea independenței de stat a României.
2: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general instabilă, cu norări temporare accentuate și ploi locale, mai ales în cursul după amiezii și spre seară. Pe alocuri, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar în zonele de munte, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 40 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
3: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Poposim iarăși astăzi în Sfântul Munte, într-un loc în care istoria, credința, rugăciunea și minunile săvârșite de Dumnezeu se împletesc într-un mod aproape firesc. Astăzi, dragii mei, vom pătrunde în mănăstirea Zografu. Așezată într-o zonă împădurită, nu departe de mare, această veche vatră monahală își are începuturile în secolul X, când trei frați nevoitori au ridicat aici un locaș închinat lui Dumnezeu, fără să știe încă sub ocrotirea cărui sfânt va rămâne. Răspunsul avea să vină printr-o minune, o icoană care s-a zugrăvit singură, descoperind chipul Sfântului Gheorghe și dând astfel nu doar hramul, ci și numele mănăstirii, Zografu, adică Zugravul. De atunci, acest loc a devenit unul dintre cele mai importante centre de cinstire ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din întreaga lume ortodoxă. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Zografu a fost nu doar un loc al rugăciunii, ci și al încercării, așa cum veți vedea. A trecut prin distrugeri, prigoane, momente dramatice, dar a renăscut de fiecare dată, sprijinită cu statornicie de voievozii români. Nume precum Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun sau Antioh Cantemir sunt legate de refacerea și dăinuirea acestui așezământ, iar urmele acestei legături se păstrează până astăzi. Zografu este în același timp și un loc al minunilor. Aici se păstrează icoane făcătoare de minuni ale Sfântului Gheorghe, cea nefăcută de mână, cea venită pe mare și cea dăruită de Ștefan cel Mare, dar și icoane ale Maicii Domnului, prin care, potrivit tradiției, s-au rostit cuvinte și s-au schimbat destine. Toate acestea dau locului o profunzime aparte, o liniște încărcată de prezență,

0: Mănăstirea Zografu se află în partea de nord-vest a peninsulei Athos, la aproximativ o oră de mers pe jos de la malul mării, într-un cadru împădurit și retras, specific vieții monahale atonite. Ctitorii acestei mănăstiri sunt, potrivit tradiției, trei frați, Moise, Aron și Ioan, originari din Ohrida, din neamul împăratului Justinian I. Aceștia au sihăstrit în acel loc într-o mare desime de copaci, iar după ce l-au ales ca potrivit pentru nevoință, au ridicat aici o mănăstire de o frumusețe deosebită la începutul secolului X, în vremea împăratului Leon al VI-lea, cel înțelept, 886-912. Neștiind ce nume să dea mănăstirii și cui să o închine, frații s-au rugat cu post și lacrimi lui Dumnezeu să le descopere voia sa. Au luat o scândură pregătită pentru o icoană și, așezând-o în biserică, s-au rugat ca Dumnezeu să arate pe ea chipul Sfântului care va fi ocrotitorul lăcașului. În timpul nopții, o lumină puternică a umplut biserica, iar dimineața au descoperit cu uimire și cu bucurie că pe scândura până atunci goală se zugrăvise în chip minunat icoana Sfântului Gheorghe, strălucind ca un soare. Cuprinși de o bucurie cerească, au așezat icoana în biserică, unde aceasta a început să săvârșească minuni. De la această icoană, nezugrăvită de mână omenească, mănăstirea și-a primit și numele de Zografu, adică Zugravul. Faima minunii a ajuns până la Constantinopol, iar un arhiereu, îndoindu-se de cele auzite, a venit să cerceteze. Atingând cu necredință icoana și spunând: aceasta este zugrăveală făcută cu minune? Și-a pus degetul sub ochiul drept al Sfântului. Dar când a vrut să-și retragă mâna, nu a mai putut, căci degetul i-a rămas lipit de icoană. După multe rugăciuni și pocăință, i s-a îngăduit să-i se taie vârful degetului, care a rămas acolo ca mărturie până astăzi. După un timp, la mănăstire, a sosit un stareț cu obștea sa din Palestina, de la o mănăstire din apropierea cetății Lida, patria Sfântului Gheorghe. Aceștia au povestit o minune. În timpul slujbei au văzut cum chipul Sfântului Gheorghe s-a desprins de pe icoană și s-a ridicat în văzduh, făcându-se nevăzut. Rugându-se cu lacrimi să afle pricina, Sfântul i s-a arătat starețului și a spus că locul lor va fi pustit de barbari și că s-a mutat în Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Zografu, unde și-a ales locașul. Astfel, starețul și obștea sa au venit la Athos și, recunoscând icoana, s-au stabilit aici, întărind viața monahală a mănăstirii. În biserică se află și alte icoane făcătoare de minuni ale Sfântului Gheorghe. Una dintre ele, îmbrăcată în argint de credincioșii din Petrograd, este așezată în partea dreaptă a iconostasului. O altă icoană minunată a ajuns la mănăstire într-un chip aparte. A fost văzută plutind pe mare, în apropiere de mănăstirea Vatoped. Dorind să o aibă fiecare mănăstire, monahii au hotărât să lege icoana de un catâr și să-l lase liber, ca Dumnezeu să arate voia sa. Animalul s-a îndreptat singur spre mănăstirea Zografu și, ajuns în fața ei, a căzut mort. Icoana a fost dusă cu bucurie în biserică, dar în zilele următoare dispărea și reapărea în locul unde fusese găsită. Înțelegând că acolo trebuie zidită o biserică, călugării au început lucrările, iar de atunci icoana a rămas în acel loc. O altă icoană făcătoare de minune a Sfântului Gheorghe a fost dăruită mănăstirii de Ștefan cel Mare, despre care vom vorbi mai pe larg puțin mai târziu. Ștefan, de altfel, a sprijinit mult această mănăstire. Biserica actuală îi este atribuită, iar trapeza, arhondaricul și arsanaua de la mare au fost de asemenea ridicate cu ajutorul Marelui Domnitor. De-a lungul timpului, numeroși domnitori români, între care Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpușneanu, Ieremia Movilă sau Antioh Cantemir, au contribuit la întreținerea și refacerea mănăstirii Zografu. Au existat perioade întregi în care jumătate din obște era formată din monahi români, iar uneori mănăstirea a fost condusă chiar de stareți români. Istoria mănăstirii Zografu a cunoscut și momente dramatice. În vremea dominației latine, din ordinul papei, au avut loc persecuții aici. În secolul XIII, în timpul împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul și al patriarhului Ioan Vecos, susținător al unirii cu Roma, cruciații au prigonit monahii atoniți care refuzau supunerea față de papă. În acest context, un monah pe nume Cosma, viețuind cu mare evlavie, a primit prin icoana Maicii Domnului, ascultătoarea, vestea că mănăstirea va fi atacată. Avertizați, unii călugări s-au ascuns, iar starețul împreună cu 25 de monahi s-au închis într-un turn, refuzând să renunțe la credință. Cruciații au dat foc turnului și i-au ars de vii. După plecarea lor, călugării au găsit în turn doar icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcări, dar înecrită de fum. În amintirea acestui martiriu a fost ridicat un paraclis închinat adormirii Maicii Domnului, unde se păstrează icoana numită Acatist sau Prevestitoarea. În apropierea mănăstirii se află și schitul Zografu, loc de liniște pentru monahii doritori de nevoință mai aspră. În mănăstire se păstrează numeroase sfinte moaște, între care talpa Sfântului Ștefan cel Nou, părți din moaștele Sfântului Nichita Romanul, ale Sfântului Ignatie, ale Sfântului Mucenic Mercurie, ale Sfântului Avxentie, ale Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost refăcută din temelii, una dintre reconstrucții fiind atribuită lui Ștefan cel Mare în anul 1502 și a continuat să rămână un important centru duhovnicesc al lumii ortodoxe. Astăzi, obștea mănăstirii Zografu numără aproximativ 20 de călugări, iar în afara ei se nevoiesc încă în jur de 10 monahi, păstrând vie tradiția rugăciunii și a liniștii atonite. Asemenea unei cetăți cu ziduri înalte, mănăstirea Zografu impresionează pe orice pelerin atonit. Înfățișarea de astăzi a corpului de vest al mănăstirii se datorează înnoirilor făcute la sfârșitul secolului XIX. Intrarea principală în mănăstire este în partea de nord. Turnul impunător de deasupra intrării adăpostește biblioteca și paraclisul cuvioșilor mucenici zografiți. Un coridor mic duce în curtea largă, unde în partea de sud se află catoliconul, care datează de la 1801, închinat Sfântului Gheorghe. Și, în mijloc, paraclisul adormirii Maicii Domnului, construit în 1764. În corpul de răsărit, vis-a-vis de paraclisul adormirii Maicii Domnului, se află clopotnița, construită în 1896. Clopotul cel mare a fost dăruit de mănăstirea Sfântul Pantelimon. Vechiul turn de apărare, în care au murit mucenicii pe care am pomenit adineauri, nu se mai păstrează. Se presupune însă că el era acolo unde astăzi se află monumentul celor 26 de mucenici zografiți, în partea dreaptă a intrării, în colțul de nord-vest al curții. În corpul de apus, vis-a-vis de catolicon, se află trapeza, construită în secolul XIX în locul celei vechi, zidite din daniile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. În mănăstire se mai află încă alte 6 paraclise, închinate Sfinților Chiril și Metodie, Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântului Dimitrie, Sfinților Arhangheli, Sfântului Cosma Zografitul și respectiv schimbării la față. Mănăstirea are 8 catizme și 2 chilii. De partea cealaltă a văii, în vârful colinei, se află catisma Sfântului Gheorghe, cu biserica ei albă. Pe teritoriul mănăstirii se află vechiul Monidrion Xirocastru, care în 1046 deținea locul al 23-lea în ierarhia mănăstirilor, precum și fostul schit Cornivir, vârtejul negru, construit în anul 1747 de cazacii zaporojeni. La ieșirea către mare se găsește Arsanaua, construită în 1476 de către Ștefan cel Mare, cu turn de apărare, construit în 1517 de Bogdan al III-lea și în care Arsana se află și un paraclis închinat Sfântului Nicolae. Admirată de toți pelerinii muntelui Athos, Arsanaua mănăstirii Zografu este una dintre cele mai vechi din Sfântul Munte. După victoria de la Vaslui din anul 1475, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare construiește pentru mănăstirea Zografu un turn la mare, cu far pentru corăbii. Pe o placă de marmură, amplasată inițial pe clădirea arsenalei, dar mutată apoi în interiorul turnului, se păstrează inscripția în slavonă. Eu, Ștefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, am făcut acest depozit, casă, de corăbii, la anul 6983, adică 1475. Peste 42 de ani, Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, a sidit turnul de apărare de 24,2 metri pentru această arsana. Inscripția de pe placa de marmură, amplasată în aripa de sud a etajului întâi, deasupra ușii de la intrare, mărturisește peste viacuri. Citez. Binecredinciosul și de Hristos iubitorul Io Bogdan Voievod a zidit acest turn în numele Sfântului Mucenic Nicolae, în anul 7025, adică 1517. Tot în acest turn se află și un paraclis închinat Sfântului Nicolae. De la Arsana până la mănăstire, cale de 5 km, se întinde un drum de car, pietruit pe cant în stil roman de zidarii domnului moldovean. Este singurul drum vechi pietruit și cel mai bine păstrat până astăzi în Muntele Athos.
1: Agni parthene de spina, ahran de Theotor.
0: Icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, păstrată la mănăstirea Zografu, este una dintre cele mai prețuite relicve ale acestui așezământ monahal. Vorbim aici despre icoana legată direct de figura voievodului Ștefan cel Mare. Potrivit tradiției, icoana apare într-un context istoric extrem de dificil pentru Moldova, într-o perioadă în care presiunea otomană devenea tot mai apăsătoare. Iar ajutorul promis de marile puteri creștine ale vremii, adică Ungaria, Polonia, Rusia sau chiar papalitatea, nu se concretiza. În fața acestor încercări, Ștefan cel Mare s-a retras în rugăciune, căutând sprijinul lui Dumnezeu. În acest context are loc un moment esențial. Îi se arată Sfântul Gheorghe, călare pe un cal alb, într-o imagine caracteristică iconografiei sale de sfânt militar. Mesajul primit este unul clar și profund. Domnitorul este îndemnat să-și pregătească oastea nu doar din punct de vedere militar, ci și spiritual, prin post, spovedanie și împărtășanie, și să poarte icoana Sfântului Gheorghe în fruntea armatei. Astfel, icoana nu era percepută doar ca un simbol, ci ca o prezență vie, ocrotitoare, implicată în mod real în desfășurarea luptei. Tradiția, consemnată în diferite forme, relatează că inclusiv prizonierii otomani povesteau că vedeau înaintea armatei lui Ștefan un ostaș călare pe un cal alb, înfricoșător la vedere. Ceea ce întărește convingerea că icoana era asociată cu o manifestare vizibilă a Sfântului Gheorghe în luptă, nu doar cu o credință interioară. După ce a reușit să mențină libertatea Moldovei într-un context atât de tensionat, Ștefan cel Mare nu a păstrat icoana pentru sine. Conform tradiției, el a respectat întocmai porunca primită în vedenie și a trimis icoana la mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos, considerată locul ales de Sfântul Gheorghe drept casa sa. Gestul nu a fost doar unul de dăruire, ci a avut o semnificație profundă, un act de recunoștință și, în același timp, o încredințare a biruinței sale lui Dumnezeu. Icoana este considerată făcătoare de minuni, fiind păstrată la loc de mare cinste în mănăstire și fiind asociată nu doar cu ajutorul în războaie, ci și cu sprijinul în încercările grele ale vieții. Ea are o încărcătură specială pentru români, fiind unul dintre cele mai importante daruri voievodale păstrate în Sfântul Munte. În tradiția atonită, această icoană face parte dintr-un ansamblu, cum am spus, de trei icoane ale Sfântului Gheorghe aflate la mănăstirea Zografu. Icoana nefăcută de mână, care a dat numele mănăstirii, icoana venită pe mare și icoana dăruită de Ștefan cel Mare. Fiecare având propria poveste, dar toate legate de ideea că Sfântul Gheorghe și-a ales acest loc. Icoana nu este un caz izolat în ceea ce privește legătura cu spațiul românesc. Domnitorii români au sprijinit în mod constant Sfântul Munte Athos, iar Ștefan cel Mare rămâne unul dintre cei mai importanți ctitori din afara Sfântului Munte. De-a lungul timpului, mănăstirea Zografu a avut perioade în care prezența monahilor români a fost foarte puternică, ceea ce conferă icoanei și o dimensiune identitară aparte, fiind parte din moștenirea spirituală românească în lumea ortodoxă. Privită în ansamblu, povestea acestei icoane reflectă o trăsătură specifică evului mediu ortodox. Împletirea profundă dintre istorie și minune, dintre viața politică și cea spirituală.

Printre odoarele mănăstirii Zografu se numără și icoana Maicii Domnului Ascultătoarea, una dintre cele mai vechi și mai cinstite icoane ale așezământului, legată direct de viața de nevoință a monahilor și de ocrotirea minunată a Maicii Domnului asupra lor. Tradiția atonită o consideră o icoană vie, una prin care Maica Domnului a vorbit și a intervenit în mod direct în istoria mănăstirii. În vremurile de început ale mănăstirii, când viața monahală se desfășura în liniștea pădurilor atonite, trăia aici un monah cu viață aleasă, pe nume Cosma. Era cunoscut pentru evlavia sa și pentru rugăciunea neîncetată, fiind un om retras și adâncit în cele duhovnicești. Într-una dintre zile, aflându-se în biserica mare a mănăstirii și rugându-se înaintea icoanei Maicii Domnului, numită Ascultătoarea, a auzit un glas care venea chiar din icoană. Glasul îi spunea limpede: dacă vei pleca în pustie, vei spori mult duhovnicește. Pentru monahul Cosma, acest moment a fost unul cutremurător. Nu era o simplă inspirație sau un gând, ci o chemare clară, personală. După ce a mulțumit cu lacrimi Maicii Domnului, a cerut binecuvântare de la stareț și s-a retras într-un loc pustiu, într-o peșteră, aflată la o oarecare depărtare de mănăstire. Acolo a dus o viață aspră, în liniște, rugăciune și nevoință, având ca obicei să citească zilnic acatistul Maicii Domnului. În veacul al XIII-lea, după ce Mihail al VIII-lea Paleologul a semnat unirea cu Roma de la Lyon, monahii din Sfântul Munte au trimis împăratului o scrisoare prin care înfierau această unire eretică și îl rugau pe împărat să se lepede de aceasta și să se întoarcă la ortodoxie. Hotărât să impună cu forța unirea bisericilor pentru ca papa să acorde sprijinul său politic Imperiului Bizantin, pe care tocmai îl reîntregise în urma ocupației latine, împăratul Mihail Paleologul, sfătuit de patriarhul Ioan Vecos, s-a ridicat împotriva monahilor pe care până atunci îi protejase și a trimis soldați latini în muntele Athos pentru a-i supune, cu prețul unor masacre sângeroase, pe monahii care nu voiau să recunoască această unire închipuită. După ce i-au spânzurat pe toți părinții din Sinaxa Sfântului Munte, adică forul conducător al Athosului, și au omorât mulțime de monahi din mănăstirile Vatoped și Iviru, soldații s-au repezit asupra mănăstirii Zografu. În ziua în care soldații latini se îndreptau spre mănăstirea Zografu, pe când părintele Cosma citea acatistul și rostea cu evlavie: bucură-te, mireasă, pururea fecioară, a auzit de la icoana Maicii Domnului, numită Acatist sau Prevestitoarea, pe care o avea cu el, următoarele cuvinte: bucură-te și tu, bătrânule! Auzind aceste cuvinte, bătrânul monah s-a înfricoșat, dar Maica Domnului a continuat: nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai fiului meu. Ajungând la mănăstire, bătrânul Cosma a văzut icoana care îi vorbise în chilia sa că atârnă acum deasupra porților mănăstirii. Luând-o în brațe, a mers la stareț și i-a vestit toate. Fericitul egumen Toma, adunând obștea, le-a spus despre cele ce se vor întâmpla și i-a întărit prin cuvinte duhovnicești. Cei care erau mai fricoși au fugit și s-au ascuns în pădure, iar starețul împreună cu 25 de călugări s-au închis într-un turn, luând cu ei și icoana care îi vorbise bătrânului. Nu după mult timp au apărut cruciații și au cerut să li se deschidă poarta mănăstirii, dar starețul le-a răspuns: plecați de aici, noi nu avem împărtășire cu voi, iar papei nu ne vom supune niciodată. Soldații papei, forțând porțile și intrând în mănăstire, au adunat de jur împrejurul turnului lemne și crengi uscate și le-au dat foc, arzându-i de vii pe călugări. După plecarea cruciaților, călugării care stătuseră ascunși s-au întors în mănăstire și au aflat în turnul în care arseseră ceilalți monahi numai icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcări, dar înnegrită de fum. În amintirea acestei minuni, mai târziu, în stânga bisericii mari, s-a ridicat un paraclis închinat adorminii Maicii Domnului, în care părinții au așezat icoana Maicii Domnului Acatist sau Prevestitoarea. Călugării bulgari o numesc simplu Hairiovo, adică bucură-te. Locul unde a avut loc arătarea minunată a Maicii Domnului este cunoscut până astăzi sub numele de Herovo.

Cât despre Sfântul Părinte Cosma de la Mănăstirea Zografu, el este sărbătorit pe 22 septembrie. Sfântul Cosma era de origine bulgară. Spre sfârșitul vieții sale, i s-a arătat Hristos pentru a-i vesti că avea să rabde o mare încercare din partea diavolului. Chiar a doua zi l-a cercetat mai marele diavolilor împreună cu mulți slujitori ai săi, plângând și tânguindu-se că nu putea să-l nimicească pe Cosma, dușmanul său puternic, care de atâția ani le zădărnicea orice încercare și care, prin virtuțile lui, câștigase scaunul ceresc pe care îl ocupa altădată Lucifer. Înșfăcând o bâtă groasă, diavolul l-a lovit atât de tare pe sfânt, încât acesta a căzut pe jumătate mort. Două zile mai târziu, pe data de 22 septembrie 1323, cu o îngăduință a Domnului, Sfântul Cosma a trecut la cele veșnice. În vreme ce părinții veniți de la mănăstire săvârșau slujba înmormântării, animalele sălbatice s-au adunat acolo și au stat în tăcere până ce slujba s-a încheiat. În clipa când trupul a fost acoperit de pământ, fiarele au început să strige mai tare ca de obicei, în chip de cinstire, iar mai apoi s-au risipit. 40 de zile mai târziu, vrând să dezgroape trupul Sfântului Cosma pentru a-l duce la mănăstire, părinții nu l-au mai găsit în mormânt. Doar Dumnezeu știe unde se află. Vă relatez și o minune a Sfântului Cosma, dragii mei. Odată, preacuviosul Cosma a căzut greu bolnav și dorea să mănânce puțin pește ca să-și mai mângâie puțin trupul ostenit de îndelungatul post și de înfrânare. Însă, neavând pește, și-a aruncat necazul său înaintea Domnului și deodată a văzut în înaltul cerului un vultur care zbura către el și care i-a adus un pește după cum dorea, lăsându-l pe acesta înaintea lui și zburând apoi din nou către înălțime. Și precum odinioară Dumnezeu a poruncit corbului ca să aducă pâine și carne sfântului și slăvitului proroc Ilie, tot astfel și acum, în același chip, Domnul i-a trimis hrană lui Cosma, acest bineplăcut rob al său, ca mângâiere în boala lui, poruncindu-i vulturului să-i aducă peștele. Iar el se bucura și preaslăvea pe Dumnezeu care hrănește orice trup. Și luând peștele, sfântul l-a fript pe foc. Dar tocmai când se pregătea să stea la masă și să mănânce, a auzit un glas care i-a spus: "Lasă o bucată de pește și pentru Hristofor, căci e peștele lui." Iar el a făcut întocmai. A mâncat și s-a mângâiat, aducând mulțumirea lui Dumnezeu, care își deschide mâna sa cu binecuvântare către orice făptură vie. Iar pomenitul Hristofor, despre care glasul i-a spus preacuviosului părinte Cosma să-i lase o bucată de pește, era un duhovnicesc stareț care viețuia și se nevoia undeva în apropiere, într-un loc pustiu. În acele zile, și lui i se întâmplase să cadă bolnav și rugase pe un frate de al său să caute și să-i aducă un pește pentru mângâierea neputinței lui. Iar fratele a aflat și a adus. Dar când el a luat peștele, curățându-l și spălându-l ca să-l pregătească, deodată, zburând un vultur, a răpit peștele din mâinile lui Hristofor și l-a dus pe el, așezându-l înaintea preacuviosului Cosma, despre care am amintit mai înainte. Hristofor n-a știut aceasta și se mâhnea ca un om neputincios. Făcându-se însă dimineață, a mers la preacuviosul ca să-l cerceteze și să-l mângâie, să-i povestească acestuia ce necaz i s-a întâmplat cu peștele. Spunând rugăciunea, a bătut la ușa chiliei preacuviosului, iar Sfântul Cosma i-a răspuns din lăuntru: "Intră, frate, căci te așteptam ca să-ți mănânci porția ta din peștele pe care l-ai dobândit și pe care te pregăteai să-l mănânci." Intrând Hristofor, a văzut o bucată de pește fript așezată pe masă și mult s-a minunat. Atunci l-a rugat să-i spună ca să înțeleagă cum s-a întâmplat o astfel de minune. Iar părintele Cosma i-a povestit întregul adevăr, cum a vrut să mănânce pește pentru puțină mângâiere a neputinței lui și cum deodată un vultur ce zbura i-a adus peștele și cum a auzit un glas care i-a spus să lase deoparte din pește o bucățică pentru Hristofor. Atunci amândoi părinții au preaslăvit pe Dumnezeu și au prânzit împreună, dând slavă lui Dumnezeu cu mulțumire și veselindu-se. Hristofor s-a întors la chilia sa, mărind pe Dumnezeu, care, așa cum am spus, hrănește pe cei ce se tem de el.
Stimați ascultători, mănăstirea Zografu, pe care am vizitat-o astăzi, rămâne nu doar o filă de istorie. Rămâne un loc viu, în care credința a fost încercată, a fost mărturisită și a fost păstrată cu prețul jertfei. Icoanele din această mănăstire, sprijinul voievozilor români, liniștea pădurilor atonite și poveștile duhovnicești care s-au adunat aici de-a lungul veacurilor, alcătuiesc un spațiu în care timpul pare să curgă altfel, lucru care l-am spus de mai multe ori. Dacă veți ajunge vreodată în Sfântul Munte, lăsați-vă pașii să vă poarte și spre mănăstirea Zografu. Veți descoperi aici binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, protecția Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și o liniște care rămâne în tine mult timp după ce ai plecat.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a. Glasuri tainice. Cine strigă? Domnul Sava P. ne-a povestit următoarea întâmplare. Mi s-a întâmplat odată, în copilărie, următorul fapt, pe când mă întorceam singur de la școală, în drumul spre casă. Era căldură mare și m-am așezat sub un copac ca să mă mai răcoresc. Întinzându-mă sub copac, am adormit. Deodată am auzit pe cineva ca și cum m-ar fi chemat pe nume. Sava, Sava! Și m-am trezit buimac la acest strigăt. Ce este? Cine strigă? M-am uitat în toate părțile, însă nu era nimeni. Pustiu. Lângă mine am văzut un șarpe încolăcit, care își înălța capul aruncând flăcări. Tremuram tot ca varga. Am sărit în picioare, luând-o la goană către casă. Cine m-a strigat, nu știu. Însă știu că acel glas mi-a fost trimis de pe lumea cealaltă. După aceea, am mai povestit domnul Sava și alte lucruri care i s-au întâmplat pe drumul vieții, cum a mai fost strigat pe nume și altădată, fiind trezit din somn. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când primejdia era foarte aproape, când o fiară a ieșit dintr-un lan de porumb sau altele de acest gen. A auzit glas de înger. Gazeta rusească Pravoslavie de la New York relatează următoarea minune petrecută în anul 1935. Episcopul Antonie de Alaska călătorea pe mare cu o corabie. Corabia s-a izbit deodată de o insulă stâncoasă din strâmtoarea Bering. Erau 4 oameni împreună cu vlădica. Toți 4 au murit foarte repede. Episcopul a trăit pe acel ostrov 13 zile pe o piatră acoperit de troiene. El se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Într-o dimineață a auzit un glas de înger. După 3 zile vei fi salvat. Și într-adevăr, peste 3 zile au trecut 3 eschimoși din insulele Aleutine care l-au salvat cu o barcă. Crezând că vlădica pierise, cei 3 eschimoși au mers după corabie ca să caute trupul episcopului. În tot acest timp, în Alaska și în insulele din împrejurimi, circula vestea morții vlădicăi Antonie. Se făceau deja slujbe pentru sufletul lui. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acei aleuți să-l afle pe vlădica în viață. Cei 3 l-au luat în barca lor cu motor, încercând să-l încălzească. Multă vreme se aflase sub gerul cumplit. Credeau că picioarele și mâinile vlădicăi erau în mare, în pericol. Episcopul însă era pe de-a întregul sănătos. S-a întors la ale sale și neîncetat îi mulțumește lui Dumnezeu până astăzi. Despre cositul în ziua de Sfânta Treime. Ne-a povestit aceasta fratele Mita Orsic din Dalia. În 1931 i s-au întâmplat următoarele. Un om care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina nici de oameni a luat coasa și a mers la fâniață în chiar ziua de Sfânta Treime. S-a apucat de cosit. Era singur pe câmp în acea zi. Niciunde, cât cuprindeai cu ochii, nu vedeai pe cineva. Pe când cosea, acest om a auzit deodată un scâncet de copil. S-a răsucit în toate părțile, însă n-a văzut pe nimeni nicăieri. Și-a continuat lucrul, dar din nou a auzit plâns de copil. I-a părut cunoscut glasul. Parcă ar fi fost cel al fetiței sale. În apropiere se afla o postată de porumb a fratelui său. El a lăsat coasa și a mers în lanul de porumb ca să vadă ce-i cu acel plâns de copil. Nu a aflat însă acolo pe nimeni.
Din nou a auzit glas de copil peste o vreme, deslușind limpede că era vorba despre glasul fetiței sale. Atunci el a părăsit lucrul și s-a întors acasă. Când a ajuns în fața casei, a auzit plânsul fetiței. Plângea copila lui, pe care el o lăsase sănătoasă și plină de veselie. Intrând în casă, a aflat copila cu mare febră. În aceeași noapte, ea și-a dat sufletul. Glasuri în biserică. Se povestește despre Sfântul Spiridon că pe când sluja el ca ierarh sfânt la liturghie, a auzit răspunsuri de îngeri în biserică. Slujitorii care erau împreună cu el au auzit și ei și l-au întrebat pe Sfânt de unde erau acele frumoase cântări. La aceasta, Sfântul le-a răspuns că el nu avea pe nimeni în biserică care să cânte astfel și că nu puteau fi decât îngeri. Ne-a povestit nouă ieromonahul Domețian că ceva asemănător i s-a întâmplat și lui pe când sluja odată la un praznic liturghia în biserica Divostinski. Nu era niciun om în biserică. Nu venise nici cântărețul. Eram trist și mă întrebam, Doamne, nici măcar un om care să zică amin când încep dumnezeiasca slujbă. Atât de îndurerat am săvârșit proscomidia. Apoi am început. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deodată, spre marea mea mirare, am auzit o mulțime de glasuri răspunzându-mi cu putere din biserică, din spatele meu. Amin. M-am întors. Biserica era însă goală, după cum fusese și mai înainte. Cuprins de spaimă și cu tremur, am continuat să spun ectenile, însă nu a mai urmat răspunsul. De atunci nu mă mai îndoiesc deloc că puterile cerești sunt prezente în biserică la liturghie, când preotul slujește. Despre un tainic și salvator glas. Ne povestea nouă fratele Nicodim din Parțana cum s-a întors la credința în Dumnezeu și a devenit om al Evlaviei. Avea în arendă de mult un teren și cultiva pepeni. Când pepenii au început să se coacă, și-a făcut la câmp o colibă, a luat cu el pușca și în fiecare noapte făcea de pază. Într-o noapte a văzut un hoț printre pepenii săi. Pușca era așezată alături. A văzut clar cum hoțul mergea printre pepeni la furat. Nicodim, mânindu-se, a luat îndată pușca și a dus-o la umăr, gata să tragă. Însă, pe neașteptate, a auzit un glas strigându-l, Nicodime, ia seama la pușcă! Auzind aceasta, Nicodim a scăpat pușca din mână. A început să se minuneze. Ce ar putea fi cu acel glas și de unde ar putea veni el? S-a uitat în toate părțile, însă nu era nimeni pe aproape. A privit din nou spre bostănăria sa și l-a văzut pe hoț plimbându-se fără teamă. S-a gândit Nicodim că poate acesta nu a observat nimic și din nou și-a pregătit arma ca să tragă. Dar din nou a auzit același glas. Nicodime, vezi ce-i cu pușca? El s-a minunat și mai mult. Cine ar fi putut să-i vorbească? A început să se uite și mai atent în toate părțile. Nimeni. Doar hoțul, slobod și fără de rușine, mergea printre pepeni și prăda. Văzându-i îndrăzneala și neobrăzarea, Nicodim s-a hotărât din nou să tragă direct în el. A dus rapid pușca, plin de indignare, la umăr. Însă din nou același glas. Nicodime, vezi ce-i cu pușca? Acest glas i-a străpuns capul ca ceva tăios. Atunci a lăsat patul puștii la pământ, a îndreptat pușca și a luat o tijă ca să curețe țeava. Când a încercat însă să o curețe, a constatat că tija nu intra deloc pe țeavă. Nicodim a început pe dată să cerceteze și ce a aflat. Țeava puștii era plină cu pământ și cu pietre, bine astupată. Atunci a înțeles că acel glas era de la Dumnezeu. Ce se întâmplase? Pândind, hoții veniseră pe ascuns ziua și au înfundat țeava puștii. Dacă Nicodim ar fi tras după ei, țeava s-ar fi spart și el s-ar fi rănit cu siguranță, ori chiar ar fi murit. Nicodim a realizat atunci totul, a lăsat pușca și a uitat de hoțul care și-a luat cele furate și a plecat. Toată noaptea a plâns,
s-a gândit la păcatele sale și la mila cea mare a lui Dumnezeu și a tot jelit. De atunci, Nicodim a început să meargă regulat la biserică. Acestea s-au scris, după cele povestite de el, spre întărirea noastră într-o evlavie. A auzit un glas să nu ucizi. Un anume Raico N. din Velikov, Orașia, ne-a povestit următoarea minune. Am vrut să-l omor pe unchiul meu. Ne certasem pentru un petic de vie. Într-o noapte am hotărât să fac acest lucru. Era lună plină. Stăteam la umbra unui pom de la marginea drumului, știind că unchiul trebuia să treacă pe aproape. În mână aveam un topor și așteptam. A sosit unchiul, iar eu am întins toporul ca să-l lovesc în cap, dar într-o clipită am auzit un glas puternic, răsunător. Nu ucide! Cineva m-a lovit peste mână și eu am aruncat toporul. Unchiul meu a trecut ca și cum nu ar fi auzit nimic, iar eu am rămas sub pom. Nu era vreun om în acel loc ori prin împrejurimi. M-a minunat că mi s-a strigat așa de puternic. Nu am știut ce a fost, însă am fost salvat de la păcatul uciderii. Acum sunt pe deplin încredințat că acesta a fost de fapt glasul îngerului meu păzitor. Salvată de trăznet de către un glas. Ne-a povestit o ciobăniță din Liupciski că deseori a fost trezită din somn când oile erau gata să se piardă. Am întrebat atunci dacă acel glas pe care l-auzea nu ar fi putut fi cumva din partea unor oameni. Ea ne-a povestit însă, spre încredințare, că într-o zi, fiind o ploaie foarte puternică, s-a ascuns sub un copac. Deodată a auzit un glas puternic și clar. Neranța, fugi de acolo! Ea a fugit și doar ce s-a îndepărtat câțiva pași de sub pom, că un trăznet groaznic a căzut din nori. Trăznetul a lovit chiar acel copac sub care ea stătuse. Multe asemenea întâmplări ne-a mai făcut cunoscute această ciobăniță. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și programul catehetic susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărturie Te-ai foarte, într-o strălucine și în mare podabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cord, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Țesuie munți și se coboară în voi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdea

puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșeva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsește târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zid ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

Cu bulevardului Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe Dumnezeu Sfințitul, Părintele nostru Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, pentru cei ce dau vreoții,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
1: Vie împărăția Ta.
0: Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
2: Tată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Pentru un alb de-a Sfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului, Sălajului, pentru prea Sfințitul

Domnul Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ocrotitoarea acestei Sfinte Catedrale, cu ocrotirile cinstelor cereștilor, netrupeștilor puteri, ale Sfântului Cuviosului Părintului nostru, Dionisie Vatopedinul de la Colciun și al celor din preună cu dânsul, a căror pomenire

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, continuăm șirul catehezelor noastre, aducându-vă aminte că de două duminici ne aplecăm asupra rugăciunii celei mai importante pe care o știe tot creștinul. Ne aplicăm asupra rugăciunii Tatăl nostru. Știți că la un moment dat s-au apropiat ucenicii de Domnul Iisus Hristos și au zbat, noi cum să ne rugăm? Știți ce le-a răspuns Domnul Hristos în predica de pe munte? Predica de pe munte, care nouă creștinilor ne oferă așa de mari învățăminte. Deci în Evanghelia 6 de la Matei, începând cu versetul 9, Domnul Hristos le spune ucenicilor, deci voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă numărăm în această rugăciune minunată, cea mai importantă, sunt 7 cereri. La 2 din ele ne-am oprit duminicile trecute. Tatăl nostru care ești în ceruri, și prima solicitare, sfințească-se numele Tău. Ziceam atunci că numele Domnului e prea sfânt, dar prin această cerere din Tatăl nostru, pe care o interpretăm în felul următor, ne învață Sfântul Grigorie de Nița. Sfințească-se numele Tău prin felul în care noi ne trăim viața și cei ce ne văd laudă numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Nu gândindu-ne la faptul că preasfântului nume ar mai avea nevoie de comentarii, sfințească-se numele Tău prin viața noastră, prin felul nostru de a ne arăta lumii că suntem creștini, prin felul nostru de a gândi, de a vorbi și de a vețui. Acum, în seara aceasta, ne oprim la a doua cerere, vie împărăția Ta. Creștinii buni așteaptă cu nerăbdare împărăția lui Dumnezeu. Trăind într-o lume ce se secularizează, vom întâlni și oameni care nu cred că Domnul Hristos va reveni. Noi credem și mărturisim că Domnul Iisus Hristos va reveni. Vie împărăția Ta. Acum, multe locuri în Sfânta Scriptură se vorbește de împărăția lui Dumnezeu care se va întoarce. Locul cel mai cunoscut
este din Evanghelia după Matei, din capitolul 25. Începând cu versetul 31, vă pun la suflet, după ce mergeți acasă, mai citiți odată acest fragment din Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, începând cu versetul 31. Aici Mântuitorul Iisus Hristos detaliază felul în care înțelegem noi să fie împărăția Lui. Iată ce zice Domnul Hristos. Când va veni Fiul omului într-o slava ta, sta, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, mășteniți împărăția cea pregătită voi de la temerea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci dreptii îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și Domnul și trage concluzia că aceștia vor merge în împărăția cerurilor, în fericirea cea de-a pururea lângă Domnul Iisus Hristos. Acum, oarecum, Ioan Alexandru, în poezia lui Epitaf, rezumă cuvântul Domnului Hristos. Și poezia lui Epitaf, știți, Epitaful este inscripția de pe un mormânt. În poezia lui Epitaf, Ioan Alexandru zice, pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne, cea se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Vedeți, așteaptă împărăția lui Dumnezeu care va reveni pentru și printre noi oamenii. Așa că a doua cerere din Tatăl nostru, ele sunt șapte, a doua cerere le dă posibilitatea creștinilor buni să se adreseze lui Dumnezeu și să zică Domnului Hristos, vie împărăția ta. Acum v-am mai pomenit și de altă dată de un poet creștin. A scris el multe poezii frumoase, dar s-a gândit și la împărăția lui Dumnezeu care va reveni pe pământ. Iată cum sună poezia lui Traian Dors. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni și pe nor cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi,
și plângând te cheamă, fii asuprit, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Mare jalea celor care gem și plâng și în amare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți, Doamne, ziua când ai să vii, bucuria celor fără bucurii, ca sub greul crucii mii de asupriți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți, și așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Gem pe drumuri grele, bieții tăi copii, și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi în suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Nu-i frumos? E foarte frumos. Și apoi, iubiți frați și surori, după ce vom cânta, așa cum este obiceiul, priceazna aceasta legată de Paști, după ce vom cânta-o, vă voi citi felul cum Părintele Dumitru Călugăru, Dumnezeu să-l odihnească, bun profesor de cateheză la Sibiu, acum 50 de ani, a meditat la Tatăl nostru și s-a oprit și el la cererea vie împărăția ta. Veți vedea cum și-a închipuit el că va veni împărăția lui Dumnezeu. Acum priceazna la care vă poftim pe toți. Adică să nu zică unii că ortodox și nu știu cânta. Priceazna aceasta pe care deja o știți este: cinstiți creștinii prea iubiți, poftiți ca să ne primiți, la dumneavoastră venim să vă propovăduim și noi după strană.

0: Și acum povestirea părintelui călugăru, povestire legată de cea de-a doua cerere din Tatăl nostru. Părintele Gheorghe era staret într-o mănăstire din vârful muntelui. De mic copil, crescuse în frică de Dumnezeu. Ajunsese acum la adânci bătrânețe și n-avusese cu nimeni nicio pricină, nicio neînțelegere. Se mira el auzind de la unul, de la altul, câte răutăți sunt între oameni. Și mai ales mintea sa nu putea înțelege de ce se ceartă oamenii unii cu alții. Într-una din zile își puse în gând să iasă din Sfânta Mănăstire, de unde nu ieșise niciodată, și să afle el însuși adevărate sunt cele spuse de oameni. Căci parcă nu-i venea să creadă că se făptuiesc atâtea rele. Dar unde să se ducă? Să le vadă mai bine. Întrebă pe unul, întrebă pe altul și toți îl sfătuiră să meargă la judecătoria din târgul din apropiere. Veni bătrânul călugăr dis de dimineață la ușa judecătoriei și se așeză pe o pancă. Nu stătu mult și iată un om pe jos, cu trai stambăț, care arăta să vie de departe. Bună dimineața, părinte! Mulțumesc, fiule, dar ce te-a adus pe aici? Ia păcatele mele. Mă târăsc prin judecăți. De 3 ani nu mai scoți la capăt. Dar ce pricină ai? Ce să am? Un vecin al meu datora niște bani negustorului din sat. A trecut un an, 2, 3 și vecinul nu s-a mai dus la negustor să-i întoarcă banii. Negustorul l-a dat în judecată să-și primească datoria. Vecinul, când a fost întrebat de judecător, a spus că n-are să-i dea nimic negustorului, că banii nu-i datora, că i-a înapoiat de față fiind eu. Atunci judecătorul m-a chemat să mărturisesc dacă este așa. Eu nu știam nimic, cum nu știe peretele, dar cum să-l las pe vecin în belea? Am jurat că am văzut când vecinul a întors banii negustorului. Negustorul acum m-a tras pe mine în judecată pentru mărturie mincinoasă. Ce să fac, părinte? Bătrânul călugăr clătina din cap și îndreptându-și ochii spre cer zise: Doamne, vie împărăția ta, că prea rea e lumea. Abia sfârșit de grăit, părintele, cu cel ce mărturisise strâmb, și iată că se apropie de el un alt om. Dar, dumneata, ce pricină ai? De ce ai venit cu noaptea în cap? Ce să am? Iată, eram într-o zi la un chef. Omul la chef are gust de ceartă. Din una din alta m-am luat la ceartă cu vecinul meu și din ceartă am ajuns la bătaie. I-am dat pe spate câteva ciomege și am zis, verde, că nu mai țin minte, și niște vorbe urâte. El nici una, nici alta și mă dă la judecată păcatele mele. Părintele Gheorghe își pironi ochii spre cer și zise, vie împărăția ta, că tare rea e lumea. Și așa mai auzi părintele cel bun și bătrân cum unul furase o pereche de boi, altul răpise pe nedrept ogorul celuilalt, altul împușcase fără pricina câinele vecinului. Părintele se închina, auzind faptele rele, și zicea mereu, vie împărăția ta. Un băiețantru care stătuse neclintit lângă părintele Gheorghe și auzise de la început vorbele pe care le zicea după fiecare păs al oamenilor, întrebă sfios, părinte stareț, eu n-am înțeles vorbele ce le-ai zis, sfinția ta, rogu-te, spune-mi, ce înseamnă vorbele vie împărăția ta? Călugărul răspunse, ține minte de la mine, fiule, în împărăția lui Dumnezeu este numai iubire, adevăr, dreptate, bunătate, sfințenie. Aici la noi vedem că este ură, minciună, înșelăciune, răutate. Când zicem, vie împărăția ta, ne rugăm lui Dumnezeu să dea oamenilor ca să se iubească între ei, să trăiască frățește, să fie bun și drept, într-un cumbând, să vie împărăția lui Dumnezeu. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei și programul catehetic susținut de Înalpreasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Până data viitoare, rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

scrierile Sfântului Ioan în Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 7, partea a 8-a. Și întărește-l pe cele drept. Ce înseamnă aceasta? După ce au fost pedepsiți cei răi, drepții devin și mai atenți, încât două lucruri bune vin de aici. Unii se depărtează de răutatea lor, alții se apropie și mai mult de virtute. Căci așa cum un om sănătos, văzând pe cineva tăiat și ars, devine mai atent cu privire la sănătate, așa și aici. Căci mulți de atunci se sminteau, fiind nedesăvârșiți, chiar și din cei ce păreau mai vigilenți, din pricina fericirii celor răi. Pentru aceea și spunea în alt psalm David: iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că i-am pismuit pe cei fără de lege, conform psalmului 72, versetul 2. Și în altă parte, pentru ce calea păcătoșilor este cu izbândă, conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 12, versetul 1. Și Iov căuta multe asemenea. Cei ce erau într-o stare nedesăvârșită întrebau acestea și se întrebau despre ele. Dar acum nu este vrednic de nicio scuză cel tulburat de unele ca acestea, care a învățat să filozofeze atât de mult și care a primit atâtea învățături despre cele viitoare. Despre iad și despre împărăția cerurilor a fost învățat în mod limpede că acolo fiecare primește după a sa vrednicie. Dumnezeu cel drept cercetează inima și rărunchii. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce izbăvește pe cei drepți la inimă. Și în altă versiune, cel ce cercetează inimile și rărunchii, Dumnezeu drept, păzitorul meu. Și alta, Dumnezeu este drept. Septuaginta spune așa: cel ce cercetează inimile și rărunchii, Dumnezeu drept este ajutorul meu de la Dumnezeu. A zis că judecă lumea, spune deci și cum o judecă. Dumnezeu nu va avea nevoie nici de martori, nici de interogatorii, nici de dovezi, nici de demonstrații, nici de orice alt fel de mărturii, căci El este Cel ce cunoaște cele ascunse. Așadar să nu spună careva dintre cei fără de minte și cum va judeca lumea fiind ea atât de mare, căci Cel ce a creat-o nu judecă numai cele ce sunt, ci și ceea ce ea devine. Dar rărunchi aici înseamnă partea cea mai ascunsă a sufletului, cele mai din lăuntru, cele mai profunde, înțelegând aceasta de la poziția pe care o ocupă rinichii în corpul omenesc. Ce este cercetează? Ceea ce spune altă versiune, cearcă. Dar chiar dacă sunt omenești cuvintele, înțelesurile sunt potrivite cu Dumnezeu. Așa cum și Pavel zice, cel ce cercetează inimile, folosind verbul a cerca în mod limpede pentru a ști. La fel și a cerceta îl folosește cu sensul de a ști, a cunoaște cu exactitate. Și a se strădui este a se exersa, ceea ce se folosește exact pentru știință sau cunoaștere. După cum și Pavel spune, toate sunt goale și descoperite pentru ochii lui, conform epistolei către Evrei, capitolul 4, versetul 13. Drept este ajutorul meu. În altă versiune, drept este apărătorul meu. Ce înseamnă drept este ajutorul meu de la Domnul? Cu dreptate să-mi fie mie de la Dumnezeu, căci nu cer nimic nedrept.
astfel încât, dacă vrem să ne bucurăm de sprijin de sus, trebuie să cerem acele lucruri care au o rațiune dreaptă, pentru ca prin însăși firea cererii să facem să se încline balanța celui ce îi izbăvește pe cei drepți cu inima. Aceasta este lucrarea lui, acesta este obiceiul lui. Fiindcă nici eu nu am ridicat mâini nedrepte, nici nu doresc să mă răzbun, pentru aceea drept să fie ajutorul meu de la Domnul. Acestea știind să nu cerem nimic din cele ce ar putea împiedica darul. Atunci când ceri împotriva vrășmașilor tăi, nu este dreaptă cererea ta, fiindcă este contra legii celui ce dăruiește. Dacă ceri bogăție, dacă ceri frumusețe sau orice altceva pământesc, este contra curentului și contrar înțelepciunii sufletului. Să cerem așadar în așa fel încât să și dobândim. Dumnezeu este judecător drept și puternic și îndelung răbdător și care nu se mânie în fiecare zi. O altă versiune traduce, freamătă de mânie în fiecare zi, iar textul ebraic zice, toată viața, și alta amenință, se mânie, dar nu pedepsește. Ceea ce spune aceasta este, dacă este drept, atunci pururea voiește să îi pedepsească pe păcătoși. Dacă este puternic, atunci poate toate. Și unde, zice, este iubirea de oameni dacă judecă după dreptate? În primul rând, în faptul că nu face dreptate pe loc. Mai mult, iartă păcatele prin baia nașterii din nou. Și în al doilea rând, că ne-a dăruit vreme de pocăință. Dacă te gândești că păcătuim în fiecare zi, atunci mai ales vei vedea negreita măreție a iubirii lui de oameni. Ceea ce arătându-ne adaugă zicând, Dumnezeu, judecător drept și puternic și îndelung răbdător, vei zice, fiindcă și poate și voiește, pentru care pricină nu pedepsește? Învață că este îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi, dar ca să nu socotească cineva dintre cei lipsiți de minte că din neputință nu pedepsește, arată pricina amânării, că mare este măsura îndelungii răbdării, fiindcă de aceea îndelung răbdă ca să te aducă pe tine la pocăință. Dar când din leacul acesta nimic nu câștigi, atunci și pedepsește. Așadar, suntem vrednici de a fi pedepsiți în fiecare zi. Dacă nu era astfel, David nu ar fi pus acel nu se mânie în fiecare zi ca pe ceva mare. Aceasta spune, deși faptele cer aceasta, iubirea de oameni a lui Dumnezeu reține pedeapsa meritată. Vezi că și aici prorocul ne arată netulburarea lui Dumnezeu și numește pediapsa mânie? Căci nimeni nu aduce mânia asupra altuia, ci mânia o are în el însuși, dar pediapsa o aduce asupra altuia. Nimic altceva nu vrea să arate aici când spune, și nu se mânie în fiecare zi. Și cum zice în fiecare zi? Să intre fiecare în conștiința lui și atunci va vedea. Nu vorbesc aici de păcatele ascunse ale fiecăruia, ci de cele comune. Cine va scăpa? Care sunt acestea? Care sunt zilele în care nu ne-am rugat cu lenevire și cu ușurătate? Că aceasta e vrednic de mânie, este limpede de aici. Spune-mi, dacă te vei prezenta unui judecător căscând și cu plictis, oare nu pe bună dreptate te va condamna și te va trimite în exil? Da, vei zice, căci este om. Și ce dacă este om? Un om insultat nu este drept să se indigneze? Căci a fost insultat de cineva de aceeași cinste. Cu atât mai mult Dumnezeu, când este insultat, este îndrept să facă dreptate. Mai mare este păcatul acesta decât cel față de om. Și omul face aceasta căutând interesul propriu, dar Dumnezeu caută numai interesul său. Astfel încât ești cu atât mai vrednic de mânie. Nu este același lucru a-i disprețui pe oamenii care caută interesele lor cu a disprețui pe Dumnezeu care caută interesele tale.
aceasta este și mai vrednic de mânie, când nici nu ai prudența de a cere cele ce îți vor fi de folos. Dar cine este cel care nu îl insultă pe fratele său fără motiv? Să nu-mi spui că ai insultat un servitor, căci la Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici liber. Și iarăși, cine este cel care nu a osândit pe aproapele, nici nu l-a mințit? Cine nu a ridicat ochii neosândit asupra vreunei femei? Care nu a fost vinovat de slavă deșartă sau care nu a rostit cuvânt deșert? Toate acestea sunt sub osândă. Și dacă nu am fi atât de sârguitori pentru cele pământești, fiind în cele duhovnicești, am fi vrenici de oarecare iertare. Dar acum noi suntem lipsiți de o astfel de scuză, căci în timp ce veghem asupra celor pământești, suntem cu totul căzuți din cele duhovnicești. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 7, partea a 8-a.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Copilul milos. Un copil rămas orfan de amândoi părinții a fost crescut de un unchi al său care îi purta de grijă, îi cumpăra haine și îi dădea să mănânce. De la un timp însă, unchiul observă că după ce mânca, micuțul lua o bucată de pâine, plecând cu ea de acasă spre biserică. Acolo, la poarta bisericii, se afla o icoană mare pe care era zugrăvit chipul Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe. Copilul credea că micul Iisus din icoană era viu, că era foame și lui și nu avea ce să mănânce. De aceea venea în fiecare zi la el și îi aducea o bucățică de pâine pe care o punea lângă icoană. Într-o zi, unchiul îl certă, întrebându-l pe nepot unde duce pâinea în fiecare zi. Copilul îi răspundea că la poarta bisericii este un copil sărac care n-avea ce mânca și lui îi ducea pâinea. Crezând că este vorba de vreun copil ștrengar din sat care îl amăgește ca să-i ducă mâncare, unchiul îi zise cu asprime: "Dacă e așa, atunci du-te la acel copil să-ți dea el de mâncare, că eu nu-ți mai dau." Bietul prunc, plângând, veni la poarta bisericii, la icoană, zicând micului Iisus: "Mititelule, sunt tare flământ și unchiul nu mai îmi dă de mâncare. Dă-mi, te rog, o bucată de pâine, că și eu te-am dat când am avut." Și atunci se petrecu o minune. Maica Sfântă din icoană se făcu vie și scoase de sub braț o pâine mare, albă și proaspătă, pe care i-o întinse copilului zicându-i: "Poftim, puiule. Tu ai fost așa de milos și de bun cu fiul meu, Iisus, și ți-ai împărțit mâncarea cu el. Acum îți dau și eu această pâine, din care vei putea mânca 7 ani de-a rândul, fără să se termine." Iar unchiul, aflând despre fapta milostivă a nepotului său, îl lăudă și îl luă iarăși cu multă dragoste în îngrijirea lui. Ați ascultat Copilul milos.

0: Ascultați acum o poveste rusească, Capri în minune. A fost odată ca niciodată, a fost odată un mușneag. Și moșneagul acela avea 3 feciori. 2 erau ageri la minte, al treilea un prostănac, Emelia. Ceilalți 2 frați munceau din răsputeri, iar Emelia stătea toată ziua tolănit pe cuptor și nu voia să audă de nimic. Într-o zi, când amândoi frații plecaseră la târg, femeile, cumnatele lui, prinseră al ruga: "Du-te, Emelia, și ia de apă!" Iar el de pe cuptor:
1: "N-am chef."
0: "Du-te, Emelia, că dacă se întorc frații de la târg, n-o să-ți aducă bomboane."
1: "Bine, mă duc."
0: Coborâ de pe cuptor, se încălță, se îmbrăcă, luă toporul și se duse la râu. Făcu o copcă în gheață, umplu gălețile cu apă, le puse mai la o parte pe mal, iar el începu să se uite în copcă. Deodată văzu acolo o știucă. Cu multă iscusință izbuti să prindă peștele cu mâna.
1: Ai, ce mai mâncare bună și dulce o să iasă!
0: Când deodată știu că ai vorbit cu glas omenesc: "Dă-mi drumul în apă, Emelia, că-ți voi fi și eu de folos." Pe Emelia îl pufni râsul.
1: "Și mă rog, cum ai putea tu să-mi fii de folos? Nu, mai bine te duc acasă și le spun cumnatelor să pună apă la fiert. O să iasă o mâncare dulce și bună."
0: Dar Știuca îl rugă și mai fierbinte: "Emelia, Emelia, dă-mi drumul în apă și voi face pentru tine tot ce vei porunci."
1: "Fie, da, mai întâi să-mi dovedești că nu mă păcălești și atunci îți dau drumul."
0: Iar Știuca îl întrebă: "Emelia, spune-mi ce-ți dorești tu acum?"
1: "Păi, aș vrea ca gălețile să se ducă singure acasă, fără să se verse apa din ele."
0: Știu că îi zise:
1: "Să ții minte cuvintele pe care o să ți le spun. Și ori de câte ori dorești ceva, să spui doar atât: ca prin minune, iată ce vreau anume."
0: Și Emelia zise:
1: "Ca prin minune, iată ce vreau anume. Găleților, duceți-vă singure acasă."
0: Abia termină de spus vorbele astea că gălețile și porniră să urce dealul. Emelia îi dădu drumul Știucii și se duse și el în urma găleților. Oamenii, văzând cum merg singure gălețile prin sat, nu mai puteau de uimire. Iar Emelia, în vremea asta, mergea în urma lor și zâmbea pe sub mustață. Gălețile intrară singure în izbă și tot singure se puseră pe laviță, iar Emelia se urcă pe cuptor. Dacă a trecut mult sau puțin timp, cine mai știe? Doar că la o vreme cumnatele i-au zis: "Emelia, ce nu stai tolănit? Mai bine te duce să spargi niște lemne."
1: "N-am chef."
0: "Dacă nu o să spargi lemne, când s-or întoarce frații de la târg, n-o să-ți aducă bomboane." Emelia tare n-ar fi avut chef să coboare de pe cuptor, dar își aminti de Știucă și zise încetişor:
1: "Ca prin minune, iată ce vreau anume. Hei, toporule,
0: du-te de sparge lemne, iar voi lemnele în izbă singure să intrați și în sobă să vă așezați. Toporul țâșni de sub laviță, se năpusti în o gradă și una-două se apucă de spartul lemnelor, iar lemnele singure în casă intrară și în sobă se băgară. Dacă a trecut mult sau puțin, cine mai știe? Doar că într-o zi, cum natele îi spuseră din nou: Emelia, iar nu mai avem lemne deloc, du-te la pădure de grabă și taie lemne. Iar el de pe cuptor:
1: Da, voi ce păziți?
0: Cum ce păzim? Parcă asta e treabă pentru noi? Să ne ducem să tăiem lemne în pădure?
1: Mă rog, eu n-am chef.
0: Bine, să știi că n-ai să capeți niciun dar. Și Emelia nu mai avu încotro, coboră de pe cuptor, se încălță și se îmbrăcă. Luă o funie și toporul, ieși în ogradă și se sui în sanie.
1: Ei, femeilor, deschideți poarta!
0: Cum natele ziseră: Păi ce faci, tontule? Te-ai suit în sanie și n-ai înhămat calul?
1: N-am nevoie de cal!
0: Cum natele au deschis poarta, iar Emelia zise încetişor:
1: Ca prin minune, iată ce vreau anume, du-mă, sanie, în pădure!
0: Sania ieși singură pe poartă, dar atât de repede că n-ai fi ajuns-o din urmă nici cu calul. Dar ca să ajungi în pădure, trebuia să treci prin oraș. Așa că Emelia trânti la pământ și călcă o grămadă de oameni. Mulțimea striga: Puneți mâna pe el, prindeți-l! Iar el dă înainte și mâna sania. Și ajuns în pădure, rosti:
1: Ca prin minune, iată ce vreau anume. Toporule, taie lemne cât mai uscate, iar voi, lemnelor, singure în sanie să vă încărcați și cu funia să vă legați.
0: Toporul începu să taie copaci uscați și să spargă lemne, iar lemnele singure în sanie se încărcau și cu funia se legau. După aceea, Emelia îi porunci toporului să-i cioplească o măciucă, dar una zdravănă, încât cu mare greu să poată fi ridicată de la pământ. Și se sui în sanie.
1: Ca prin minune, iată ce vreau anume, să mergi acasă, sanie.
0: Și sania porni în goana mare spre casă. Și iar trecu Emelia prin orașul acela în care nu de multă vreme trântise la pământ și betegise o grămadă de oameni. Așa că acum mulțimea îl aștepta să se întoarcă. L-au înhățat pe Emelia, l-au tras jos și au început să-l certe și să-l bată.
1: Ca prin minune, iată ce vreau anume, haide, măciucă, dă-le peste coaste oamenilor răstora.
0: Măciuca se avântă și dă și burdujește pe toți. Oamenii o luară la goană, care încotro, iar Emelia ajunse acasă și se sui pe cuptor. Să fi trecut mult timp, să fi trecut puțin, cine mai știe? Doar că într-o zi, auzind țarul despre năzbâtile lui Emelia, trimise după el un ofițer să-l găsească și să-l aducă fără întârziere la palat. Și iată că ajunse ofițerul în satul cu pricina. Intră în izba știută în care trăia Emelia și îl întrebă:
1: Tu ești Emelia prostănacul? iar el de pe cuptor: „Da, tu ce vrei? Îmbracă-te repede, trebuie să te duc la țar.”
2: „Păi n-am chef.”
0: Ofițerul se supără și-i trase o palmă, iar Emelia zise încetişor:
1: „Că prin minune, iată ce vreau anume. Măciucă, rupe coastele omului ăstuia.”
0: Măciuca se avântă și îl burdușește pe ofițer, de acesta abia scăpă cu fuga bietul om. Țarul rămase uimit că ofițerul lui nu fusese în stare să o scoată la capăt cu Emelia și îl trimise de data asta pe cel mai de seamă dregător al său, pe mai marele dregătorilor. Mai marele dregătorilor cumpără cu toptanul stafii de prune uscate, turtă dulce. Ajunse în satul cu pricina, intră în izba știută și prinse a le întreba pe cele două cumnate ce-i place lui Emelia mai mult și mai mult. „Ei, lui Emelia al nostru îi place să-l rogi cu blândețe când îl pui la vreo treabă și să-i făgăduiești un caftan frumos și atunci face tot ce l-ai rugat.” Mai marele dregătorilor îi dădu lui Emelia stafidele, prunele uscate, turta dulce și zise: „Emelia, de ce te tolănești pe cuptor? Haide mai bine să mergem la țar.”
1: „Păi mie mi-e cald aici și..."
0: „Emelia, acolo la țar se mănâncă și se bea bine. Haide, te rog, cu mine.”
1: „Păi da-am chef.”
0: „Emelia, țarul are să-ți dăruiască un caftan frumos, căciulă și cizme.” Emelia chibzui cât chibzui și zise:
1: „Ei, fie, mers înainte că vin și eu în urma ta.”
0: Dregătorul plecă, iar Emelia, după ce mai stătu o vreme culcat, zise în cele din urmă:
1: „Ca prin minune, iată ce vreau anume. Hai, cuptorule, ia-o din loc și du-mă la țar.”
0: Și deodată izba pârâi din toate colțurile și din toate încheieturile, acoperișul se clătină, un perete se prăbuși, iar cuptorul o porni singur pe drum, pe cărare, ducându-se de-a dreptul la țar. Țarul îl văzu pe fereastră și zise cu uimire:
2: Ce minune o mai fi și asta!”
0: Mai marele dregătorilor îi răspunse: „Păi e Emelia, mărite țar, care vine la măria ta cu cuptorul lui cu tot.” Țarul ieși în pridvor:
1: „Să știi, Emelia, că sunt multe plângeri împotriva ta. Ai betegit foarte mulți oameni.”
3: „Da, mă rog, țarule, de ce se băgau sub tălpile să-n ei?”
0: Chiar atunci se uită pe fereastră fiica țarului, Maria Țarevna, care îl văzu pe Emelia. Emelia o văzu și el pe copilă și zise încetişor:
1: „Ca prin minune, iată ce vreau anume, fie ca fiica țarului să mă îndrăgească.”
0: Și mai zise:
4: „Du-mă acasă, cuptorule.”
0: Cuptorul se întoarse și o porni spre casă. Intră în izbă și se așeză pe locul în care stătuse mai înainte, iar Emelia rămase mai departe tolănit pe cuptor. La țarului însă răsunau strigăte și curgeau lacrimi. Maria Țarevna îi ducea dorul lui Emelia, nu mai putea trăi fără el și îl ruga într-una pe tatăl său să o lase să se mărite cu Emelia. Țarul se întristă peste măsură, se îmbolnăvi de supărare și zise din nou către mai marele dregătorilor:
2: du-te de grabă și adu-mi-l aici pe Emelia, viu sau mort, că de nu îți retezi capul.
0: Și din nou cumpără mai marele dregătorilor o mulțime de vinuri dulci și feluri de bunătăți și plecă în satul cu pricina. Intră în izba știută și începu să-l ospăteze pe Emelia. Emelia bău și se culcă se doarmă, iar dregătorul îl urcă în trăsură și îl duse țarului. Țarul porunci de îndată să fie rostogolit până acolo un butoi cu cercuri de fier. În butoiul acesta îl așeză pe Emelia și pe Maria Țarevna, după care unseră butoiul cu catran și îl azvârliră în mare.

0: Să fi trecut mult sau puțin, cine mai știe? Doar că în cele din urmă, Emelia se trezi și ce să vadă? Întuneric și strâmt peste măsură.
1: Unde mă aflu, mă rog?
0: Iar un glas îi răspunse: mie ureții mie tare greu, Emelușca. Am fost ferecați într-un butoi, uns cu catran și azvârliți în apele albastre ale mării.
1: Dar tu cine ești?
0: Sunt Maria Țarevna.
2: Atunci Emelia zise:
1: ca prin minune, iată ce vreau anume, vânturi puternice, rostogoliți butoiul pe țărm uscat, pe nisip galben.
2: Și vânturile puternice începură să bată. Marea se zbuciumă și aruncă butoiul pe țărm, pe nisip galben. Emelia și Maria Țarevna ieșiră din butoi.
0: Emelușca, dar noi unde vom locui? Haide, construiește și tu măcar o izbă, cât de mică.
1: Apoi n-am chef.
2: Dar ea îl rugă și mai tare și atunci el rosti:
1: ca prin minune, iată ce vreau anume, un palat de piatră cu acoperiș de aur, înalță-te!
2: De-abia spuse vorbele acestea, că-ndată se înălță un palat cu ziduri de piatră și acoperiș de aur. În jurul palatului o grădină înverzită, pretutindeni flori înfloreau și păsări cântau. Maria Țarevna și Emelia intrară în palat și se așezară la fereastră.
0: Emelușca, Emelușca, oare n-ai putea tu să te faci un bărbat frumușel?
2: Fără să mai stea pe gânduri, Emelia zise:
1: ca prin minune, iată ce vreau anume, să mă fac vrednic voinicel frumos și tras ca prin inel.
2: Și se făcu Emelia atât de frumos, cum nu poți nici în poveste să povestești, nici cu pana să zugrăvești. Cam pe vremea aceea, țarul plecă la vânătoare și când colo, ce să vadă? Pe un loc, înainte vreme pustiu, acum se înălța un palat.
1: Cine-o fi nesăbuitul care, fără să-mi ceară încuvințare, și-a construit palatul pe pământurile mele?
2: Și trimise îndată oamenii să vadă și să afle cine sunt cei din palat. Trimiși țarului alergară în goana mare. Ajunseră sub geamul castelului și întrebară, iar Emelia le răspunse:
1: poftiți-l pe țar la mine în ospeție și am să-i dau răspunsul eu însumi.
2: Și țarul veni în ospeție. Emelia îl întâmpină, îl conduse în palat, îl așeză la masă și începu ospățul. Țarul mânca, bea și nu se mai sătura, admirând tot ce-l înconjura.
1: Dar rogu-te, spune-mi, cine ești vrednicule voinic?
3: Mărite țar, îți mai aduci aminte de Emelia prostănacul care venise la palat cu cuptorul lui cu tot? Iar măria ta ai poruncit să fie și el și fiica ta ferecați într-un butoi uns cu smoală și azvârliți în mare. Ei bine, eu sunt Emelia. Dacă vreau, pot să-ți distrug, să-ți arg din temelii toată împărăția din capăt în capăt.
2: Țarul se sperie grozav și începu să-l roage de iertare.
1: Însoară-te cu fica mea, Emelușca, i-am și împărăția, dar nu mă pierde.
2: Și s-a făcut îndată un ospăț cum nu s-a mai pomenit. Emelia s-a căsătorit cu Maria Țarevna și a trecut la cârma împărăției. Aici povestea s-a terminat. Să trăiască cine m-a ascultat! Ați ascultat o poveste rusească, Ca prin minune.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Hristos a înviat, bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi s-au aflat astăzi, în duminica a cincea, după Sfintele Paști. Summitul BNO are loc săptămâna viitoare în București, iar vremea se încălzește. Acum știrile pe larg. Pentru credincioșii ortodoxi, astăzi a fost duminica a cincea după Sfintele Paști. În toate bisericile s-a citit pasajul din Evanghelia Sfântului Ioan referitor la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarinencă. Prefericitul părinte Daniel a spus, referitor la această evanghelie, că Domnul Hristos cheamă la mântuire pe toți oamenii. În cuvântul de învățător rostit la paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, Patriarhul României a vorbit despre învățăturile ce reiesc din textul Evangheliei.
4: Iisus Hristos este izvorul Harului Divin, numit apa vie sau apa curgătoare spre viață veșnică, apă care vindecă pe om de păcat spre a dobândi mântuirea sau viața eternă cerească. A doua învățătură. Iisus a prezis că va veni timpul în care oamenii nu se vor mai închina doar la Ierusalim, ci fiecare în biserica în care credincioșii se închine Tatălui în Duh și adevăr, adică se închine Sfintei Treimi. A treia învățătură, prin lucrarea Harului Divin dăruit ei de Iisus Hristos, femeia samarineancă, păcătoasă, crede că Iisus este Mesia și aduce o cetate întreagă la Hristos. Această femeie reprezintă popoarele păgâne care vor deveni creștine și împreună cu iudeii creștini formează Biserica lui Hristos.
3: Prefericitul părinte Daniel. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat astăzi un mesaj de felicitare majestății sale Margareta, custodele coroanei române, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la înscăunarea primului rege al României. Deviza casei regale, Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, este o mărturie a valorilor spirituale și eterne pe care le-au apărat și promovat domnitorii și regii poporului român de-a lungul istoriei, se menționează în mesaj. De asemenea, se mai menționează că astăzi, de ziua regalității, regii României sunt pomeniți la Catedrala Patriarhală și amintește că în acea zi românii celebrează și Ziua Independenței Naționale a României. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Episcopul Vicar Patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să se străduiască să-și cunoască mai bine credința.
5: Avem atâta literatură la îndemână. Avem scripturile și Mântuitorul ne îndeamnă, cercetați

0: Care cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat, acela poate moșteni viața veșnică. Pentru lucrul acesta al descoperirii, al învățării adevăratei credințe, trebuie să ne curățim sufletele, pentru că Hristos se descoperă inimilor curate, cum spune în predica de pe munte, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Pleșterul, episcop vicar patriarh al Sute de credincioși din sectorul 6 al Capitalei au participat astăzi la Sfânta Liturghie în parohia Cotroceni Răzoare. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul. Episcopul vicar patriarh al a spus în cuvântul său că dialogul Mântuitorului cu samarineanca reprezintă un model de misiune pentru biserică. Acest dialog ilustrează pedagogia divină de a intra în inima omului pentru a-i înnoi viața.
2: Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm de la această femeie samarineancă ce însemnează taina întâlnirii noastre cu Hristos, care din iubire de oameni dăruiește celor care se pocăiesc apa cea vie, curgătoare spre viața veșnică. Să devenim asemenea ei, să devenim și noi mărturisitori ai întâlnirii noastre cu Hristos, la fântâna Euharistiei, la fântâna împărtășaniei noastre cu trupul și sângele lui Hristos, să-i recunoaștem și noi glasul lui Iisus din Evanghelie, glasul care ne spune nouă, eu sunt cel care vorbesc cu tine, așa cum i-a spus femeii samarinence, să mărturisim și noi împreună cu locuitorii acelei cetăți, numită Sihar în Evanghelie, să spunem că și noi credem nu numai pentru cuvintele femeii, ci credem pentru că noi înșine am auzit și știm că El este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii.
1: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Preasfințitul Părinte Timotei Prahovenul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Podeanu din protopopiatul sectorul 1, capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre modelul pe care îl oferă femeia samarineancă.
3: Femeia samarineancă este un model. Dincolo de părerile noastre, de părerile oamenilor, vedem felul de a fi a lui Dumnezeu făcut om, iubirea lui fără margini și căutarea oii celei pierdute. Eu, pentru aceasta am venit, ne-a spus Mântuitorul, pentru a restaura chipul nostru cel stricat de păcat, dar și pentru a căuta oaia cea rătăcită pe care, luând-o pe umeri, a adus-o în staul. Pe umeri ai luat firea noastră cea căzută, Hristoase Dumnezeule, și ridicând-o și așezând-o pe umeri la Tatăl sau pentru Tatăl ai dorit să fie regăsită, să fie îndreptată. Ne rugăm lui Dumnezeu să avem și noi puterea de a înțelege marile taine ale credinței, marile adevăruri, chiar aceste adevăruri profunde pe care le-am putea înțelege de plin ajutându-ne sau cercetând cuvintele marilor părinți ai bisericii care ne-au vorbit despre înțelesurile adânci ale Evangheliei.
1: Preasfințitul Părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Nașterea Maicii Domnului din protopopiatul Sibiu. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre întâlnirea Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă.
4: Trebuie să fim și noi atenți și mai ales curioși, să ne întrebăm de fiecare dată ce reținem noi din ceea ce am auzit în Evanghelie și în predica duminicii respective. Cum putem să fim și noi, asemenea femeii care a venit să scoată apă de la fântâna lui Iacob, cei care să cerem de la Hristos apa cea vie și apoi să rămânem cu toată ființa noastră convinși că Mântuitorul ne ocrotește, Mântuitorul ne apără. Mântuitorul este cel care, dacă a rânduit să venim în lumea aceasta, El este cel care ne va chema la vreme potrivită din

0: Încolo, în împărăția cerurilor, El este Cel care ridică toată sarcina, toată greutatea, toată povara vieții noastre, pentru că e mare și e grea. Și cu cât înaintăm în zile, cu atâta ne dăm seama că avem de purtat ceva. Dar să purtăm cu demnitate, cu tărie în credință, cu speranța aceasta, cu nădejdea că Dumnezeu este cu noi.
1: Înalt preasfințitul Părinte Laurenț, Mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Turda Băi, protopopiatul Turda, în biserica cu hramul pogorârea Sfântului Duh, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu apa cea vie.
2: Pentru a primi harul lui Dumnezeu, apa cea vie, trebuie să ne spovedim. Acum nu-i singurul loc în care Domnul Hristos ne cere nouă creștinilor pentru a păstra în sufletele noastre harul lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne cere să ne spovedim. Vedeți, în ziua de Paști, seara, în foișorul cel de sus, ucenicii fiind încuiați de frica iudeilor, a venit în mijlocul lor Domnul Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, Iisus a suflat asupra lor, asupra ucenicilor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora privestine vor fi ținute. A instituit taina Sfintei Spovedanii.
1: După săvârșirea Sfintei Liturghii, al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a oficiat slujba sfârșitanii și a binecuvântat noua casă parohială. Comunitatea credincioșilor ortodoxi din orașul Isaccea, județul Tulcea, a trăit astăzi un moment de mare semnătate duhovnicească și istorică prin slujba de resfințire a Bisericii Sfântul Gheorghe, monument istoric. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, și cu preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În cuvintele de învățătură rostite, la final, cei trei ierarhi au vorbit atât despre însemnătatea Duminicii Femeii Samarinece, cât și despre importanța păstrării și patrimoniului spiritual și cultural al bisericii.
3: În această duminică a Samarinencei din 10 mai, iată, la invitația preasfințitului Visarion, episcopul Tulcii, și a preotului paroh, am venit la biserica refăcută Sfântul Gheorghe, atât de frumoasă și de primitoare. M-am bucurat și de biserica cea vie, că au venit mulțime de credincioși, dornici de rugăciune și de sfințire. Sfințirea bisericii este un moment atât de plin de daruri, de sărbătoare mare în cer și pe pământ. De aceea mulțumesc gazdei preasfințului Visarion și preotul Igor, care ne-au chemat să fim aici, să fim cu credincioși, să ne umplem de sfințenie de la biserica aceasta închinată Sfântului Gheorghe. Să dea Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Gheorghe, tuturor darurile sale și izbăvirea de cel viclean, că este Sfântul care a ucis balaurul și a făcut liberi pe oameni.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Ercea protopopiatul Reghin. Ierarhul a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, apoi a săvârșit dumnezeiasca liturghie.
4: Biserica este o nouă și universală fântână a lui Iacob, unde ne întâlnim cu Hristos. Biserica este fântâna darurilor dumnezeiești, este izvorul nesecat de apă vie. Aici avem cuvântul lui Dumnezeu, harul sfintelor taine, sfânta Euharistie și toate splendorile veșniciei, care potolesc setea noastră după infinit și dorul nostru după cer. De 2000 de ani, Hristos Domnul, de pe tronul împărăției sale și de pe altarele bisericilor lumii, ne cheamă la El zicând: Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Cel însetat să vină la mine și să ia în dar apa vieții.
1: Al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iulii. Biserica Ortodoxă l-a sărbătorit astăzi pe unul dintre cei 12 apostole Mântuitorului, Simon Zilotul. Unul dintre puținele locașuri de cult din țara noastră, ocrotit de acest sfânt, este paracrisul universitar din municipiul Pitești. În această duminică, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
5: Imaginați ce bucurie pe această femeie celebră, am putea spune, pentru că ea a devenit primul apostol. A mers în cetate și a propovăduit și a spus că, iată, am întâlnit pe Hristos care mi-a spus mie toate câte am făcut. Așa, deci este prima trimitere în apostolat. E sigur că de acest apostolat se leagă și sărbătoarea Sfântului Simon Zilotul, unul dintre apostoli care a avut o viață foarte înaltă, evlavioasă și cu mărturie pentru Hristos, mai ales că se spune în Sfânta Tradiție că acest Simon Zilotul a fost fericitul Mire din Cana Galilei, care a fost vizitat și la nunta căreia a asistat, bineînțeles, chiar și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a făcut prima minune transformând apa în vin.
1: Al preasfințitul Părinte Calnic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, locașul de rugăciune a fost construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de rectoratul Universității Pitești, cu sprijinul mai multor oameni de bine din județul Argeș și din alte locuri ale țării. Biserica Parohie Bocșa Vasiova din protopopiatul Reșița a fost resfințită astăzi. Lucrările efectuate în ultimul timp au cuprins restaurarea picturii din exterior, dar și din interiorul acestei biserici cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit apoi Sfânta Liturghie.
6: Ne-am bucurat foarte mult că această biserică veche s-a înnoit, s-a împodobit și s-a înfrumusețat și de aceea am socotit ca astăzi, chiar de ziua Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, să venim aici la parohia Bocșa Vasiova și să dăm acestei biserici prea frumoase un al doilea hram. Iată, de azi înainte, pe lângă hramul principal Nașterea Maicii Domnului, biserica din Bocșa Vasiova va avea și un al doilea hram, Sfântul pomenit astăzi, Cuviosul Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Dacă ieri am slujit cu bucurie Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vasiova, iată astăzi suntem la parohia Bocșa Vasiova împreună cu credincioșii, cu ctitorii și binefăcătorii acestei biserici.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit altarul bisericii cu hramul Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din parohia Tăuții de Jos, protopopiatul Baia Mare. Biserica a primit astăzi cel al doilea hram, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.
7: În 2016, în 28 mai, am pus piatră de temelie pentru această biserică monumentală de inspirație neoromânească. Lucrările s-au derulat destul de greu, pentru că fiind la început și fiind și biserica istorică în restaurare, în proces de restaurare, n-a evoluat destul de repede, dar totuși după 10 ani, iată, ne găsim în faza în care părintele paroh, numit atunci Aurelian Mic, a reușit să pregătească biserica pentru pictură și și-au exprimat dorința împreună cu Consiliul Parohial ca să sfințim altarul după ce au așezat această monumentală catapeteazmă, să sfințim masa Sfântului Altar, să poată intra în biserică și să nu mai slujească în spațiu improvizat.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Urziceni. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat setea omului după Dumnezeu și importanța dobândirii apei cele vii, care este darul Duhului Sfânt.
8: Putinii se duce în cetate, în timpul acesta apostolii Mântuitorului au venit la el și le spune samarinenilor, iată, am văzut și am cunoscut un profet, nu cumva acesta este Hristosul, cel care ne-a fost promis nouă. Și la cuvântul lui Fotinii, mulțime de samarineni au venit la fântâna lui Iacob, la Mântuitorul, au ascultat cuvântul lui și mai mult decât atâta l-au rugat să vină în cetatea lor să poposească la ei. Iată ce mare deosebire între locuitorii Gadarei, care după vindecarea celor doi demonizați care terorizau cetatea Gadarei, locuitorii acestei cetăți văzându-și turmele de porci înotând în mare, leșurile turmelor de porci înotând în mare, i-au cerut Mântuitorului să plece din hotarele lor. Iată, locuitorii Samariei l-au chemat pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a poposit două zile în cetatea lor.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărășilor. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a binecuvântat astăzi pe credincioșii parohiei Zimbor din protopopiatul Zalău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Adormirea Maicii Domnului și a rostit un cuvânt de învățătură.
9: Să fim curajoși, că Domnul vine în viața noastră și deschide subiectul. Oricât de frică ne-ar fi din pricina stării noastre căzute, să avem încredere că El vine înspre noi cu brațele deschise pentru ca să ne ofere apa cea vie. El deschide dialogul. În al doilea rând, oricât de defăimați am fi, din orice perspectivă, El vine și ne acordă dragoste nu condiționată, cum facem noi oamenii, ci dragoste de părinte, care își iubește copiii indiferent de cum sunt. Așa cum zice Scriptura, răsare soarele și peste cei buni, și peste cei mai puțin buni, și peste cei drepți, și peste cei păcătoși. Și apoi, în al treilea rând, foarte important, El vine în intimitatea noastră, în fricile noastre, în neliniștile noastre, în rușinile noastre pe care le trăim uneori, și acolo vine să ne transforme viața, să ne dea din apa cea vie, ca să ne schimbăm dinspre înăuntru, spre în afară și să simțim bucuria credinței.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bistrițană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la exteriorul bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva și a săvârșit Sfânta Liturghie.
10: Textul Evangheliei pe care l-am auzit acum citindu-se la Sfânta Liturghie ne prezintă o importantă idee, și anume cea a adevăratei închinări. Și trebuie să recunoaștem că omul căzut și înstrăinat de Dumnezeu nu mai avea nici o șansă ca să găsească calea spre Dumnezeu sau calea reunirii cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune femeii samarinence și prin ea, de fapt, nouă tuturor oamenilor, spunând, voi vă închinați căruia nu știți, adică pe care nu-l cunoașteți. Noi ne închinăm, adică se referea la poporul iudeu, noi iudeii, ne închinăm la ceea ce știm, adică celui pe care noi îl cunoaștem, pentru că mântuirea din iudei este. Ce înseamnă asta? Până la Hristos, poporul iudeu a fost singurul popor care a primit și a păstrat revelația lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu cu mintea lui, cu gândirea lui, ci doar dacă Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și Dumnezeu s-a revelat, în primul rând, în sânul poporului lui Israel. Și în special, prin Marele Moise.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Sfântul Nicolae, localitatea Câmpulung Moldovenesc. Ierarhul a resimțit lăcașul de cult, a săvârșit Sfânta Liturghie și a îndemnat pe credincioși să se apropie mai autentic de Dumnezeu.
11: Să ne apropiem mai bine de Dumnezeu, mai autentic de Dumnezeu, mai sincer de Dumnezeu, ca Dumnezeu să aibă unde să intre. Și când intră Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt în noi, ce face? Schimbă. Dumnezeu schimbă. Dumnezeu curăță. Dumnezeu înnoiește. Că apa cea vie de care ne-a vorbit Evanghelia, Este o metaforă pentru Duhul lui Dumnezeu, care vrea să vină să schimbe, să curețe, să albească, să înnoiască și să împrospăteze mintea noastră și inima noastră. Și unde se vede asta? Din ceea ce se întâmplă în viețile noastre, ești mai atent cu viața ta după ce te-ai rugat. Ține minte ce ne-a învățat Domnul Hristos, care a spus: binecuvântați pe cei care vă bleastămă, iertați pe cei care vă prigonesc, rugați-vă pentru cei care vă vatămă. Sau plecăm cu inima învârtoșată, cu dorință de răzbunare, cu gând rău asupra celuilalt, fără măcar intenția de a schimba ceva, astfel încât să fie bucuros Dumnezeu de noi.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dordan, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redoților. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi dumnezească liturghie în istorica biserică Dormirea Maicii Domnului din Roman. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat legătura duhovnicească dintre Dumnezeu și om.
12: Deși Dumnezeu este Duh, a trimis în lume pe Fiul Său ca noi să stăm față către față cu Dumnezeu. Și atunci, închinarea la Dumnezeu se face în Duh și în adevăr, adică este o închinare duhovnicească, dar necesită în același timp și o relație personală, omenească. De aici explicația pentru care Biserica și-a construit și casă pământească, omenească, în care noi să venim să ne rugăm. Nu este suficient să ne rugăm doar acasă, doar când ne aducem aminte sau în oarecare loc în care suntem. Este primită și rugăciunea din toată vremea, pentru că Dumnezeu este Duh și este pretutindenea. Însă, casa lui Dumnezeu pe pământ, locul în care putem să-i vedem chipul, chipul care este zugrăvit în icoană, chipul pe care ni l-a arătat nouă, este biserica, loc sfințit în care noi venim duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pentru a ne închina lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic al capitalei din acest an. Vor participa 15 șefi de stat și înalți demnitari, dintre care secretarul general NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Tomasz Dinano. Reuniunea va fi coprezidată de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Până atunci însă, astăzi și mâine are loc o întâlnire informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene. Participă Ministrii Afacerilor Europene la Nicosia, în Cipru. Temele de discuții sunt cadrul financiar multianual al UE 2028-2034 și procesul de extindere al blocului comunitar. În prezent sunt 9 țări candidate: Muntenegru, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Ultimul stat care a aderat la UE a fost Croația în anul 2013. La final, datele despre vreme de la NME. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate. Vor fi perioade cu averse, ce vor avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia, Transilvania și izolată în celelalte regiuni. Pe spații mici vor fi descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, local în vest, nord-vest, sud-est, dar și în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade. În capitală mâine cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate spre seară, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Maxima termică se va situa în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea.
15: Cult și cultură.
14: Tradiție și actualitate.
15: Informații și muzică.
16: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Ne aflăm în Duminica Samarinenci. Această denumire pe care Biserica a dat-o acestei duminici se datorează în primul rând pericopei evanghelice care astăzi s-a citit la Dumnezeiasca Liturghie, în care se relatează întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și o femeie din Samaria, o femeie samarineancă. Invitatul din seara aceasta este părintele Vasile Pop din parohia Checiș din protopopiatul Jibou din episcopia Sălajului. Părintele a studiat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea și a absolvit și un master cu o disertație pe tema iconografiei în tradiția învierii. Părinte, bine ați venit la emisiunea noastră și vă mulțumim că ați acceptat invitația.
1: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
0: După tipicul emisiunii vom merge la lectura textului Evangheliei de astăzi, care este destul de extins, după care vom încerca să nuanțăm câteva învățături. Textul Evangheliei este din Evanghelistul Ioan, din capitolul 4, și începe cu versetul al 5-lea. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la 6-lea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu, care ești iudei, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și în cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și i-a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși. Dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu nu va mai înseta în viac, căci apa pe care o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, căci 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia i-a zis, Doamne, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți. Noi ne închinăm căruia știm pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis ce o întreb sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Iar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viața veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul, că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea: mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau: credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul Lumii. Așa cum ziceam, textul Evangheliei este foarte extins și probabil că am avea nevoie de o noapte întreagă ca să, și poate ar fi prea puțin ca să tâlcuim tot. Sugerați-ne câteva idei sau câteva direcții asupra cărora să lecturăm textul Evangheliei de astăzi.
1: Cred că într-o primă etapă ar trebui să lămurim contextul geografic, dacă putem să vorbim așa. Adică Țara Sfântă pe vremea Mântuitorului era împărțită în Galileea, partea de nord, cu lacul Genizaretul, Marea Galilei, Nazaretul și orașul copilăriei Mântuitorului și Capernaumul, orașul maturității. În partea centrală a Țării Sfinte avem provincia aceasta, Samaria, de partea de răsărit a Iordanului, Pereea, de partea de apus a Samariei avem Marea Mare sau Marea Mediterană și în partea de sud, Iudeea, cu cetatea Ierusalimului și Templul Sfânt. Acum, câteva date istorice ca omul să înțeleagă de ce anume a rămas șocată oarecumva femeia samarineancă de vorbele Mântuitorului și n-au niciun amestec samarinenii sau iudeii cu samarinenii. Undeva prin 722, regii asirieni au început să cucerească partea de nord sau regatul de nord, cum ar veni în cazul acesta, și cu Samaria, și o parte din evrei au fost deportați. În locul lor s-au adus 5 triburi, am putea spune, sau din 5 cetăți din Imperiul Asiro-Babilonian, oameni cu culturi diferite, cu credințe diferite și cu zei, mai mulți sau mai puțini, care s-au contopit cu evreii rămași în această zonă și au dat naștere practic la un popor hibrid, un popor amestecat, cultura amestecată și un fel de sincretism religios. Așa că la un moment dat credeau și în Iahve, în Dumnezeu Vechiului Testament, cum se spune, și se închinau și la idoli. Greșeala cea mai mare a fost, cum se spune, închinarea la idol și respectiv căsătoria cu cei de alte neamuri și, bineînțeles, în cazul acesta, evreii îi desconsiderau pe samarineni. Mai venind și robia babiloniană, de prin 600 până prin 530, 70 de ani, cam așa cum zice și prorocul Ieremia și prorocul Daniel, după ce s-au întors evreii din robia babiloniană, au vrut să-și reconstruiască templul din Ierusalim și au venit și samarinenii, doar că evreii nu i-au lăsat în cazul acesta, tocmai pentru că îi desconsiderau și vorba aia, ați încălcat legea lui Moise cu căsătoria, v-ați închinat la idol, ați părăsit, practic, calea cea
0: adevărată. Vedeau cumva irecuperabilă greșeala lor.
1: Da. Și în acest caz, ei și-au construit templul pe muntele Garizim, muntele de care spune Mântuitorul și de care spune și femeia, pe muntele acesta. Sigur că au fost destule, să zicem așa, controverse între samarineni și evrei, soldate de multe ori și cu vărsări de sânge și prin 128 Macabeul, conducătorul Macabeu, Ioan Hircan, distruge și Sichemul, cetatea Siharul, practic, și distruge și templul de pe Garizim, de pe muntele Garizim. Și atunci, iarăși, vin și ei, samarinenii, cu răspunsul lor, spurcând cumva templul din Ierusalim cu oase de morți și așa mai departe. Deci, controversele nu s-au terminat între ei și la un moment dat avem în Vechiul Testament, în cărțile necanonice, la Iisus Sirach, un, zicem noi așa, părerea clară a lor față de de samarineni.
0: Părerea iudeilor.
1: Părerea iudeilor față de de samarineni. Așa. Două neamuri au urât sufletul meu și al treilea nu este neam. Cei care șed în muntele Samariei, filistenii și poporul cel nelegiuit care locuiește în Sichem sau în Sihar, practic. Unii tălmăcitori spun că evreii, de fapt, ar fi modificat denumirea și, etimologic vorbind, Sihar ar fi, s-ar traduce cetatea bețivilor sau cetatea celor amețiți, să zicem așa. După altă etimologie cu eurile între consoane, cum este scrierea ebraică, ar fi nebun sau nelegiuit, secher sau seher, ceva de genul ăsta. Deci în ambele sugerează clar, cum se spune, gândirea evreilor față de samarieni. Și atunci reacția femeii vine pe această linie, controversă între ei. De ce anume îndrăznești să te amestești cu samarinenii? Într-o primă fază, normal că îl vede ca un fel de evreu care nu mai ține legea, pe de o parte, dar pe de altă parte poate că îl vede ca pe un evreu care vrea să depășească barierele de mult între cele două popoare. Și atunci, am zice noi, sunt vremurile mesianice când nu mai există evreu sau elin sau samarinean sau așa mai departe, ci toți în Hristos și să fie frați, ca să zicem așa. Fântâna este un loc unde se întâlnesc cei doi, Mântuitorul și samarineanca. Dacă ne uităm după anumite întâmplări din Vechiul Testament, vedem că au fost și proroci și patriarhi care s-au întâlnit la fântână cu dragostea vieții lor, ca să zicem așa. Și atunci, într-o oarecare semnificație, fântâna devine un simbol al întâlnirii dintre bărbați și femei sau mire și mireasă, sau întâlnirii dintre mirele Hristos și mireasa lui pământească, fie biserica neamurilor, biserica samarinenilor, fie sufletul samarinenci în cazul de față. Și fiecare dintre ei vine cu un dar. Mântuitorul cu apa vie și femeia pe de cealaltă parte cu închinarea în duh și în adevăr. Și astfel se întâlnesc unul pe celălalt, se caută reciproc și se dăruiesc reciproc unul celuilalt.
0: Da, apropo de apă, această apă cea vie, am văzut că femeia, deși Mântuitorul îi spunea, mergea pe linia aceasta a apei celei vii, ea totuși rămânea cu înțelegerea aceasta mundană, lumească, ca și element al naturii, se referea la apa care vine din fântână, ca și, și de fapt Mântuitorul în continuare se referea la o altfel de apă. La ce fel de apă credeți că se referea el? Ce apă voia el să-i ofere ei și ea parcă nu intuia?
1: Cred că într-o primă etapă, să zicem așa, ar fi vorba de învățătura cea mântuitoare sau de înțelepciunea cea mântuitoare pe care se pare că femeia o căuta. Adică căuta să aibă suficiente lămuriri legate de un Dumnezeu adevărat, de o închinare adevărată, și atunci Mântuitorul vine practic în întâmpinarea ei cu această apă, ca să zicem așa. Și în primele etape nu înțelege la ce se referă categoric. Probabil că se putea gândi la un fel de apă de izvor în comparație cu fântâna care colecta apă, să zicem așa, apă de ploaie sau apă...
0: O apă mai bună, mai sănătoasă.
1: Da, o apă mai bună. Da. Dar Mântuitorul se referea categoric la ceva mai înalt. Deși într-o primă fază spune doar atât, apă vie, nu mai dă alte detalii ale apei, rămâne curiozitatea femeii, ca să zicem așa, care încă mai discută cu Mântuitorul și de-abia în a doua fază îi spune mai multe despre această apă, o apă de care ai nevoie și pe care eu chiar vreau să ți-o dăruiesc. Și atunci îi dă alte caracteristici ale apei, să zicem așa, care se face în tine izvor spre viață veșnică, și potolește setea. Cred că și aici femeia rămâne tot la o gândire lumească sau mai degrabă îi cere argumente, să zicem așa. Adică nici nu ai vas cu ce să scoți, la un moment dat pretinzi că ai o apă mai bună decât cea a patriarhului Iacob și tu la un moment dat mori aici de sete lângă mine, cum se zice, și vorbești de apă vie.
0: Merge pe linie logică tot
1: da.
0: Timpul.
1: Și oarecum va încearcă să-i argumenteze sau să-i demonstreze logic și rațional că nu poate să aibă ceea ce susține. Ori Mântuitorul se referea la anumite lucruri și femeia se gândea la cu totul altele. În cele din urmă, cred că sfârșește cumva, nu știm dacă neapărat ironic sau nu, bine, am vorbit destul, să zicem așa, demonstrează-mi. Te rog să-mi demonstrezi că poți să-mi dai apa care zici.
0: Da.
1: Dar în mintea ei spune clar pentru ce. Ca să nu mai viu să scot și ca să nu mai fie sete. Și atunci am rezolvat problema asta, cum să zice, a plimbării zilnice după apă. Și Mântuitorul îi spune despre bărbatul ei, cheamă bărbatul tău, cred că tocmai ca să-i demonstreze cumva pe latura asta că este proroc și cum că cunoaște suferința ei, să zicem așa, în toată situația asta comică
0: da.
1: De față se ascunde o tragedie din spate a femeii care a eșuat în 5 căsătorii, probabil. Nu ni se spune că ar fi fost neapărat desfrânări sau relații de genul ăsta, ci chiar îi numește Mântuitorul bărbați, adică probabil ar fi fost 5 căsătorii normale. Dacă ne uităm după legea leviratului, la un moment dat Mântuitorul este întrebat de cărturari și farisei, dacă nu mă înșel, au fost 6 frați și au luat-o fiecare la rând pe femeia cu tare la de nevastă și în ceruri
0: a cui va fi.
1: Deci e posibil o astfel de situație a femeii. Nu știm dacă ea vrea să mintă, practic, sau își dă seama într-adevăr că este vorba de un om mai deosebit pe care îl are în față. Și spune, n-am bărbat. Și Mântuitorul preia lucrul acesta din spusa femeii și da, așa este cum zici, că 5 ai avut și acesta nu-ți este bărbat. Acum aici se întâlnesc, să zicem așa, mai multe variante de tălmăcire. Avem una pe latură ascetico-mistică, să zicem așa, sau spirituală, în sensul de cele 5 simțuri. Bărbații, cei 5 bărbați ar fi, de fapt, cele 5 simțuri, o viață trăită după cele 5 simțuri, adică o cunoaștere doar lumească.
0: Simțuri trupești, nu duhovnicești.
1: Da, da. Simțuri trupești, nu duhovnicești. Și cunoașterea prin cele 5 simțuri, să zicem așa, este, nu se ridică la nivelul duhovnicesc și nu poate să-ți ofere
0: și se însortite eșecului, așa cum...
1: Da, și atunci, practic, cel de-a șaselea tocmai asta simbolizează, adică rezultatul cunoașterii după simțuri, care nu te duce la adevăratul Dumnezeu sau la adevărata înțelepciune. Se mai întâlnește și varianta în care cei 5 soți ar fi dumnezeii celor 5 triburi venite din Asiro-Babilonia. În cazul acesta vorbim de relația între Dumnezeu și sufletul omului. Sufletul omului tânjește după un Dumnezeu autentic, după un Dumnezeu adevărat, așa cum spune fericitul Augustin, că el e neliniștit sufletul omului până nu se odihnește în Dumnezeu. Și, practic, al șaselea Dumnezeu ar fi Jehova, dar necunoscut de săvârșit, practic, pentru că samarinenii nu acceptau decât primele 5 cărți din Vechiul Testament. Dar cu toate acestea, în cele 5 cărți exista o profeție a prorocului Moise: proroc ca și mine îți va trimite Dumnezeu, pe acela să-l ascultați, voi pune învățătura mea în gura lui și așa mai departe. Și e posibil ca femeia să fi cunoscut această profeție și în mintea ei aștepta un astfel de proroc, un astfel de proroc care practic și restaura legea și cultul și toate câte au deviat de la calea cea adevărată. Și îl recunoaște la un moment dat ca proroc pentru că îi spune trecutul și prezentul și atunci femeia trece la o etapă, să zicem așa, a întoarcerii sufletului către Dumnezeu, prima fiind cu apa și a doua deja cu închinarea, adică pune efectiv problema fundamentală. Bun, sunt păcătoasă, recunosc că sunt păcătoasă, spune cum mă împac cu Dumnezeu. Închinarea în duh și în adevăr. Închinarea nu se referă doar la un semn al crucii, să zicem așa, sau la o plecăciune a trupului, sau la o metanie, dacă să zicem așa.
0: Da, cred că e important să nuanțăm acest aspect și să explicăm radioascultătorilor la ce se referă această închinare în duh și în adevăr, pentru că strict luând după acest limbaj închinare, foarte mulți dintre noi ne gândim la această semnificație, la închinarea ca gest de a ne însemna cu Sfânta Cruce, însă aici cred că are o semnificație mult mai adâncă pe care cred că e bine într-adevăr să o nuanțați.
1: Sfinții părinți spun că închinarea în duh și în adevăr nu este alta decât închinarea bisericii. Adică învățătura în ansamblu a bisericii, cum anume îl cunoști pe Dumnezeu, cum anume te raportezi la Dumnezeu, cum anume trăiești viața creștină. Cred că putem să nuanțăm anumite aspecte care nu ies așa la o primă citire. Mântuitorul îi cere niște condiții pentru a primi apa sau pentru a înțelege închinarea. Adică avem și o învățătură dogmatică. Duh este Dumnezeu, închinarea trebuie prin urmare să fie în duh și în adevăr. Adică nu poți să te închini în adevăr dacă nu crezi corect adevărul respectiv sau dacă nu cunoști adevărul respectiv. Și atunci, după împărțirea, să zicem așa, pe care am găsit-o la unii teologi și la unii duhovnici mari de astăzi, cele trei ramuri ale teologiei, dogmatica, spiritualitatea și respectiv cultul, trebuie să fie împreună și sunt interdependente. Dacă crezi corect, ai șansa să te închini corect. Dacă te închini și crezi corect, ai șansa și să te nevoiești corect. La un moment dat spunea părintele Rafael Noica, legat de nevoință. Dacă nu vezi niciun rezultat în nevoința ta, înseamnă că pe undeva te nevoiești eretic. Da. Și părintele Sofronie, că ați amintit, tocmai spune despre unitatea între cele trei, că nu se poate altfel și nu concepe o biserică sau o religie adevărată fără
0: dogmatica spirituală, exact. Și a bisericească, da.
1: Și atunci eu zic că Mântuitorul îi lămurește și acest aspect și de-abia după aceea se descoperă ca fiind Mesia și ca noua învățătură, noua religie a bisericii, dacă e, să zicem așa.
0: Da.
1: Contează foarte mult pentru că, nu știu, aș încerca o explicație, o mică explicație. Dacă ești mântuit, cum sunt în doctrinele neoprotestante, prin botez ai câștigat mântuirea, l-ai primit pe Hristos ca mântuitor personal. În cazul acesta, cum mai putem vorbi de frică de moarte, de frică de judecată, cum mai putem vorbi de pocăință autentică sau de rugăciune autentică sau de nevoință autentică din moment ce tu deja ai asigurată mântuirea? Toate lucrurile acestea în niciun caz nu o să mai fie așa cum le văd Sfinții Părinți și cum le vede Biserica. Și toate depind practic pentru că învățătura dogmatică ți-a direcționat o direcție.
0: Da, ți-a dat
1: o direcție, da. Și dacă nu e direcția corectă, toate câte urmează nu mai au cum să ajungă la adevăr.
0: Dar fără o cunoaștere în duh și în adevăr, într-adevăr și trăirea este deficitară sau nu poți să ai încredere în o asemenea trăire care nu este determinată de o credință adevărată. Așa da. Cum zicea de la părintele Rafael, că poate fi o nevoință sau o trăire eretică de cele mai multe ori. Da. Părinte, vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni împreună cu radioascultătorii din nou.

0: Dragi radioascultători, am revenit în direct. Vă reamintim faptul că invitatul nostru este părintele Vasile Pop de la parohia Checiș din protopopiatul Jibou din episcopia Selajului. De asemenea, vă amintim că puteți să puneți întrebări și să faceți comentarii pe pagina de Facebook a emisiunii Radio Renașterea, unde transmitem live emisiunea, sau puteți să interveniți în direct la numărul de telefon 0264-596-500. Părinte, se pare că deja a venit o întrebare care e formulată în felul acesta: poate servi fântâna ca și cadru matrimonial? Pentru că aminteați acest aspect în prima parte a emisiunii despre fântâna ca și cadru matrimonial. Ar fi bine să nuanțați puțin.
1: Da, prorocul Moise, de exemplu, când fuge din fața lui Faraon, ajunge la fântâna din Madian, după care se întâlnește cu viitoarea nevastă, cu Semfora. La fel și sluga patriarhului Avram este trimis la rudenii, practic, ca să-i găsească soție fiului său Isaac, și sluga chiar o pețește pe Rahela, dacă nu mă înșel, sau Rebecca, nu mai știu, așa, exact cu aceeași formulă: dăm să beau. Și acesta era practic semnul după care va recunoaște viitoarea soție, adică semnul dat de Dumnezeu. Uh-huh. Ospitalitatea, ca să zicem așa, dispoziția spre jertfă. Nu numai că o să-ți dau apă, dar o să adăpt și turmele tale și așa mai departe. Există și varianta în care, de exemplu, la Moise a fost cel care le-a ajutat pe fete să-și adapte turmele. La fel din coace cu Iacob și cu soția, al patriarh, care tot așa la fântână o întâlnește. Și dacă ne uităm după toate aceste evenimente, da, fântâna este un fel de simbol, să zicem așa, al întâlnirii dintre bărbat și femeie, un simbol al întâlnirii dintre mirele Hristos și sufletul samarinice, cum am mai spus, fiecare dintre ei arătându-și practic lângă fântână atât căutările. Dumnezeu însetează după sufletul omului, femeia samarineancă însetează după Dumnezeu, sufletul femeii samarinence, și iarăși fiecare dintre ei arătându-și dispoziția dăruirii, ca să zicem așa, adică Mântuitorul am un dar pe care îl vrei cu siguranță, e vorba de apa cea vie sau de Duhul Sfânt, și din coace femeia dăruiește închinarea în duh și în adevăr, răspunsul iubirii, da, practic. Da. Și atunci, da, fântâna este un simbol al camerei nupțiale, unde soții, practic, se dăruiesc reciproc unul la celălalt.
0: Da, da. Poate că acum e bine să trecem la al doilea tablou al Evangheliei. Primul a fost dialogul dintre femeia samarineancă și Mântuitorul. Și acum să vedem ce se întâmplă când apar ucenicii în dialog cu Mântuitorul. Să vedem cum vedeți aici dialogul dintre ei.
1: Ucenicii, practic, se comportă exact ca și femeia samarineancă, adică nu înțeleg despre ce anume vorbește Mântuitorul când le spune că are de mâncat o mâncare pe care ei nu o cunosc. Adică să facă voia Tatălui, practic. El acest lucru îl făcea, acel trebuie să treacă prin Samaria de la începutul Evangheliei, era practic un imperativ dumnezeesc, adică Mântuitorul vine pentru salvarea sufletului omenesc și în principal, desigur, a celor care îl caută pe Dumnezeu. Și se pare că această femeie, cu toate că în mintea noastră este greu de acceptat un om care pe de-o parte este păcătos, cunoscut în cetate ca păcătos, care ia cât se chiar ascunde, adică vine în amiaza zilei la fântână când celelalte femei sau ceilalți oameni merg dimineața sau seara, tocmai ca să scape, să zicem așa, de rușine și de vederea celorlalți, dar care, pe de cealaltă parte, este totuși însetată și de cunoaștere învățăturii cele adevărate și, bineînțeles, de un Dumnezeu adevărat. Și ia cât îl întâlnește.

0: numește deja Mesia, nu spune că i s-a descoperit de fapt, tocmai pentru că o cunoșteau ca atare, adică o femeie poate de moravuri ușoare, cum era mentalitatea lor, și nu-i dădeau încredere. Și atunci, așa pedagogic, oarecumva, am găsit un om care mi-a spus toate câte am făcut, veniți și vedeți. Poate vă lămuriți voi mai multe decât vă pot spune eu. Și într-adevăr, așa au fost și Mântuitorul când spune ridicați ochii și priviți holdele, se referă practic la faptul că samanirenii coboară din cetate și sunt albe, adică sunt gata de seceri, sunt coapte, în sensul că sufletele lor sunt pregătite pentru a primi învățătura. Și la acest seceriș, practic, îi cheamă Mântuitorul și pe ucenici, dar se pare că vor înțelege mai târziu. Adică după ce coboară samarinerii din cetate, Mântuitorul rămâne două zile la ei și, într-adevăr, se convertesc mult mai mulți.
1: Da. Un gând pe care l-am avut, nu vi se pare, într-un fel, că descoperirea, în foarte puține cazuri, Mântuitorul Iisus Hristos se descoperă ca fiind Fiul lui Dumnezeu, așa cum i-a spus ei, eu sunt. Dacă ai ști că cel cu care vorbești este cel care este Mântuitorul, este Iisus Hristos, totuși ea nu era din neamul lui. Însă mentalitatea lor era aceea, era una dublă, pe de o parte a faptului că el este și proroc și învățător, îl numește în felul acesta, însă iudeii și în cazul acesta se vede că îl numesc împărat. Înțelegerea lor, mentalitatea lor se pare a fi una mult mai profundă, oare să fie determinată descoperirea Mântuitorului și de această înțelegere mult mai profundă a samarinenilor?
0: E posibil. Adică samarinenii, cunoscând doar Pentateuhul, și în Pentateuh profeția de care am amintit, un fel de al doilea Moise văzându-l pe Mântuitorul, și dacă ne uităm la, cum să zicem așa, la misiunea prorocului Moise cu înființarea preoției și cu cultul și cu cortul și cu toate celelalte, aveau, se pare, o mentalitate mai duhovnicească despre Mesia decât ceilalți evrei. Evreii, dacă cunoșteau deja și celelalte profeții, și în special legate de David, Mesia pentru evrei era vorba aia, din neamul lui David, fiul lui David, și va veni să restaureze regatul davidic și, prin urmare, așa se justifică și pretenția celor doi apostoli, Iacob și Ioan, să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga în împărăție. Sigur, nu s-au gândit la împărăția cerească, ci la împărăția lumească care va veni Mântuitorul și va instaura. Ori, se pare că, într-adevăr, samarinenii, în cazul acesta, aveau o învățătură mai duhovnicească, Mesia pentru ei fiind cel care revine, un al doilea Moise, și restabilește cultul, restabilește învățătura, restaurează, cum să zice, închinarea. Și atunci femeia, când l-a auzit vorbind despre lucrurile acestea, care practic sunt doar niște atribute Dumnezeu, numai Dumnezeu hotărăște unde te închini și cum te închini. Și de moment ce vorbește Mântuitorul de lucrurile acestea, poate că chiar s-a și gândit și ceea ce spune ea la sfârșit, știm că va veni Mesia, poate suna și ca întrebare. Știm că va veni Mesia, m-am lămurit că ești deja mai mult decât patriarhul Iacob, m-am lămurit că ești proroc, m-am lămurit că ești învățător de lege și cunoști învățăturile. Știm că va veni Mesia care va vorbi și despre adevărata închinare. Nu cumva ești chiar tu, și de-abia după aceea, într-adevăr, Mântuitorul se descoperă. Și, într-adevăr, cum spuneați, la evrei s-a descoperit mult mai greu, tocmai pentru că aveau o mentalitate mai lumească, cred că.
1: Mai juridică, despre, mai...
0: Da, despre politică. Ceea ce se numește Mesia.
1: Da, da. Într-adevăr, aspectul acesta cred că ar putea fi cumva privit și din perspectivă duhovnicească în viața noastră sau a celor care ne ascultă. Putem învăța acest lucru, că descoperirea lui Dumnezeu în inima omului este direct proporțională cu înțelegerea lui în ceea ce le privește pe

0: Dumnezeu, foarte mulți oameni și noi înșine ne limităm la înțelegerile rudimentare pe care le dobândim din mers și nu există într-adevăr o preocupare serioasă pentru cunoașterea lui Dumnezeu. În continuare, mă gândesc să vă întreb care credeți că este actualizarea Evangheliei astăzi, în ce fel omul de astăzi poate să dobândească o înțelegere duhovnicească sau care este unul dintre înțelesurile duhovnicești pe care omul de astăzi să le aplice și să-i fie spre folos, spre mântuire.
1: Având în vedere că Mântuitorul a venit în Samaria special pentru un suflet care pe de o parte ne-a fost prezentat ca păcătos și pe de altă parte avea o căutare mult mai intensă decât ceilalți. În concluzie, dacă omul se frământă, dacă omul dorește, dacă omul caută, este imposibil să nu găsească. Dar această căutare ar trebui, zic eu, să fie pe toate cele trei laturi care le-am discutat adineori. Adică să și cunoști mai mult dogmatic, pentru că și Mântuitorul, de-abia după ce îi explic anumite lucruri despre ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, cum ne închinăm Tatălui, unde ne închinăm, de-abia după aceea se descoperă ca Mesia și de-abia după aceea îi dă apa cea vie. Adică cred că darurile din partea lui Dumnezeu, fie că vorbim de învățătură și de înțelepciune, fie că vorbim de Harul Duhului Sfânt, de harisme, se dau în funcție de căutarea omului, în funcție de dispoziția omului sau în funcție de nevoința omului, ca să zicem așa, pentru mântuire. Niciodată nu se dau doar pentru tine, că se spunea clar aici, se face izvor de apă vie spre viață veșnică, adică te vei mântui și tu, dar se vor mântui și alții. Sau ne putem gândi la, cum spune frumos Sfântul Serafim de Sarov, dobândește Duhul Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Dar grija principală este asta, dobândirea Duhului Sfânt.
0: Dar de ce credeți că oamenii nu mai sunt preocupați astăzi pentru dobândirea Duhului Sfânt sau nu mai sunt preocupați de această cunoaștere a lui Dumnezeu, nici de cea biblică, nici de cea dogmatică, nici de cea spirituală? În schimb, există o preocupare, dacă privim astăzi în societate, o preocupare pentru cunoașterea lumească. Văd în Cluj, Bunăoară, majoritatea studenților aleg să studieze informatică, aleg să studieze drept și foarte puțini aleg Bunăoară Facultatea de Teologie. De ce credeți că printre oamenii această preocupare pregnantă pentru altceva decât cunoașterea lui Dumnezeu? S-a întâmplat ceva în firea omului, undeva a slăbit firea omului sau este determinat de altceva? Ce credeți?
1: Poate că a și slăbit firea omului, poate că este și lumea de astăzi, societatea asta secularizată cu toate ofertele care, vorba aceea, distrag și excită sufletul și mintea și ochii și privirea și toate, și omul nu-și mai caută împlinirea sufletească, să zicem așa. Și poate că există și un aspect care este mai greu de înțeles. Căutăm fiecare dintre noi, și cred că și asta este ispita lumii de astăzi, o mântuire ușoară. Ortodoxia spune clar că mântuirea este foarte grea și se cere nevoință și, cum spuneam adineori, nu vin darurile dacă nu ești vrednic să le porți și să le știi administra. Și atunci foarte multe oferte care vin cu alte, de exemplu, vorbim de spiritualitate orientală, nu? Pe toate afișele unde se vorbește de spiritualitate orientală, de yoga, de meditație transcendentală și toate celelalte, mai ușor, mai
0: lipsă de efort.
1: Exact. Se promite bunăstare, se promite rezultate, echilibru psihologic și așa mai departe, liniște, pace și toate celelalte, dar fără efort, fără condiții.
0: Rezultate ușoare, rapide și fără efort.
1: Și fără condiții. Eu spun la un moment dat și la predică, la Enoriaș, Dumnezeu niciodată nu iartă necondiționat, ci numai și numai condiționat. Adică vrea pocăința ta, vrea schimbarea ta. Nu, Dumnezeu nu este cel care te iartă și eu sunt cel care veșnic voi păcătui. Că atunci înseamnă că n-am înțeles nimic corect. Da, adică mântuirea în ortodoxie este sinonimă cu sfințenia sau cu îndumnezeirea, care cere categoric efortul de a părăsi păcatul, de a lupta cu păcatul și de a-l birui. Nu doar de a-l tot spovedi și iarăși al face și tot așa, că atunci nu ajungem categoric la...
0: Da, părintele de camp, părintele profesor Teofil Tia, are o vorbă interesantă că Dumnezeu nu este tributar unei iubiri toante, în sensul că nu e o iubire exigentă care cere și ea de la noi ceva, nu pentru că ar avea nevoie Dumnezeu de ea, ci pentru că noi, făcând ceva, avem nevoie de ea. Da. Ziceam și în prima parte a emisiunii, apropo de această cunoaștere, cred că o altă problemă a societății este credința aceasta că noi putem cunoaște prin simțurile trupești. Cum am văzut și cum ați explicat foarte frumos și interesant, nu m-am gândit până acum la această interpretare, că cei cinci bărbați îi simbolizează cele cinci simțuri care până la urmă sunt sortite eșecului. Se pare că societatea merge pe această linie până când, din când în când, unii își dau seama că nu asta e linia și că poate că ar trebui și altceva.
1: Cu siguranță, nu vor aduce nicio satisfacție omului. Da. Trăirea după simțuri va duce în cele din urmă la boală, suferință, moarte, practic. Adică nu... Așa spun și Sfinții Părinți și legat de învățătură, ca să zicem așa. Adică nu te poate ridica la învățătură mântuitoare. Progres științific, progres tehnologic, dacă
0: strict orizontal.
1: Vorbim, dar toate orizontal.
0: Da, da. Părinte, vom mai lua o foarte scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la ultima parte a emisiunii noastre.

0: Am revenit, dragi radioascultători, în studio. Invitatul nostru este părintele Vasile Pop din parohia Checiș. Mai avem puțin timp, părinte, la dispoziție pentru a nuanța ultimele învățături. Mi-amintesc că în prima parte a emisiunii v-am întrebat ce semnifică acea apă vie și a zis că într-o primă fază înseamnă sau semnifică învățătura, iar ulterior am intervenit cu altceva și nu v-ați finalizat ideea. Oare care sunt, dacă ziceați că în prima fază este vorba despre învățătură, în celelalte rânduri la ce credeți că se referă?
1: După textul de la Ioan 7:38, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui, iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care avea să-l primească acei ce cred în el, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu se prea slăvise. În prima fază, cum spuneam, este vorba de învățătură și, într-adevăr, învățătura se face în ea izvor de apă pentru alții, adică merge și spune efectiv celorlalți despre convertire și despre învățătură, despre Mesia. Și în a doua fază, adică vorbim după patim și înviere și respectiv după pogorârea Duhului Sfânt și înființarea bisericii, în Faptele Apostolilor se spune că apostolii au mai făcut misiune în Samaria, iar tradiția bisericii vorbește că într-adevăr atunci s-a botezat ea cu doi fii și patru sau cinci surori și în cele din urmă a primit moarte mucenicească în vremea persecuției lui Nero, dar este vorba cum în a doua fază de Duhul Sfânt. Acum, Duhul Sfânt, noi spunem că este și prin botez și ar putea să fie, dacă ne gândim la varianta care o vorbesc duhovnicii sau misticii, acel dar sau acea harismă, când ei efectiv simt, trupește și cu toată ființa lor harul Duhului Sfânt sau darul Duhului Sfânt. Una o primim la botez, să zicem așa, un prim dar, să zicem, și celălalt este vorba de ce dobândesc sfinții. Credem că femeia samarineancă a dobândit într-o primă fază învățătura și în a doua fază botezul, după care probabil și celelalte harisme ale Duhului Sfânt, că dacă pune condiția la început, dacă ai ști darul lui Dumnezeu, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu și cel ce este cel care îți cere, o să-l primești în cele din urmă. Și probabil că a primit și Duhul Sfânt așa cum primesc sfinții, din moment ce a făcut misiune și a primit moarte mucenicească în cele din urmă.
0: Da, există chiar o legătură pe care am auzit-o, poate ne spuneți puțin și despre Sfânta Fotinii și despre legătura cu Evanghelia. Ce spune tradiția?
1: Tradiția spune că a fost botezată și se serbează în 26 februarie Sfânta Fotinii cu doi dintre fiii ei, Iosif și Fotinos, și alte patru sau cinci surori, depinde de izvoare. Au făcut misiune și în Cartagina, și în Galileea, și în cele din urmă au primit moarte mucenicească, cum ziceam. Date sunt prea puține ca să...
0: Dar se pare că a devenit o misionară.
1: A devenit o misionară, într-adevăr, și a convertit mai mulți.
0: Da. O ultimă întrebare pe care v-aș adresa-o, având în vedere că săptămâna care a trecut a fost și înjumătățirea praznicului și ne apropiem de praznicul pogorârii Sfântului Duh și acum ați pomenit despre Sfântul Duh, poate un cuvânt final despre lucrarea Duhului Sfânt în lume, în ce fel lucrează Duhul Sfânt în oameni. Noi îl avem de la botez, de la mirungere, avem Duhul Sfânt, dar se pare că în foarte multe situații nu știm cum să lucrăm cu el. Ce ne spuneți pe această linie?
1: Acum asta este o întrebare mai subtilă, mai grea, să zicem așa. Dacă nu mă înșel, unul din părinții filocalici îmi scapă, vorbește foarte mult de Diadoh al Foticei, dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Despre botez sau actualizarea botezului. La botez primim Duhul Sfânt, primim la mirungere darurile Duhului Sfânt, ca să zicem așa, avem haina curată, dar la un moment dat, datorită păcatului, acest Duh sau acest har nu-l mai simte omul. Nu-l mai simte nici conștient și probabil nici altfel. Nu-l mai crede, poate. Și de-abia după nevoință, după curățire, cum spun Sfinții Părinți, de-abia după aceea se pot actualiza darurile Duhului Sfânt în om. Nu este ușor lucrul acesta și cred că ispita ar fi să nu vorbim de lucruri care
0: pe care nu le trăim,
1: care n-am ajuns la măsura lor, pur și simplu. Suntem tentați și am vrea, exact ca și în societate, cum zice reclama, mai ușor, mai ieftin, mai repede, mai cutare, dar nu.
0: Da. Într-o intervenție, nu mai știu, în una dintre cărțile sale, Maica Siluana cumva recomanda această muncă cu Duhul Sfânt. Sau și Părintele Melchisedec Ungureanu, starețul Mănăstirii Lupșa, are un CD și o carte, Obișnuința omului cu Duhul Sfânt. Această lucrare continuă de a-L chema în viața noastră continuu, cum este acel cuvânt din Scriptură, vino Doamne, vino Mângâietorule Duhule Sfinte, de fiecare dată, în fiecare moment în care ne găsim în dificultăți, ne găsim în neliniște, în indecizie, să-L chemăm atunci, pentru că, așa cum vă ziceam înainte, Maica Siluana zicea că degeaba cumpărăm medicamente dacă nu le folosim atunci când ne doare și le luăm atunci când nu ne doare. Nu putem. Ar fi absurd un astfel de exemplu. Ci ar trebui ca, primind Duhul Sfânt la botez, să lucrăm continuu cu El și să-L chemăm în toate situațiile vieții noastre. Părinte Vasile, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și că ați venit de departe pentru emisiunea noastră și ne propunem să vă mai invităm și la alte activități, poate la o seară duhovnicească cu studenții facultății noastre de teologie, unde să nuanțăm și alte învățături care să le fie și lor de folos. Vă mulțumim!
1: Și eu mulțumesc!
0: Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii din această duminică. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată și vă spunem, Hristos a înviat!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de Dragoste și Dor, Cântece Vechi, Romanțe, interpretate de Cecilia Mizrachi, George Rotaru, Dorina Drăghici, Doina Badea, Ion Țibrea, Janeta Iosif și Alexandru Bojenescu. Astăzi, în această ediție, ne bucurăm de mireasma florilor de salcâmi. Au înflorit pe străzi salcâmii iară, cântă Cecilia Mizrahi, și o floare de salcâm, cântă George Rotaru.

Ascultați în continuare melodiile Când noaptea se coboară și Când trandafirii au înflorit, cântă Dorina Drăghici.

În continuare vă invităm să ascultați Sub vișinul înflorit, cântă Doina Badea, și Viorica, un lit de Gheorghe Dima, cântă Ion Țibrea.

În continuare, vă invităm să ascultați melodia Unde salcâmul așterne, cântă Janeta Iosif.

la fel ca mine sunt femei. Ce împărvăt primigiocei și când se uită în oglindă, tristețea începe să ne prindă. Nu știu proverbul înțeleg, că sufletul cel ai în piept, doar el îți face vârsta în viață.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Cecilia Mizrahi, George Rotaru, Dorina Drăghici, Doina Badea, Ion Țibrea și Janeta Iosif. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Alexandru Bojenescu cu Romanța Salcâmilor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Radio Jurnal.
5: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. În duminica 5-a după Paști, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Turda Băi, protopopiatul Turda, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, i-a binecuvântat astăzi pe credincioșii parohiei Zimbor din protopopiatul Zalău, iar preasfințitul Samuel Bistițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea bistițiană Coșbuc. Iar la final vă vom face cunoscute datele meteo. Iată acum știrile pe largă. În duminica 5-a după Paștea, Samarinenci, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă Turda Băi, protopopiatul Turda, județul Cluj, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială. De la ora 10, în biserica parohială cu hramul pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, pornind de la pilda femeii samarinence, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu apa cea vie, taina spovedaniei și taina Sfintei Euharistii.
6: Pentru a primi harul lui Dumnezeu, apa cea vie, trebuie să ne spovedim. Acum nu-i singurul loc în care Domnul Hristos ne cere nouă creștinilor pentru a păstra în sufletele noastre harul lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne cere să ne spovedim. Vedeți, în ziua de Paști, seara, în foișorul cel de sus, ucenicii fiind încuiați de frica iudeilor, a venit în mijlocul lor Domnul Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, Iisus a suflat asupra lor, asupra ucenicilor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora privestine vor fi ținute. A instituit taina Sfintei Spovedanii. Am zis că nu-i singurul loc în Evanghelia pe care am auzit-o astăzi, când Domnul Hristos îi promite femeii din Samaria că îi dă apa cea vie cu o condiție, să se spovedească, să-și mărturisească păcatele ei, că a fost căsătorită de atâtea ori. Lucrul acesta îi l-a cerut Domnul Hristos și nouă creștinilor tuturor, ca să avem sufletul plin de pace, plin de harul lui Dumnezeu, plin de liniște, ne cere lucrul acesta să ne spovedim cu regularitate.
5: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Rareș Brad, care la chinonica a interpretat pricesne. La finalul slujbe, preotul paroh Claudiu Teodor Schumann de a mulțumit înalt preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o icoană cu învierea Domnului. Pentru întreaga activitate pastoral, misionară și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei la Hirotesitica un om stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală pe preotul Claudiu Teodor Schumandea. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Sfânta Liturghie a avut loc în prezența numeroși credincioși turdeni, în frunte cu stareța mănăstirii Pădureni Stavrofora Nectaria Pușcaș. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii parohiale, locașul dovedindu-se neîncăpător. După săvârșirea Sfintei Liturghii, mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștanii și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2024-2026. Parohia Turda Băi a fost înființată în anul 2006, desprinzându-se din parohia Turda 2 pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioșilor din cartierul Băile Sărate. Biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a fost construită în perioada 1999-2011. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a binecuvântat astăzi pe credincioșii din parohia Zimbor, protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, de la ora 9:30, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice duminicale, preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
0: Să fim curajoși, că Domnul vine în viața noastră și deschide subiectul oricât de

0: cei păcătoși. Și apoi, în al treilea rând, foarte important, El vine în intimitatea noastră, în fricile noastre, în neliniștile noastre, în rușinile noastre pe care le trăim uneori, și acolo vine să ne transforme viața, să ne dea din apa cea vie, ca să ne schimbăm dinspre înăuntru, spre în afară și să simțim bucuria credinței. Bucuria credinței, care se manifestă apoi în consecință printr-o schimbare a vieții morale, definitiv. Nu mai trăim murdar cum am trăit înainte, apoi prin atașamentul responsabil față de credința noastră ortodoxă, pentru că credința este viața noastră, iar în al treilea rând, această bucurie a credinței o împărtășim și celorlalți, pentru că ei văzându-ne pe noi, să se bucure de ceea ce noi reușim să ne bucurăm prin întâlnirea personală cu Domnul.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit într-un diacon pe tânărul teolog Denis Doru Sălăjan. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul de băieți al Asociației Tinerilor Ortodoxi și Sălășeni, dirijat de diaconul Adelin Car. La finalul slujbei, pentru activitatea pastorală desfășurată, preasfinția sa la hirotesit iconul Stavrufor pe preotul Rusalim Durnea, oferindu-i dreptul de a purta crucea pectorală, primarul comunei Zimbor, domnul Gabriel Mureșan, a fost distins cu gramata episcopală pentru ctitori, iar binefăcătorii parohiei au primit diplome de apreciere. În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a noii case parohiale și a capelei mortuare din localitate, aceasta din urmă ridicată cu sprijinul primăriei comunei Zimbor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea bistrițeană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani. Cu acest prilej, de la ora 10, Părintele Episcop Vicar Samuel Bistrițeanu a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate în ultimii ani la exteriorul Bisericii Parohiale cu Hramul Sfânta Cuvioasă Paraschiva și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie fiind înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Textul Evangheliei, pe care l-am auzit acum citindu-se la Sfânta Liturghie, ne prezintă o importantă idee, și anume cea a adevăratei închinări. Și trebuie să recunoaștem că omul căzut și înstrăinat de Dumnezeu nu mai avea nici o șansă ca să găsească calea spre Dumnezeu sau calea reunirii cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune femeii samarinence și prin ea, de fapt, nouă tuturor oamenilor, spunând: voi vă închinați căruia nu știți, adică pe care nu-l cunoașteți. Noi ne închinăm, adică se referea la poporul iudeu, noi iudeii, ne închinăm la ceea ce știm, adică celui pe care noi îl cunoaștem, pentru că mântuirea din iudei este. Ce înseamnă asta? Până la Hristos, poporul iudeu a fost singurul popor care a primit și a păstrat revelația lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu cu mintea lui, cu gândirea lui, ci doar dacă Dumnezeu îi se descopere, îi se revelează. Și Dumnezeu s-a revelat, în primul rând, în sânul poporului lui Israel. Și în special, prin Marele Moise. Deci, fără revelație dumnezeiască, religia nu este decât o falsă religie. Iar istoria religiilor pe care unii voiau să introducă în școală în locul învățării religiei, nu-i decât istoria rătăcirilor religioase ale omenirii. Într-un fel, am putea spune și că textul evanghelic de astăzi atrage atenția oamenilor asupra riscului de a crede că se află pe calea mântuirii, când de fapt sunt pe calea erorii.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Angelos din Cluj-Napoca. La momentul chinonicului, corul parohia interpreta mai multe pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Iuliu Morariu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Apoi preasfințitul Părinte Samuel a oferit credincioșilor iconițe cu învierea Domnului în semn de binecuvântare și apreciere sufletească. Ca urmare a implicării în realizarea lucrărilor de reabilitare și în frumusețarea bisericii din încredințarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, preasfinția sa i-a oferit preotului paroh Iuliu Morariu Ordinul Mihai Vodă pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire, pentru rodnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit diplome și distincții din partea ierarhului la slujba.

0: luat parte numeroși credincioși care au trăit momente de profundă bucurie duhovnicească în duh de rugăciune, liniște și comuniune frățească. România a sărbătorit astăzi trei momente importante din istoria națională. Ziua a avut o triplă semnificație: sosirea principelui Carol în România, proclamarea independenței de stat și încoronarea regelui Carol I la 10 mai 1866, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen intră în București, moment care avea să deschidă cea mai lungă domnie din istoria țării de aproape jumătate de secol. Evenimentul a reprezentat începutul consolidării statului român modern. Tot într-o zi de 10 mai, în anul 1877, Senatul României a votat proclamarea independenței față de Imperiul Otoman. Carol I a condus apoi armata română în războiul de independență, iar statutul de stat independent a fost recunoscut oficial un an mai târziu la Congresul de la Berlin. Cea de-a treia semnificație dată este încoronarea lui Carol I ca rege al României în 1881, odată cu transformarea țării în regat. În prezent, 10 mai este sărbătorită oficial ca ziua regalității și ziua independenței naționale, potrivit legii 189 din 2021. Cu acest prilej, în întreaga țară sunt organizate ceremonii și manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile cu valoare istorică pentru statul român. Anul acesta se împlinesc 149 de ani de la proclamarea independenței de stat a României.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general instabilă, cu norări temporare accentuate și ploi locale, mai ales în cursul după-amiezii și spre seară. Pe alocuri, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar în zonele de munte, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 40 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Hristos a înviat!
2: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămânea în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsit? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om, îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spunea în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenie a inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit. Să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. I se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Isus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim bătrânul sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nici o bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: hainele operei.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi un ciclu de 5 emisiuni dedicat operelor la Clemența di Tito. Și spun operelor deoarece vom asculta două creații cu acest titlu. Prima, foarte puțin cunoscută, aparținând compozitorului Christoph Willibald Gluck, iar cea de-a doua, cea mai cunoscută dintre toate operele cu acest titlu, La Clemența di Tito, opera lui Wolfgang Amadeus Mozart. Împăratul la care se face referire în această operă este împăratul roman Titus Vespasian, care a domnit între anii 79-81. Este fiul lui Vespasian, împărat care a domnit între anii 69-79. Din păcate, activitatea lui Titus este legată și de distrugerea orașului Ierusalim din anul 70, pentru care iudeii îl numesc în tradiția lor Titus cel Rău. În schimb, ca împărat, Titus Flavius Vespasian se pare că a fost foarte iubit de către poporul roman, mai ales pentru ajutorul pe care l-a dat în anul 79, când a erupt vulcanul Vesuviu, sau în anul 80, când a izbucnit un incendiu, distrugând casele și bunurile oamenilor. Se pare că în anumite zile în care acest împărat nu reușea să facă niciun bine, spunea următorul lucru: am pierdut o zi. În anul morții, anul 81, se pare că ultimele cuvinte ale sale ar fi fost următoarele: am făcut o singură greșeală. Dacă acestea au fost într-adevăr, probabil că se gândea la distrugerea Ierusalimului. Oricum, poporul roman l-a iubit pe acest împărat pentru generozitatea lui. Iată că libretistul Pietro Metastasio avea să scrie mai târziu un libret pe care l-a numit Drama per Musica, bineînțeles, nu pentru vreunul dintre cei doi compozitori de care ne vom ocupa noi. În primul rând, trebuie să spun faptul că Pietro Metastasio a trăit între anii 1698-1782 și a fost extrem de apreciat la Viena. Libretul acestei opere, La Clemența di Tito, a fost gândit de către Metastasio pentru compozitorul baroc Antonio Caldara, care avea să compună opera La Clemența di Tito în anul 1736. Dar se pare că acest libret a inspirat mai mulți compozitori, printre care, bineînțeles, Christoph Willibald Gluck în anul 1752 sau compozitorul Baldassare Galuppi, foarte popular în epocă, acesta din urmă compunând această operă în anul 1759. Mai târziu, și anume în anul 1791, Mozart avea să compună și el operă pornind de la acest libret, bineînțeles cerând anumite modificări pe care le-a realizat libretistul Caterino Tommaso Mazzola, dar despre aceste modificări vom vorbi pe parcurs. Revenind la compozitorul Christoph Willibald Gluck, compozitor care a trăit între anii 1714-1787, trebuie să atrag atenția asupra faptului că a fost considerat un adevărat reformator în domeniul operei. Este cunoscut mai ales pentru opera sa Orfeu și Euridice, compusă în anul 1762, sau pentru opera Alcesta, în versiunile sale italiene sau franceze, și nu în ultimul rând pentru opere precum Ifigenia în Aulida sau Ifigenia în Taurida. De asemenea, o operă impresionantă a lui Gluck este opera Armida. Sigur, la noi în țară aceste opere nu au fost prezentate. În afară de

picări în stilul său componistic. Opera La Clemenza di Tito, compusă pe libretul lui Pietro Metastasio, este o operă gândită așa cum se obișnuia în perioada barocă, adică o înșiruire de recitative și arii. În același timp, nici uvertura nu este gândită așa cum o cunoaștem astăzi. Uvertura lui Gluck este numită Sinfonia și e împărțită în trei părți. Prima într-un tempo alert, a doua într-un tempo lent, iar cea de-a treia din nou într-un tempo alert. De altfel, din această sinfonia avea să se nască în perioada barocă sinfonia de sine stătătoare, pe care avea să o promoveze printre alții compozitorul Antonio Vivaldi și care a fost un punct de plecare pentru ceea ce aveau să realizeze mai târziu compozitorii perioadei clasice, precum Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart sau Ludwig van Beethoven. De asemenea, prin prezentarea acestor opere, nu vreau să arăt faptul că un compozitor ar fi mai mare decât celălalt, pentru că este pur și simplu imposibil. În perioada în care Gluck a compus această operă, conceptul de operă avea o altă construcție față de perioada clasicismului în care avea să o compună Mozart. De aceea, acesta din urmă a și avut nevoie de anumite modificări, despre care, repet, vom vorbi pe parcurs. Vreau doar să arăt faptul că au putut exista doi compozitori de aceeași valoare care au tratat acest subiect într-un mod diferit. De altfel, aici trebuie să fac o precizare. Se pare că libretele lui Pietro Metastasio erau atât de mult apreciate încât anumiți compozitori le-au folosit și mai târziu, adică în epocile următoare. Un exemplu în acest sens este opera L'Olimpiade, al cărei libret a fost gândit de către Metastasio și pe care aveau să-l folosească cel puțin 70 de compozitori, printre care și Donizetti, care, din păcate, nu a apucat să-și termine creația. Revenind la această sinfonia, pe care o folosește și Gluck în loc de uvertură, aș spune că din aceasta aveau să se dezvolte tot în perioada barocă două tipuri de uvertură. Uvertura franceză, gândită în trei secțiuni, lent, repede, lent, dar desfășurate fără întrerupere, și uvertura de tip italian, gândită tot în trei secțiuni, repede, lent, repede. De fapt, această uvertură de tip italian avea să o folosească mai târziu Mozart în celebra sa operă Răpirea din Serai. Vom reveni acum la compozitorul Christoph Willibald Gluck, prezentându-vă spre audiție actul întâi al operei La Clemenza di Tito. Ne aflăm așadar în Roma antică, mai precis în anul 79 după Hristos, în timpul domniei împăratului Titus Vespasian. După sinfonie, îi vom întâlni în prima scenă, stând de vorbă, pe Vitelia și tânărul Sesto, îndrăgostit nebunește de ea. Sesto îi vorbește despre generozitatea împăratului Titus, Tito în operă, în timp ce Vitelia vrea să-l convingă de faptul că nu este atât de generos cum îl crede el, deoarece el ar fi sedus-o cândva, promițându-i că o ia în căsătorie, dar
acum este îndrăgostit de Berenice.

În aceste condiții, Vitelia ar vrea să se răzbune pe Tito, cerându-i lui Sesto să îl ucidă, deoarece tatăl său, împăratul Vespasian, după cum susține ea, l-a învins pe Vitellius, tatăl său, uzurpându-i astfel dreptul la domnie. În cele din urmă, Sesto va ceda poruncilor Vitelliei, de care era îndrăgostit nebunește. Dar iată că sosește Anio, prietenul lui Sesto, care îi anunță pe cei doi că Berenice a părăsit Roma. În aceste condiții, speranțele Vitelliei, avidă de putere, renasc, astfel încât îi spune lui Sesto că, pentru un moment, ar vrea să renunțe la planurile de răzbunare și chiar îl va pune la punct, văzându-i anumite îndoieli, prin aria sa De se piacer mi voi. După plecarea Vitelliei, Anio îi reamintește lui Sesto faptul că o iubește pe Servilia, sora sa, și că ar dori să-i devină soție. Sesto este bucuros de propunerea lui Anio, care însă în sinea sa este cuprins de teamă, teamă pe care Sesto nu o înțelege, știind că sora sa îl adoră pe Anio. De altfel, această teamă a lui Anio este redată într-o frumoasă arie intitulată Io sento che in petto. Aici, din punct de vedere muzical, avem de-a face cu o construcție extrem de interesantă, deoarece pe un anumit crescendo al vocii contratenorului, această voce este parcă inclusă în orchestră, care dezvoltă o temă separată. În acest sens, aș spune că dirijorul trebuie să știe foarte bine cum să urmărească vocea umană pentru a nu o acoperi. Rămas singur, Sesto se gândește la dragostea sa pentru Vitelia, dragoste pe care și-o exprimă prin aria sa O primete contumaci. Tabloul următor se deschide cu un marș care anunță sosirea împăratului Tito. Acesta este întâmpinat de către Sesto, Anio și Publio, cât și de către poporul roman. Tito le povestește celor prezenți despre grozăviile erupției vulcanului Vesuviu, despre groaza sa în momentul în care a văzut cum oamenii au rămas fără case și fără agoniseala de o viață. După ce primește onorurile, le cere tuturor să se retragă în afară de Anio și Sesto. Tito le povestește celor doi despre cearta sa cu Berenice, exprimându-și în același timp bucuria că aceasta a părăsit Roma. În același timp, Tito, neștiind dragostea lui Anio pentru Servilia, îi spune lui Sesto că ar dori să o ia de soție pe aceasta, înrudindu-se astfel cu el, pe care îl aprecia atât de mult. Tito îi promite anumite avansări lui Sesto, dar acesta, gândindu-se la suferința lui Anio, pe care îl prețuia atât de mult, rămâne tăcut spre mirarea împăratului Tito. De altfel, Tito își va exprima această mirare în aria Di quel sublime solio. În scena următoare, așa după cum i s-a poruncit, Anio o va anunța pe Servilia că în scurt timp va deveni soția lui Tito, dar aceasta rămâne oarecum nedumerită. În momentul în care Anio dorește să se retragă,
își va cere iertare pentru cuvintele sale de dragoste adresate unei viitoare Auguste prin frumoasa lui arie A perdona il primo affetto. Dar în aria sa, Amo te solo, Servilia îl va asigura pe Anio de dragostea ei, dragoste în care rămâne de neclintit. În scena următoare, Publio îi atrage atenția lui Tito asupra unor zvonuri răutăcioase atât la adresa lui, cât și la adresa împăraților dinainte. Dar Tito nu le dă importanță acestor zvonuri, spunând că dacă memoria împăraților dinainte este ofensată, aceștia se vor răzbuna singuri dacă sunt într-adevăr semizei. Iată însă că această convorbire dintre Tito și Publio este întreruptă de apariția Serviliei. Aceasta îi relatează lui Tito faptul că Anio i-a răpit de multă vreme inima, dar îi va spune în același timp că este dispusă să se supună poruncii de a-i deveni soție. Tito este atât de impresionat de sinceritatea Serviliei, încât o asigură că el însuși va binecuvânta căsătoria ei cu Anio, spunând că dacă toți oamenii din Imperiu ar fi atât de sinceri, nu ar mai exista tulburare, ci numai fericire. Aceste sentimente sunt exprimate de către Tito prin frumoasa lui arie A se fose intorno al trono. După plecarea lui Tito, Vitellia, aflând noile zvonuri, va încerca să ironizeze pe Servilia, care însă nu dorește să-i răspundă, astfel încât va pleca. În momentul în care sosește Sesto, Vitellia îi spune acestuia că ar vrea să se răzbune pe Tito, poruncindu-i să dea foc Capitoliului și să-l ucidă pe acesta. În cele din urmă, Sesto, deși îl aprecia nespus de mult pe Tito, care îi era adevărat prieten, fiind înnebunit de dragoste pentru Vitellia, va accepta să îi facă acesteia pe plac și își va exprima sentimentele prin aria Parto matu ben mio. La scurt timp după plecarea lui Sesto, iată că sosește Publio, care o anunță pe Vitellia că Tito ar dori să o ia de soție, deoarece Servilia nu dorește să devină soția lui. Auzind acest lucru, Vitellia este disperată pentru faptul că s-a pripit în hotărârea sa, pe care Sesto simte că o va duce la îndeplinire. Sentimentele sale sunt exprimate prin aria Quando sarà quel dì. De altfel, în inima ei, sentimentul de răzbunare este înlocuit cu sentimentul remușcării pentru ceea ce a făcut. Acestea fiind spuse, vom asculta, dragi ascultători, actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck în următoare interpretare. Titus, împăratul Romei, sau Tito în operă, este interpretat de către tenorul Rainer Trost. În rolul Vitelliei o vom asculta pe soprana Laura Aikin. Sesto, rol în travesti, va fi interpretat de către mezzo-soprana Rafaela Milanesi. În rolul Serviliei o vom asculta pe soprana Aranța Ezenaro. În rolul Anio îl vom asculta pe contratenorul român Valer Barna Sabadus, în timp ce
în rolul Publio îl vom asculta pe contratenorul Flavio Feri Benedetti. Își dă concursul Orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard. Poate mulți dintre dumneavoastră se miră pentru faptul că de multe ori auzim de roluri în travestii. În epoca în care a fost compusă această operă, se obișnuia ca rolurile masculine să fie compuse pentru așa numiții cântăreți castrați, care erau în stare, datorită talentului lor, de o deosebită virtuozitate. În zilele noastre, aceste roluri sunt cântate de foarte multe ori de către vocile de mezzosoprane sau chiar de soprane, în funcție de necesități, dar iată că începând din anii 90 au început să apară mai multe voci de contratenori, voci destul de rare până în momentul respectiv. De asemenea, poate mulți dintre dumneavoastră nu sunt obișnuiți cu această înșiruire de recitative și arii gândite în stil baroc. Gluck, în anul 1752, când a compus această operă pe libretul lui Pietro Metastasio, a respectat încă această construcție, dar, repet, mai târziu, începând mai ales cu opera Orfeu și Euridice, avea să fie un mare reformator în ceea ce privește opera. Dar despre aceste lucruri vom discuta cu prilejul altor emisiuni.

Și ai dat odraslă pântecelui, bucură-te cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci, bucură-te cel care povățuiești darul celor ce se nasc, bucură-te lauda multor părinți, bucură-te mângâierea maicilor celor bune, bucură-te cel prin care crește neamul omenesc, bucură-te cel prin care nașterea mai înainte se vestește.

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a cânta.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael

Maria, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit. Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te cel ce ai prevestit, pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

Dumnezeu, cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție o fericite, Mihaile, în grabă, zicând, s-au închinat

ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

și puternic apărător al Testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se mică

sfârșitul la toată lumea, când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta în

mântuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul. De aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Făclie lumii ești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.
5: Bun găsit, dragi ascultători! În fiecare an, la data de 27 ianuarie, se comemorează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, iar la 9 octombrie, România marchează Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. O zi a memoriei și a responsabilității istorice. Data nu este întâmplătoare. 9 octombrie 1941 marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina și Basarabia către Transnistria, într-unul dintre cele mai tragice episoade ale istoriei contemporane. De fapt, a vorbi despre Holocaust este o datoria noastră indiferent de ziua din calendar, tocmai pentru a analiza ce a determinat această pagină tristă a istoriei omenirii. În teritoriile aflate sub administrația românească, Basarabia, Bucovina, Dorohoi și Transnistria, regimul condus de Ion Antonescu a pus în aplicare un plan sistematic de deportare și exterminare. Istoricii estimează că între 280.000 și 380.000 de evrei au fost uciși în România și în teritoriile aflate sub controlul său, iar alte peste 135.000 de victime au fost înregistrate în Transilvania de Nord, aflată atunci sub administrația maghiară. Despre Holocaust, despre responsabilitatea statului român și despre importanța memoriei istorice, vorbim astăzi cu istoricul Otman Trașcă, cercetător la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, căruia îi spun bun venit.
6: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
5: Noi mulțumim, domnule profesor, pentru început. Este un subiect greu, este un subiect pe care nu toată lumea îl abordează, dar știu că este una din temele dumneavoastră pe care le-a studiat extrem de profund. Și v-aș întreba la început, cum ar trebui definit Holocaustul în cazul României? Vorbim despre un fenomen integrat în politica generală nazistă sau despre o politică proprie a statului român?
6: Este o întrebare destul de, la care răspunsul este destul de complex. Fără doar și poate că, dacă ne gândim la Holocaust, tot ce înseamnă exterminarea populației evreiești, 6 milioane, cifra acceptată, evident că epicentrul evenimentului se află la Berlin, de acolo pleacă totul, da? Deci la Germania nazistă. Însă, și al doilea război mondial este momentul în care, practic, Germania nazistă pune în aplicare așa numita soluție finală a chestiunii evreiești, Endlösung der Judenfrage. Mă rog, sunt mai multe etape, acum nu intru în detalii. Este clar că, din acest punct de vedere, și pentru România, al doilea război mondial este momentul în care propice în care se pun în aplicare planurile proprii de soluționare a chestiunii evreiești. Pe de altă parte, guvernul Antonescu a avut o cale proprie de soluționare a chestiunii evreiești. Și deși, asta am spus-o în studiile mele, deși în perioada MS-40-MS-42, guvernul Antonescu a încercat să practic să aplice modelul nazist în soluționarea chestiunii evreiești, totuși putem vorbi de o cale proprie. Vedeți, în Germania nazistă și în teritoriile ocupate sau controlate de Germania nazistă avem lagre de exterminare, nu? Avem camere de gazare, nu? Auschwitz, Maidane, Treblinka, etc. Pe când în cazul lui Antonescu avem deportări și avem exterminare nu prin camere de gazare, ci exterminare prin alte forme. Prin asasinate mase, prin împușcare, prin înfometare, tot Holocaust se numește. Pentru că, până la urmă, până în rezultatul final, tot moartea este. În cazul, și într-un caz, și în celălalt. Dar în cazul regimului atunci că avem totuși o cale proprie. Nu a fost nevoie de o, să zicem, de o presiune din partea Germaniei naziste, ci dimpotrivă avem de a face cu o inițiativă proprie a regimului Antonescu. Lucrurile, practic, dacă discutăm, încep în momentul 1940. Pentru că atunci avem prima dată, în timpul regelui Carol al II-lea, practic, În contextul apropierii de Germania, văzută ca o soluție de salvare în fața amenințărilor reprezentate de statele revizioniste, Ungaria, Bulgaria, Uniunea Sovietică, regimul Carol a încercat să se apropie de Germania, sperând că va putea salva frontierele amenințate, ori în contextul acestei apropieri, una din metodele folosite a fost tocmai preluarea legislației antisemite. Și avem legile din 8 august 1940, care sunt practic o copie fidelă a legilor antisemite de la Nuremberg, deci din 1935. Prima dată când se vorbește de definiție de sânge, de rasă, etc., în legislația românească. Avem legislația antisemită încă din timpul lui Goga, guvernul Goga, nu? Revizuirea cetățeniei, avem o întreagă nebunie. Dar din 40 vorbim practic legislația antisemită introdusă masiv în România și ulterior preluată de regimul Antonescu, care o amplifică. Avem acest program de așa numit de program de românizare aplicat de Guvernul Național Legional, Guvernul Antonescu Legiune. Într-adevăr, mai mult la presiunea legionarilor, dar asta nu înseamnă că Antonescu n-a fost de acord cu aceste măsuri. Ce înseamnă practic? Adică de posedarea evreilor și eliminarea lor din viața economică, viața socială, preluarea proprietăților evrești, asta s-a numit, de fapt, procesul de românizare, în fapt, un amplu proces de spoliere. Și în momentul în care se pune problema participării României la campania din Rusia, operațiunea Barbarossa, practic intrăm într-o altă fază. Pentru că, deși în stenogramele oficiale ale întrevederilor Antonescu-Hitler din iunie 1941, care este extrem de importantă, pentru că, practic, acolo Antonescu este informat de Hitler cu privire la intenția sa de a ataca Uniunea Sovietică, informat oficial, pe cale nu oficial, Antonescu știa deja de intenția asta a Germaniei. Acolo s-au discutat nu numai probleme militare și politice, ci avem indicii că s-au discutat și problema evrească. Chiar dacă acest lucru nu apare menționat nici în stenogramă oficială germană, redactată de Paul Schmidt, interpretul lui Hitler, nici în stenogramă redactată de partea română. Însă avem indicii care ne arată că s-a discutat această problemă și că pentru Antonescu nu era o noutate ceea ce va urma să se întâmple cu populația evrească în Uniunea Sovietică odată cu invazia germană.
5: V-aș întreba ceva. Nu neapărat să găsim o scuză, dar ca să lămurim,

0: altul captiv în această conjunctură?
1: Nu. Nu. Pentru că și Antonescu a fost un antisemit. Da? Deci, dar și aici aș cita doar o caracterizare la Antonescu făcută încă din 1922. Deci nota pe 1922. O caracterizare venită din partea atașatului militar francez la București, general Victor Petin, care spunea despre Antonescu că este un militar strălucit, extrem de capabil, dar de o xenofobie extremă. Asta mă sătă 22.
0: Cu 20 de ani.
1: Cu 20 de ani. Bun, hai să spunem că Antonescu nu era singurul caz de ofițer din armata română care era xenofob sau antisemit. Nu, erau foarte mulți. Erau, deci antisemitismul, xenofobia era o prezență constantă în nu numai în armata română, ci și în societatea românească. Și din punctul de vedere, nici societatea românească nu diferea față de alte state. Antisemitismul era foarte răspândit. În Polonia, în Ungaria, nici nu mai zic, aveam legi antisemite în 1920. Aveai și, nu mai zic, de Germania, etc. Deci nu este un peisaj singular, deci România este un caz singular, din potrivă. Ori Antonescu, practic, și el era un antisemit, o dovedesc foarte clar, inclusiv declarațiile sale din anii următori, și mai ales declarații sale din perioada în care a fost conducătorul statului român. Și aș face o referire doar la două, pe care sunt foarte cunoscute, sau, mă rog, cunoscute pentru noi ca istorici. O declarație din 7 aprilie 41, chiar în ședința unui Consiliu de Miniștri, care spune că așa am crescut eu cu ura împotriva turcilor, jidanilor și ungurilor și ura asta împotriva dușmanilor trebuie împinsă până la ultima extremitate. Îmi asum această răspundere. Am chiar citat-o. Deci asta vine de la Antonescu, direct. Da? Și mai avem încă una și mai caracteristică, și mai relevantă, din 3 septembrie 41. Bun, se declanșează operațiunea Barbarossa, armata română, din păcate se dovedește a fi o armată prea mică pentru război așa de mare, cum este această vorbă. Și în campania din Odessa, pentru cucerirea Odessei, armata română registrează niște pierderi sângeroase. Peste 100.000 de morți, răniți și dispăruți, numai armata 4-a în bătălia pentru Odessa. Ori Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, a atribuit-o comisarul Iudo Bolșevici. Și în 3 septembrie 41, de pe frontul din fața Odesei, el era pe front, Mihai Antonescu practic se ocupa de treburile statului și trimite o scrisoare lui Mihai Antonescu în care spune, printre altele, că a fost o greșeală că i-am eliberat pe evrei, unii deja fusese închiși în lagăre, încă din iunie 41, zice că i-am eliberat, a fost o greșeală. Nu este o luptă între noi și slavi, este o luptă între noi și evrei, spune Antonescu. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și atunci vom deveni sclavii lor. Și luptele în general au demonstrat că evreul este însuși satana, spune Antonescu. Am chiar citat-o. Și atunci eu mă întreb. Pentru Hitler, de exemplu, evreii erau, defina Hitler drept Weltvergifter de națiune, adică otrăvitor universal al națiunilor. Pentru Antonescu este satana. Unde e diferența? Eu nu văd diferență în retorica antisemită. Deci, din acest punct de vedere, venind la întrebarea dumneavoastră, nu cred că este o captiv. Din potrivă, și Antonescu a vrut acest lucru. Mai mult decât atât, de exemplu, știm că după rebeluna legionară, mișcarea legionară a fost înlăturată de la putere, da? Adică mișcarea legionară a încercat un puci și a încercat să-l înlăture pe Antonescu să obțină puterea totală în stat. A fost înfrântă și a fost înlăturată de la putere. Dar asta nu a însemnat de fel sfârșitul procesului de românizare, nu? Aia a continuat în timp, tot timpul regimul Antonescu până în 23 august 1944. Deci Antonescu nu s-a dezis de acea legislație antisemită. Din potrivă, a continuat-o și a simplificat-o. Și mai mult decât atât, măsurile dure împotriva evreilor sunt adoptate după înlăturarea rebelunii, nu? Din iunie 41 până în, practic până în 43, când lucrurile se mai schimbă. Deci nu a fost un captiv. Din potrivă.
0: Nu a fost un captiv. Totuși, în Europa au existat conducători care s-au poziționat altfel?
1: A fost. Fără doar și poate a fost. Uitați, se tot spune că există și la noi încă voci care afirmă cum să vorbim de Holocaust în România? Uitați ce a făcut maghiari în Ungaria. și Horthy. Ei, lucrurile sunt mult mai complexe.

0: Dacă ne uităm, dacă facem o paralelă, și acest lucru va trebui făcut la un moment dat în istoriografie, o paralelă între ce se întâmplă în România 40-44 și ce se întâmplă în Ungaria în paralel, vom observa niște, și dacă facem această paralelă bazat pe surse serioase și în mod obiectiv, vom observa câteva lucruri, și anume că situația evreilor din Ungaria a fost mult mai bună decât a evreilor din România până în martie 44. Că foarte mulți evrei din România fugeau în Ungaria tocmai pentru că erau, în România erau maltratați, persecutați, urmăriți. În Ungaria până în martie 44, da, existau legea antisemite, dar cu atât acestea nu se aplicau în mod consecvent și, mai mult decât atât, situația evreilor era mult mai bună decât a evreilor din România. Lucrurile se schimbă dramatic în Ungaria abia în martie 44, când Germania ocupă militar Ungaria și aplică și în Ungaria soluția finală. Și încep să fie deportați către Auschwitz. Într-un timp record, 400.000 de evrei sunt, peste 400.000 de evrei sunt deportați, ghetoizați și omorâți. Da? Din, practic, din aprilie 44 până iunie, sfârșit iunie, început de iulie 44. Deci, în Ungaria, guvernele maghiare, care au fost la putere până în 44 martie, au rezistat presiunii germane.
1: Sau, în orice caz, au avut o moderație în aplicare.
0: Absolut. În 41, 42, de exemplu, documentele germane consultate arată România drept un exemplu de urmat, în ghilimele, pentru statele aliate, satelitele celor de-a treia, în privința chestiunii evrești. Pe când Ungaria era dat drept exemplu de neurmat, adică exemplu de aliat recalcitrant. Tot timpul Berlinul critica atitudinea Ungariei, care refuza să aplice soluția finală. Iar în ce privește pe Antonescu, avem o declarație a lui Hitler din 19 august. E de fapt o discuție pe care are Goebbels, ministrul propagandei cu Hitler, și pe care o notează Goebbels în jurnalul său 19 august 41, când notând Hitler, cuvintele lui Hitler, care zicea felul următor, zice, uite-te la Antonescu și uite-te cât de radical acționează el împotriva evreilor, mult mai radical decât am făcut-o noi.
1: Decât am făcut-o chiar noi.
0: Da. Asta a venit din de această recunoaștere, în ghilimele, a venit din partea nimănui altcuiva decât Führerul nazist, Adolf Hitler. Adică asta trebuie să spună ceva. Și fără niciun fel de presiune asupra... Nu a fost nevoie să exercite presiune asupra guvernului Antonescu, niciun caz. Mai mult decât atât, încă din aprilie 1941, la cererea guvernului Antonescu, în România susesc o serie de consilieri germani. În diverse domenii, domeniul social, domeniul muncii, etc., etc., și vine unul și în domeniul rasial, un consilier pe nume Gustav Richter, un personaj de altfel celebru, reprezentantul numai celebrului Adolf Eichmann la București, da? Cel care practic se ocupa de coordonarea transportului de evrei către lagărele morții, și care purta titulatura de Berater für die Juden in Arisierungsfragen bei der Deutschen Gesellschaft in Bucharest, adică tradus, consilier pentru chestiunile de evrei și de arianizare în cadrul legației germane din București. Și acest consilier, capitan SS Gustav Richter, Ulterior Major SS, primește misiunea să armonizeze legislația antisemită din Germania cu cea din România, ceea ce și face practic, și ulterior, în ianuarie 42, când la Berlin se decide aplicarea soluției finale, după conferința din Wannsee, misiunea lui se schimbă în pregătirea inclusiv aplicării soluției finale în România. Și bineînțeles că toate astea se fac la solicitarea guvernului român. Adică acest consiliu nu avea de capul lui. Nu a fost nevoie de presiunea Berlinului. A fost cerința lui Antonescu, guvernul Antonescu, să vină. Și a venit.
1: Da, deci convingerea dumneavoastră este că a fost credința lui proprie, a lui Antonescu, da. Nu presiuni sau alte, deci, conjuncturi.
0: Nu. 40-42, Antonescu a încercat și a aplicat practic modelul nazist în soluția chestiunii evrești. Adică, acel consilier vine, armonizează legislația antisemită, se creează centrala evreilor și în România, exact după modelul nazist. 42, după ce se aplică, după ce la conferința de la Wannsee din 20 ianuarie se decide aplicarea soluției finale, nu? Erlösung der Juden Frage, la nivelul continentului european dominat, controlat de Germania nazistă. inclusiv România a intrat în această categorie. Este o discuție în iunie 42, când acest consilier Gustav Richter discută cu Mihai Antonescu și spune, uitați, domnule vicepreședinte, în Slovacia deja guvernul slovac pune în aplicare, își deportează evrei, și la care Antonescu mi-a spus că și noi vrem să deportăm pe ai noștri. Și zice, foarte bine, zice Richter, foarte bine, că avem interogatorul Richter, zice, foarte bine, și se discută, iar în iulie 42, Richter este chemat la Berlin pentru consultări și Antonescu îi dă, Mihai Antonescu îi dă o scrisoare prin care guvernul român se angajează să deporteze la rândul său evrei din vechiul regat, nu numai, că de-aia deja din din Bucovina și Basarea erau deja deportați încă din 41 și ce au mai rămas în 41 după aia în 42, dar aici era vorba și de deportarea evreilor din vechiul regat, adică din Moldova și Muntenia. Și din sudul Transilvaniei. Și în această scrisoare Mihai Antonescu spune, guvernul Antonescu vrea să deporteze inclusiv acești evrei, să aplice soluția finală, practic asta este așa, și începând cu evrei din județele Timiș, Tudea și Arad. Și aceasta este dorința și a mareșalului Ion Antonescu. Și acum, de ce s-a ajuns această decizie? Că asta trebuie explicat, pentru că, într-adevăr, Ion Antonescu a vrut să deporteze pe toți. Deci, iar unde se știa foarte clar ce se va întâmpla, pentru că acești evrei urmau să fie deportați unde? În Polonia, în lagăre de exterminare, da? Avem inclusiv corespondența internă a autorităților germane, între SS și Ministerul de Externe, în care se spune clar că evrei abzi de muncă vor fi supuși la muncă și cei care nu sunt abzi de muncă Verden, de Zod, Behandlung und Erzogen Verden, adică vor fi supuși tratamentului special, așa se spunea eufemistic în documente, nu se vorbea gazare, ci tratament special. Da. Ori, asta e în 42 și putem să explicăm și de ce. În 42, Ion Antonescu și Mihai Antonescu au ajuns la concluzia că, bun, victoria finală scăpase Germania în primul an, dar că în 42 premizele arătau că această victorie finală nu mai putea să scape Germaniei, mai ales în campania din Rusia. Și, da, într-adevăr, tăvălugul german părea că nu mai poate fi oprit. Ofensiva germană progresa în vara anului 42, părea că nimic nu mai oprește tăvălugul german. Doar că asta era în vara lui 42. Scrisoarea lui Antonescu este trimisă în iulie. Da? Și reiterat după aceea promisiunea de deportare în august. Se fac și planurile de deportare. Deci din 15 septembrie, practic, trenul cu 2000 de evrei urmă să plece către Polonia, către lagărele morți, guvernământul general, cum era denumirea oficială Poloniei ocupate, atunci urmă să plece trenul cu 2000 de persoane zilnic și în momentul în care treceau frontiera, ieși pe dau cetățenii automat cetățenia română și după, practic, statul român nu mai era interesat de ei, urmă să fie asasinați. Ori, sunt mai mulți factori care explică de ce nu s-au ajuns, pe urmă, la punerea aplicare a acestor planuri. Unul la mână, bun, spuneam că tăvălugul german părea să nu fie oprit de nimeni și de nimic în vara 42, doar că în septembrie mașina de război germană începe să bată pasul pe loc în fața Stalingradului. Și nu numai să bată pasul pe loc, ci să și dea înapoi încet, încet. Și Stalingrad și în Caucaz, mai mult decât atât, în octombrie, noiembrie 42 se împotmolește de tot și avem înfrângerea dezastruoasă a armatei germane la Stalingrad. Asta e un prim factor. În al doilea rând, avem protestele trimise de către Casa Regală, de către liderii partidelor opoziției, liderii partidelor democratice, PNL, Brătianu, PNC, Iuliu Maniu. Avem mai ales memoriile lui Wilhelm Filderman, președintele Comunității Evreiești din România, fost coleg de clasă cu Antonescu, ei se știau. Și, nu în ultimul rând, avem inclusiv intervenții prin note diplomatice drastice ale Statelor Unite, prin intermediul legației Elveției din București, în care a spus foarte clar, nu opriți deportările, atunci noi vom lua măsuri de retorsiune împotriva românilor din Statele Unite. E o notă drastică din octombrie 42 adresată de Guvernul Statelor Unite prin intermediul legației Elveției, care reprezenta interesele Statelor Unite la București. Și scoală peste pupăză, cum spuneam, înfrângerea militară, pentru că și Antonescu, fiind un militar capabil, și-a dat seama după Stalingrad că Germania nu mai avea cum să câștige războiul. Dinescu chiar o spune, dacă e să luăm în discuție declarațiile secretarului particular meu Antonescu, Gheorghe Barbu, un al treilea om al Axei, Germania a pierdut război, nu trebuie să avem grijă să nu pierdem panul, să zice Antonescu la un moment dat, după Stalingrad. Ori și Friedman a argumentat foarte bine memoria sa, spune de ce trebuie să noi să deportăm, spun printre altele, de ce trebuie să noi să deportăm evreii noștri atâta timp cât Ungaria nu-și deportează evrei. Și că deportarea evreilor noștri ar putea pune România în dezavantaj în competiția cu Ungaria pentru Transilvania. Un argument la care Antonescu, care era foarte sensibil la tot ce era legat de Transilvania, a fost permeabil. Adică Antonescu a zis, da, e un argument foarte bun. Și toți acești factori explică de ce Antonescu spune la un moment dat în octombrie 42 deportarea evreilor nu va avea loc. Deocamdată o suspendă, ulterior a oprit-o total și a renunțat la deportare. Să nu uităm că avem inclusiv intervenții ale Bisericii Ortodoxe. Avem ale Mitropolitul Nicolae Bălan, care iar a intervenit de asemenea în favoarea evreilor români. Și tot acest complex de factori explică decizia Antonescu de a opri deportarea. La un moment dat nemții sunt frustrați. Păi, v-ați dat cuvântul că deportați. Haideți că preluăm. Nu. Și zice Antonescu în decembrie 42, nu-i mai deportăm, ci lăsăm să plece în Palestina. Asta e singura soluție a chestiunii evrești în România, singura soluție viabilă, lăsăm să emigreze în Palestina.
1: Să înțeleg că problema Transilvaniei a cântărit foarte mult. Da. În decizia lui Antonescu.
0: A fost unul din... Deci, Wilhelm Friedman, în memorie, s-a argumentat foarte bine. Și Antonescu era foarte sensibil la aceste argumente. Era foarte sensibil la acest argument, mai ales la tot ce însemna Transilvania. Adică, Antonescu vrea, obiectivul său principal era redobândirea Transilvaniei de Nord. A spus-o nu odată. Și... Eu și-a dat seama că, într-adevăr, argumentul invocat de Friedman, care spunea că deportarea evreilor noștri, atâta timp cât Ungaria nu face acest lucru, pune România în dezavantajul competiția cu Ungaria pentru Transilvania.
1: Când a fost inițiată suspendarea deportării?
0: În octombrie, la mijlocul lunii octombrie. Spune, deocamdată suspendăm deportarea. Ulterior, opit-o de tot. Aici eu am o discuție cu domnul profesor Deletant, avem puncte de vedere oarecum diferite. Eu spun că decizia definitivă vine abia după bătălia de la Stalingrad, care este decisiv. Deci am tot scris asta că Germania a pierdut război acolo și nu mai e cazul să deportăm. Profesorul Deletant spune că înainte. Eu cred că deci eu mențin părerea că este vorba de o decizie pe altă, doar o suspendare în octombrie, înainte de dezvoltământul bătăliei de la Stalingrad și după Stalingrad avem practic oprirea. Totală. Ce este că în decembrie 42, Antonescu îi spune ministrul Germaniei la București, Kiringer, că România este decisă, nu mai deportează, îi lasă pe evrei să plece în Palestina și zice Kiringer, astfel, guvernul Antonescu scapă într-o manieră convenabilă de evrei săi, nedoriți, zicea Kiringer, pe de o parte lasă să plece, pe de altă parte le cere și, nu pleacă oricum, ci în contra unei taxe de migrare, care putea să meargă până la sume serioase, de 30.000 de mărci, până la 180.000 de lei. Da. Adică în funcție de avere, funcție de stare, în sfârșit, de pregătire. Deci, dacă e să fim un pic cinici, să zicem că nu Ceaușescu este primul care vinde, ci Antonescu cred că este primul care vinde. Germania reacționează dur la decizia lui Antonescu. Există o serie de proteste, mai ales din partea SS-ului. Dar Antonescu și-a menținut opinia mai mult în martie 43, a reiterat faptul că singura soluție a chestiunii evreiești este emigrarea. Și în acest moment, practic, Antonescu a renunțat la deportare. Însă trebuie explicat de ce. Antonescu era o fire pragmatică. El și-a dat seama că după Stalingrad, România practic pierduse războiul. Germania pierduse și în același timp și România era în pericol să împărtășească soarta Germaniei și a ajuns la concluzia că România trebuie să iasă din acest război. Ori schimbarea politicii promovate față de evrei, adică o politică mai maleabilă, mai conciliatorie față de evrei, putea fi un capital politic foarte prețios în tratativele cu aliații. Deci este o chestiune, o decizie pragmatică și care, pe de altă parte, aducea și banul bugetului, pentru că 43 avem la un moment dat o cifră de 16 miliarde de lei care vine numai din, la buget, numai din emigrări și din taxe plătite de evrei și așa mai departe, adică o sumă destul de considerabilă. Și asta și explică de ce în 43, în momentul în care armata roșii se apropie de Transnistria, supraviețuitorii de acolo sunt readuși în țară, da? Iar în 44, când Ungaria ocupă, când este ocupată, pardon, de germani și în Ungaria încep să fie aplicate politicile naziste, deci de soluția finală, încep să fugă evrei din Ungaria către România. Bineînțeles că regimul Antonescu le permite să tranziteze România, să plece chiar către Palestina și mai mult decât face chiar o adevărată propagandă. Spune, uitați ce fac maghiarii cu evreii lor, uitați ce bine primim noi. De bineînțeles, nu se spunea nimic, că de fapt până în 42 a fost exact invers. Adică, inclusiv tratamentul aplicat evreilor a fost un mijloc de propagandă pentru problema Transilvaniei. E foarte, asta e o chestiune mai puțin spusă.
1: Vorbeați adineori despre Transnistria. În concret, ce a însemnat deportarea în Transnistria și cum arată așa zisa zona morții?
0: Am văzut inclusiv locul unde a fost aruncat în aer comandamentul respectiv, care de fapt a servit ca pretext pentru masacrul de la Odessa. Nu poți deporta o populație întreagă doar pentru faptul că printre ei erau fără doar și poate și evrei de stânga. Băi, e clar că există asemenea evrei de orientare comunist. Pe de altă parte, Antonescu începe deportarea, nu? 41, 9 octombrie, nu întâmplător, atunci încep deportările din Bucovina, din Basarabia. Sunt deportați în lagăre, în lagărele din Transnistria, practic, tot lagăre ale morții sunt, pentru că nu există, din punctul meu de vedere, nu este nicio diferență între lagărul de exterminare și cu camere de gazare și lagărele unde, practic, evreii sunt asasinați prin înfometare, prin împușcare. Avem suficiente cazuri. Nu este nicio diferență, că până la urmă nu există acest termen de Holocaust by bullets. Da? Holocaustul prin gloanțe. Părintele Dubois a folosit-o, abatere Dubois. Deci care se aplică și în cazul României. Și cel mai clar exemplu este ceea ce se întâmplă la Odessa. Adică în masacrul de la Odessa. Odessa a fost ocupat de către armatele române după, în 16 octombrie 41, de fapt, armatele sovietice au evacuat Odessa. A fost o bătălie sângeroasă care a început în 18 august cu asediu, că atunci, practic, se declanșează campania pentru Odessa, aproape două luni. O campanie unde Antonescu a vrut să cucerească singur Odessa, fără ajutor german. Și care a demonstrat faptul că armata română nu este pregătită pentru un război atât de mare. Prea mică pentru un război atât de mare. Și, practic, această campanie a scos la iveală deficiențele majore de echipare, de înzestrare, de instruire și altele ale armatei române comparativ cu armata germană. Ori, cum spuneam, Antonescu a atribuit această rezistență opusă de armata roșie, în primul rând, comisarul Iudo Bolșevici, inclusiv am citat acea scrisoare din 3 septembrie 41, în care spunea că este o luptă între noi și evrei, ori învingem noi și deci, lumea se purifică, ori învinge și devenim sclavi, evreul este satana, nu mai revin. În momentul în care este eliberată Odessa, multe clădiri, nu numai în Odessa, ci în alte orașe mari din Uniunea Sovietică, Kiev, printre altele, au fost minate de autoritățile sovietice în retragere. Și ca să înțelegem, practic, comandamentul Divizia 10-a Infanterie fusese înainte sediul NKVD-ului, a Poliției Secrete Sovietice din Odessa. Această clădire a fost minată încă din augustul 1941 de către un detașament de genul al armatei 64 litoral sovietice, detașament de genul comandat de generalul Krenov, și nu, nici măcar NKVD-ul care era în, deci poliția secretă nu a știut că acea clădire, sediu în care era minat. Deci a fost, operațiunea a fost făcută în total secret. Au fost plasate 2 tone de explozibil în subsol, turnat beton peste, la explozibil a fost atașat un radioemițător. Ei, armata română ocupă Odessa, au primit informații că acea clădire ar putea fi minată, au căutat geniști români, germani, n-au găsit nimic, nici n-aveau cum, pentru că în momentul în care ești la subsol cu 2 tone de explozibil și cu beton pus deasupra, n-au putut să descopere nimic. Și la un moment dat, în 22 octombrie, în Odessa acționa și un detașament de partizan în catacombe. Am scris un studiu masiv despre această chestiune. Și comandantul acelui detașament, un major Molotsov, nume conspirativ Badaev, a trimis o radiogramă către Sevastopol, către comandamentul sovietic din Sevastopol, care spunea, acum se desfășoară o ședință a comandamentului român. Sovieticii au trimis un mesaj radio care a fost captat de acel radioemițător atașat explozibil și care a declanșat explozia de la distanță. Urmarea, peste 100 de ofițeri morți, răniți în explozie, români și germani, soldați, de asemenea români și germani, și atunci vine ordinul de represare la Antonescu să fie arestați și spânzurați evrei din Odessa. Ordin care este pus în practică. Sunt mii de evrei executați, ce mai mulți prin spânzurare, nu întâmplător Odessa devine orașul spânzurătorilor. Și mai mult decât atât, are loc o nouă discuție și Antonescu dă un nou ordin în ziua următoare. Deci explozia este în 22 după masă, pe la ora 17.45, 22 octombrie este explozia. În 23 deja sunt primele execuții, dar în 24 vine un alt ordin al lui Antonescu. Pentru fiecare ofițer român și german mort, câte 100 de iudeo-bolșeviști, pentru fiecare soldat câte 50 de iude să fie executați. Și asta se și întâmplă. Sunt executați mii de evrei, duși în afara Odese într-un șanț antitank Dalnic. Cifrele vorbesc între 26 și 40 de mii de evrei asasinați acolo. Iar câteva mii de evrei au fost închiși în niște depozite de lemn care au fost înconjurate de armată, de unități române, copii, bătrâni, femei, închiși, depozitele stropite cu benzină și dat foc. Și avem câteva relatări zguduitoare ale unor soldați, ofițeri români, martori la acest eveniment, pentru că cei care încercau să scape de flăcări, să sară afară, împușcați. Aveau ordin să fie împușcați, nimeni să nu scape de acolo. Și ultimul depozit nu a fost incendiat, ci a fost aruncat în aer exact la ora la care fusese aruncat și comandamentul român. Asta în 27 octombrie. Asta este realitatea. Pentru că, de regulă, când s-a vorbit de Holocaust, de multe ori s-a spus, nu Antonescu, a fost nemții de vină, ba legionarii, ba elemente declasate. Absolut fals. Deci, pentru Holocaustul în Basarabia, Bucovina, Transnistria, în primul rând responsabil este regimul Antonescu, nu există niciun fel de dubiu în această privință. Asta este realitatea, ne place sau nu ne place. Ulterior, cei care au scăpat din acest masacru, că în ghetou din Odessa erau arestați peste 20.000 de evrei și ce au fost transportați în martie 42, au fost deportați în supraviețuitori, au fost deportați din Odessa în Transnistria. Asta nu e singurul masacru. Avem masacrul de la Golta. Avem alte masacre în 42 în Transnistria. Deci, practic, este
1: o perioadă neagră.
0: O perioadă neagră e tărâmul morții. Chiar dacă nu a existat camere de gazare, dar a existat moarte prin alte metode, dar tot moarte.
1: Da, istoricii vorbesc despre rate de exterminare extrem de ridicate, peste 60% în cazul evreilor din Basarabia, Bucovina și Dorohoi, da. Și peste 85% în cazul evreilor ucrainieni din Transnistria.
0: Să nu uităm și romii, pentru că și romii au fost încadrați în 42 trimiși și lăsați practic să moară acolo. Până în 42 septembrie, octombrie, când lucrurile se schimbă. Dar până atunci, în 41-42, Antonescu a încercat să implementeze modelul nazist în soluționarea chestiunii evreiești. deportare, ghetoizare, exterminare. Afirm pe baza unor surse extrem de serioase cercetate în numeroase arhive românești, germane și nu numai, Moscova și în alte părți. Și publicat suficient, destule volume și mai pregătesc acum un volum peste 3-4 ani să apară și cu Transilvania de Nord. Și în timpul rebeliunii legionare avem un pogrom. Nu? Avem 120 de victime omorâte în București în timpul rebeliunii, victime evrești. Ori la un moment dat s-a pus întrebarea de ce s-a întâmplat în România în perioada comunistă. S-a vorbit despre asta? Nu. Răspunsul nu, pentru că pentru regimul comunist nu a existat. Problema evrească a fost un subiect tabu. Din 48, practic, până 89 nu s-a vorbit de ceea ce s-a întâmplat cu populația evrească în timpul celor de-a doua război mondial sub regimul Antonescu, cu o singură excepție majoră. Pogromul de la Iași. Era singurul lucru amintit în cărțile școlare. Și acolo lucrurile erau denaturate, adică pentru pogrom erau vinovați germanii, legionarii și elemente declasate din societate. Nu regimul Antonescu, nu guvernul român, nu, despre ce s-a întâmplat în Basarabia, Bucovina, Transnistria, nici măcar o singură vorbă nu apărea. Până în 89 era un tabu. Abia din 85, în contextul tensionării relațiilor dintre România și Ungaria, s-a repus pe tapet ceea ce au pățit evreii români din Transilvania de Nord, sub regimul hortistofascist, cum era terminologia vremii. Încă este mult de lucru în această direcție. Revenind la Holocaust, nevider, never again. Deci trebuie conștientizat, trebuie asumat trecutul. Pentru că, știți, și acum iar revin un pic la ce a fost în 89. Aveam un trecut arătat în culori foarte roz. O istorie în culori triumfaliste, o istorie de paradă, unde erau prezentate numai evenimentele frumoase. Cele mai puțin plăcute sau chiar neplăcute erau fie omise sau tratate așa tangențe, fie în cel mai bun caz, sau trecute sub tăcere. O istorie nu este așa. Istoria are și părțile sale bune și părțile sale mai puțin bune. Istoria este așa cum este. Wie es eigentlich gewesen ist, cum o zice Leopold Forank, așa cum a fost ea. Și trebuie să o ținem ca atare, și cu părțile bune și cu cele mai puțin bune. Pe de altă parte, am mai spus-o și o repet și o voi repeta într-una, nu poți înțelege istoria României dacă nu o încadrezi în contextul internațional și în istoria Europei. De ce? Pentru că vrem, nu vrem, România este un stat mic. A fost întotdeauna un stat mic. Pentru că, până la urmă, statul român modern a fost creat cu sprijinul marilor puteri, da? 1859, mica unirea n-ar fi fost niciodată posibilă fără sprijinul Franței. Corect?
1: Napoleon.
0: Da, Napoleon al III-lea.
1: Și regina Angliei.
0: Și regina Angliei, da, care a avut tot interesul să creeze un stat barier în fața expansiunii rusești către Balcan. Corect? Da. Ori, 1918, nu ar fi Marea Unire. Eu nu vreau să spun că masele n-au avut un rol. Dar, întotdeauna în istorie, direcția o dau elitele, nu masele. Elitele dau direcția și masele urmează elitele. Am avut elite în 1918, am avut. Și elite, ce elite? Maniu, Brătianu, nu vreau să intru în detalii, da? Dar contextul internațional a fost cel care a favorizat tot. Cum puteam să ne închipuim noi o unire în 1918 în condiții existenței în continuare a Imperiului Țarist, a Monarhiei Austro-Ungare? Era posibilă o unire? Never ever. Niciodată. Da? O conjunctură favorabilă pe care noi am folosit-o foarte bine, pentru că au avut oameni politici care au fost la nivelul, s-au ridicat la nivelul vremurilor respective, la nivelul așteptărilor și au făcut România mare posibilă. Deci 1918 a jucat în favoarea noastră contextul internațional, dar avem și reversul medaliei, 1940. Da? Avem pactul Molotov-Ribbentrop, care practic lasă Europa central-estică prinsă între cele două mari puteri totalitare. Germania nazistă pe de-o parte, Uniunea Sovietică stalinistă pe de-altă parte. Toate statele prinse în colivia aceasta a pactului Molotov-Ribbentrop și mai ales a protocolului adițional secret, cum era și România, punctul 3 cu Basara, toate au avut de ales între Germania și Uniunea Sovietică. Nu au avut nicio marjă de manevră. Ori contextul internațional care ne-a fost favorabil în 1918, în 1940 ne-a fost total nefavorabil. În condiția dispariției Franței, sub loviturile armate germane, principalul nostru sprijin politic extern, da? Și urmarea este că în vara cea neagră am pierdut în 3 luni o treime din teritoriul național. Iată un moment în care contextul internațional a jucat total împotrivă. De asta spun că istoria României nu poate fi înțeleasă dacă nu o încadrăm în context internațional și mai ales în context european. Din păcate, istoria trebuie să-și recapite locul pe care l-a avut în școli. Istoria a pierdut foarte mult teren și alte discipline, dar mai ales istoria. O națiune care nu-și cunoaște istoria este condamnată.
1: Să o repete.
0: Da? Și istoria trebuie să fie cunoscută, trebuie să-și recapete locul pe care l-a avut în școli, statutul pe care l-a avut. Pentru că uitați ce se întâmplă. Acum vin un pic și la contextul actual. Uitați-vă câte falsuri, câte legende, câte povești de adormit copii vis-a-vis de trecutul nostru istoric. Trebuie să punctăm momentele frumoase, dar asta nu înseamnă că le trecem sub tăcere pe celelalte, parcum n-ar fi existat. Așa. Pentru că așa se nasc miturile, clișele și prejudecățile. Nu? Dau doar un citat. Ari, cunoscut pentru ce care. Dacii trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure, nu? Profesorii mei, de la care am învățat istoria antică, fie iertați că acum 99% dintre ei sunt în lumea celor drepți. Cred că se răsucesc în mormânt când aud asemenea aberații. Cum pot să afirm că dacii trăiau cu aerul munților și cu fructe de pădure? Și afirmații care, cum să spun, sunt crezute de mulți. Asta arată de ce este nevoie ca istoria să-și recapete statutul pe care l-a avut cândva. Pentru că altfel, și nu numai istoria, avem și alte discipline care sunt. Geografia, limba română. Uitați-vă, nu întâmplător, foarte mulți sunt agramați. Aici e mare pericol și sunt mulți care nu-și dau seama, nu realizează ce pericol reprezintă indivizii ăștia. Nu o fac nimic din ce spun ei dacă sunt la putere, serios. Și Hitler a zis, domnule, dacă eu ajung la putere, nu o să fie decât un partid. Restul nu. A luat puterea pe 30 ianuarie și în 6 martie 33, o lună și 5 zile, s-a terminat cu democrația germană când Reichstag, în Parlamentul German, s-a votat legea de împuternicire, care a oferit puteri de pline. Pe plină nedelimitată. S-a terminat o lună și 5 zile. Cât a trebuit ca să distrugă? Da. Așa că eu în serios pe acești indivizi. Acești oameni nu au nimic de a face cu Dumnezeu, din potrivă, ei sunt obsedați de un singur lucru, de putere, de obținerea puterii și ulterior, după ce obțin puterea, de menținerea cu orice preț la putere, că asta e cel mai periculos. Bun, revenind acum cu ce învățăminte putem trage din, hai să zicem, exemplul românesc în chestiunea Holocaustului. Unul la mână, faptul că regimul Antonescu a urmat o cale proprie. Chiar dacă contextul general a fost cel creat de Germania Estică și de al doilea război mondial, regimul Antonescu a încercat să o rezolve pe o cale proprie pe chestiunea evrească. Cum spuneam, putem vorbi de două faze. Anii 40-41 colabora cu mișcarea regională, ce înseamnă procesul de românizare, practic un proces amplu de spoliere a evreilor. Rebeliunea pigmentată și ea cu evenimente reprobabile, precum pogromul de la București, dar ulterior acest proces de românizare care practic continuă până în august 44. După aceea avem intrarea României în războiul alături de Germania și masacrele comise în Basarabia, Bucovina și Transnistria, ulterior deportările, și să spunem doar că colaborarea cu autoritățile germane a fost bună. Adică știm că inclusiv pe teritoriul românesc au acționat detașamente mobile de exterminare ale SS-ului, numite Einsatzgruppen. Și în Basarabia și Bucovina și ulterior și în Transnistria a acționat un asemenea detașament de grup PD. Au fost 4, ABCD și D-ul a acționat în zona operațională armatelor române și germane din Basarabia și Bucovina. Și în rapoartele lor, acele rapoarte evenimențiale, se spune că întotdeauna colaborarea cu autoritățile române a fost bună. Chiar foarte bună. Singurul lucru pe care reproșau nemții era faptul că noștri acționau un pic nesistematic, nu așa de organizat ca ei. Ulterior avem deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina și Transnistria în lagăre morții, practic. Astea sunt probleme, lagăre de exterminare sunt, chiar dacă nu avem camera de gazare, dar, până la urmă, rezultatul vine tot asta, este moartea. Și masacrul de la Odessa. Iar în 42, în vară, Antonescu a mers chiar mai departe și a încercat să elimine în totalitate populația evrească din vechiul regat, dându-și acordul pentru deportarea lor, aceste populații, în lagăre morții, de data aceasta, din Polonia ocupată de naziști, în guvernamentul general. Că nu s-a ajuns aici, am explicat factorii, care sunt proteste venite din mai multe părți, factorul militar, înfrângerea Germaniei la Stalingrad și, ulterior, concluzia lui Antonescu că Germania a pierdut războiul în Est și atunci România trebuie să caute o cale de ieșire al războiului. Iar Antonescu schimbă optica vis-a-vis de chestiunea evrească, spunând, da, nu-i mai deportăm, îi lăsăm să plece să emigreze, dar contra unei taxe de emigrare și asta e soluția chestiunii evrești în România. Deci, paradoxal, în 40-42 este călău, în 42 încolo este salvator. Evident că în Transilvania exista o lege antisemită, hai să zicem, introdusă de odată cu intrarea Transilvaniei de Nord sub administrația maghiară în septembrie 40. Însă tragedia populației evrești în Transilvania începe practic din martie 1944, odată cu ocuparea Ungariei de către trupele germane, așa numită operațiune Margareta 1. Deci, practic, operațiunea care a vizat, pentru că Ungaria vrea să iasă din război, era în tratative secrete cu aliații și Germania nu își putea permite acest lucru. Adică, Ungaria era foarte importantă pentru Germania din punct de vedere al liniilor de comunicații către frontul de est. Și atunci Ungaria ocupă Ungaria, inclusiv Transilvania de Nord, avem trupe germane inclusiv în Cluj. Puțin știu că, de exemplu, sediul Gestapo în Cluj era aici unde sunt cele două blocuri, Petru și Pavel, unde foarte aproape de actualul inspectorat. Acolo era sediul Gestapo, din informațiile mele. Am reușit să identific inclusiv șeful Gestapo din Cluj, ofițerul care s-a ocupat de deportare. Un capitan SS pe nume Strohschneider, Walter Strohschneider. Și, practic, atunci începe și deportarea, tragedia populației evrești, pentru că, odată cu ocuparea Ungariei, în Budapesta își face apariția Eichmann personal, Adolf Eichmann, pentru că Himmler l-a trimis acolo pe cel mai bun om al său, în ghilimele, să rezolve problema, întrucât timpul presa și evreii maghiari trebuiau deportați cât mai repede posibil. Astfel se ajunge, să zicem, la așa numitul record, în ghilimele, adică deportarea, ghetoizarea începe în aprilie 1944 și responsabil de ghetoizare și de aplicarea soluției finale este guvernul maghiar, în primul rând, împreună cu germanii. Dar să spunem clar, germanii, fără ajutorul guvernului și fără conlucrarea guvernului maghiar, n-ar fi fost în țară să facă singur acest lucru. Nu Horthy, ci guvernul Stoiei Dume. Un guvern marionetă pus la putere de către germani. Și acest guvern marionetă pune în aplicare împreună cu germanii, cu detașamentul Eichmann, aplicarea soluției finale, care duce practic la deportarea peste 400.000 de evrei până în iunie 1944 la Auschwitz și aceștia fiind peste 90% exterminați acolo. Pentru Transilvania sunt undeva la 150.000 de evrei deportați, din care peste 130.000 au fost asasinați. În iulie 1944 în momentul în care naziștii încercau să își puneau în gând să deporteze și populația evrească din Budapesta, pentru că au acționat concentric, deci ca să vă dați seama. Prima dată cu deportarea și, practic, cu ghetoizarea și deportarea s-a mers concentric, adică a început cu provinciile, deci cu Transilvania de Nord, cu Ucraina subcarpatică, Transilvania de Nord, sudul Ungariei, și lăsând populația cea mai numeroasă din Budapesta la urmă. De ce? Pentru că au gândit-o foarte bine. În momentul în care deportez din provincii, în momentul în care acea comunitate din Budapesta rămâne izolată, ea nu are unde să fugă, pentru că în moment dat este descoperită. Numai celelalte provincii nu mai erau deja. Și atunci, urmând ca cea din comunitatea cea mai numeroasă, sute de mii, din Budapesta să fie deportată la urmă. Și când în iulie germanii pun problema deportării inclusiv a comunității evreiești din Budapesta, Horthy intervine și reușește să o pune. E meritul lui. Asta este cât se poate declara. Mai mult, Horthy avea o divizie favorită, divizia de cavalere, pe care o aduce lângă Budapesta, numai pentru a împiedica deportarea evreilor cu forța de către germani, și din acest moment practic se oprește deportarea până în octombrie 44, când Horthy este debarcat de la putere, pentru că și Horthy a încercat să urmeze exemplul României, să iasă din război. Nu, România este la 23 august, Horthy a încercat în 15 octombrie. Numai că germanii erau mult mai bine pregătiți, mult mai bine informați. Rezultatul a fost că Horthy a fost debarcat, dus în prizonerat în Germania, unde a rămas până la sfârșitul războiului, și puterea a fost preluată de către fasciști, adică de către Cruce cu Săgeți conduși de Ferenc Szálasi. Și atunci încep marșurile morții, unde zeci de mii de evrei și-au pierdut viața. Însă, responsabil pentru deportarea evreilor din Transilvania de Nord este guvernul Stoiei Dume, împreună, bineînțeles, cu detașamentele, cu membrii detașamentului Eichmann, pentru că ofițerii SS din detașamentul Eichmann au fost detașați și în Cluj și în alte zone din Transilvania de Nord.
1: Guvern, de altfel, subordonat direct Germaniei.
0: Un guvern marionetă.
1: Marionetă.
0: Da. Horthy, practic, a fost pus în fața faptului împlinit. Deci, ca să înțelegem, Horthy a căzut într-o capcană. El a fost chemat, invitat la o discuție cu Hitler în 18 martie la Klesheim.
1: 1944.
0: Da. E un castel în Austria unde Hitler își avea pe atunci reședința. Este invitat la o discuție, urmând să discute o cerere a lui Horthy și al Ministerului Apărării Maghiare de retragerea trupelor maghiare de pe frontul de est. Asta era oficial obiectul discuției. Dar, de fapt, planurile de ocupare a Ungariei erau deja pregătite de mult timp și au fost puse în aplicare. Și a ieșit o discuție furtunoasă, pentru că Hitler i-a spus clar lui Horthy, Ungaria nu este de încredere, noi trebuie să luăm măsurile noastre de precauție ca să nu împiedicăm Ungaria să treacă de partea inamicului. Asta înseamnă că guvernul Calei trebuie demis și pus un guvern prietenos favorabil Germaniei. Horthy încerca să se opună, însă a fost șantajat. Pentru că inițial planurile de ocupare a Ungariei prevedeau nici mai puțin decât participarea la ocupare și a trupelor române, și a trupelor croate, și a trupelor slovace. Adică acelor state care aveau pretenții teritoriale față de Ungaria. Urmând ca în nord să participe slovacii, să ocupe teritoriile pe care le revendicau de la Ungaria, România să intre în Transilvania de Nord și croații în sud să ocupe și ei teritoriile pe care le revendicau de la maghiar. Și practic Horthy a fost șantajat. Și atunci n-a avut ce face, a trebuit să accepte și o și spune în Consiliul de Coroană după reîntoarcerea sa la Budapesta că am fost amenințat, ori accept ocupația germană, ori intră trupele române, croate și slovace în Ungaria. Deci foarte interesant. Horthy a plecat de la discuția cu Hitler. Deci pur și simplu l-a lăsat pe Hitler bată și a plecat furios. A vrut să plece înapoi imediat cu trenul său personal, dar trenul a fost reținut de german până când ocupația germană a devenit efectivă, sub diverse pretexte, bombardamente, măsuri, etc., ajunge înapoi la Budapesta. Este întâmpinat deja de noul ministru al Germaniei la Budapesta, Fiesenmeier, și în următoarele zile i s-a spus, ăsta este guvernul, în ăștia avem încredere. Stoie Doimea, care era fost până atunci ministru al Ungariei la German, la Berlin, și era un germanofil convins. Și un ministru marionetă. Și acolo s-au pus oameni care practic erau convenabili Germaniei. E un guvern marionetă. Simplu. Și Horthy n-a avut încotro și a trebuit să accepte acest lucru.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, o întâlnire care ne-a purtat printr-un capitol dureros al istoriei, dar necesar de înțeles și de asumat cu luciditate. Holocaustul nu este doar o filă de trecut, ci o rană a conștiinței umane care ne amintește peste timp cât de fragilă poate deveni viața atunci când ura, intoleranța și nepăsarea iau locul demnității, al adevărului și al iubirii de aproape. Privind cu onestitate spre trecut, învățăm să prețuim mai mult viața, libertatea și pacea dintre oameni. Memoria acestor tragedii nu trebuie păstrată din dorința de a redeschide răni, ci din responsabilitatea de a nu îngădui repetarea lor. Numai un popor care își cunoaște istoria și o decantează cu înțelepciune poate așeza temelii sănătoase pentru generațiile care vin, generații demne, lucide și capabile să construiască o lume mai bună. Mulțumim invitatului nostru, istoricul Otmar Trașcă, pentru dialogul sincer și luminător, de ce nu, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să păstrăm vie memoria trecutului și vie conștiința binelui. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.